0: のウォークトゥギャザ
1: ー。皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
2: アシスタントのラジオ石巻、青木恵美です。
1: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。気がつけば5月の後半となっておりまして、大変びっくりしております。
2: もう終わりに近づいている。
1: そうですよね、
2: 早い。
1: 本当ですよね。もう新緑のピークも過ぎまして、少しずつなんですけど、でももう少しずつじゃないですね。もうなんか夏の予感が
2: なんか急にね
1: 混じり始めてる時期で、日もしっかり長くなってきましたし、19時台まで明るいとね、なんで19時台まで明るいとこう得した気分になるんですかね。
2: 本当ですよね、嬉しい。
1: まだ日中みたいな嬉しい。冬だとあ、もう夜みたいに思っちゃうんですけど、だからもうあと1ヶ月もすれば夏至ですよすごい早いな、
2: 早いな。
1: もう1年の半分が来ちゃってますよ。
2: 怖い怖い怖い怖い
1: 怖い怖い怖い。私たち何か成し遂げました成し遂げてきてるかな。本当大変ですよね。いやでもなんか5月後半にはなってるんですけど、五感が最も鮮やかにこう刺激される季節の一つだと思うので、いやでもそうだな、黄砂もあったしな、結構そうそう、だから黄砂の影響なのかわからないんですけど、コンタクト入れられないぐらい目が痛くて、
2: いやー大変
1: ね。なんかそんな時もあるんだと思って、花粉終わってよかったなって思ったら、でもその後黄砂も来たりしたので、ね、でも今度は暑い夏が来るじゃないですか、大変ですね本当、本当にね、
2: 体調管理がね、難しいですよね。
1: 難しいですよね。
2: 服もなんか着たり脱いだり、
1: そうそう、どっちみたいな、朝はこんなに寒いのにみたいな、
2: 何着たらいいのみたいな。
1: そう、山のその萌木色の色にすごい日々癒されてて、この生命力に満ちた眩しい緑で心をリフレッシュしてる自分がいるんですけど、でもいざ自分の体調を考えると、なんか今日あんまり良くないなんかそんな時もありながらね、そうでも鳥の鳴き声がすごく活発になってきてるので、まあウグイスもうんと上手になって、ツバメも頑張ってね、旅立ってる時期だし、みんなを尊敬しています。自然のみんなをね尊敬しながら、私たちも健康には気をつけながらですね、飛び立っていきたいなと。そう、やだ、もう半年だよどうする
2: いやー困りましたね。残り半年ってどうしよう
1: どうしようみたいにね、い
2: やー焦り始め
1: ちゃいますよね。ちょっといやでも焦らずにね、日々を積み重ねていって、我々成長していく姿をお届けできればいいなと思います。今日も番組最後まで楽しんでいってください。
3: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410 石巻市中里7丁目宮城クリニック。

0: 青木選手の走りを YouTube で拝見させていただきました。青木さん YouTube デビューしてる、かっこいい。ぜひ注目選手でしたので、とても黙ってはおれずにお便りします。あ、ちょっと私が読んですいません。あくまで素人目ですが、端的に今回感動ポイントが前回と比較してたくさんありましたので、ぜひとも言わせてください。青木さんがそのオートテストっていうのをやってるんですよ。
1: そうなんです。
0: ちょっと知らない人のために、オートテストって改めて何ですか？
1: イギリス発祥の新しいモータースポーツで、
0: は
1: い、
0: モータースポーツ
1: 10年ぐらいなんですね、歴史は。
0: はい、浅い方か。
1: そうなんですよ。でね、パイロンってカラーコーンをたくさん並べてコースを作って、うん、そこを走るんですけれども、うんうん、あらかじめ決められたコースを、うん、順番に1台ずつ順番に走っていくっていう、1
0: 台ずつ
1: なので、うんうん、まあ、運転の正確性を競うテストって言われています。
0: かっこいい。
1: 必ずバックが1箇所入る、
0: うん、はい、
1: でゴールした後に止まるっていうところまでやって、はい、初めてゴールっていう形になる。
0: 青木さん、じゃあそれはそこも含めて、でもやっぱ秒数で争うんですか？
1: そうなんです。で最終的にはその秒数で、は
0: い、秒数で
1: 争われるっていうものなんですけど、例えばそのパイロンに触っちゃうと減点というか、まあ、加点なんですね。
0: そっかそっか。
1: 秒数にプラス10秒加算されるみたいな。
0: ポールに当たっちゃうと、
1: はい、
0: そっか、大変ですね。精密さが求められるんですね。
1: そうですね。
0: 私は無理だな。ガンガンガンってなると思うんですけど、ちょっと話が戻りましたよ、
1: はい、
0: 感動ポイントが前回と比較してたくさんあったということで、1、車体感覚とパイロンアタックを恐れぬ攻める気持ちがかなり向上。2、きっちりと前輪に重心が乗って内側に巻く力を発生させている。3、加減速の思い切りが良い。4、タイヤサイズが大きいのにもかかわらず実際にグリップに使う場所のばらつきが少ない。5、ステアリングワークで左右の手の重なりが少ない。すごい、なんか全部マニアックでわかんない。6、腰で乗る感覚が植え付けられている。7、多分最終走行のテンションが異様に高い。2位優勝おめでとうございます。青木さん2位だったんですか？
1: そうなんですよ。
0: すごい、オートテスト2位。
1: ありがとうございます。
0: すごい。
1: ウィメンクラスっていう、
0: ウィメン、
1: はい、女性だけのクラスで、はい、参加者は10人ぐらいだったんですけど、
0: はい、
1: その中でなんと2位。
0: 青木さん2位だって。まだオートテストを受けて何回目ですか？
1: 4回目です。
0: 4回目で2位ってすごくないですか？
1: いや、今回はでもコースがすごく良かったなとは思っていて、走りやすかった。車が大きいんで、
0: うんうん、
1: 狭いコースだと、はい、もうニッチもサッチも行かなくなるんですけど。
0: 確かに。
1: そう、でもね、ちょっとお話ししたいことがありまして。
0: はい、ぜひ聞きたいです。
1: さっき一番最後に、うん、最終走行のね、テンションが異様に高かったっていう風におっしゃっていただいてたんですけど、
0: うんうん、
1: この日って合計4本走ってるんですよ。うん、
0: すごい、4本もやるんだ。
1: 練習2本と本番2本なんです。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうか。
1: でね、本番の1本目までもうボロボロだったんですよ。はい、
0: 本当に
1: コースは覚えられないし、うんうん、パイロンはもう弾き飛ばすし、
0: 車大きいからなおさらね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: で、うん、本番の2本目の直前ぐらいに、うん、急に、うん、前にいただいていた相田さんのメールを思い出したんです、私。
0: あら、前の相田さんのメール何でしたっけ？
1: そのこのオートテストを見た感想をね、
0: はい、
1: 送っていただいたのを、うん、思い出したんですよ。
0: お、
1: そしたら、うん、ミキさんのことも思い出したんですよ。
0: 私のことも。
1: そう、
0: 嬉しい。
1: それでなんか、うん、応援してくれてるって思ったんですよ。
0: いや、あ、そんな頑張ってるで梅雨知らず、でも応援はしてます、いつも気持ちは。
1: ここに、うん、もしミキさんがいたら、
0: はい、
1: 全力で応援してくれるってなんか思ったんですよね。
0: 声通るんで、だいぶ甲高い声でふえって言ってたと思います。
1: それでなんかそのウォークトゥギャザーリスナーの皆さんのことだったりとか、
0: はい、
1: あとは自分のね、番組のリスナーさんのことだったりとかを、は
0: い、思い出して、
1: どんどん思い出してきて、なんか私応援されてるって勝手に思ったんですよ。
0: 応援してたんですもん、うん、
1: でそれがあったから、
0: はい、
1: 多分最終走行だけ、うん、ちょっとその前の走行とは違うメンタルで臨めた、
0: うん、やっぱメンタルって大事なんですね、うん、
1: めっちゃ大事だと思います。
0: いや勉強になるそれは。いやでも

今日もメッセージいただいております。いつもありがとうございます。ラジオネーム相田さんからです。みきさん、青木さん、こんにちは。4月29日、岩手のオートテスト絶景93番

0: その時に一番最初にやっぱ相田さんのねメッセージを思い出したっていうのはね、
1: そうそうそう、
0: それが伝わってるってことですね。じゃあ
1: 思い出しました。
0: すごい。いやでもやっぱり精神状態大事、
1: そのおかげで入賞できたのかなっていう、うん、
0: いやでもそうということはやっぱりその精神状態やメンタルが安定すれば、うん、青木さんの実力はやっぱ素晴らしいっていうことですよね。
1: そんなことはない、
0: いつも通りにやればっていうかね、うん、青木さんやっぱ技術
1: かな、
0: やっぱあるんだ、センスがあるんだ。
1: いや本当ねコースがね良、うん、かったんです今回。
0: その大きい車にも、うんうんうん、的確に勝つ要素があるってことですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 他のその出場されている方はやっぱり小さめなんですか。
1: そうですね、多分私の車が一番小回りが効かない、
0: 一番小回りが効かない。
1: サイズ的にはね、うん、カローラクロスっていう車が出てたので、はい、カローラクロスも見た目は大きいんですけど、
0: はい、
1: 意外と小回り効くんですよ。
0: 効くんですね。あ、そっか。
1: そう、でも私の車も絶望的でもう絶望的に小回り効かないので本当にコースによっては普通にも走れないっていう、うん、なんか切り返さないといけないぐらい、うん、でも今回はね、うん、そのウイメンクラスじゃない別なクラスですけど、
0: はいはい、
1: 体験クラスとかっていうのもあって、はい、その体験クラスに出てた人たちで、うん、ものすごい大きい車がランドクルーザーっていう、
0: ランドクルーザーって私でも知ってる、ランクル、
1: そうそうそう、
0: それはでかすぎる、
1: 出てる人がいて、
0: はい、
1: ランクル走ってるみたいな、もう見てるだけで面白いですよね。
0: そうですよね、
1: 同じコースを走ってすごい苦戦してたりとかして、
0: そりゃ苦戦しますよね、
1: うん、
0: 小回り効かないとね、
1: そうそうそう、だからそういうのも見てて、でも本当にね、うん、ありがたいです、皆さんのおかげですっていう。
0: いやでもなんか車好きの方が集まると、うん、そのオートテストっていうのもなんていうんですかね、平和な時間、
1: うんね、
0: 素敵、
1: いい車というかね、
0: うん、
1: いっぱいいますから、もうニヤニヤしちゃう、ね、それだけでニヤニヤしちゃうし、
0: ね、
1: 今回
0: 癒されると思う、
1: 駐車場で隣に止めた方の車が、うんうん、ロードスターっていうね、マツダのロードスターっていうオープンカーだったんですよ。
0: あら、
1: いい車ですねみたいな、
0: ね、
1: 話が始まりますよね。
0: ですよね。やっぱりなんか好きなこと同士の方々が集まるとすごい平和で笑顔が満載で、まあ失敗することもあるかもしれないんですけど、いいですね、いいな、なんか趣味が合うところいいな。
1: ありがたい、でもこんなにね相田さんにちゃんと見てていただいて、
0: うんうん、
1: 本当にありがたいですね。
0: 本当に相田さんの愛情がすごく伝わりましたね、この文章から。ちょっと私もじゃあもう一度 YouTube を見て、でもなんかちょっとハラハラしそうなんですけど、
1: うん、
0: 楽しみに見たいなと思います。
1: ぜひご覧いただきたいと思います。
0: では次回ご報告いただけるときは1位かな、うん、というプレッシャーをそれじゃダメだな。そういやでも2位ってすごく立派です、素晴らしい青木さん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 前回ビリだったんでね。
0: あ、すごくないですか。飛び級じゃないですか、飛び級、うんうんうん、すごい。ではこれからの青木さんの活躍乞うご期待ということで、オートテスト素敵な話題をありがとうございました。ではここで1曲お送りしたいと思います。ミキで空のように聴いてください。

0: きいただいた曲はミキで空のようにでした。
1: さて続いては、
0: はい、
1: ミキさん、エミさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ラジオネームしょうもないお父さんと申します。
0: 先週に引き続きありがとうございます。
1: 早速ですが、
0: はい、
1: ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。
0: もうさっき結構熱く語りました、
1: ね、先週 ね思い出に残るような出来事はありましたか。
0: ありました。先週語らせていただきました。
1: 僕は5月1日に、
0: はい、
1: 電車と BRT で気仙沼へ行きました。
0: BRT だ、すごい、うん、乗ってみたいんですけどまだ乗ったことない。
1: 旅の目的は、
0: うん、
1: 気仙沼出身のジャズピアニスト、はい、岡本優子さんのライブと、
0: 岡本優子さんいいな、
1: 優子さん作曲の夕焼けを、
0: はい、
1: 2年前に優子さんが嫁いだ気仙沼男山本店の前で吹くことでした。
0: え、男山本店で、なんと
1: この日はすごい悪天候で寒かったです、うん、風も強かったんじゃないかな、うんうん、そうそう、
0: 風強かった時ですね、
1: うん、これも含めて旅なのだと言い聞かせて、
0: 確かにそうだそうだ
1: BRT 志津川駅で途中下車して、
0: はい、
1: 最初の目的であった旧防災庁舎での復興記念をしてきました、
0: うん、あ、なんと素晴らしい。
1: 続けて大谷海岸駅で途中下車して、
0: うん、
1: エミさんが以前紹介してくれたサメカツバーガーとジャケットポテトを食べました。
0: いいな、
1: これはね食べちゃいますよね。
0: もう外せないんですよね。
1: でも、うん、外せないのは、
0: うん、
1: 気仙沼の老舗酒造、
0: うん、
1: 男山の、
0: それは外せない、
1: 蒼天殿です。
0: 最高。
1: ジャケットポテトの塩辛めかぶ味で蒼天殿が進み、
0: うん、
1: サメカツバーガーのワイルド感がこれまたグッドで、
0: わ、
1: 気仙沼がグッと近づいたと思いました、
0: うん、本当ですね。
1: さて、
0: うん、
1: 気仙沼に到着しても、
0: うん、
1: 鬼のように雨が降り続いていたのです
0: ごい、本当に どんまいな天候だったんですね。
1: この日の演奏は諦めて、
0: うんうん、
1: カラオケボックスに避難してサックス練習をしました、
0: うん、はい。
1: 夕食は3年前にミキさんのサナブリライブイン気仙沼の時に食事して美味しかったので、
0: はい、
1: 和食どころ名月で、
0: はい、
1: 天ぷら刺身定食と蒼天殿で乾杯しました。
0: 最高ですね。
1: 翌日は雨は止んだのですが、
0: うん、はい、
1: 風が強くて、
0: そうそうそう、
1: またしても厳しい天候でした
0: 申し訳ない。
1: それでも気仙沼復興記念公園と気仙沼男山本店の前で夕焼けを演奏しましたが、思うような演奏はできませんでした。野外演奏は天候や現地の環境によっては思うようにはいかないものなのです。
0: そうですね。
1: 演奏後はこれまた3年前に気に入った和菓子屋さん紅梅の揚げあんパンを食べて、内湾地区の板飯ナインワンでシーフードカレーとコロナビールでランチしました。
0: すごい、もうなんか行ってないのに行った気持ちになってます今
1: 本当ですね。

0: 想像して
1: 風は強かったですが綺麗な青空で、うん、店内からの眺めは良くて、うん、とても気持ちが良かったです、
0: うん、
1: 最終目的は岡本優子さんカルテットの地元ライブで、
0: う
1: ん、
0: あ素敵。
1: 会場は気仙沼の優子さんファンや関係者の方たちでぎゅうぎゅうの超満員で、
0: お素晴らしい、
1: 本当に素晴らしいライブでした。
0: はい、
1: いや楽しい気仙沼乗り鉄一人旅だったな。また行きたいな。ミキさんのライブがまた気仙沼であるといいですね。
0: すごい、私の車でありがとうございます。
1: リクエストは、うん、無茶ぶり承知で、
0: はい、
1: いつかミキさんのカバーで気仙沼も歌われている港町ブルースをお願いします。
0: 港町ブルース、それはなかなかの難しい曲じゃないですか。
1: うん、
0: ありがとうございました。いや、なかなかしょうもないお父さん、その外の演奏がね、天候に恵まれないとね、なかなかパフォーマンスできなかったので、そこは残念だと思うんですけれども、でも旅の醍醐味である、
1: うん、
0: 地元の美味しい食事で体を元気にして、いいですね、海の幸いいな。ジャケットポテト久しぶりだ、食べたいわ
1: 私も食べたいな
0: 食べたいな、行ってないな。
1: もう食べたすぎて一回自分で再現してみようみたいなことやりましたからね
0: でも新じゃがの季節なのでね、
1: うん、
0: なおさら今ね、ジャケットポテト再現するには最高かもしれないんですけど、うんうん、いや気仙沼のライブ確かに去年も行ってないね、
1: うん、
0: あら、企画しよう頑張ろう、
1: 楽しみです。
0: はい、じゃあライブできるようにね努めていきたいと思います。でもいつも素敵な乗り鉄の旅の模様をお聞かせいただいて、私たちもとても幸せな気持ちになっております。どうもありがとうございます。ではここからは、実は先日しょうもないお父さんが石巻にお越しいただきまして、南浜の頑張ろう石巻の看板の前、そしてその時はちょうどチューリップが満開で、
1: うん、
0: チューリップ畑の中でご演奏いただき、今日は特別にその模様をお送りしたいと思います、ね、ご足労いただいたんですけれども、うん、でも青木さんにその南浜の頑張ろう石巻の場所が今チューリップが満開だからそこがいいんじゃないかっていう情報をいただいて、本当にあそこで良かったですね
1: ちょっと風がね強いので、風の音入っちゃってるんですけれどもね。
0: そうですよね、風強い中、うん、でもとてもあの熱いご演奏をいただきました、うん、ではその模様を早速お送りしたいと思います。

さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。6月の7日日曜日、とっておきの音楽祭が仙台市内で開催されます。今年もミキと愉快な仲間たちで演奏させていただけることになりました。場所ですが一番町4丁目三越前になります。時間は15時から15時30分。ミキと愉快な仲間たち、音楽で盛り上げてまいります。晴れることを祈って皆様のご来場を6月の7日日曜日、とっておきの音楽祭でお待ちしております。晴れますように。とっておきの音楽祭、ものすごく土砂降りの時も経験してましてその今回三越前、今回で2回目になるんですけど、前回の時土砂降りだったんですよ。それはそれで思い出なんですけど、晴れてほしいなというふうに思っております。皆さんお待ちしております。

0: ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りしました。

5月27日水曜日、時刻朝9時30分を回りました。皆さん改めましておはようございます。ラジーショーアイド764水曜日、水曜アイドリッシュの巻始まりました。お相手の私がパーソナリティのおいくま明弘でございますよ。今週もどうぞどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます、ありがとうございます。あーどうもありがとうございますね。今鉛筆削りをいただきましたよね。ありがとうございます。もう何年も鉛筆持ってません。ありがとうございます。こんな何本あってもいいですからね、鉛筆削りね、本当に、懐かしいなと思いながら今日もやっていこうかなと思いますけれどはい、ありがとうございます。今日も本当皆さんどうぞよろしくお願いいたします。無事に聞こえておりましたでしょうか、大丈夫でしたでしょうかね、こちら石巻エリア、ラジオ石巻の聴取エリアで聞いている方々は、今ラジオで聞いている方、それから、石巻市の駅前商店街とかではですね、こちらが、ずっと流れておりますので、そこで今歩きながら聞いている方とかも、もしかしたらいるのかもしれませんけれども、そうでない方々ね、町外市外県外の方々はですね、今配信ね、いわゆるリスラジオとか、ね、サイマルラジオとか、スマートフォンパソコンの配信サービスで聞いている方が多いんじゃないかなと思いますけども、無事に聞こえておりましたでしょうか、大丈夫でしたでしょうか。ちょっとチェックしてみましょう。私のパソコンのネット環境がよろしければ、ほらすぐに見ることができるんですけれども、どうでしょうか、どうでしょうか。ね、今日ドラクエの日なんですよね。今 X 開いたら最初にドラクエのやつ、僕 X でドラクエのことばっか書いてるから余計ね出てきちゃうんでしょうね。もう聞こえているようでございますので、ありがとうございます。はい、免疫機能回復するくらいのテンション、面白い、ありがとうございます。本当に頑張っていきましょう。はい、ということで、無事聞こえてるということであればね、頑張っていきたいなと思います。今週もね、いろいろとお話をしていきますよね。この番組水曜日アイドルデーといたしまして、僕の選曲する時間は、ここの当然のアイドルの曲かけまくりでお届けしていきたいと思います。今週もよろしくお願いいたします。さあ皆さん、この1週間どうでしょう。アイドルライブやイベントなど行かれましたでしょうか、どうでしたでしょうか、どうでしたでしょうか、どうですけどもね。はい、私はと言いますとですね、先週末、本当はですね、金曜日、意外と奥さん、カナデビアホールで行われました、9人ともぎたてホールパーティーだっけ、単独ライブね、こちらにちょっとね、行く予定してたんですけども、都合により行けなくなってしまいまして、ということなので、アイドル現場はなくということでございました。土曜日、ベガルタ仙台の試合、100年構想リーグ、イースト A 最終節、ホームで、横浜 FC との試合、開始して、こちらね、取材に行ってきました、ホームだったんで、まあ残念ながら勝てつって、まあいいじゃないですかなので試合内容とか別にいいじゃないですか、そんなのは勝てなかったんだから関係ねえんだよこっちは何が関係ねえね、勝った試合だけじゃなくて負けた試合でいかにね、成長できるかっていうところがサッカーは大事だと思いますからね。それはそれです。はい、それはそれですけれども、まあでもね、ちょっと個人的にはね、ちょっと仕方なかったかなっていう試合だったようにも思いました。0対3という、ね、試合で、ちょっとインスト A、100年構想リーグの中では一番完敗だったかなというふうなスコアなんですけれども、言ってしまうと、まあ、ディフェンスラインも今まで、この100年構想リーグではやったことのない組み合わせ、サイド欧州戦場としてた五十嵐選手が初めてね、ベガルタとしては初めて、3バックに入ってというのもありました。で、そういった意味ではディフェンスラインね、ちょっと体調不良とか怪我とかがちょっと多くなってきているということ、それから中盤から前もスターティングでね、出た選手たちっていうのはすごい、クオリティの高い選手たちばかりなんですけども、何か流れが悪いよ、ちょっとここで一つ、起爆剤みたいな選手欲しいよっていう時に、なんていうんですかね、こう選択できるカードがちょっと限られてるっていうのがね、そうちょっと辛いかなっていう今状態です。それも前線の選手、中盤から前の選手がですね、今ちょっと怪我人多くなりすぎちゃってて、で、まあ

コースリーグやっていくにつれて1人怪我2人怪我ね、そういう風なことな、まあ、途中戻ってきてとかっていうのもありましたけども、まあ、その辺の、まあ、つけっつったらあれですけど、先週前節湘南戦まで17節の湘南戦まではなんとか頑張って、それでも持ちこたえていたところがこう一気にもうちょっと崩れてしまうよっていうぐらいの人数までその怪我&体調不良試合に出られない選手っていうのが出てきちゃってしまったかなっていうプラスして、まあ、横浜 FC やっぱり、降格組、J1 に去年まで、いたチームということもあって、やっぱり他の J2J3 のチームに比べると一段抜け出てたかなっていう風なところで、正直ねちょっとやられてしまったかなっていう感じがありました。はい、まあベガルタとしては100年構想リーグ1位通過、イースト A の1位通過が決まってたので、ある程度、まあ、この試合はね勝てばもちろん賞金が入るんでそれはね狙ってほしかったところもありましたけども、まあ、そこはもうしょうがないとして、切り替えて1週間しかないですけどプレーオフ第1戦頑張ってもらってということですね。1週間でどこまでいけるかというところでもありますけどもね、その怪我に体調不良っていうのがその例えば風邪とかねそういう風なレベルで言うんであれば、まあ、何人その該当するのか分かりませんけども、少し戻ってきてくれるんじゃないかなとは思いますが、怪我人はね結局ちょっとプレーオフも難しいなっていう風な選手も何人か私は取材してて把握してるんで、そこらはねどうなるかっていうことで、まあそれに関して言うと一旦まあそれは仕方ないとしてレギュラーシーズンね、頭からフル稼働できるように頑張ってほしいなってはねちょっと思いますけどもね。はい、そんな試合でございました。プレーオフ今度5月30日第1戦あります。これもユアスタでありますので、よろしければ皆さんも応援していただければと思いますし、もっと詳しい話はですね毎週木曜日夜7時からラジオ石巻で放送しております週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、こちらのパーソナリティ私やっておりますのでこちらもぜひ聞いていただきましてね、詳しくお話ししておりますので、よろしくお願いいたします。はい、でですね日曜日は、コバルトレ女川ですね、アウェーで福島と首位攻防戦、ありました。福島ユナイテッドセカンドというチームとね、試合がありまして、こちら1対0で勝利、素晴らしい、ありがとうございます。女川ね今シーズン第2節で、引き分けがありまして、で福島もずっと勝ってたんで、これはちょっと厳しいぞというふうに思ってて、直接対決勝ちたいぞというふうに思ってたら、今回福島とやりましたけど、その前の試合、で福島が七ヶ浜サッカークラブと引き分けまして、で七ヶ浜頑張ってくれましたね、嬉しい。で要はあれなんですよ、勝敗が並んだんですよね。で、まあ、勝ち点が並んだで得失点差で上回って、コバルトレオナが首位だったんですけども、その首位攻防戦、ね、勝ち点差同じ同士で直接対決、見事に勝利いたしました。アウェーでですよ、ね、粘って粘って、セットプレーのこぼれ球、細い選手ミドル、決めてくれました。で1対0で勝って首位浮上、首位浮上というか首位キープか、首位キープで、差を広げたと、ね、いわゆる6ポイントマッチ、ね、いやでかいでかい試合になったなと思いますけど、まあまあもっと詳しい話はこの後、ウィークリーコバルトオレでできればなというふうに思っております。はい、よかったなということですね。はい、まあ、そんな週末でございました。私はですけども、皆さんどうでしたでしょうか。どっか現場行きました皆さんね。その他で言いますと、先週ね、TikTok 始めてみましたけども、ね、ご覧の通りまだ2つですよ一つはこの先週の放送中にやってますから、実質一つですよこの1週間でね。いやいや、予想通りになかなか更新の時間が取れずと、で予想通りに更新するのにも時間がかかりということでございまして、やっていかないとやっぱちょっと覚えないですよね、これどういう風にやっていくかって。結構一発目のネオチビさんのね、切り取ってあげたやつって、ああいう感じのことやっていきたいなってはまずは思ってたね、で考えてたんですけども、それをやるにあたっては結構ね、時間かかりました、かかっちゃいましたまあでも一応ああやってリクエストメッセージとかだったら、まあ僕のね独断で、出せるんで、まあちょっとね面白いなっていうふうに思ったものは出していけばいいかななんて思ってますし、それをね少しずつ本当できる限り毎週ねやっていきたいなと思っておりますので、ぜひねどうかリスナーの皆さんで回してっていただければと思いますんでお願いします。 TikTok やってないよという方もいると思います。僕もやってなかったんであれですけども、これ機会にぜひ、じゃあぜひお願いいたします。はい、でですね

まあ、他にどんなことやったらいいかなというふうにもちょっと思っておりまして、やっぱまあジングル先週もちょっと話しましたけど、今のところ放送で出せるジングルっていうのは出せるっつうか出せないことはないんですけど、一応気使ってっつったらあれなんですが、まあやっぱり活動を終えてない方々のジングルになると思うんですよね。で今だから二丁明けさん、レニちゃん、トークさん2つで、パレパレ2つだから 1,2,3,4,6 か、だあと ひなりちゃんね、で7か、前はねあとシャチとアイスパイと、ニトロとあったんですけども、うん、だから全部で10あったんですけども、まあ7か、とりあえずこの7上げときますかね。ラジオで出てて、それ全国で放送されてるんで TikTok 載せるのは問題ないと私は思うんですけど、まあなんか言われたら削除するの方向でいければいいか、まあこんな感じでやってますよっていうのは作ったのは私ですからね、一応ね、まあお願いもしてるっていうのもありますからね、まあまあしかるべきところにはちょっとお伝えしようかなと思いますけどもね、ジングルはちょっと折り見て一個ずつでも上げていければなと思ってます。こんな感じで出してましたよっていうのはね、あとはゲストのねインタビューで面白かったと思うところの切り取り、これはまあ出てくれるゲストの方にもよると思うんで、その際にまあ許可取れるかどうか次第というとこですかね。ちょっとそういうのやめていただきたいかなというふうにね言われる可能性もありますし、いやぜひというふうな方もいると思いますしね、まあまあその辺はその都度その都度だと思います。だからまあやったりやんなかったりかなというふうに思っております。あとはちょっと戻ってジングルの撮ってるところの動画が見たいという方もいらっしゃる、なんかやっぱあれですね、まだまだ全然研究しきれてないですけど、やっぱり TikTok でたくさんの方に見てもらうにはどうしたらいいか、動画がやっぱ多いですよね。でまあ結局は音声のみだとまあねっていうのはあれ、まあ、でもラジオなんでねっていうのもちょっと思ってるんですけど、動きがあった方がもちろん面白いのはまあそれは重々承知でございます。そうなってくるとまあ動画ということで言えばやっぱそうやって、ジングル撮ってる時とか、あと何でしょうね、僕がどっか現場行った時の楽屋挨拶の時、ですね、リアルだと多分怒られるんでまだメイクしてませんとかそういうのもあると思うんですよ、たまにね、うん、だからちょっと撮りたいんでそういうやつちょっといいっすかみたいなことはまあやると思うんですけども、まあでもそれは普段ねなかなか見られない部分でもあるかなとも思うんで、そういうところとかかなですね、ですかね。まあまあこういうのやってほしいとかこういうのあげてほしいとか、まあこのラジオに関係するようなこととかでね、もしあればぜひそういうのお待ちしておりますので送ってきていただければと思います。実況ポストでも OK ですので、ね、よろしくお願いいたします。はい、でということで今日もやっていきたいと思います。この1週間の現場レポートなど皆さんからもお待ちしております。この1週間でねこの現場行きましたよというようなお話、ね、感想ねリクエストともにお送りください。で今日はまあ正直な話ね、もうこれは結局放送を聞いてる方々にのみだけお伝えいたしますけど、先週もぶっちゃけそうだったんですけど、入りそうだったんですよ。まあどこって言わないですけども、ちょっとここ最近ずっと出てくれ出てくれとオファーをしているグループがいまして、でまあある程度ね想像していただけると多分その方々です当たると思いますきっと皆さん。で言ってるんですけど、なかなかちょっとねスケジュールが合わないということで、で可能性としてあったんですよ先週も今週も、正直な話。ただちょっとギリギリになってやっぱ厳しいんじゃねえかというふうな話になって、でまあじゃあ来月以降ですねというふうな話になって、僕はもう3月から言ってるんですよ、出てくれ出てくれって言ってね、まあ、具体的な話にやっとなってきたっていうところでもあるんですけど、もうちょっとずつでも近づいてきてるんですけど、まあいいんですが、なのでちょっと6月はまあその方々もしかして出るかもしれないっていうふうなことであるんですが、まあそれはまた置いといて、で先週に関して言うとそれもありつつちょっとね、バタバタしてたんで個人的にもあんまりそのゲストオファーをじゃあ他にっていうふうなこととかができない

たわけですよ。で今週27日に関して言うとちょっとさすがにね3週連続のリクエスト祭りっつうのはちょっと僕が手抜いてる感なくないかって思うわけです。やってる側はね、皆さんどう思うか分かんないですけど、やってる側からするとちょっとねもうちょっとちゃんとやれやというふうに思われんちゃうんかというふうにね勝手に思っちゃうわけですよ。はい、なんでやっぱ誰かゲスト入れたいなと思ってたんですが、どうしてもその27に入るか入んないかみたいなのがギリギリなんないと分かんなくって、でまあまあ確定的にちょっとこれは27も厳しいですというふうになった段階でちょっと動いたんですけれども、動いてもちょっとまあ間に合わなかったというのが今週なんですよ。はい、すいません申し訳ないです。なのでリクエスト祭りね、3週連続で決まってしまったということで、いやもうなんか先週は夏曲やったでしょ、で先々週はまあゴールデンウィークとかずっと4月もねゲストいましたから、まあ久しぶりのリクエスト祭りってノンテーマでしたけど、まあなんかテーマ設けた方がいいかななんて思ってアンケート取ったわけですよね。アンケートとしてはですね、来週明日はどうしますか、テーマなし何でも OK、あるいは2週続けて夏曲、あるいはいつもより長尺かけますよ祭りね、その他なんていう風にやってたらですね、なんと同じでした25% ずつ同票でした、全部。そんなことあるってちょっとまあちょっとね短めにアンケートしてたんで4人の投票ということもありましたけど、1人1つずつみんな入れたんですね。ちょっとね、そんなことあると思って、どうしたらいいの私は、何のためのアンケートなんですかつって思ったんですけど、まあであればじゃあちょっと私自由に考えようかなというふうに思いまして、でまあ普通にねリクエストをやっていこうかなと思います。まあテーマを設けるとすればということで、一応こんな感じにいたしました。何でもありの大量リクエスト祭り、これも3週連続で私もかけるとは思ってなかったジングルでもありますけれどもね、ジングルというか SE というかね、ということで何でもありの大量リクエスト祭りにしたんですけども、まあ大量っていう言葉をちょっと具現化したいなと思ったんで、せっかくですから何回か過去にもやったことあると思うんですけど、記録を狙おうかなと、ね、この番組で1日の2時間半の番組でかけられる曲数の記録を狙おうかなと思っております。だったらオープニングトークはそろそろやめた方がいいんじゃないの自分で言っておりますけど、ね、ノンストップをね11時台のゲスト枠、通常のゲスト枠のところではやっていこうかなと思うんです。なのでノンストップでかけてほしい曲なんていうのもちょっと別でも、募集しましたが、見事いただきました、ありがとうございます。もしかしたら自分の中でもこの曲もかけたいかもしれんっていうのが流れで出てきたら挟んじゃうかもしれないですけれども、そういうのもやっていきたいと思います。でノンストップのところではまた改めて言いますが、先にどの曲がかかるかはお伝えしません、終わった後にお伝えしましょう。自分の曲あるいは他の人の曲でも、わこの曲いいなとか、わ来たぞとか、ね、そういうのとかが聞いててあると嬉しいかなというふうにも思いますので、楽しんで聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあということで、皆さんからもですね、たくさん本当にいただければと思います。現場行ってないよという方でも聞きたい曲のリクエストまだ OK ですので送ってきてください。メールを送る余裕がないという方は X の実況ポストしながらでも聞くと少し楽しさが増えると思います。タグを追いながらね聞くと本当にいい感じになってくると思いますよ。そんな余裕もないんですけれども、聞くことはできる、それでも全然 OK でございます。聞いてくれるだけで本来ありがたい。ラジオは聞き流すメディアでございます。聞いてアイドルソング熱いねいいねという風に上がっていただければそれで OK でございますよ。ここからの2時間30分一緒にぶち上がっていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあということで行きましょう。ラジオ石巻のスタジオからこの後2時間30分生放送、ラジオショーへと764月曜日、この後2時間30分じゃないね、今もう9時49分まで喋ってる、この後2時間10分の生放送、この後メニューです。クイズです。曜日ゆきにコバルトレボカンスタジアム DJ しております。サッカートーク社会人リーグ一部コバルトレオナガの情報をまとめてお伝えいたします。で10時台最初はライブレポートや新曲を中心にしたリクエストゾーンになると思いますが、まあまあ一応そういうくくりには一応してます。その後石巻家屋ニュース、みんなの夢冒険で、その後に今日は暮らしのインフォメーションもありまして、こちら石巻警察ですのコーナーと続きます。11時台はゲストコーナーなんですけども、今日ゲストお休みとなっておりましたので、こちらでも大量リクエスト祭りやっていきたいと思います。で、大量リクエスト祭りの中でのノンストップですね、こちらノンストップゾーンになりますので楽しみにしてください。お出来情報10時25分頃と11時20分頃、石巻市からのお知らせは11時50分頃です。改めまして番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。リクエストもいっぱいお届け、アイドルソング

皆さんからのリクエストは何でも OK です。送ってきてください。今週も石田まきの水曜日のご前中アイドルで熱く明るくしていきましょう。こちらメールはスタジオアットマーク FM76.jp studio アットマーク FM76.jp、 ファックスは0225960212 となっております。ファックスいいんじゃないの。あと X へのリプでも OK でございます。アットマーク FM764、 こちらがラジオ石田まきの X 公式アカウント、こちらをつけてポストしていただきますと通知欄からすぐに見ることができますので、皆さんの参加しやすいやり方でどんどん番組に絡んでっていただければと思います。あとは番組公式ハッシュタグもあります。実況などをしてくれる皆さんはハッシュタグ水曜アイドル石巻とつけて X でポストしてください。ハッシュタグ水曜漢字アイドルカタカナ石巻漢字となっております。アイドル大好きな皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思います。たくさんのメッセージリクエスト実況 X お待ちしております。あとは TikTok もやってるよ、ね、初めて今日聞いたという方もいるかもしれませんが TikTok やってるよ、ね、水曜アイドル石巻で検索していただけるといいのかなと思います。あとはラジオ石巻、僕のですね、個人の X の方にも載ってるのでよろしくお願いいたします。さあそれではですねオープニングナンバー行きたいと思いますけれども、今日のオープニングナンバーも本当ね何にしようかななんて久しぶりにちょっと迷うぐらいの結構いいのがあったんですが、こちらにいたしましたフィッシュボール、今日ですね CD として全国リリースされましたニューシングルをお届けしたいと思います。山本翔さんがプロデュースをしている静岡県を拠点に活動中の現在6人組、フィッシュボールおなじみですね。昨シーズンから同じ静岡県藤枝市の J リーグチーム藤枝マイ FC の応援マネージャーに就任もしていまして、チームとコラボなどをしてきましたが、その藤枝マイ FC の公式サポーターソングが今回全国リリースとなりました。もともとこの100年構想リーグの開始に合わせて配信リリースをされていたんですけれども、今回 CD 化されたということで全国にいる藤枝サポーターにもぜひ手に取ってもらいたい一枚になったと思います。というのもジャケット写真でメンバーが藤枝のユニフォーム着てるんですよ。これ熱い、いいな、なかなかあれねできるようでできないことだと思うんですよね。意外にここまでやってるのはないだなというふうにも思いますので、気になった方はぜひぜひチェックしてみてくださいということでお送りいたしましょう。今日5月27日 CD リリース、フィッシュボール起動

0: あなたのそばにラジオ石巻
1: ウィークリーコバルト俺の時間です。さあここではですね、サッカー東北社会人リーグ所属、私がスタジアム DJ 担当しておりますコバルト俺女川の情報をまとめてお伝えしていきたいと思います。先ほどもお伝えいたしましたけども、コバルト俺女川、先日5月24日日曜日午後2時から、福島県の方で行われました福島ユナイテッド FC セカンドとの試合がありまして、1対0で勝利やったぜやったぜということでございますね。本当にあの0対0でずっと推移していて、いやちょっとアウェーだし、まあ引き分けもやむなしかななんていうにも、思っていたところでもあったんですけれども、セットプレーのこぼれ球細井選手決めまして、細井選手ね、そういうこぼれ球ミドルね得意っぽいんですよね。やったぜ本当、これで細井選手は、5得点目でリーグのトップもの5得点、同じく女川の野口選手が決めております。だから1位タイですね。トップ2がリーグのトップ2の得点者がですね、女川にいるということで、暑いでございます暑いでございますね。でシュート数だけで言うと、試合を通して、女川が3本で福島が5本ということで、それだけ見ても硬い試合だったなというふうにも思いますが、こっちは3本のうち1本をねしっかりと決めてということでございましたね。よかった、まずはねこのシーン攻防戦をちゃんと勝利収めまして、で勝ち点がこれでですね5勝1分けの16となりました。で2位が弘前に変わりました。勝ち点15、5勝1敗で同じく勝ち点15で一目専門桜 FC 5勝1敗で、福島は4勝1分け1敗で勝ち点が13ということで、トップ4が勝ち点2桁乗せているというふうな、ね、ところでございました。で次の試合ですけれども、次は、くしゃみも出るぜっつってここき TikTok 行く今日次はですね、今度日曜日5月31日ですけれども、ワック女川スタジアムホーム戦です。午前11時から仙台ユニバーシティサテライト A との試合となっております。第7節ですですね、勝って連勝ね、継続していきたいかなというふうにも思いますので、ぜひ皆さん引き続き応援をよろしくお願いいたします。以上ウィークリーコバルト俺の時間でした。9時台残り数秒でございます。10時台いっぱいリクエストいくぜ。
2: 石巻キッズ放送局、
3: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
4: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
3: リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: よろしくお願いします。
0: 家庭菜園、ガーデニング、野菜栽培なら石巻で100年続く農園芸の百貨店グリーンサムへ。

0: せーの、
1: 水曜アイドル石巻。
2: はい、ということで日曜かけの皆さんありがとうございました。でね、まあ、あのオープニング曲をかけていただいたですね、皆さんの、X ポストとかね、それは見ますよ。実況してもらってるやつをね見ますけども、青ボールペン君がね書いてくれておりますが、 AI に聞いたら、ゲスト音声が入ったジングルを SNS にアップする行為、パブリシティ系の侵害に当たる可能性が高い。まあそりゃそうだそりゃそうだよ。ゲストの芸能人の声が入ったラジオジングルを番組公式 SNS に無断で投稿することは著作権などの可能性って書いてますけど、無断でね、だこれ許可取ったやつが上がったらそうだと思ってください、うん、もしね、上がったら許可取れたんだなっていうふうにね思っていただき、今後はまあ取るときに許可取っていきたいかなっては思いますけども、はい、ちょっとね許可取れたら上げていきたいね YouTube のね映像とかもね実はあるんですよ。正直な話今許可を取ってもらってる最中なんですけど、確認してもらってる最中ではあるんですけど、はい、あるんですよね、まあもし当てたら偉い、あと皆さんゲストの予想ありがとうございます。もう皆さん大正解でございますけどもね、はい、ということでですね、まあでも今日は本当に大量リクエスト祭りということでやっていきたいと思いますので、改めましてじゃあタイトルコールからいきましょうか。そして勢いに乗せて1曲目からいきましょうか。まずはじゃあこちらです。

ということで大量リクエスト祭り何でもありでございます。でですね、まずはうっかおじの皆さんのリクエストいこうか。今日もうっかおじってすごいなって思うんですけど、結局のところね、同じ現場にいるんでしょう。でやっぱりその中で一番胸をつく曲っていうのはこれっていうのが共通項なんでしょうね、皆さんね。うん、ありがとうございます。ラジオネーム明確にプロポーズしなかった男さん、ラジオネーム野上さん、ラジオネーム桃太郎さん、あ、いただきました。どうしよう、1曲なんですよ。だから3個のメッセージ読むにあたってはですね、どうすかな。まあいいや、まずはメッセージから読みましょうか。明確にプロポーズしなかった男さん、どうもウッカおじです、ありがとうございます。先週お便りした通り、ウッカラストライブファイナルチャプター行ってきました。泣かなかったというと嘘になりますが本当に楽しかった。メジャーデビュー曲としてずっと大事にしていたアフタヌーングラフィティから始まり、その後の上げ曲連発で頭のネジを外して楽しめよという意図を受け取りました。ステージの熱気に応えて、こちらもボルテージをマックスまで上げて、そしてそれに応えてステージの熱量がさらに増す奇跡みたいな魔法みたいな夜でした。ライブを通して私が受け取ったメッセージはシンプルに2つ。ウッカのライブは最高で最強だよね。ウッカの楽曲はこんなに素晴らしいのだから、これからも聴き続けて忘れないでね。ウッカからもらった宝物はたくさんありすぎてポケットから溢れそうですが、宝箱にしまうのではなくどこに行くのにも一緒に連れて行きたいと思います。でリクエスト、アンコールラストとダブルアンコールで披露されましたこの曲をお願いします。名前を叫びシンガロングして全てを出し尽くして後楽園に置いてきました。ウッカのラストライブニコ生で見られますのでぜひ見てください。私は普通のおじさんに戻ります。戻んないで。というところで、わっしょいわっしょい、もうちょうど終わったところですから、じゃあ曲お届けいたしまして、その曲に乗せて野上さんと桃太郎さんの曲、あ、曲じゃないメッセージ、送りいたしましょうか。はい、行きましょう。では3人のリクエストは共通してこちらの曲でした。ウッカリンドバーグテンスバージョン。

はい、いい曲ということでね、定期的に聴きたい、改めて思わせるね、そんな感じでございますけれども、ラジオネーム野上さん、若さん、リサメさん、おはようございます。どうも。この日曜日ついにウッカのラストライブ見届けてきました。終わってみて今胸に湧き上げているのは、湧き上がっているのはただ一言、本当に楽しかったという感情です。ライブは気をてらうことなく、いつにも増してストロングスタイルな瀬取りで、畳みかけるパフォーマンスの延長線上にホールならではの特攻CO2 や銀テープなどを盛り込んで、贅沢に盛り込んで一気に駆け抜けたステージでした。本編もあっという間、アンコールもあっという間、途中に挟まれた MC も涙を見せるメンバーもいましたが、なんかこうその度にコミカルな言葉が挟まれて会場が笑いに包まれたり、これがラストライブというより春ツアーファイナルなのっていう佇まいのライブだと感じました。アンコールラストのリンドバーグが終わり、メンバーが去ってももちろん会場の拍手は全く鳴りやみません。そんな熱いダブルアンコールに応えて急いでステージに持ってきた彼女たちが本当の最後の一曲に選んだのもやはりリンドバーグでした。この曲ね、普段の完璧な振り付けやフォーメーションをまるで無視して、メンバー全員がニコニコしながら広いステージの左右をくまなく行き交う、あらちょっと泣けてきますね、想像するだけで。あるメンバーはひたすら歌っているメンバーに向かって全力でケチャを捧げるなど、本当に自由気ままな空間が広がっていました。あら素晴らしいですね。今から思い返すと、解散発表からの5ヶ月間、さまざまな制約や重圧、そして言葉にできない緊張感の中で全力で走り続けてきた彼女たちが、そのあの最後の瞬間に全てから解放され、本当の意味で自由になれたゴールだったのかもなと感じます。あの最高に幸せ自由だった大団円を思い出して、リクエストウッカのリンドバーグテンスバージョンお願いします。解散云々、ラスト云々、思うことがたくさんあることも事実ですが、ただただ皆さんの今後の幸せを祈っています。いや違うな、 MC で茜空さんが言っていた通り、みんなで一緒に幸せになりましょう、みんなニコ生のアーカイブで見てねってことで、見よう。ちょっと想像するだけで結構泣けてくるんですけど、桃太郎さん、皆様おはようございます。ウッカ王子ワイド764水曜ウッカ石巻最終回スペシャルいつの間にそんな番組作ったの、お相手の私がウッカ王子の桃太郎でございます。今週もよろしくお願いいたします。決まりましたね、決まってしまったんですよ、ウッカ解散ライブ、ラストライブファイナルキャプチャー、いやー終わったわ、最高だった、なんとも言葉にならん、他にもレポメールが来ると確信しておりますのでお任せします。ニコ生残っています、よかったら見てください。及川様、リサーの皆様には数年間にわたり多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、ウッカ並びに私たちウッカ王子に対し温かいご支援ご声援を頂戴いたしましたことを心より感謝申し上げます。本日をもってウィークリーウッカ王子、ウッカ王子の夢冒険はい、こちらウッカ王子ですのコーナー全て終了となります勝手に作ってた、皆様長い間本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。しかしそのラストライブに参加せず、前日前々日に開催されたいなりトークさんのワンマンライブにも参加しなかった及川氏の罪はあまりにも重くね、ギルティーですよね。ここに遺憾の意を表し、及川氏に対し謝罪とリクエストを要求いたします。ウッカリンドバーグテンスバージョン、やっぱこれなんですよね。アンコールラストを飾ったリンドバーグ、そして最終最後のダブルアンコールもまたリンドバーグでした。ウッカのダブルアンコールといえば伝説のように語り継がれてきた2019年、仙台、あの時もリンドバーグでした。その後何度かのメンバー入れ替わりを経て現体制になっています。ウッカは体制の変化に伴い客層も変化していきました。2015年のデビュー当時や2019年の伝説を知らないファンの方が圧倒的多数です。言うてあの日の仙台ダウイン320人ですからね。アイドルカルチャーにおいて一番大切なものは今この瞬間、そして未来です。もし仮に子さんが何を言おうとも、幅を聞かせようとも、今そして未来においてそのコンテンツを支えるオタクが一番偉い。うん、どこの現場においても新規が過度に臆する必要はありません。しかし一方でアイドルカルチャーは行く絵にも絵を塗り重ねていくレイヤードアートです。それは上書き保存、ワンクリックで全て消し去るような無機質デジタルなものではなく、流した汗と涙を重ねてようやく一つの絵になる情熱の塊です。今回のダブルアンコールリンドバーグは解雇であり追体験でもあり上書きでもあるがレイヤー

ヤードでもある。参加者全員が描き上げた1万円であると私は解釈しました。その点についてウッカから言及はありません。そもそもウッカは楽曲の世界観、遊び方について宣伝、お知らせ、時々注意があっても過度の説明、主張はありませんでした。その熱い行間、優しい余白を置いてくれる自由さこそがウッカの魅力の本質であり、そのリンドバーグが出来上がったんじゃないかな、他の方々の目にはどう映ったのかなと、レポメールお待ちしておりますということでございました。結果あなたが一番長いって、ね、ということでございましたけどね。いやー素晴らしかったですね。そういう意味でニコ生見ましょう。それではね、いつまでやってんだろう、これ見たい映像いっぱいあるんだよ私最近ね。そうですか。いやいやね、あの本当にうちの番組にもね、長い間お世話になりまして、何度も出ていただきまして感謝感謝ということでございました。桜井ビーズ時代からね、ラジオ石巻の番組にはね何度か声をね、出していただきまして、本当にね嬉しかったですけれどもね、最終的にもたくさんこの番組生出演ねしてもらったのもねありがたい限りでございます。今後本当メンバーの皆さん、一人一人どのような活動をしていくかって私全部チェックしていないんですけれども、もしね何らかの形でまた関わるようなことがあれば、もう全力でまたね、この番組でも、出てもらっていろいろとお話しできればいいななんていうのも思っておりますんでね、はい、それまでも皆さんもね応援していきましょうというところもありますし、あとはね、ウッカ王子の皆さんはウッカ王子であったからこそ、ね、この名曲揃いじゃないですか、ウッカの皆さんって、ね、その曲をこうちょくちょく定期的にでもねリクエストいただきたいかなと思います。私も聞きたいしね、番組通して発信してこんなグループがいたんだよということもね皆さんにまだね忘れないようにしてもらいたいかなっていうね思いますけどもね、はい、ありがとうございます。お送りした曲、ウッカリンドバーグデスバージョンでした。それでですね、ウッカの曲ね、もう一個ねリクエスト来てんですよ。はい、ですね、ロビンコップさん、おはようございます。日曜日のウッカのラストライブ、なんと夜勤で参加できませんでしたという、方だったんですけれども、今日はもうリクエスト祭りですので、ウッカの曲続きますけれども、ロミンコップさん別の曲リクエストいただきました。こちら行きましょう。

で聞いてもらっておりましたのはウッカアオニティでした。ロビンコップさんおはようございます。日曜日のウッカのラストライブなんと夜勤で参加できませんでした、ね、ウッカ王子なりかけてたのに。配信でアーカイブ視聴しましたがウッカ王子でした。ウッカの楽曲パフォーマンスと楽しさをたっぷり詰め込んだ爽快なライブ。喉が不調なリジュちゃんをカバーするメンバーのチームワークも素晴らしく一体感ありまくりのライブ。一人一人のメッセージも刺さりましたが、2年半前のスタプラ研究生としてのラストライブの際とは対照的に涙を見せる若菜小春ちゃん、笑顔を絶やさない宮沢優ちゃんの姿が印象的でしたというね。研究生をずっとね追いかけてますからロミンコップさんもね、うん、良質なメロディーと心地よい選手

青春感で彩られたあの世界観に生で触れられなくなるのはたまらなく寂しいですし、最後を見送れなかった悔しさが残っています。全アイドルファンに目を通してほしい茜空ちゃんのブログのメッセージをかみしめ、全力で推し立ちを応援したいと思います。先週青山奈々ちゃんのトークボートに参加できない残念さを綴りましたが、今週日曜日再び浪江町での現場が発表され、何としても会いに行きたいと思っています。その時のレポートもお待ちしております。まあでも、もこれニコ生見ただけでもそう思うってことですからね、見ましょう。やっぱりね、私知らなかったニコ生でやってるね、見ましょう。はい、オッケーした曲、ウカアオニティでした。ロビンコさん、ありがとうございました。さあでは続いてはですね、違う現場ですよ、ラジオネームさすらいの乗り鉄さん、ありがとうございます。おいかさん、皆様お疲れ様です。はい、さてラブリックスのレポートですが、と5月23日土曜日、フィルインユアブランクス大塚ハーツプラスでのライブに行ってきました。はい、今回も1曲目から乗りまくり、ものすごく楽しいライブでした。はい、そして前回のデビューライブからナナミン以外の各メンバーへの特典会アンギアが完了しましたが、ナナミンは殿堂入りとして個人的に激アツなのがトガリユマさんでした。ね、ユマネキと呼んでいます。普段は一挙一動がとても面白くネタキャラなんですが、舞台に上がれば華麗に歌って踊り、イラストもすごく上手というこのギャップ、とてもグッときました。それにしてもラブリックスは本当にいいメンバーが集まったと感じていて、とても楽しすぎます。楽しすぎてファン仲間から楽しそうな乗り鉄を見ているのも楽しかったと言われることでしたすご、次行けるラブリックスライブは5月31日の初の2回しライブ、きちんと2回ししますよ。で、本リクエストですけれども、おっともしかしたら他の方がラブリックスでリクエストしているかなと思いまして、スカッシでこの曲、アイディールペコの夏曲です。というのもアイペコの獅子女、西武ライオンズ好きである白星愛理ちゃんは引き続き在籍ですが、6人体制から3人卒業、その後4人新メンバーが加入という7人の新体制で、6月1日の対バンライブにて初お披露目となります。行く予定ですが、その新メンバーの中に山形出身で山形特命観光つや姫大使でもある黒崎氷奈さんがいるということで気になっています。宮城の隣接県的な意味で。ちなみにその対バンライブの大抵を見ていたら大鳥がワースターでした。この番組でおなじみで活動期間もわずかですが、ここに来てのご縁、こちらもゆっくり拝見する予定です。それではまた。ハマっちゃうかもしれないよ、いろんなところに。また推しは増やすもんですから、まあそれはそれでいいんですけど、アイディールペコの曲だってリクエスト、乗り鉄さんいいのかな、今聞いてる人がいるんじゃないのかな、いろんなところでいろんな人が聞いてるんじゃないかな。お送りいたしましょう、刺されの乗り鉄さんのリクエスト、こちらの曲でございます。もうでもね、これも押してるんだったらそれはそれでいいでしょう。アイディールペコ、サマーリープ。

夏曲だね。いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですかね。のりてさん、ありがとうございます。お送りした曲、アイディ・ルペコ、サマーリープでした。じゃあこちらに載せまして、のりてさん、他の方がラブリックスでリクエストしているかなと思いまして、ということで別の曲をね今回いただきましたけど、その他の方、ラブリックスのレポートメッセージ2つ来ておりました。この2つも同じ曲のリクエストでございます。ラジオネーム、ゆきまことさん。ラジオネーム、青ボールペンの会心さん。お二人ありがとうございます。載せて、1個ずつご紹介しましょうか。まずはですね、ゆきまことさん、ご無沙汰しております。缶詰を忘れたゆきまことです。はいはいはい、ありがとうございますね。ファンミーティング来ていただきました。その時に缶詰をお忘れになって帰られたのはね、私お送りしましただってゆきななみがラブリックスとして華々しくデビューしましたとね。このゆきななみがってこう呼び捨てで書いてるあたりがね、もうすごい親しみを込められてますよね、逆に。

めでたいですね。全グループのニトロの楽曲が数曲引き継がれるというエモいですね。僕が愛してやまないアンフェアゲームは選ばれなかったですが、スターライト、裏表ダイブなど名だたる名曲が引き継がれました。今回はニトロがデビューする際のファーストアルバムからこの曲をリクエストします。ニトロじゃないね、これあれだね、ラブリックスがデビューする際のファーストアルバムからこの曲、史上最強で最高のアイドルグループニトロより高い頂きをラブリックスで期待してますということですね。ありがとうございます。そして、もう一つ青ボールペンの会心さんリクエスト、お祝いさんこんにちは。日曜日に行ってきましたガールズガールズフェスティバル2026相模湖もりもりにてのレポになります。わー、このライブフェスなんか駐車場とかバスとかでなんか苦言呈してたの見た。X に書いてあったの見た。苦言呈されてたのやつ、なんか誰かわかんないけど書いてたの見たわ。見たいグループが多かったのと、元ニトロのメンバー2人や元ビームスのメンバー3人が出演するということで相模原の山の中まで行ってきました。11組ものグループのライブ見たので、今回はユキナナミラブリックス関連の話のみで、他は次回以降に書きますということでございました。アイディールペコの曲がじゃあそろそろ終わりそうなので、残りはラブリックスのリクエストいただいた曲に乗せてご紹介いたしましょうか。先ほどもお伝えしました通り、このユキマコトさん、そして青ボラムの関心さん、お二人同じ曲のリクエストいただいておりました。お送りいたしましょう。リクエストはこちらのナンバーです。ラブリックス、アロスタシス。

はい、ということでですね、メッセージご紹介いたしましょう。引き続き、この日のラブリックスは縁日からスタート。似た衣装のアイドルが隣のブースでストラックアウトをしていまして、誤ってそちらへ行きかけたところ、ユキさんから呼び止められて無事ラブリックスブースに到着。ユキさんと射的を楽しみましたが、印象に残っているのはファンと射的をやっていたピンク担当の子が人という字ばりに大股を開いて銃を構えていた後ろ姿でした。びっくりするよね。その後は日が暮れてペンライトが綺麗に見える時間帯での野外ライブ、ラブリックスの楽曲をライブで初めて見たり、懐かしいニトロ楽曲、やっぱりニトロ楽曲は楽しい。この日はアロスタシス、スターライトの2曲のニトロ楽曲やりましたが、乗り方やコールがニトロのままで楽しめました。胸元にニトロと書いてある赤色 T シャツを着て特典会へ行ったところ、予想外にいろんな方からニトロだと言われたので紹介しておきます。はい、火花の丸岡さん、特典会にて T シャツを指差し、ニトロさんじゃん、今日ななみちゃん来てんの、アリちゃんも来てるよねと、まさかのニトロトーク。台湾かぶった時ランプシェード必ず歌ってくれてたと、火花のプロデューサーの平山さん作詞作曲のランプシェードの話題でが出たりと、盛り上がりました。火花のチェキ券を売っていた運営さんからもニトロじゃないですかと言われたので、もしかしたらあの人がプロデューサーだったのかもしれないと後から思いました。他のアイドルさんからも T シャツ見るなりニトロ、ユキ、ナナミの名前が出てきて、思っていた以上の知名度に驚きました。積んできたもの、見ている人は見ているんだなと思いまして、なんか嬉しくなったなという出来事でした。そんな相模湖でラブリックスが歌ったニトロのこの曲、初めて、この番組でニトロの楽曲を流してもらった時もこの曲でした。あ、そうだっけか、そうだっけかね。さっきね、ユキマコトさんもニトロがデビューする際のファーストアルバムからってね、これあの結局だからラブリックスのデビューアルバムにも入ってるんですけども、ニトロのデビューアルバムにも入っていたということでもね、そういう風にね書いてました。ありがとうございますね。まあこうやって聞いてみると、どんな風に変化したかとかっていうね、このグループのコンセプトはこういう感じなんだなっていうのもね、改めてわかるかもしれないですけどもね。はい、リクエストありがとうございました。お送りした曲ラブリックスアロスタシスでした。さあ続きましてですね、ラジオネーム佐藤さん、ありがとうございます。前回の放送の後、5月20日の水曜日午後、ラブリックスのデビューライブ翌日、対バンソウル渋谷クラブクアトロに参戦、突破のラブ

ラブリックス20分のステージ全5曲、大きなステージ、赤色のペンなどたくさん触れて最高に楽しい時間でした。ラブリックスの最高のスタートダッシュに立ち会えて光栄です。で、特典会で名誉リスナーゆきななみさんのところに今日のラジオ聞きました、リクエストありがとうと申されておりました。ありがとうございます。で、その後に週末トークさんのライブ行ってきたよというレポートですので、こちらそのリクエストに載せてご紹介いたしましょう。佐藤さんのリクエスト、ラジオネーム佐藤さんのリクエストはこちらです。いきなりトークさん、サンセット。

この曲への思いが強すぎてもう泣いてますいい曲だよこれね、本当にね、佐藤さんね、5月22日金曜日、23日土曜日開催、イネトークさん9人ともぎたてホールパーティー、カナダビアホール、23日土曜日の1部2部2つ行ってきましたと。武道館以来の大箱です。一部会場後、フロア内の待機中、知り合いの皆さんに昨日の最終曲3セットやったんだよ、今日もやればいいねといただきまして、テンションアップしましたが、両部ともなかったです。号泣。初日に行けばよかったと壮絶後悔でした。涙。僕は金曜日初日に行く予定だったんですよ。で、知ってます佐藤さん、僕にとってこのサンセットっていう曲がどんなだけ大事な曲かっていうのをね、詳しくはあのやるっちゃの最終回を公開収録やった時に来た方々に聞いてくださいもうね、後々知った時にね、あ、これは我のための公演だったんだなというふうにね思いましたけどね、いけなかった。1部2部とも全21曲企画コーナー込みでおよそ110分アンコールなしのステージでした。一言ですと最高の空間、会場全体を巻き込む9人の圧倒的なエネルギーとフレッシュな笑顔が弾けるステージ、最初から最後まで一瞬も目が離せないあっという間のお時間でした。夏の始まりを告げるにふさわしい熱くて心躍るパフォーマンスをありがとうございます。これから夏本番に向けてさらに勢いを増していくトークさんでした。大成功おめでとうございます。ライブの余韻に浸っていたら8月の初ベストアルバムの発売に11周年イベントの開催決定、嬉しすぎるお知らせの連続で最高にハッピー。水浴びやリナワールドから東武動物公園イベントステージホラーになりました。チケットを取れるのがかなり不安ですが確保に全力尽くします5月23日にはウッカのラストライブファイナルチャプターカナデビアホール行きました。レビュー感想はウッカオチに託させていただきますということで、もうねご紹介した通りでございましたけれどもね、はい。5月26日にアップされました茜空さんのブログ、全力で泣けました。やっぱそうなんだね。で5月26日火曜日、宴メガホン声がでかいやつの勝ちボリューム2行ってきました。特典会でハガウルナさんに、5月22日金曜日のレッスンの後、トークさん9人ともぎたてホールパーティーカナデビアホールに自腹で行ってきましたと。おお、トークさんのペンラを買って参戦されたそうです。おお、ハガウルナさんは天下一品と服を着て恋したいが特に大好き楽曲ですと申されていましたってことで、へえ、そうですかそうですか。まあでもね、ウルナちゃんはもう以下自粛。リクエストです。いきなりトークさんの3セット、先日の参戦ライブで1日遅れで拝見できませんでした。号泣。この曲の歌詞に、無理しても私らしくないなら誰かに指を刺されても私らしくいたいというフレーズがあるのですが、私はいつもこの言葉に背中を押されています。周りの目を気にして落ち込んでしまった時や自分に自信が持てない時に聞くと心がスッと軽くなるような素敵な曲。トークさんメンバーの表現力が豊かな歌声も素敵すぎますね。本当そうですよね。最後にリスナーの皆さんね、宴の大一番ライブ6月22日月曜日夕方6時会場、夜7時開演、一般チケットですが複数の購入済みでございます。ぜひご招待させてください。ドリンク代も負担させていただきます。どうぞ。

じゃん。すごいじゃん佐藤さん。どうなってんの佐藤さん。ご多忙のところとは存じますが、ご都合取れそうなリスナーの皆様、リプ DM お待ち申し上げております。ありがとうございます。佐藤さん、あの素晴らしきオタクでございますので、全く害はございません。もし興味のある方はぜひ。ただじゃんこれ。完全ただじゃん。行ってみてください。お送りした曲、佐藤さんのリクエスト、サンセットでした。いない徳さん、サンセット、サンセットさ、いつ以来だから、それこそやるっちゃの公開収録の日のライブでは私聞いたけど、それ以来ってやってた？サンセットさ、ね、トークさん詳しい方教えて、教えて、トークさん詳しい方。ね、私が一番好きな曲でございます。本当は武道館のラストでねやってほしかったんですけども、でもここでやったっていうのはね、僕はね、ずっと言ってた意義があったなっていう気も勝手にね、勝手に思いました。オタクムーブでございます。お送りした曲、何度も言います、佐藤さんからのリクエストと、いいやりトークさん、サンセットでした。時刻10時31分で、もう32分になっちゃって、この後いろいろと弾みまして、まだまだ10時台の後半もリクエストをお届けしていきたいと思います。まずは石巻家屋ニュースからです。10時32分回っています。石巻家屋ニュースです。今朝の石巻家屋の朝刊からこちら行きましょう。石巻川開き盛り上げよう、祭り実行委員会出演者と参加チーム募集。石巻川開き祭りの実行委員会は8月1日2日に石巻市中心部の北上川で行われる孫兵衛戦競争、そしてミニ孫兵衛戦競争の参加チームを募集しています。石巻市中央2丁目川町交流センター前広場で実施するお祭り広場のステージイベントの出演者と出展者も募っています。熱く周り祭りを盛り上げる担い手の活躍に今年も期待がかかります。お祭り広場ステージ出演者のジャンルはダンスやバンド演奏、伝統芸能、大道芸など自由です。準備や演技、撤収を含め1グループに30分を割り当てます。音響設備や実行委員会が準備し、音源や楽器などは出演者が持ち込みます。参加希望者は QR コードから専用フォームにアクセスをして申し込んだ上で、1分程度のパフォーマンス動画を実行委員会に送ります。多様なジャンル構成のステージとするため、同じジャンルの応募が多数だった場合など実行委員会の審査で出演者を決めます。動画の送信先は info@yeg.com info@yeg.com 件名に川開きステージ出演申し込みと明記し、出演者団体名も記載します。お祭り広場の当日、川町交流広場近くの石巻商工会議所駐車場に出店する屋台やキッチンカーも募集しています。販売品目は軽食、スイーツ、アルコールを含む飲み物で、キッチンカーは軽自動車サイズに限ります。13区画分を募り、応募多数の場合は抽選、出店料は2日間で5万円です。ともに締め切りは6月5日、連絡先は石巻商工会議所、青年部事務局 22-0145 となっています。孫兵衛戦競争とミニです、ミニの部ですけれども、北上川 550m の熱戦、8月2日に準決決勝となっております。申し込みは29日まで。孫兵衛戦競争とミニ孫兵衛戦競争は石巻大橋、石巻大橋下流の全長およそ 550m のコースで実施します。ともに1日に予選と敗者復活戦、そして2日に準決勝と決勝を行います。2025年大会には一般28チームミニ8チームが出場、水上で熱戦を繰り広げました。1チームは一般が12人、ミニが女性のみで8人とそれぞれ構成、されています。参加にはスポーツ保険加入とライフジャケットの準備が必要で、小中学生は乗船できません。参加費は一般1チーム13,200円、ミニ8,800円。7月中旬からスタートする公式練習の船貸し出し料について実行委員会は今年から回数制を導入します。一般が1回3300円、ミニが1回2200円、これまでは上限5回の料金設定しかありませんでした。参加チームの申し込みは29日まで、あさってまでですね。連絡先は実行委員会事務局石巻商工会議所 22-0145 22-0145 となっています。以上、この時間石巻家屋ニュースをお伝えいたしました。続いてこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。はじめに午前10時現在、石巻地方気温は21度一部、風向き南東の風、風速 4.3m、湿度 86% を観測いたしました。現在、宮城県の東部仙台、石巻地域、気仙沼地域に濃霧注意報が出ています。それ以外の地域の濃霧注意報は9時44分に解除となっております。東部では小雪によります見通しの悪いところがありますの、ね、でご注意ください。
今日の天気です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。宮城

は曇りとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。東部の天気です。宮城県東部、この後は東の風のち南東の風、曇りところにより夕方から雨となるでしょう。波の高さは1m50cm の予想です。今日の降水確率、この後正午までは 10%、 その後夕方6時まで 20%、 その後深夜12時までは 30%。 石巻日の最高気温は22度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後午後1時51分ごろ 109cm の予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。この後はお待ちかね、みんなの夢冒険のコーナーです。

みんなの夢冒険のコーナーです。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通います年長組のお友達の声を紹介しています。今日は釜保育所増組のクロスあやみちゃん、那須のアノンくん、斉藤優里くんの3人のお友達が登場してくれます。それではお友達の元気な声をお聞きください。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りします。

0: 名前を教えてください。
1: 黒沢あやみです。
2: 元気です、あやみちゃん。今日は朝ごはん食べてきたかな？
1: うん、パン。
2: 美味しかったですか？
1: うん。
2: 好きな食べ物を教えてください。
1: オレンジです。
2: オレンジが5個あったら何個食べちゃいたい？
1: 3個。
2: 残り誰に分けっこしてあげる？
1: ママ。
2: ママと分けっこするか。好きな動物は何かな？
1: ウサギ。
2: 何色ウサギさんがいいですか？
1: 白。
2: 白ウサギさんとさ、あやみちゃんがよいどんってしたらどっちが早いと思う？
1: ウサギ。
2: あやみちゃんはかけっこどうですか？
1: 好き。
2: 好き、よかった。じゃあ保育所でいつも何して遊んでるか教えてください。
1: おうちごっこです。
2: おうちごっこの時何の役になってるの？
1: お姉ちゃんです。
2: お家に帰ったらいつも何してるのかな？
1: シャボン玉。
2: シャボン玉綺麗にできたらどんな気持ちですか？
1: 嬉しい。
2: そうだよね。じゃあ大きくなったら何になりたいか教えてください。
1: アイス屋さん。
2: どうしてですか？
1: 綺麗なアイス作りたいから。
2: 何色のエプロンして頑張りますか？
1: ピンク。
2: ピンクのエプロンして、美味しいアイスは最初誰に食べさせてあげたいですか？
1: ママ。
2: ママに。じゃあ美味しいアイスいっぱい作ってください。
1: はい。
0: お名前を教えてください。
3: なずのあのんです。
2: あのんくんの好きな食べ物を教えてください。
3: バナナです。
2: バナナが3本あったら何本食べちゃいますか？
3: 3個。
2: 全部食べちゃう？先生1個ちょうだいって来たらどうする？
3: いいよ。
2: いいよって分けてあげる。優しいね。じゃあ好きな動物は何かな？
3: トラ。
2: トラさん見たことありますか？
3: あります。
2: どこで見たんですか？
3: うん、普通の動物園。
2: 見た時どうだった？
3: 楽しかったです。
2: 他にどんな動物たち見てきたの？
3: お猿とライオンとトラ。
2: トラさんがさ、背中に乗ってもいいよって来たらどうする？
3: 乗る。
2: 乗ってどこに連れてってもらう？
3: 仲間。
2: 仲間のところに行くの？そして何してくるの？
3: どっか行く、トラと。
2: もう一人背中に乗れるよって言われたら誰のこと連れて行く？
3: 自分で歩くしかない。
2: 歩いて頑張れる？
3: はい。
2: じゃあ保育所でいつも何して遊んでるか教えて。
3: 見つからないゲーム。
2: かくれんぼとは違うの？
3: うん。
2: ハンターみたいなやつ？
3: うん。
2: 大きくなったら何になりたいですか？
3: 警察。
2: どうしてですか？
3: だって警察かっこいいから。
2: じゃあみんなのこと守ってください。
3: はい。
0: お名前を教えてください。
4: 斉藤ゆうりです。
2: ゆうりくん、好きな食べ物を教えてください。
4: ぶどう。
2: 5個あったら何個食べ

0: ちゃいたい？
1: 3個。
0: じゃあ残り2個だけど誰に分けっこする？
1: ママ。
0: ママのお手伝いってしてるのかな？
1: たまにやったことある。
0: 何やったことある？
1: お料理とか、包丁で切ったり、焼いたりしてる。
0: いろいろしたね。包丁で何切ったことあるの？
1: 大根とか人参。
0: 上手にできましたか？
1: できた。
0: お手伝いした時何か言われた？
1: ありがとうって言われた。
0: ありがとうって言われて、ゆうりくんはどんな気持ちになりましたか？
1: 嬉しかった。
0: じゃあ好きな動物教えてください。
1: 馬。
0: どんなところがいいなと思うんですか？
1: 乗れるところ。
0: ゆうりくん、じゃあお馬さんに乗ってどこにお出かけしたい？
1: 馬と一緒になんか散歩してよ、馬で。
0: いいね。ママも一緒に乗っけちゃうの？
1: 頭のとこまで足ちっと詰めれば多分ママも乗れそう。
0: 大きくなったら何になりたい？
1: バイクに乗りたい。
0: どうしてですか？
1: 速いから。
0: バイクに乗ってどんなところに行きたいの？
1: 遊ぶとこ行きたい。
2: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？保険選びの前にライフプラン。保険 yes,
3: no, ナビ。イオンモール石巻2階保険ナビ、相談無料、お気軽にご来店ください。
4: ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス。詳しくは22-1500まで。

かがでしたか。今日登場してくれたお友達は釜保育所象組のクロスあやみちゃん、ナスのアノンくん、斉藤優里くんの3人のお友達でした。次回はどんなお友達が登場してくれるんでしょうか。次回の放送もお楽しみに。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りしました。

続いては暮らしのインフォメーションです。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせです。皆さんはトラキャンって知っていますか？トラックキャンパー、通称トラキャンは、トラックの荷台に居住空間を積んだキャンピングカーなんです。このトラキャン限定キャンピングカーショーが宮城にやってきます。トラキャンの展示やシェルの販売のほか、キッチンカーなど地元ブースの出店もあります。本気でトラキャンが欲しい方も、ちょっとだけ気になるという方も、入場無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台は6月6日土曜日と7日日曜日午前10時からの開催。場所は長町駅西口広場です。日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしと一緒にトラキャンの魅力を生で感じてみましょう。トラキャンは災害対策にもおすすめ。詳しくはお荷物キャンピングカーショーで検索。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせでした。以上、暮らしのインフォメーションをお伝えいたしました。

0: はい、こちら石巻警察署です。
1: 続いては、はい、こちら石巻警察署ですのコーナーです。本日は石巻警察署河北警察署から春の行楽期における山岳遭難の防止についてお知らせします。春山シーズンが到来し、これから登山や山菜採りなど春山でのレジャーを楽しみにしている方も多くいらっしゃると思います。しかし例年春山シーズンは山岳遭難が多発する傾向にあります。特にこれからゴールデンウィークにかけての期間は登山や山菜採りを目的に入山する方が遭難するケースが多いので、春山レジャーを計画している皆さんは次の3点について注意していただきたいと思います。1点目は安全を最優先した熊への万全な対策です。昨年は全国的に熊による人身被害が激増し、宮城県内でも熊による人身被害が複数発生しました。春は冬眠を終えた熊が食べ物を求めて行動範囲を広げる時期でもあります。春山でのレジャーを計画しようとしている方は、新聞やラジオ、自治体からの熊の目撃情報などを入手して熊の状況を把握し、入山については安全を最優先とした判断をしてください。少しでも熊についての危険性があるのであれば入山は控えてください。安全を確認し入山する際も複数人で入山する、熊鈴やラジオを携帯して音を鳴らす、熊撃退スプレーを持参するなど万全な熊対策をして入山するようにしてください。2点目はスマートフォンなどの通報機器と十分な装備の確実な携行です。スマートフォンなどの通信機器は万が一遭難した場合、まさに命綱となります。山に入る際は通信機器を必ず持ち、予備バッテリーも準備するようにしましょう。また春山では平地との気温差が激しく、汗や雨などで衣服が濡れると低体温症を発症する恐れがありますので、レインウェアや防寒具、非常食などを必ず準備しておきましょう。3点目は登山届の提出についてです。登山届を作成することで登山計画の不備を発見し、無理のない登山計画を立てることができるので、より安全な登山をすることにつながります。また遭難した場合、捜索救助の手がかりにもなりますので、入山する際は登山届を必ず提出しましょう。宮城県警では登山アプリコンパスエキスパートと山マップを利用すれば、スマートフォンからも簡単に登山届を提出することができますので、ぜひ活用していただき、登山届を提出してから入山するようにしてください。以上の3点に注意していただき、安全に春山レジャーを楽しんでいただきたいと思います。本日は春の行楽期における山岳遭難の防止についてお話ししました。以上、石巻警察署からのお知らせでした。
2: あなたのそばにラジオ石巻。

0: ジオ石巻をお聞きの皆さん、週の真ん中水曜日の午前中、疲れてうとうとしながら聞いてる方もいるんじゃないですか。眠い時は寝ちゃってもいいですけど、寝過ごしてその後の予定に遅れたら絶対にダメですからね。いいですか、寝坊なんて一番最悪ですからね。どうしても眠いけど寝ちゃったらやばいかもって時は、この番組でアイドルソングを聞いてテンションぶち上がっちゃってください。以上、青葉ひなりでした。水曜アイドル石巻、スマホの充電も忘れないでね。
1: はい、ということでひなりちゃんありがとうございました。ひなりちゃんって言うたびにちょっと笑えてくるのは私良くないよね。さあ、ということで残り時ですね、10時台もですね7分半切っちゃって、行けるだけ行きたいんですよ。だからもうバンバン行っちゃいましょう。祭りだぜ、ということでジングルなしで行っちゃいますけども、最低でも2曲はここ行きたいかなと思っております。ラジオネームしりゅうさんから行きましょう。ラジオネームありしりゅうさん、ありがとうございます。若狭りさん、皆さんこんにちは。5月24日日曜日、富士フイルム西麻布ホールで開催されました時々カメラ部10周年記念イベント行ってきましたということで、じゃあリクエストからいきますかね。リクエスト乗ってじゃあメッセージご紹介していきましょうかね。はい、しりゅうさんのリクエストはですね、あった、はい、こちらの曲でございます。

はい、ということでね、聞いてもらっておりましたこちらワールドスタンダードですけれども、ですね、カメラ部10周年記念と言ってきました。一部は七瀬さんが最高3メンバーとして活動してきましたドキドキカメラ部の軌跡を振り返るトークイベント、出演メンバー広川七瀬さん、角岡、元釣り人の藤水さんだったかな、はい、藤見さくらさん、それから元マジパンの沖口優奈さん、元ニジマスの江島アエリさんだったかな、元ワンピクセル、ワンピクセル懐かしい、元ワンピクセルの神沼亜美さん、元ニジコンの山田青さん、はいはいはい、元かすみソートステラの渡辺萌えなさんかな、モナさんかな、元アイドルネッサンス荒井ノアさん、はい、元釣りビット長谷川瑞希さんだったかな、うん、当日お仕事で映像出演の、元司会主任吉森優奈さんという平成を感じる構成、平成感じるね、確かにね、モットーばっかだもんだって、渡辺さんの司会で過去に撮影した写真や活動を振り返る内容、初期メンバーの七瀬さんは当時カメラを持っていなく、これからカメラ購入しますのでよろしくお願いしますというマネージャーさんの売り込みで活動参加したエピソードを披露、その他にもロケ撮影中の面白かったエピソードなどをわちゃわちゃとトークして終了。2部は5組のアイドルが出演するライブイベントでした。オープニングアクトのショコラミは元ココの宮前真希さんプロデュース、マジで、カメラ部トークを挟んでヘイマミー、純情のアフィリア、マジカルパンチライン、そして、ワースター、セトリはカメラ部メンバーが大好きという大将イデだけ、カルビーアンビーシャースを含む5曲、広くはない会場だったこともありフロアは最高の一体感、ライブの後のエンディングには猫耳をつけたカメラ部メンバーとワースターが登場、犬猫青春真っ盛りを全員で披露して楽しいイベントが終了、会場限定チェキやブロマイドを購入もできて大満足な一日でした。で、今日のリクエスト、時々カメラ部の10周年に合わせてワースター10周年曲のこちらでお願いしますということで、この日のライブの5曲目でも歌いましたワールドスタンダードをリクエストいただいておりました。お送りした曲ワースターワールドスタンダードでした。

はい。でですね、同じくこちらの方をですね、リクエスト来ておりました。ラジオネーム柳沢教授さん、ありがとうございます。僕が今年一番注目してお熱になっているアイドルラジオが東映 CM プレゼンツ時々カメラ部の時々ラジオですということで、24日にそのトーク&ライブイベントありました。僕は参戦しなかったんですけれども、出演者や内容も豪華だったので、また放送でイベントを語ってくれるのを楽しみにしていますということでいただきました。リクエストは同じくワーストの曲でした。こちらのナンバーです。やっぱね、たまに聴くべき曲だと思うんですよ、私これはね。柳沢教授さんからのリクエスト、こちらに載せてメッセージもご紹介いたしましょう。ワースター、犬猫青春真っ盛り。

0: 教科書に載ってもいい曲だと思うんだけどね。うん、柳沢教授さん、改めてメッセージ、及川さんおはようございますということでありがとうございます。今年度から始まった僕が今年一番注目してお熱になっているアイドルラジオということなんですね。僕も聞いてみよう、これ。元かすみ草とステラの渡辺萌奈さんでいいのかな、モナさんでいいのかな、さっきも言ったけど、渡辺さんをMCに、週替わりで2人交代でトークするのですが、メンバーの組み合わせで雰囲気やキャラクターが全然違って面白いんですよね。へえ、私は特に江島さんと沖口さんの組み合わせが好きです。おで、24日日曜日、時々カメラ部のトークライブイベント、僕は遠方なので参戦はしませんでしたけども、出演者や内容も豪華だったので、また放送でイベントを語ってくれるのを楽しみにしてます。で、リクエストはカメラ部のメンバーとワースタさんがコラボした楽曲、犬猫青春真っ盛りお願いしますということで、コラボを、そうだね、全員で披露して楽しいイベントが終了っていうね、さっきね、シリュウさんにもね、やっておりました、ありがとうございます。まあ、シリュウさんのレポートでもある程度雰囲気ね、イベントこんな感じだったかなってね、感じたところもあったと思いますけども、実際本人たちはどういう風に思ってたのかとかね、そういうのもラジオで聞けるといいっすよね。ラジオっていいっすよね。聞いてみよう、僕も。はい、リクエストありがとうございました。ワースタの曲2つ、ラジオネームシリュウさんとラジオネーム柳沢教授さんのリクエストお届けいたしました。さあ、時刻10時58分まもなく59分というところです。お知らせを挟みまして、11時からはノンストップゾーン、ゲスト枠ですから、ここでノンストップでかけてよっていう曲を優先にしてたっぷりといきます。
1: あれ、久しぶり、20年いや30年ぶり、
2: 誰だっけこのおばさん。
3: うわー、元気だった。
1: 元気元気、それにしても変わらないね。
3: そう、嬉しい。
2: 同級生、バイトの仲間だった人。
1: この後時間ある、お茶しない、昔よく行ったあの店まだあるのよ。
2: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
3: うわ、行きたかった。でも今日ちょっと。
1: あ、そっか、じゃあまた今度。
3: ぜひ、またね。
4: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
5: 本放送は第1、第3水�曜お昼12時15分、
6: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 葉月ゆなです。
2: ねえねえ、スマホって知ってる？
1: え、スマホってスマートフォン？
2: そう、スマホってラジオ聞けるって知ってた？
1: マジ？あとあれじゃん、メールも送れるじゃん。
2: X もできるよ。
1: え、そしたらさ、
3: 水曜日の午前中のラジオ聞いたりリクエストしたりできるじゃん。イエーイ、
2: やったー。てなわけで
1: この後も楽しんで聞いてくださいね。以上、
3: うちの道のくのスターがスター

はい、ということで東北さんねお疲れ様でしたというふうな意味も込めましてこちらねお届けいたしましたジングルねお疲れ様でした本当ね。ユナポーさん忙しそうですね。なんか今日もさっき出てたでしょね。まあいいですけど、今かな今出てるのかな分かんないですけど、ということでですね11時になりました。それでは今日はこのゲストワーク使ってですね、大量リクエスト祭りノンストップでお送りしていきたいと思います。一応いつものジングルは一発出しておきますか。改めましてお送りいたしましょう。今日は何でもありの大量リクエスト祭り。

そんなわけで、オープニングからずっとお伝えしました通り、そして昨日の告知 X でも出しておりました通り、ここからはノンストップでいきたいと思うんですけど、今日複数リクエスト OK にしておりまして、でノンストップでかけてほしいっていう風な曲のリクエストを優先的にここの枠でいきたいと思うんですが、もしかしてですよ、もしかしてかかんないのもあるかもしれないし、もしかしてこの流れだったらちょっと私この曲もかけたいって勝手に自分で入れていく差し込むようもあるかもしれないですし、もしかしてこれノンストップの枠じゃなかったんだけどなっていう風なものもここにかけちゃうかもしれないし、わかんないですけど、わかんないですけれども、やっていきたいと思います。さあ、じゃあね、もう早速いっちゃいましょう。今日はもうほんと記録作るほどのたくさんいっぱい、曲かけたいなと思っておりますので、ガンガンいっちゃいましょう。カウントしているいつもね、乗せてくれるキティスさん、よろしくお願いします。はい、まずはじゃあ今日は、あ、そうそう、でさっきもちょっとだけ言いましたけども、どの曲がかかるかっていうのはもう言わないでずーっといきますんで、で終わった後にこの曲かかったよっていう風なことを全部最後ねお伝えいたしますんで、はい、よろしくお願いいたします。ではいきましょう、ノンストップ大量リクエスト祭り、最初はこの曲からスタートです。

い、ということで11時半回りましたんでここまでとさせていただきますけど、ごめんね、最後ミスっちゃったよ。途中あっぱれもミスっちゃって一回止めちゃったんですけどね、何度かごまかせたかなと思ったんですけれども、東北さん一瞬途中から出しちゃってごめんなさい。最後ね、最後良ければっていうようなところでもあるんですけど、最後が閉まらなかったごめんなさい。東北さんのジングルから始まって東北さんの曲で終わるというこのコーナーでございましたけども、20曲いったよ。ご紹介しましょう。まず一番最初お送りしたのはラジオネームササレののり鉄さんリクエスト、ラブリックススターライト。ラブリックスからノンストップタイムにと思いましたが、やっぱり来たあとなるスターライトかなと思いましたが、ということで及川さんにお任せしました。ありがとうございます。2曲目がラジオネームネオチョビさんのリクエスト、マジカルパレード2021でお届けいたしましたフェスティブのナンバーです。今週もリクエスト祭りということで、聴きたい曲が今月の現場で聴いた曲リストアップしましたという、ありがとうございます。3曲目が青ボールペンの会心さんのリクエスト、ミストレス4ステップ5。毎年名古屋で開催されるサーキットミストフェスの主催だったグループミストレス、すでに解散してしまいましたが、来月開催される今年のミストフェスでのみ復活、その代表曲リクエストします。ありがとうございます。4曲目がラジオネームミクルートさんのロイロムドレスコード、通常の回とは違う曲もかけていただきたく送ります。この冬で採用しワースターが不在になる私、ライトに好きなグループ数組いますが、誰かを応援しなくても生きていけます。でも10年ほどワースターを追いかけていたので心が空っぽになりそうです。そんな中テレビでロイロムを見て BBB と電流が走り完全に好きかっこ笑い。来年からロイロム現場レポを送るかもしれません。送ってきてありがとうございます。5曲目、ピムスベストウィッシーズ、ラジオネーム桃太郎さん、ウッカラストライブを終えて居酒屋へ向かおうとするとビラ配りをしているアイドルがアイリンの林アミリちゃんでした。チャーミー、となった私は思わずアミリちゃんアミリちゃんと自分から声をかけまして、今年2月以来3ヶ月ぶりにご挨拶。たださ、タイミングがさ、推しのラストライブ直後に元ピムスのアミリちゃんと話したらベストウィッシーズエンドレス脳内再生で泣けてきて最悪でした、ということでありがとうございます。最高でしょ。ラジオネームイノピオさんのリクエストがその次6曲目、ゼノスシンフォニーのイフアイ、ノンストップのリクエストこちらでお願いします、ということでいただいておりました。ありがとうございます。はい、はい、ちょっといろいろと大変なんでこっちも、7曲目、ラジオネームもちにきさんのキコ全部正解。5月24日にデビューしたばかりの5人組グループキコ、メンバーには三重県出身もいるのでぜひ番組に呼んでください。なお5人の中の1人はアクマティカのメンバーでした、ということでね、もちにきさんはね、アクマティカを推してましたからね、ありがとうございます。8曲目、ロビンコップさんのクラウンポップジアフルバタフライ。昨日ルミウィニオン解散後初めて、メンバーの現場に行きました。押し紙のワロップ放送局でリナと池田のイケてる TV の観覧、これまでルミユニア研究生メンバーがゲストの会しか行ってませんでしたが、初めてノーゲストの会へ。エピソードトークや企画でたくさん笑って癒されたので、ルミユニオンでもカバーしていたクラウンポップチアフルバターフライリクエストです。ありがとうございます。9曲目がノリテツさん、このコーナー2つ目、AKB48ポニーテールと収集ということで、ノンストップと聞いて真っ先に浮かんだ曲です。ありがとうございます。で10曲目が福岡のエビ中大好きおじさんさん、取り急ぎリクエストといただきました、あっぱれのサマースピット、ありがとうございます。11曲目がですね、これね、ラジオネーム明確にプロポーズしなかった男さん、ノンストップ用のリクエスト、ウッカにはいい曲がたくさん、ラストライブで聴けなかったこの曲をリクエスト、ということでウッカコリオリ、ありがとうございます。12曲目がですね、ルレイサチュアンさん、これからの季節を盛り上げるこの曲が聴きたい、ということで、またこれも異色放ってましたね、東京パフォーマンスドール1ゆりさん、元東京パフォーマンスドールのね、市ゆりさんでビバケセラセラ、ありがとうございます。13曲目が、ネオチョビさん2曲目、サトリモンスター電光石火 I love you、 ありがとうございます。14曲目がですね、あった、ラジオネーム中 Z さん、文化さんいつもお世話になっております。先週の土曜日、劇団ココアの舞台お嬢様はバンドをやりたい見に行ってきました。お目当ては元スタプラ研究生白浜彩ちゃん、ボルトの解散後に研究生となり、その中では年上組として頑張っていて、現在のレイジュでしたっけ、メンバーを決めるオーディションにも挑戦、しかし残念ながらメンバーに選ばれず、そうこうするうちに研究生も解散、今はラジオ番組やったりして地道に活動しています。久しぶりに見た舞台の上で歌って踊るあやちゃん、コミュニティミュージカルで楽しいお話なのに、わしの目には涙が潤んでいました。どんな道でもいい、幸せな芸能活動を続けてほしいと願うばかりです。リクエストボルトスマイルフラワー、ということでここでお届けいたしました。ありがとうございます。15曲目がですね、どれだ、探してんだこっちもね、数字書いてんだけどね、ちょっとね埋もれて、あったあった、15曲目、福岡のエビ中大好きおじさんの2曲目、スキーロドロップだけど夏なんて嫌いです、ありがとうございます。で16曲目が探してんですよこっちもね、16曲目がですね、あった、イノピオさんの2曲目、

転戦転生少女怪獣接近中で17曲目が乗り鉄さんの3曲目モーニング娘、恋愛レボリューション21、18曲目が、ノルシーイコールケンチャカッコカリさん、今日は自分でリクエストテーマくぐりました、可愛いで行ってみますということで、キューティーストリート可愛いだけじゃダメですか、ダメです。これあの七曲がりの初瀬さんのネタです、はい、R1 の R1 見てください、ラジオでもネオチョビさんの3曲目が19曲目で、雨模様のソラリスクラリス、あごめんなさい、ごめんなさい、雨模様のソラリスでクラウ、雨模様のソラリスでクラウ、はい、で、ラスト20曲目お届けいたしましたのが、同じくというか名取市イコールケンチャカッコカリさんの3曲目の可愛いお願いしますということで、ご自身で3曲送ってくれまして2曲、ね、採用しました。モンドブの東北の可愛い代表我らがもんちゃん、この曲を聴くたびに推しが家に来た感動が蘇ります、いいなりトークさん生まれマイラバーでした。全20曲お届けいたしました。ここだけでもね、さあ今日記録更新できるかな、今までの記録何本だったか全然わかんないけれどもね、はい、この後もまだまだいきます。一旦天気予報を挟みまして残りのリクエストをババババババババッとどんどんどんかけていきましょう。皆さんここのリクエストノンストップゾーンありがとうございました。11時37分待っております。天気予報をお届けいたしましょう。はじめに午前11時現在石巻地方気温は22度1分、風向き南南東の風風速 4.6メートル、湿度 86% 観測いたしました。現在三重県の東部仙台石巻地域気仙沼地域に濃霧注意報が出ています。東部では濃い霧によります見通しの悪いところがありますのでご注意ください。今日この後の天気をお伝えいたしましょう。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。東部この後の天気です。宮城県東部この後は南東の風晴れで、夕方からは曇りますが、ところにより雨となるでしょう。波の高さは2メートルのち1メートル50センチの予想です。今日の降水確率この後夕方6時までは 20%、 その後深夜12時までは 30%、 石巻日中の最高気温は22度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後午後1時51分ごろ109センチの予想です。以上ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。さあさあ、それではもう祭りだぜ、もうジングルの話にしまして、残りのリクエストもねまだまだいっぱいあるんですよ、お届けしていきましょう。いっぱい今日はかけますよというふうなことでね、お届けしておりましたからね、いきましょう。まずはラジオネーム金時丸さん、石巻市の方ありがとうございます。おはようございます。ムシムシしてて嫌ですねということで、僕は好きですよムシムシ。フェスなどの音楽イベントも多い季節になってきましたね。サッカーワールドカップが始まりますからね。日本代表のアンバサダーとして私の推しグループであります JO1 と後輩グループの INI の選抜メンバーで J.I. ブルーというユニットを結成いたしました。実は先週ラジオ石巻の別のアナウンサーの方の日に J.I. ブルーのこの曲をリクエストしたのですが、コメント読んでいただけたんですけども曲をかけてもらえず、発売前だと無理なんですかね。無理でもまたしつこくリクエストさせていただきました。もし無理であれば JO1 の曲なら何でもいいです、よろしくお願いしますということで、金時丸さん J.I. ブルーの曲探しました、探しまして、そして見つかりましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。一応ですね、ラジオ石巻の方で使ってるサブスクサービスの方では、今回リクエストいただいた曲がですね、配信されてなかったみたいなんですよね。ですけど、私個人でやっております。私個人で契約しております。契約というか、入っておりますサブスクのね、方では出しておりましたので、そちらからご紹介いたしましょう。CD リリースはまだですけれども、こちらサブスク配信はされておりましたので、お届けすることができます。大丈夫ですよ、金時丸さん。一生懸命探してました。ね、私一生懸命探しました。そして金時丸さん皆さん見つかりましたよ。2回目でございます。お届けいたしましょう、こちらの曲です。

いということで、金時皆さんありがとうございました。またね、こちらの曲でもいいですし、推しの曲ね、 JO1 でも INI でももちろんいいですよ。いっぱいリクエストしてくださいね。ボーイズ、先ほどね、ノンストップのところでもかかりましたけれどもね、ボーイズも全然この番組 OK でございますので、いっぱいいっぱいくださいね。お待ちしております。お送りした曲 J.I. ブルー景色でした。ワールドカップ共に盛り上がっていきましょうよ、ね。ラジオネームミクルートさんのリクエスト続いていきたいと思います。女性の方2人続けますよ。おはようございます。日曜日久しぶりにワースタ現場行ってきましたということで、先ほどご紹介できなかったワースタのですね、カメラ部のナッチュンのね話でございますけども、時々カメラ部のイベントだったんですが、一部はカメラ部メンバーによるトークショー、そして、2部はカメラ部にゆかりのあるアイドルによるライブでした。はい、で私は2部から参加しました。ワースターを見るのは久しぶりだったので、自分自身乗れるかしらと少し心配もあったのですけれども、そこは圧倒的なパフォーマンス力に引き込まれ、心配は取り越し苦労だったようです。そのライブの最後にカメラ部のメンバーとワースターによるコラボ犬猫が披露されまして、みんな楽しそうで嬉しくなっちゃいました。来てよかったーってね、さっきも乗ってましたよね。ありがとうございます。その時に元26時のマスカレードニジマスの江島愛理さん、愛理さんっつのね、ごめんなさいね、虹間愛理さんがとってもニコニコして踊っていて、虹ますの現場に通っていた頃を思い出して、私もニコニコしちゃいました。ああいいっすね、そういうのありますよね。虹ますいい曲いっぱいあるので、今日ぜひかけていただきたく、こちらお願いしますということで、いきましょう。私もかけたかったんだよね、こういう曲。

高だ。気持ち上がる。最高だね。リクエストありがとうございました。ミクルートさんのリクエストは26時のマスカリードチャプチャパでした。さあこれに乗せまして、続いてはラジオネームヤングリッチなめ太郎さん、久しぶりですね。なめ太郎さん直接メッセージくれるのありがとうございます。及川さん、皆さんおはようございます。久方ぶりにアイドルさん現場に行ったのでリクエストを送らせていただきます。ありがとうございます。先週の土日23、24日に栃木県の塩谷町、塩谷町、塩谷町、ごめんね、漢字がクソ弱でございます、自然休養村センターという名前の通り自然豊かな場所にての野外フェス、モガフェス栃木2026、2日間存分に、堪能いたしました。もともとコロナの真っ最中の折に電撃ネットワークの牛蔵さんがこさえたアイドル映画アイドルネバーダイズへの敬意を込めて、誰も栃木県出身の人のいないモガーズさんが始めた屋外イベントなのでしたけれども、いろいろありつつ今年で5回目、どんどん日数も動員数も増えてきて、興味を持った方々も遠方からいらっしゃってくれたりして成長しているイベントです。たくさん演者さんいらっしゃったので、まずは主催のザ・グレートフル・ア・モガーズさんの新曲ザ・モッツのカバーのこの曲をリクエストさせていただきますね。今日は水曜日、やっと筋肉痛が抜けてきました。そんなぐらいまではしゃいだんすか。楽しかったんでしょうね。ではではよろしく。

どうぞということでお届けいたしましょう。こちらの曲です。リクエスト、ザ・グレートフルアモガーズ、レッツゴーガレージ。

はい、ということで聞いてもらっておりました。ありがとうございます。かっこいいね、やっぱね、モッツの釜だもんね、それかっこいいよね。リケさん、ありがとうございました。久しぶりにね、いただきましたけれども、もうどんどんどんどん、あの、現場行ってなくても待ってますからね、いっぱい送ってきてください。お送りした曲、ザ・グレートフル・アモガーズ、レッツ・ゴー・ガレージでした。もう一つ行ってからの石巻市のお知らせいきますか、ラジオネーム泥酔天使さんいきましょう。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。どうも。 TikTok のアカウントで先週のリクエストメールの切り取りがアップされていましたね。あれいいと思います。ありがとうございます。送る方のモチベも上がりますし、 TikTok での切り取りが採用されたらアイドルもどんなメールか確認できて喜んでくれると思います。とりあえずは毎週1曲、及川さんが特にいいと思ったリクエストアップするのがいいんじゃないでしょうか、ということで。そうですよね、やっぱりそうですよね。僕もね、それぐらいだったらできるかなと思ったんですけどね、意外と時間かかった、うん、ここの時間を短縮できるように頑張りたいと思いますけどもね。今日何にしよう、まだちょっと決めかねております。はい、ということでリクエストをお届けいたしましょう。今週のリクエストですが、と、来月になるとももクロのメンバーの誕生月になるので、今月の最終週は、ゾックの曲をリクエストしたいと思います。で、6月からその可愛いに用はないツアーが始まりまして、7月12日は仙台ダーウィンでライブがありますよ、ということでいただきましたリクエストをお送りいたしましょう。こちらの曲です。デスイデスさんのリクエスト、ゾック、あ、イノセンス。

はい、ということで聞いてもらっておりましたこちらの曲でございました。さあ時刻は残り、この番組も8分ほど経っておりました。さあ石巻市からのお知らせいきまして、残りはフラッシュタイム、残りの時間フラッシュタイム、いけるだけいって、今日どんだけかけたかっていうところで記録作っていきたいね。はい、まずはリクエストありがとうございました。泥酔天使さん、続アイノセンスでした。では行きましょう、石巻市からのお知らせです。

時刻11時50分回っています。それではこの時間、石巻市からのお知らせです。今日は町の話題をお届けしておりました。はじめに、河北みんなで一緒に火の用心、運動期間に合わせ防火教室。春の火災予防運動、3月1日から7日に行われました。こちらに合わせ3月2日に河北幼稚園で防火教室が行われました。河北幼稚園と近くの飯野川保育所の子どもたちおよそ20人を前に、河北消防署から一日署長に任命された勝又教諭が、火災避難のポイント、お箸持ちを紹介しました。また消防署員の講話もあり、子どもたちは衣服に火が燃え移った時に自分で消火をする方法や、煙が充満した部屋からの避難の仕方を体験し、万が一に備えて命を守る術を学びました。続いて、河南春休みの決戦、ドッジボール大会。小学校春休み中の3月27日遊学館アリーナでドッジボール大会木漏れ日カップが初開催され、参加7チームによるトーナメント戦が行われました。各チーム内野の子ども5人と外野の保護者1人で5分間の試合に臨み、ボールに当たらず内野に残った人数の多い方が勝ちです。優勝メダルや各種商品を目指して白熱した攻防が見られました。続いて、おしか、地元外国人住民と地域が交流、餅つきや食文化を通じて。3月29日、おしか保健福祉センター清遊館で、おしか地区在住の外国人と地元住民が相互理解を深め、より良い関係を築くことを目的とした交流会が開催されました。これは地域住民が主体となって組織するおしか住民協議会が主催したもので、水産業に従事する外国人や地域住民などおよそ70人が参加しました。交流会では日本文化に触れる餅つき体験や、地域の食文化を味わうクジラの焼肉のほか、各国の挨拶の紹介などが行われ、和やかな雰囲気の中で交流を深めていきました。最後に、北上まったりこりほぐして人気のヨガ実践。北上公民館主催のヨガ教室が3月8日に開かれ、地元住民を中心にした10人が人気の健康法に汗を流しました。令和7年度は全4回開かれ、最終回のこの日もマッサージやストレッチで全身を入念にほぐしたり、ヨガのポーズに挑戦したりしました。市内の健康運動指導士で講師の笠安子さん、龍安子さん、ごめんなさい、どちらかですけれども、ゆっくりまったり長く続けることが大切ですと話し、自宅でも普段から取り入れやすいポーズを教えましたということです。以上、ここまでこの時間、石巻市からのお知らせお伝えいたしました。さあ、ということで残りの時間3分ちょっとということでございます。残りのメール数も少ないよ。行きましょう。ラジオネームエクスプロイダーさんからのリクエスト、皆さんおはようございます。リクエストですが、今日がドラクエの日だから、ドラクエ2の復活の呪文のテーマに歌詞をつけたこの歌をお願いしますということで、やっぱりいいよねこの曲ね。お送りいたしましょう。マキノ&ラブソング探して。

はいはいはい、ということでですね、牧野さんは沖縄アクターズスクールに入学を経てアイドル歌手に、後に振付師として AKB やイコラブの振付を担当してました。そうで、スーパーモンキーズのデビューメンバーだからね、牧野アンナさんは。お姉さんメンバーとして1曲だけ、デビューの時だけ一緒にいるっていう契約だったらしいんですけど、約束だったらしいんですけれども、スーパーモンキーズデビューのミスター USA のジャケットを、ね、こちらには載ってるんですよ、牧野アンナさん、ね、で、牧野アンナさんこの曲歌ってるのね、僕ね、後々知ってね、すごいね、めっちゃ震えるほど感動した。テテテテテテテテテテテテテテテ、今日ドラクエの日でございます。配信楽しみだね。お送りした曲、エクスプローザーさんのリクエスト、牧野アンナラブソング探してでした。次行きましょう、こちらの曲。

0: 聞こえてきました曲はラジオネーム竹谷さんからのリクエスト、グリッターシステム321アイドル部のサチュアルセンセーション。おはようございます。先週はライブレポートだけなくリクエストした曲をかけていただきありがとうございます。さて7月13日カナディビアンホールで開催される321アイドルプロジェクトの単独公演のチケットの件ですが、おかげさまでアリーナ席完売ということで単独公演の開催が無事決定。また5月25日321アイドル部はリアクションがアイプロになり、合わせて JR 川崎駅北口通路のデュアルビジョンにて321アイドルプロジェクトの広告放映がスタートしたという発表が公式 X でありました。広告は6月3日まで放映されているということなので、ご近くにお住まいの方はぜひ三沢美優ちゃんの所属するアイプロの広告を見に行ってあげてくださいということです。ありがとうございます。もう1曲ぐらい行こうかな。ありがとうございます。お送りした曲グリッターシステムサチュアルセンセーションでした。最後じゃあこちらの曲はい、ということで聞こえてきました曲はラジオネームパックンさんのリクエスト、デラファイティングさよならなんて怖くないということで、本日の午後もやっぱり764にて松浦美穂さんご卒業ですね。頑張れの気持ちを込めてデラの曲をリクエストよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。美穂さんこの後の放送がね、ラジオ石巻ひとまず最後ということになりますので、ぜひ皆さん聞いてくださいということで、今日も皆さんラジオ石巻ラジオショーで764水曜日水曜アイドル石巻ありがとうございました。来週11時のゲストコーナーはバンドじゃないもんマックス仲良しミューチーこと望月美穂さん生出演、リモート生出演でお楽しみに。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 石巻河北記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。

0: レッツ農業。
1: レッツ農業の時間です。25度を超える暑さがあったと思うと、その週に霜注意報が発表されるなど、作物の管理に気を使う寒暖差が激しい気候が続いています。そんな農業の大切さも、そして楽しさも体験してもらおうと行われているわんぱく探検アグリスクールの今年度開講式が行われました。今週はこの開講式についてお伝えします。レッツ農業。この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りします。

ます。レッツ農業、今週は5月17日日曜日、東松島市赤井の圃場で行われた万博探検アグリスクール今年度の開講式

0: 今年で27年目になりますかね。
1: 毎年楽しみにしているお子さんたち多くいらっしゃるということですが、はい、今回は何家族ぐらいが参加されるんですか。
0: は
1: い、
0: 今回は全部で10家族参加とお聞きしてます。
1: はい、そして今日開校式ですが、はい、具体的にどんな内容になりますか。
0: はい、今日はさつまいもの定食と枝豆の定食の作業になります。
1: そしてこのわんぱく探検アグリスクール、今日が開校式、そして秋までという形で、はい、
0: 12月までなのでまず冬にはなりますね。一応あの2月ぐらい、間を置きまして、予定では、5月と6月で7月8月、ここはちょっとあの1月になるんですけども、あと少し空きまして11月と12月の計6回になります。
1: この冬に向けてというところですけれども、はい、今日は苗の定食、はい、そしてその後はどんなことを。
0: その後は6月に施設見学予定してまして、あとは夏はジャガイモの収穫ですね。あと秋になりますと今度はあの白菜の収穫、そうと12月は閉校式という形で餅つきをしたり、あと表彰式をしたりみたいな、それで1年をあの締めるような感じになります。
1: 菅原さんとしては、はい、あの皆さんにどんな風に参加していただきたいですか。
0: やっぱ一番はあの農業って楽しいんだなってまず感じていただけたいなと思います。でやっぱなかなか土に触れ合う機会って意外とないと思うので、土に触るの楽しいなとか、ご家族で、父さんお母さんと参加して楽しいなって思ってもらえたら一番嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ございます。
2: 参加者に聞きました。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: おはようございます。
4: おはようござい
0: ます。
1: 何年生ですか。
3: 4年生です。
1: 何歳ですか。
4: 3歳
1: ですか。今日はいい青空のもと何をしに来たか分かりますか。
3: 苗植え
1: するんだって。それを聞いてどんな気持ちですか。
4: 楽しみ。
1: そうですか。このわんぱく探検アグリスクールは1回目ですか、それとも2回目3回目。
3: 2回目。
1: そうなんだ。去年参加したのかな。
3: うん。
1: 去年はどうだった。やってみて
3: 楽しかった。
1: そうなんだ。わんぱく探検アグリスクールは参加は初めてですか、それとも何回目ですか。
4: 2回目。
1: そっか。じゃあお兄ちゃんと一緒に頑張ってください。
4: はい。
1: おはようございます。
5: おはようございます。
1: 何年生ですか。
5: 6年生です。
1: 6年生。このわんぱく探検アグリスクールは初めてですか、それとも何回目かですか。
5: 3回目です。
1: あ、3回目。そうですか。じゃあ去年も参加したんですか。
5: はい。
1: あ、そうですか。去年どうでしたか、やってみて。
5: 楽しかったです。
1: 楽しかった。よかった。どんなところが楽しいなと思いましたか。
5: いろいろ植えたり掘り返したりするところが楽しかったり。
1: なんか美味しいもの取れたりしましたか。
5: はい。
1: どんなものを取ったりしましたか、覚えてますか。
5: じゃがいもやトマトとかです。
1: あ、夏野菜も取れたんだね。美味しかったですか。
5: はい。
1: よかったです。今年も頑張ってください。
5: はい。
1: おはようございます。
6: おはようございます。
1: 何年生ですか。
6: 4年生です。
1: 弟くんも一緒ですけれども、弟くんは何年生、何歳ですか。
6: 4歳。
1: そうですか。今日は弟くんとあと誰と一緒に来てくれたんですか。
6: ママ
1: と一緒に来てくれました。わんぱく探検アグリスクールは今回が初めてですか、それとも何回目かですか。
6: 2回目です。
1: そうでしたか。去年参加したのかな。
6: 一昨年
1: 参加したんだ。何か楽しかったこと、覚えていることありますか。
6: 豚汁食ったこと。
1: 豚汁美味しかった。
6: 美味しかった。
1: そうですか。きっと収穫祭一番最後の時にお餅つきと一緒に食べたんだね。それくらいこう美味しい豚汁だったんだね。よかったなと思います。今日はさつまいもの苗植えをするっていう風に聞いているんですけれども、それを聞いてどんな気持ちですか。
6: 頑張りたい。
1: そうですね。水分飲みながら頑張ってください。
6: はい。
2: 開校式の模様です。
0: 時間となりましたので始めさせていただきます。皆さんおはようございます。
7: おはようございます。
0: します。ただいまよりわんぱく探検アグリスクール第1回目開校式の方を始めさせていただきたいと思います。開会にあたりまして、石巻農業協同組合青年部大和地区菅原武弘部長より挨拶を申し上げます。
8: はい。皆さんおはようございます。この度

0: 万博探検アングリスクールにご参加いただき誠にありがとうございます。また、ご来賓の皆様並びに、保護者の皆様お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。この石巻農協青年部大和地区主催の万博探検アングリスクールですが、20年以上続く伝統ある行事になります。 JA 青年部女性部を中心とし、地域および各関係者機関にご協力いただいて開催しております。農業体験を通じて自然、命、食べ物の大切さ、そして地元の大切さを皆さんに知っていただけたら幸いです。万博探検アングリスクールは年間を通して計6回の活動を予定しておりますので、皆さんよろしくお願いします。石巻、農業協同組合青年部大和地区部長菅原武弘より挨拶させていただきます。1年間よろしくお願いします。
1: 続きまして、東松島市教育委員会教育長相澤進様、よろしくお願いいたします。
2: はい、皆さんおはようございます。教育長の相澤でございます。さて、今日から始まる万博探検アグリスクールですが、初めてという家庭はどれぐらいでしょうか。じゃあ2回目、3回目とかっていう、あ、そうですか、たくさんいらっしゃるんですね。今日も目がね、キラキラしていてね、とってもいいなって、こう活動への楽しみなんだろうなというふうに思っています。そしてこの素晴らしい体験の場をですね、今年も用意をしていただきました JA 石巻大和地区の青年部の皆さん、そして女性部の皆さん、ありがとうございます。ここでね、皆さんにちょっと聞いてみたいんですが、みんなが毎日こう目にしている米とか野菜っていうのはどこから来るんでしょうか。畑、ありがとう、ね、そうなんだよね。店に並ぶ前には広い田んぼとか畑があってね、そしてそこで、たくさんの、ね、人たちの手がかかってね、でみんなの前にこう並ぶわけなんだよね。ぜひね、さっき議長さんも話してたけれども、学校の勉強教科書だけでね、わからないことがたくさんあります。ぜひ自分の手で泥に触れたり、ね、自分の鼻で土の匂いを嗅んだり、ね、自分の耳で風の音を聞いたりしてね、自然に触れてほしいなというふうに思っています。ぜひね、親子の触れ合いの場にもなってもらえればいいなというふうに思っています。今日からね、皆さんに農業を教えてくださる、ここにいらっしゃる方々の手はね、魔法の手だと私は思っています。ぜひね、元気よく挨拶をして、そしてしっかり話を聞いてね、たくさん学んでほしいなというふうに思っています。結びに改めてですね、本事業にご尽力いただきます JA 石巻大和地区の青年部の皆様、女性部の皆様に感謝を申し上げますとともに、ぜひね、収穫の時には皆さんが一回りたくましくなってね、そして自分で作ったものを、そして自分で食べてね、笑顔でね、そしてそんな体験が終えられるといいなというふうに思っています。怪我に気をつけて、熱中症にも気をつけてね、素晴らしい万博探検アグリスクールになるといいなというふうに願っています。どうぞよろしくお願いします。終わります。
3: 万博探検アグリスクール、今後12月までおよそ1ヶ月に一度、圃場での活動などが行われます。レッツ農業、今週は5月17日日曜日に行われた万博探検アグリスクール開校式を紹介しました。

JA 石巻からのお知らせです。第1回石巻地区大会ジャンボかぼちゃコンテスト参加者募集中です。今年度から JA 石巻管内の石巻市、東松島市、女川町在住者を対象に広く募集がスタートしたジャンボかぼちゃコンテスト、募集の締め切りは5月29日金曜日午後5時まで、種の配布日は6月9日火曜日と10日水曜日、申し込みは物総合センターです。先着50人です。対象は JA 石巻管内にお住まいの方、物町以外の申し込みは物総合センターまで。

0: て直接かぼちゃの種を取りに来ていただける方、またかぼちゃの搬入もご自身でお願いします。詳しいお問い合わせは JA 石巻物総合センター、電話0225-76-3131、0225-76-3131までお願いします。 JA 石巻オリジナル純米酒日和桜販売のご案内です。 JA 石巻産環境保全米笹錦を使用した日和桜、穏やかな酸味があり、すっきりとした中に米の旨味が感じられるお酒です。食中酒におすすめです。 720ml 1本税込み1800円、化粧箱入り1950円、2本の化粧箱入りは3900円です。 JA 石巻からのお知らせでした。
1: JA の自己改革を知っていますか？ JA の自己改革は、農家の皆様と一緒に農業所得を増やすための生産規模の拡大や販売先の拡大、地域の皆様に食と農業の大切さを伝えるための農業体験教室、食農教育活動、地域の活性化のためのスポーツ大会の開催など、将来を見据えた目標を掲げ活動を実践しています。この取り組みが JA の自己改革です。
0: レッツ農業、この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りしました。

16輪目ガーベラ。2026年5月27日、日中は汗ばむような陽気に包まれたかと思うと、夜はまだ肌寒かったり、気温も心もちょっと忙しい、そんな日の夕方でした。とある町の片隅にある小さなお花屋さん、店名はフラワーショップルピナ

0: このルピナスはちょっと不思議なお店で、心にモヤモヤを抱えた人がなぜか吸い込まれるように来店してしまうらしい。店主の佐藤香織は花でいっぱいの店内で忙しそうにしています。
1: すみません。
2: いらっしゃいませ。
0: 入ってきたのは相沢拓海。小さな紙袋を左手に持ち、これから何か楽しいことが待っているみたいに笑顔が輝いています。
1: あの、誕生日プレゼントと一緒に花束をあげたくて。
0: その言葉に香りの表情も一気に明るくなります。
2: 贈り物ですね。どんな方に差し上げるんですか？
1: あの、ゆりって言うんです。明るくてよく笑う人で。
2: きっと素敵な方なんですね。
1: そうなんです。俺にはもったいないくらい。
0: そう言うと匠はほんのちょっとだけ顔を曇らせました。
2: 何かありましたか？
1: ああ、いえ、別に。彼女が素晴らしすぎて自分がちょっと頼りなく感じてしまって。
2: そんなことないですよ。なんて事情も知らずに言ってはダメですよね。
1: いえ、いいんです。気を使わせちゃってすみません。実は俺、笹かまぼこ作ってるんですよ。でもなんか最近ちょっと心配で。
2: 心配？何がですか？
1: いえ、正直味には自信あるんですよ。でも時代が変わっていく中で、子供とか若い人があんまり食べてくれなくなっていくんじゃないかって。今はいいんですけどね、この先続けていけるのかなって。だから彼女にもプロポーズとかできたらいいんだけど、なんかちょっと不安っていうか、俺でいいのかなって考えてしまって。
2: 私、笹かまぼこ大好きですよ。高タンパク、低脂肪で消化にもいいんです。罪悪感のないおやつとして常備しています。
1: 本当ですか？店員さんみたいな人ばっかりだったらいいのに。
2: こういう人多いと思いますよ。おやつにもおかずにもおつまみにもなるし、最高だと思いますけど。
1: 若者の笹かまぼこ離れって言うんですかね、食べる機会が減っているんじゃないかと思ったりして。でもよかったです、店員さんは食べてくれているみたいで。
2: 私、笹かまぼこにはちょっとうるさいですよ。知ってますか？笹かまぼこって昔はいろんな呼び方があったそうなんです。
1: あ
2: ー、でも伊達家の家紋、竹にスズメから笹かまぼこって名前をつけた人がいて、とってもいい名前だから、そのうちみんなが使うようになって、今ではもうその名前しか考えられないくらい笹かまぼこじゃないですか。
0: 熱く語り出した香りの言葉を匠は静かに聞いています。
2: 独り占めしてもよかったはずなのに、そうしなかったっていうのがなんだか素敵だなと思って。それも含めて大好きなんです、笹かまぼこ。
0: 匠は少し照れたように笑いました。
1: それうちのお店ですね。
2: え、私の推しの相沢かまぼこですか？
1: 推しなんですか？嬉しいですね、そう言ってもらえると。
0: 香りの話に匠の表情は少し和らぎました。
1: ありがとうございます。店員さんみたいな人を増やせるように俺ももっと頑張ります。
0: 香りはほとんど出来上がっていた花束に真っ赤なガーベラを一本出しました。
2: このお花、ガーベラって言うんですけど、花言葉は限りなき挑戦と常に前進です。私は相沢かまぼこさんをこれからも推し続けますね。
1: ありがとうございます。ちょっとだけ自信が持てました。今日ここへ来てよかったです。
2: 先ほど笹かまぼこを作っているっておっしゃってましたよね。もしよかったら売り場の方も覗いてみてください。きっとびっくりされると思いますよ。
0: 香りの言葉に首をかしげながら、匠はそれでも笑顔で店を後にしました。数日後、匠は再びルピナスへ来店しました。
1: こんにちは。
2: いらっしゃいませ。
1: この間はありがとうございました。 店員さんに言われた通り売り場見に行ったんです。
0: 匠は目を輝かせながら話します。
1: びっくりしました。小さい子がお母さんに笹かまぼこ買ってってねだっていて、お母さんも笹かまぼこならいいかって、お菓子よりもこっちの方がいいわねって、若い女性もマッチョな男性もみんな笑ってて嬉しそうに手に取ってくれてました。
0: そう言うと匠は少し目を細めました。
1: ちゃんと届いてました。それを見ていたらなんかちょっと自信が持てた気がして、もっと頑張りたいって思えて、もっともっと頑張ってゆりにもちゃんと伝えようと思ってます。
0: 香りは嬉しそうにうなずきました。
1: それと新しい商品も考えてて、試作品ができたら持ってくるんで感想を聞かせてもらえますか？
2: もちろんです。うわー楽しみ。
0: 16輪目ガーベラ。赤いガーベラの花言葉は限りなき挑戦、常に前進でした。あなたも少しだけ立ち止まってルピナスを覗いてみてください。そっと寄り添い背中を押してくれる花がきっと見つかります。フラワーショップルピナスはあなたのご来店をお待ちしております。

0: ルピナスへようこそ、佐藤香織役、波野です。今回は、なんとゲストに、安倍かまぼこ店さんに来ていただきました。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: もしよければ、自己紹介をお願いいたします。
2: は
0: い、
2: 安倍かまぼこ店の生産部で働いております、安倍京介と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。どうでしたか、ラジオドラマ。
2: いやー、めちゃくちゃ緊張しましたね。初めて、はい、あの、笹かまぼこっていうのにこんなに緊張したことはなかったですね。
0: そうですよね。普段とはまた違う言い方の。私、あの、安倍かまぼこ店さんの実はアンバサダーをさせてもらってて、そのご縁から今回、ぜひ出てもらうってことになったんですけど、あの、今回の話でも出てきたんですけど、商品のことをたくさん聞けたらなと思うんですけど、はい、新商品なんかおすすめあったりしますか？
2: そうですね、あの、はい、ちょうど今月の頭にですね、あの、仙台プロテインバー昼の笹かまぼこという、はい、あの、製品を出させていただいたんですけれども、はい、あの、こちらの方はですね、あの、タンパク質を手軽にこう、はい、摂取できるという、しかも高タンパク質というのをちゃんと歌える製品になっておりまして、はい、あの、タンパク質っていうのは、あの、一回にたくさん取ってもダメで、こまめに、あの、取ることが大事なんですけれども、そういったこまめに摂取してほしいということで、こういう仙台プロテインバー昼の笹かまぼこという第2弾ですね、朝の笹かまぼこもあるんですけれども、そちらの方を出させていただきました。
0: ありがとうございます。私、あの、朝の方をいただいたことがあるんですけど、はい、プロテインってなんか結構粉っぽい感じで飲むのがちょっとしんどいみたいなイメージだったんですけど、笹かまぼこだとめちゃめちゃ食べやすくて、朝のおにぎりと一緒にとか、まあ、できるので、お昼とかもね、ぜひみんな休憩中とかに食べやすくていいなと思うので、ぜひ皆さんに食べてもらいたいなと思います。あと、私すごい個人的に気になってるのが、季節の笹かまぼこっていっぱいあるじゃないですか、はいはい、私の冬のエビ焼きがめちゃめちゃ好きだったんですよ。あの、大きくてすごい食べ、ボリューミーで、エビがすごいガツンとくるようなかまぼこで、もう終わっちゃったんですけど、なんか春のおすすめとかあったりしますか？
2: 春ですと、今のタイミングですと、タケノコを使った小さい、あの、ミニ笹かまぼこのタケノコのものでしたり、あと6月からですね、そのエビが終わってしまったんですけど、次ホタテのバージョンもありますので、あの、満腹ホタテという製品になるんですけど、そちらもかなり食べ応えぎっしりと、ホタテもたくさん使ってて、あの、食べ応えありますので、そちらもおすすめとなっております、
0: はい、ぜひお願いします。あの、安倍かまぼこ店さん、仙台をね、メインにあるんで、ちょっと石巻にはないんですけど、石巻となんかご縁がある商品があるってお聞きしたんですけど。
2: そうですね、あの、仙台で毎年、あの、5月の中旬に青葉祭りというお祭りあるんですけれども、はい、その時期にですね、あの、うちの会社やってるひょうたん揚げという製品があるんですけれども、はい、そちらの製品の季節限定の味で、石巻の藻を使った森のひょうたん揚げという製品も作っておりますので、はい、ぜひそちらも、はいはい、石巻の方に食べていただけたらと思っておりますので、はいはい、
0: ぜひ皆さん、石巻が入ってますので、
2: はい、のもう使って、はい、持って言われてもちょっとピンとこないかもしれないですけど、はい、はい、石巻さんのものを使っております、は
0: い、ひょうたん揚げ美味しいですよね。私、あの、仙台に行くと食べるんですけど、はい、この間なんかテレビでひょうたん揚げをどうやって食べたら美味しいかみたいな

0: 特集をやってるのを見て、ぜひ私この公共の電波でおすすめしたい食べ方が1個あるんですけど、スイートチリソースで食べるとめちゃめちゃ美味しいので、テレビでやってなかったので私絶対言いたいと思って今日ここに臨んできたので、聞いてる皆さんぜひ食べてください、はい、お願いします。ということで本日ちょっと短い時間になりましたが、本当に石巻までありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、ゲストは安部かまぼこ店さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ラジオドラマルピナスへようこそ。この番組は第2第4水曜日のお昼12時15分から、再放送はその週の金曜日午後3時45分から放送しています。それでは最後にキャストをご紹介しましょう。
0: 佐藤香里役波野、
3: 相沢拓実役阿部恭介、
2: ナレーター本川久美子、以上3名でお送りしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。

0: 出ておいで。出ないと目玉をほじくるぞ。
1: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
2: センダー線を出せ。
3: ポニョソースケ好き。
4: コンクリートロード。
5: 誰が風を見たでしょう。
1: それはあなたの心です。
0: 夢だけど夢じゃなかった。
6: 映画と演劇を楽しむラジオ
7: 劇場キネマツカ
8: MC 根本
9: MC 陳でお送りする劇的30分間
10: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
11: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
12: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
13: それではさよなら
14: さよな ら, よなら
15: 時間だ。答えを聞こう。
16: さあ僕の左手に手を乗せて、
0: せーの、
17: バルス。
18: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
19: ボビーと歌おう石巻に
0: 乾杯。

0: 皆さんこんにちは。今日もラジオの前で一緒に歌ってください。ボビーと
1: ベティとカナです。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 5月最後の放送です。
2: もう6月だ。
3: そうなんですね。
1: そしてもう5月中から暑さが来ましたね。ベティちゃん汗かきかきじゃないですか。
2: 今日はねちょっと汗出てますね。
1: 今日比較的気温低いんですけど、収録日の今日
2: ですよ、ね、今日寒かったですね。ちょっと中の長袖で、
1: ね、ただ雨が降っているのでね、ちょっと湿度がというところがありますが、ちょっと珍しくね、ボビーさん収録の日の雨ですよね。
0: 初めてだねこんな天気。
1: そうね、いらっしゃる時には雨足弱まるのかなと思ったんですが、なりませんでしたね。
0: ダメでしたね。
1: ダメでしたね。放送日はすごくいいお天気かもしれない。さあ、ということで今週も歌声を届けるラジオをお送りしていきます。ラジオの前で皆さんも一緒に歌いながらお楽しみください。ではボビーさん、今日の1曲目何でしょうか。
0: はい、ちょっと長い歌ですけど、1曲目は私の愛した町という歌で、これは横井久美子さんの歌ですね。昭和50年に歌った歌ですね。
1: ではお送りしていきましょう。今日の1曲目です。私の愛した街。

0: お送りした曲は私の愛した街でした。昭和50年、この頃ボビーさんはもうお仕事をされていて、ね、ギターは
1: 始めたばっかりの頃だよな。34歳だからね。
0: 自分でギターすぐ買ったんでしたっけ？
1: ギターはすぐに買いました。最初はいや借りたかも。
0: やってる中であれがいいなとか、なんかそういう、
1: そうそうそう、だんだんね、うん、レベルアップ していくんだね。
0: そうなんだ。
1: 最初はね、それこそ、うん、あの古物屋で売ってるような 2,3,000 のギターでもいいんだけど、うん、だんだんやっぱりね、当時はね、あのヤマハのギターがね2万か3万ぐらい
0: でした。当時でですもんね、
1: うんうん、そのうち

0: だんだん何十万っていうギターを買うようになったけど最後はね
1: それはあのね、お仕事もベテランになってきて、
0: そうそうそうそう、
1: 財布の方も潤いがみたいなね、うん、ところがあるのかもしれない。
0: 何十年も経ってからの話でね、でね10年20年以上経ってからの話、
1: ね、今まで一番高いギターはどのぐらいの。
0: 今使ってるのが45万でなかったから、
1: 40何万を担いでね階段上がってきていただけると思うとありがとうございます。さあ、それでは2曲目に参りましょう。2曲目なんでしょうか。
0: はい、島倉千代子の人生いろいろ、これは女性は結構好きな歌じゃないでしょうかね。
1: そしてすごくヒットしましたよね、
0: うん、昭和62年ですね、うん、島倉千代子の最大のヒットそうですね、う
1: ん、これは2人でですか、ベティちゃん、
2: 2人
1: で、はい、じゃあ歌った後に2人の人生いろいろお伺いしますねでは今週の2曲目です。人生いろいろ。

0: 2曲目お送りした曲は人生いろいろでした。さあ人生トーク
1: 苦手ですね。
0: ベティちゃんのこれまでの人生最大のピンチは、
1: ピンチ、
0: なんかありますか。
1: だろう、
0: ステージの日にギター忘れたとか。
1: それはないですね
0: 歌詞が飛んだ、
1: どうだろう、
0: あらないんですね
1: ないかもしれない。
0: お買い物に行ってお財布忘れた、
1: ないかな。
0: 買ったものを忘れてきた、
1: あ、それは結構ありますかね。
0: 結構

0: お財布はね、あの店に入る前にちゃんとお財布とか中身確認してから入るんですよ。忘れ物は結構ありますよね、うん、あ、一番すごいのがあのお買い物カゴあるじゃないですか、はい、カゴを持って行ったのに、うん、カゴに入れるのを忘れてきたってことありますね。
1: 何で持って帰ってきたんですか？
0: カゴを持って行ったのに、うん、
1: あの買い物したら入れて帰れるカゴってことですよね。そうそう、はいはい、で行ったのに、
0: ね、
1: 袋に詰めて帰ってきたんですか？
0: あのカゴって下に置くじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: その下に置い
1: て置きっぱなしで帰ってきちゃった
0: たのに、うん、別なカートを持ってて多分入っちゃったのかな。
1: どういうことでしょう
0: なんか私もなんか、うん、え持ってこなかったっけかなと思って、
1: あもうそこからの記憶が
0: そう、なんか何気にこうやってる記憶ってのははっきりしてないものですよね。
1: あ、そう確かにありますよね、その時はーってなるんですけどね、
0: うん、そんでやっぱりうちに行って探したらなくて、やっぱり置いてきたんだなってじゃああそこにあったカゴは私のだったのかなみたいな感じで、
1: どなたかベティちゃんのカゴをお持ちの方お知らせください
0: 預かってますみたいに
1: 見つかったんですね。よかったです、
0: やっぱり私のだったの。
1: ボビーさんは何かありますか、人生のピンチ。
2: あんまり記憶ないですね、
1: はあ、何かあってもなんか臨機応変にこう忘れるかも、うん、忘れちゃうの？
0: なんかピンチのような顔してないですよね、うん、なんか落ち着き払ってね、うん、多分
1: なんかこなしてそうですよね、
0: 周りも全然気づいてない、
1: うん、何があったのかわからないみたいなね、
0: 本人は多分こう、はい、もしかして胸の中が
1: ざわざわドキドキしてるかもしれない、
0: 周りには全然わからない、
2: ごまかし方がうまいのかも
1: ごまかし方がうまいさあ、では3曲目に行きましょう。3曲目なんでしょうか？
2: 3曲目はねオリジナルですね、うん、これはね平成9年に、うん、熊谷和子さんっていう人から詩をもらったんですね、うん、でそれから何年経ってた？11年ぐらい経って、
1: はい、
2: 2008年平成20年に、うん、私が曲をつけました。
1: そんなに温めたんですね
2: いや昔 IFC ニュース石巻フォークキャラバンニュースっていうのを出して発行してたんですよ、季節ごとだったかな、でそのニュースにこの詩を載せて全国の仲間に作曲を呼びかけたんですよ、そしたら反応がなくてそのままになってそれ11年経っちゃったんですね、
1: うん、であ
2: これ誰も曲つけなかったんだなと思って私が曲をつけて見たという、
1: そう
2: か、私がいくつだ66歳の時に、66になってからつけた、
1: そう11年越しのね
2: 11年越し、
1: はい、では3曲目お送りしていきましょう。ボビーさんオリジナルです。多い雲よ風よ。

0: お送りした曲、おーい雲よ風よでした。ボビーさんオリジナルで詩ができていただいたのが平成9年、はい、で曲がついたのが平成20年、はい、11年寝かしてということでしたけれどもねなんか寝かせた分今苦労したなみたいな放送上はね編集してるので何事もなかったように進んでいるかと思いますけれどもなかなか歌わない感じですか？
1: いや初めて歌いましたね。だから忘れてたんですよ。 CD でもらってたんですけど、うんうんうんうん、ボビーさんのオリジナル曲が21曲入ったの、
0: ね、入ってるやつね、
1: うん、でも楽譜がなかったのね、
0: うんうん、
1: 楽譜のなんか本ももらってたんですよ、うん、でそれにも載ってなくて、うん、パッと言われた時にその曲だと思わなくて忘れてたんだけど、なんか聞いたことあるなみたいで見たらそこに載ってたので CD を聞いて、
0: うん、CD のね、はい、21曲入ってるね、
1: はい、はい、それで思いました、はいはい、
0: そうなんですね。そっか、初という。でも今後何かステージなんかでね歌う可能性も
2: そうですね
0: あるかもですけれども、あのちょっとすり合わせしとかないとね。さあでは続いて4曲目に行きましょう。どんな歌ですか？
2: はい、これは、青春っていう歌声の歌手にも入れてるんですけど、はい、歌声では知られた歌です、うん、詩を書いたのは門倉聡ってプロの作詞家ですけど、うん、曲を書いたのはね地主みきおさんって、
0: はい、
2: 名前を知ってる人もいると思いますけど、小学校の先生で石巻でも教えたことあるんじゃないかな、石巻のどっかの小学校で、
0: うん、そうなんですね、うん、ということで今週の4曲目お送りしていきましょう。青春。

0: お送りした曲は青春でした。地主みきょうさん、本当にたくさんの曲ね手掛けてらっしゃって、この歌はセリヨコさんも歌ってらっしゃるみたいですね。4曲目青春でした。さあ続いてお送りするのが今週最後の歌です。どんな歌ですか？
1: はい、これはリリー・マルレーンっていう、もともとはドイツの詩人が書いたものなんですけど、それに第二次世界大戦の直前1938年に作曲されたものですね。日本語の詩は中西麗。これはね、1939年ドイツで録音されて発売されたんですね。歌ったのはね、ララ・アンデルセンっていう女性歌手。ところがそのレコードは60枚しか売れなかったんだ。で、店員がもう戦争始まった出たので、前線の慰問用のレコードの中にこれを紛れ込ませたらしいんですよ。で、1941年の秋には初めて流された。それで前線の兵隊たちが歌うようになって、
0: そこから
1: 最初はドイツ軍の中で歌われてたのが、イギリスの兵隊もそれを歌うようになったって。後にあの有名なマレーネ・ディトリヒがの持ち歌になったみたいです。
0: それでは今週最後の歌をお送りしていきます。リリー・マルレーン。

0: お送りした曲はリリーマルレーンでした。今週も5曲お送りしてきました。さあ次回は6月です。
1: うわ早い早い、
0: 第319回の放送もどうぞお楽しみに。ボビーとタオ石巻に乾杯。ここまでのお相手は
1: ボビーと
2: ペティと
0: カナでした。それではまた来週。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
0: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
2: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

皆さんこんにちは。時刻は1時を回りました。5月27日水曜日、午後もやっぱり764のお時間がやってまいりました。水曜日、本日のお相手は松浦美穂です。今日が最終回となります。今日もラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしていきます。この後3時48分まで2時間48分の生放送です。ぜひ最後までお付き合いいただき、リクエストメッセージで番組に参加してください。お待ちしております。それではまずは石巻のお天気からお伝えしていきたいと思います。現在ですね、石巻市気象観測データですが、12時50分現在、気温は21度3分、風は南南東の風、風速 5.4メートル、湿度 84% となっています。今日は湿度が高いですよね。結構ジメッとするような感じ、梅雨の入り口なんだろうなと思うんですけれども、結構まとわりつくような暑さを感じています。で、現時点でですね、最高気温なんですが、午後こちらは12時午後0時14分に観測しました、22度7分となっています。で、今日の石巻の予想最高気温は22度なので、もう予想最高気温には達したという形、今ぐらいですかね、なっているような感じになります。ただこの後お天気は下り坂です。ところにより雨という予報が夕方からですね出ていますので、お天気の変異、空模様にはお気をつけになってください。石巻駅前をこう歩いている人々を見ますと、やっぱりみんな半袖だった

ですね、今日をもちまして、ラジオ石巻の番組の方を卒業させていただくことになりました。で、最初のスタートがですね、ちょっとコロナのちょっと前ぐらいなんですけれども、2019年の10月から及川くんがこの枠を担当してたんですけれども、こちらから交代をいたしまして、今で6年8ヶ月というすごく中途半端な時期ではあるんですが、まあ、ちょっといろいろ諸事情ありまして、この時期で卒業させていただくことになりました。で、今回6年8ヶ月で、前回もまあ6年半ぐらいということなので、合わせるとまあ13年ぐらい、ラジオ石巻の歴史からすると半分ぐらいをラジオ石巻と共に過ごさせていただいた形になります。本当にその間聞いてくださった方、本当ありがとうございました。なんか辞めたくて辞めるわけじゃないので、すごく自分の中ではこうちょっとこうやっぱり続けたい気持ちももちろんあって、でも現実的に考えて今ちょっとそれは難しいよなっていうののこうせめぎ合いで、なんかこう結構今月入ってからすごく自分がナーバスになっているというか、メンタルがぐちゃぐちゃになっているというか、そんな感じになっていました。でもまあしょうがないですね。時間というのは流れていくので、どうしても今日最後の日を迎えることになってしまったんですけれども、なんかこう現実とかリアルでこう頭では分かっていて、こうしなきゃいけないというのは分かってるんですが、なんか心がこう追いついていかないというか、そういう感じがあって、すごく乖離してる感じ、現実と心と、そこがまあ一致していくまではちょっと時間がかかっていくのかなとは思うんですけれども、でもまあ自分で決めたことなので、こうこの選択は間違っていなかったと思えるようなこれから人生を歩んでいきたいと思っております。なんか最初のオープニングから重たい話になっちゃったんですけれども、どうですか、私声先週風邪ひいたっていう話させていただいたじゃないですか。あと2回しかないのに、もう前の日の夜に熱を出してということで、ね、なぜこんな時にみたいな話をさせていただいたと思うんですけれども、で先週本当はその番組終わった後ですね、夜にラジオ石巻で懇親会、そして私の送別会と、まあ、今度新たに加入する方の歓迎会を兼ねた会を開いてくださって、まあ、それもあったのでさすがに休みますっていうわけにはいかなくて、でも熱下がってよかったなと思ったんですが、今もう風邪の引き終わり最後なんでしょうね。こう菌とかは入っていないんだろうな、まあ、入ってないってことはないんでしょうけれども、とにかくもう水っぱななんですよ。ツツツツツツって流れてくるような鼻がズルズルズルズルいつもしていて、あとはちょっと咳と痰ですかね。で介護のお仕事してるので、お客様の訪問介護のお仕事してるので、お客様のお家に行って、まあ、いろんなそのお客様に合わせたケアをしてっていう形なんですけれども、まあ、私がいつもってやってるわけですよ。そうすると、もうこの5分もう5月だよねみたいな感じで、花粉症みたいな感じでやっぱ聞かれるんですね。あまりにもズルズルズルズルしてるので、違うんです、ごめんなさい、風邪ひいて、で、まあ、もう1週間ほど経っていて、もうこれ風邪の終わりの症状なんですけれどもっていちいちこう説明しなきゃいけない状況で、でも最終的にはこれはちょっとなと思ったので、まあ、マスクして仕事をしているので鼻にティッシュ突っ込んでちょっとくる鼻呼吸できなくなるので苦しいんですけれども、鼻に突っ込んでズルズルにならないように最後には仕事してたりとかね、まあ、マスクしてるから口パカーンって開けててもわからないからいいかと思って口呼吸しながら仕事したりとかしてましたけれども、なんか未だにちょっとそういう感じの症状が続いているような状況になります。なんか最近謎風邪って言われてるんだそうですね。今流行ってる風邪のこと、風邪はどんな状況になろうが謎だろうと、ね、インフルエンザとかそういうふうに名前ついていない限りは謎だろうと思うんですけれども、なんかわざわざ謎風邪って引いてるのがすごい何なんだろうって不思議だなと思うんですが、まあ、その謎風邪を引いてしまったのかもしれません。だってやっぱりすごいですよね、この気温の変動。今日は結構蒸し暑いですし、ちょっと前は本当なんか少し寒いなっていうぐらいでしたし、で昨日の夜もお布団をかけて寝て、で、まあ、これでいいかな、気温確認しないでやっちゃったんですね。もう明日最後だしとかいろんなこと考えながら、あそうだ及川くんのメッセージカードまだ書いてないやとかいろんなこと頭で考えながら寝ようとしたんですけれども、そしたらですね、なんかちょっと薄かった
ったんでしょうね、掛け布団がね。それで途中ですごいなんか寒くなってきて、でもう今足元にもう全部出してるような状況

状況なんですね。厚手の布団からも全部出していて、その日の状況によってかけるものとか枚数を変えながら寝てるんですけれども、ダメだこれは寒いと思いまして、あの厚手の布団とタオルケット引っ張ってきて、そしてかけ直して、でその今までかけていてタオルケットと厚手の毛布とそれから薄掛けみたいなの3枚かけてたんですが、それをバーって取ってそして布団かけ直して、そしてまた寝た。まあでもそれがちょうど良かった感じだったんですが、昨日の夜は。ただ今朝になったらなんか暑くないみたいな感じで汗ばんでる自分がいまして、なんかこの気温さ本当なんか大変だな、やられるなと思っています。皆さんは体調大丈夫でしょうか？風邪なんかね引いてないでしょうか？あの私みたいに引いてるという方もいらっしゃるかもしれません。どうぞあのお体お気をつけて、でこれからはこの放送でこういうふうにお話ししたりとかできなくなりますけれども、一応 X とそれからインスタに関してはあの制限かけてないんですね。なんとなく公っぽい感じで動かしているの で結構意外と特にインスタかな、あの結構プライベートなこと流してたりもしますので、もしよかったらあのフォローしていただいて、これからもあのどん、まあ、松浦今何やってんのかなとかそういうふうに思われることがありましたら覗いていただければと思っています。で、まあ、一応 Facebook もやってるんですが、 Facebook はねあのこういう放送とかやる前からやっていて、ちょっと本当にリアルに知ってる方しかつなげてなくて、プライベートなこととかもすごい流してたので Facebook の方に関してはちょっと制限かけています、ごめんなさい。でインスタと X もしよかったらフォローしてみてくださいね。さあ今日も皆さんからリクエストメッセージ情報をお待ちしています。メールの方はスタジオアットマーク FM764.jp studio@fm764.jp、 ファックスは 96-1212 番です。またラジオ石巻は石巻県域の皆様に向けた放送しておりますが、石巻県域の方でも電波が悪いという方や石巻県域外からお聞きいただいている方もたくさんいらっしゃいます。そんな方に向けまして、パソコンからはサイマルラジオ、スマートフォンからはリスラジというアプリをダウンロードしていただきますと、お手元のパソコン、スマートフォンからラジオ石巻リアルタイムになりますけれども流れてまいります。でこちらぜひあの聞くだけでなくリクエストメッセージで番組に絡んでいただけるととっても嬉しいです。絡めるのは今日が最後ですよ。ぜひ皆さんお待ちしておりますね。そしてあの早速いただいておりますけれども、今日あの番組始まる前にまずですね、お名前なかったんですけれども、あのお菓子を差し入れしてくださった方がいらっしゃって、この間の石巻家屋の FM764 のつぶやき、拝読しましたということで、お辞めになるんですねということでお菓子を差し入れしてくださった方がいらっしゃいました。お名前なかったのであれどなたなんだろうと思いながらいたんですけれども、ありがとうございます。それからあのいつもあの番組の最後頃に飛び込んでくるですね、相模原のパックンからさっきお花が届きました、ありがとう、すごく春らしい可愛らしいお花です、本当にありがとうございます。あの何かくださいって別に言ってるわけじゃないです。ぜひ皆さんあの絡んでください、お願いします、お待ちしております。さあそれでは今日も5月27日水曜日3時48分までの生放送、午後もやっぱり764、今日のお相手は松浦美穂です。どうぞ最後までお付き合いください。さていつもですね、毎週毎週なんかこう今日は何の日とか検索かけて、今日何とかの日だとかってなったらそれをテーマに曲探してとかっていうことで、結構私はテーマを設けてずっとやってきたんですけれども、まあ今日はまあありがとうとか感謝になるのかなとも思ったんですが、何でもいっかと思ってなんかまあ普通通りやろうと思ったので、逆に今日テーマ外しました。あの全く設けてないので、ぜひあの皆さんからのリクエストをおかけしたいと思っておりますので、私じゃなくてね皆さんからのおかけしたいと思っているので、ぜひぜひお寄せください。じゃあオープニングナンバーだけちょっとお届けしますね。お送りする曲はスーパーフライのナンバーです。愛を込めて花束を。

時刻は1時16分です。思いを大切に、遺品整理生前整理の箇所の夢提供、石巻河北ニュースをお伝えいたします。

それでは石巻河北の紙面からお伝えいたします。石巻市6次産業化地産地消推進センターは5月30日31日の両日対面販売会を石巻市小船越の道の駅常盆の里で開きます。石巻市内の12事業者が出展し、西京漬けやわかめ、創作おにぎり、冷凍ミンククジラ、真空パックの焼き鳥、吉地焼き、ベビーカステラ、キムチ、いちごジャム、炊き込みご飯などを販売します。今回初めての企画として新商品の販売ブースコーナーを設け、5つの事業者の新商品が並ぶ予定です。石巻市と石巻産業創造共催で、時間は5月30日5月31日とも午前9時30分から午後4時まで、石巻市小船越にあります道の駅常盆の里となります。次です。事務機器や文具の販売などを手掛ける石巻市駅前北通り2丁目の成沢は6月27日午後2時から成沢寄席を石巻市仙石町の石巻グランドホテルで開きます。創業130周年記念事業の一環で落語家桂塩鯛さんらが出演します。塩鯛さんは京都市の出身で、1977年桂長丸現雑魚場さんに弟子入りし、2010年に4代目桂塩鯛を襲名しました。主に関西地方の独演会や寄席などで活躍しています。出演は他に落語の桂八十助さん、三味線の林家美希さん、動物モノマネの江戸屋猫八さん。木戸線2000円です。連絡先は成沢0225-957011 957011番です。昨日午前7時頃、東松島市のビル泉塚の市道に体長約 1.5 メートルのクマがいるのを車で通りかかった男性が目撃し、東松島市に通報しました。クマは南側の山林へ立ち去ったということです。現場は東松島市成瀬未来中学校の南約500メートルの場所になります。この時間の石巻河北のニュースをお伝えいたしました。

0: 遺品整理箇所の夢では空き家見守りサービスを始めました。建物の敷地の見守りと建物内の見守りサービスをそれぞれご用意しております。詳しくはお問い合わせください。電話950070遺品整理箇所の夢。
1: この時間のニュースは思いを大切に遺品整理生前整理の箇所の夢の提供でお送りいたしました。時刻は1時20分です。続いては天気予報です。

この時間の天気予報をお伝えいたします。現在の石巻駅前、駅前北通り、なり、そして中里、こちらの空なんですが、青空なんですけれども結構もくもくした大きな雲が浮かんでいる状況になっています。ただ街の中には太陽の光がさんさんと降り注いでいます。午後1時10分現在、石巻市は気温 22.3 度、風は南南東の風、風速5メートル、湿度 84% です。で、今朝の最低気温ですが、午前4時観測の16度8分でした。で、先ほどご紹介した最高気温変わっていません。午後0時14分観測の22度7分となっています。で、現在宮城県には濃霧注意報が出ています。濃霧注意報出ているのは沿岸の地域です。東部では濃霧による見通しの悪さに注意をしてください。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。それでは予報です。今日の予報です。東部の今日

は南東の風、西部では東の風、後北東の風、東部西部ともに晴れ、夕方から曇り、ところにより雨が降るでしょう。波の高さは2メートル後1メートル50センチです。降水確率です。この後夕方6時まで宮城県全域で 20%、 夕方6時以降は 30% となります。今日日中の予想最高気温です。石巻は22度、そして仙台、大崎市、古川は25度、白石は26度が見込まれています。続いて鮎川港の潮位です。まもなく満潮を迎えます。午後1時51分潮位109センチです。今日は若潮です。洗濯指数です。今日の洗濯指数、晴れてるんですけどもやや乾くでしょう。湿度高いからですかね。ワイシャツなどの化学繊維は乾きそうです。そして傘指数ですが、40、折りたたみ傘があると良いでしょう。紫外線指数です。今日は強いという予報が出ています。強いはですね、5段階表示の真ん中になります。で、現在石巻地域には濃霧注意報が出ています。お気をつけください。この時間の天気予報をお伝えいたしました。

刻は1時25分を回っています。5月27日水曜日、午後もやっぱり764、今日のお相手は松浦美穂です。ではこの時間はラジオシネマキ暮らしのインフォメーションです。皆様の暮らしに役立つ情報をお伝えしていきます。道の駅河北常盆の里からのお知らせです。まずは最新情報です。物産直売所では山形県河北町産のさくらんぼが入荷中です。石巻市万石浦産アサリ、週末のみ販売しています。温泉保養施設双子の湯、6月1日から入館料が値上げとなります。今まで平日大人650円だったのが780円に、65歳以上のシニアの方700円、こちら運転免許証等をご提示ください。で、回数券6500円でした。5月いっぱいまでは6500円ですが、これが7800円に変更となります。で、土日祝日の料金と一緒になるんですね。土日祝日大人780円、小中学生300円の変更はございません。また有料の個室ですが、八丈間の名ごみ、こちら5月いっぱいは1時間550円で使用できますが、6月1日からは560円となります。12畳間ののどかは5月いっぱいまで1時間770円ですが、6月1日からは780円を頂戴いたします。ご了承ください。フードコートから食事処小林では、季節の天ざるそば、ざるミニカツ丼セットがおすすめです。ダイニングたまり場では台湾風混ぜそば、冷やし中華がおすすめ。アウトテナントお里カフェでは、服部半蔵塩レモネードソーダ、レモネードフロート、いちごレモンソーダがおすすめです。トマベリーでは石巻産伊達の旨塩使用、塩トマトソフト、いちごトマト甘酒スムージーがおすすめ。コーヒー工房石川では、暖かくなってきたのでコーヒーソフトや冷たいコーヒーもおすすめ。店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産では粒飯

ホヤ飯、ホタテ飯、タコ飯のおにぎり、そしてホタテとホヤの刺身を取り扱っています。またコンビニ山崎ショップ河北常盆の里店も営業中です。交通情報案内所はドライバーや旅行者の方に向けた交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。石巻市小船越国道45号沿い道の駅常盆の里からのお知らせでした。ラジオ石巻暮らしのインフォメーションでした。

さて時刻は1時29分を回っています。今日は本当に晴れてるんですけれども、ちょっと蒸し暑いという感じになっています。このラジオ石巻の A スタジオなんですけれども、ちょうど石巻駅を方面を向くように大きな窓が一つ開いていまして、そしてその中里方面とか駅前北通り方面の空が見えるような形になっているんですね。で、私の前12時台というのは収録の番組が流れているので、その12時までは及川氏が番組担当してるんですけど、スタジオ入った時ですね、極寒なんですよエアコンがすごい温度設定でエアコンが動いてまして、今日も入ったら20度で冷房がかかってたので、ちょっと極寒さすがにと思ってこうバーッと上げたんですけど、今度逆に上げすぎて今ちょっと蒸し暑くなってきています。また設定を変えたいと思います。で、ね、先週のこの番組って一応3時48分までこのスタジオから生放送で流せるような感じに設定されてるんですけど、3時40分に来たメールちょっと間に合わなかった。先々週もそうなんだけど、聞いてるといいな。ラジオネームあじさいさん、ちゃんと印刷して撮っておきました。みおさん、ラジーシリスナーの皆様お疲れ様です。ただいま外仕事、暑さに朦朧としながらということで、先週と暑かったんでしたっけ。なんかもうそこら辺の記憶、あ、そう、結構そっか、そうだ、私が風邪ひいてた時だから、送別会してもらった時だから、そうですね、まあまあ暑かったですよね。イヤホンで聞いています。で、白石にいらっしゃったんだ。現場仕事だったのかな。気温20度台後半ってことは暑いですね。溶けそうです。月曜日も同じ現場だったのですが、顔やら首の後ろ真っ赤に日焼け、出てるとこね、首の後ろとかついこう日焼け止めは塗るの忘れちゃって真っ赤とかになっちゃいます。ああ、ここ塗るの忘れてたみたいになりますよね。で、今日もこれ炙られてかな、鼻の頭の皮、うわ、ペリペリ剥がれて痛いです。もう夏ですか、春はどこに。全国ニュースでも熱中症で具合悪くしている人が続しているようで注意を呼びかけていました。なんかあれですよね今出てこない、順化、ほら、暑熱順化っていうのをしましょうということで、汗をかいてその熱を発散できる体質を作りましょうみたいなのやってますよね。そして順応していきましょうみたいな感じで、そして明日は雨っていうのは先週でも今週もかな、明日は雨の予報なんですが、気温差のジェットコースターですね、エアコンリビルトになされるんですねということで、そうなんです、このエアコンのね、コンプレッサーですよね確か部品名前間違ってたらごめんなさい。そうなんです、迷ってリビルトと中古部品提示されて、リビルトの方が高くて中古の方がお安いんだけれども、保証としては中古はなんか2ヶ月間はあると、でリビルトは2年だったかな3年だったかななんかあるってことで、まあ、今回それを超えての故障だったんですけれども、アジサイさんにリビルトの方がいいですよっておっしゃっていただいたので、本当にすごい困っ、どうしようって迷ってて返信もできずにいたので、もうこれが背中を押してくれました、ありがとうございます。私も月曜日の暑さに懲りたのでエアコン直します。そう、今日も暑かった。今日ずっとこう多賀城から来るじゃないですか。で、車の中って外気温がそうじゃなくても太陽の熱だけで暑いじゃないですか。もうどんどんどんどんね、車の中暑くなってきて、でエアコン

れてるわけではないんですね、私の車。あの冷房になって入ったと思うと、なんかある時から送風に変わっていて、またなんか冷房になったみたいな感じで、まだらなんですよまだら冷房で、送風になると暑くて、かといって三陸道みたいな100キロとか出してる時に窓を開けると、もう風の音ガーってなっちゃうので、ちょっと大変だったりするじゃないですか。参ったなと思ってるんですが、発注はかけたんですが、まだ先方から連絡は来てなくて、まだそのまだら冷房でちょっと頑張っているところです。そろそろやばくなってきましたよね。エアコン直しますということで、アジサイさんもね、直してください。本当に危ないですから、命に関わりますから。暑さでやられた時、涼しくした車内に避難できる、わかるわかる。お財布が寂しくなる。来週も放送頑張ってください。ではということでいただきました。これ先週にいただいてたメールです。ありがとうございます。そうなんです。あのでそれでもこう冷房ってどんどん効かなくなってくるじゃないですか。で前もその番組で話をしたと思うんですけれども、あのまあ日光を遮るためのフロントガラスのこう日よけで、前まではあの蛇腹タイプのものを使ってたんだけれども、去年買い直し、もそれもなんかボロボロになってきていて、なんかもちろん吸盤もくっつかないからサンバイザーでこうバッて押さえてたし、そういうふうになんかこうボロボロボロボロになってきていて、なんかすごいパラパラっていうこうキラキラしたものも落ちてたりとか、あとちょっと可愛いなと思って絵の描いてあるそのもう使ってたんですが、その絵もボロボロになってきていたりとかして、でもう何回かそのタイプで買い直しはしてたんですけれども、まあ、こりゃダメだなと思いまして、でその折りたたみ傘みたいなタイプですよね。バッてコウモリみたい、本当にあの動物のコウモリみたいな感じで、それいいですよってことで、そう1000ちょっとぐらいだった、1200円ぐらいかなだったと思うんですけれども、あれやっぱりいいですよね。遮光性も高いし簡単だし、あの本当にバッとちょっとこう気をつけながらだけど、骨とか折れそうなんで、この広げてで閉じる時とかも折りたたみ傘と一緒でシュッとこう出せばヒュッてなるので、あ本当あれすごい重宝してます今。それで例えば車の中で待機しなきゃいけないとか、訪問やってると特にそういう時間って結構あるので、まずそれで直射日光と、あとまあ人の視線ですよね、それを遮るためにそれやって、エアコン効かせてみたいな感じで、でできるだけあの Wi-Fi つながるところに行って Wi-Fi つなげてみたいな感じで適宜こう待機することは多くなっています。ありがとうございます。アジサイさんもその後エアコンはどうなったでしょうか。ぜひあの直してくださいね。それから、X の方にいただいた方がいらっしゃいます。遠大さん、とうとうですね、お会いしたことはないですが一度声だけ共演したでしょうか。そうでしたっけ、そうでしたっけ、そうお会いしたことはない気がするんですけど、そうでしたっけ覚えてないっていうね。今日は悔いのない放送をといただきました。遠大さんありがとうございます。で遠大さんが X の方にあのリクエスト曲くださったので、そちらの曲をお届けしたいと思います。生き物がかりでありがとう。

ラジオネーム円大さんからいただきましたリクエスト、 X の方にハッシュタグ付けでいただきました。ありがとうございます。生き物係でありがとう、届けいたしました。円大さんともつながってますので、 SNS でぜひ今後も絡んでください。ありがとうございました。時刻は1時40まもなく2分になります。ハローワーク求人情報です。

時刻は1時42分です。ハローワーク求人情報をお伝えいたします。5月26日受付分のものです。求人が増えてきました。石巻市物尾町太田にあります株式会社大地では、農作業員未経験か農業に興味のある方歓迎、こちらを2名募集しています。こちらには大型特殊自動車免許、それから牽引免許、オートマ限定不可の普通自動車運転免許が必要です。年齢は40歳以下、賃金は月給制20万円から25万円、年2回の賞与があります。時間は午前8時から午後5時、午前8時30分から午後4時30分です。石巻市前谷地にあります株式会社ガイア工業では、正社員の一般作業員を2名募集しています。こちらはオートマ検定かの普通自動車運転免許が必要です。年齢は66歳以下、賃金は日給制22万5000円から36万円、年2回の賞与があります。時間は午前8時から午後5時、5時の変形労働時間制です。東松島市大和にあります株式会社山町工業では、一般土木作業員を3名募集しています。こちらには玉掛け技能者、そしてオートマ検定かの普通自動車運転免許があればなおかになっています。年齢は不問です。賃金は日給制20万6100円から34万3500円、賞与はありません。時間は午前8時から5時、午前7時30分から午後4時30分、午前7時から午後4時です。石巻市鹿俣にあります矢口電子工業株式会社では、実装マシンオペレーターを1名募集しております。オートマ限定かの普通自動車運転免許があればなおかになっています。年齢は64歳以下、賃金は月給制17万円から23万円、年2回の賞与があります。時間は午前8時15分から午後5時15分です。石巻市長留にあります社会福祉法人和人福祉会特別養護老人ホーム両風園では、正職員の調理員、こちらを1名募集しています。で、調理資格は不問ということです。普通自動車運転免許オートマ限定か、こちらが必要になります。年齢は59歳以下、賃金は月給制18万410円から20万3690円、年2回の賞与があります。時間は午前6時30分から午後3時30分、午前9時から午後6時、午前10時30分から午後7時30分の変形労働時間制です。東松島市大和にあります医療法人医徳会真壁病院では、管理職候補の医療事務員を1名募集しています。で、こちらオートマ限定可能の普通自動車運転免許が必要です。年齢は64歳以下、賃金は月給制20万900円から26万400円、年2回の賞与があります。時間は午前8時30分から午後5時30分、午前8時30分から午後0時30分の変形労働時間制です。石巻市蛇田にあります株式会社ショーグローバルでは、土木飛び作業員を10名募集しています。こちらもオートマ限定かの普通自動車運転免許が必要です。年齢18歳から64歳、賃金は日給制27万円から36万円、賞与はありません。時間は午前8時から午後5時です。石巻市綿の葉にあります有限会社石森テックでは、設備工、溶接工、機械工、電気工事士を10名募集しています。こちらには玉掛け技能者、ガス溶接技能者、基本給のアーク溶接技能者、オートマ限定かの普通自動車運転免許があればなおかになっています。年齢不問です。賃金は日給制22万6500円から33万円、賞与はありません。時間は午前8時から午後5時です。東松島市赤井にあります社会福祉法人慶和会では、特別養護老人ホーム石巻花一門目の看護師を1名募集しています。看護師または準看護師、オートマ限定かの普通自動車運転免許が必要です。年齢59歳以下、賃金月給制27万2000円から31万2000円、年2回の賞与があります。時間は午前8時30分から午後5時30分、午前6時30分から午後3時30分です。
ご希望の方は必ずハローワークから紹介状をもらい面接に行ってください。

応募の時点ですでに採用者が決定している場合もあります。ご了承ください。詳しくはハローワーク石巻950-1580225-950-1580番までお問い合わせください。以上、5月26日受付分のハローワーク石巻求人情報でした。

さて時刻は1時48分になります。この後1時台は暮らし快適ラジオショッピングが入っていきます。ラジオネームシルバーリーダーさんからメッセージいただきました。美穂さんこんにちは。こんにちは。シーズン2最終回にして初めての投稿になりますということで、シーズン2ってどういう意味かというと、この間の FM764 のつぶやき、石巻家屋のコラムに書いたんですけれども、私丸井戸時代、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、丸井戸時代も同じぐらいの年数番組担当しておりました。午前もやってましたし、あと夕方やっていた時期もあります。でこっちそれをシーズン1としたら、今はシーズン2と勝手に名付けていて、今回シーズン2の今日が最終日になります。ありがとうございます。でシルバーリーダーさん、つながってるんですよ。つながってるっていうのはなんか変な意味じゃなくて、 X ね、お互いにフォローをお互いにしているので、でシルバーリーダーさんいつもちゃんと私が話したことに対してこう思ったとか、いろいろ返しをレスポンスをしてくださるんですね、 X で。それがすごい聞いてくださってるっていうことが分かる内容でこうレスポンスしてくださるので、すごい嬉しくてでいつもシルバーリーダーさんの投稿とかにも時々そんなに私すごい開かないので、たまに開いた時に上がってくると、お弁当とかにいいねとかすごい押してるんですけれども、いつも本当にありがとうございます。すごく嬉しかったです。本当に心の支えになっていました。シルバーリーダーさんからは、いつもは帰宅後に録音していた番組を聞くスタイル、ありがとうございました。わざわざありがとうございます。今日は奇跡的に在宅作業なのでリアルタイムで聞いています。これは運命ですよもともとはコロナが以降ずっと在宅だったので、そうだったんですね。で途中からラジオを聞きながら作業するようになって、で美穂さんの番組はおそらく3年半くらいのリスナー歴になると思いますということで、ありがとうございます。じゃあ半分くらいかな、後半半分くらいは聞いてくださったんですね。ありがとうございます。でまさに歯を抜きせぬ、ごめんなさいね、いろいろオブラートに熱包めばよかったんでしょうけれどもねそんなことができない性格なものですから、もうもろ出しでいろいろいろんなことを喋ったと思います。ありがとうございます。ぴったりのトークで面白かったです。ありがとうございます。今年から現場作業になり、メッセージを送ることもできていませんでしたが、最後に送ることができてよかったです。で今日まで番組担当お疲れ様でした。またいつかお耳にかかれることを期待しています。ありがとうございます。シルバーリーダス、今自分の言ったことでちょっと思い出したんですけど、その歯に気抜きせぬ表現っていう話で、この間親子で会話してたんですね。会話しててなんか今うちの上の娘がですね、なんかとある一人の女の子にすごい攻撃受けてるんですよ悪口とかめっちゃみんなに広められたりとか、すごいことを受けてるんだけれども、その子があんまり評判が良くなくて、まあ、その子すごい多分ね、かまってちゃんなんですよね。かまってちゃんで承認欲求がすごい強いんだと思うんですね、話聞いてる分には。でその子の攻撃対象になってるんだけれども、でも本人はほらそれを見せずにうちの子に接してくるわけです。でうちの子は若いって言いながらこううまくこう接してるらしいんですけど、まあ、そのいろんな、ね、今日はこういうことあったとか、物もらったんだけど毒入ってんじゃないかとかそういういろんな話をね聞いてたんですけども、その話でそれでなんか表現をするときにですね、なんか物聞かれて、でさ、でも私も考えてさ、ビブラートに包んでちゃんと答えたんだよねって言われたんですよ。え？と思って、うちの下の子と、え、今ビブラートって言いました？みたいな感じで、それオブラートじゃないですかねってうちの下の子がね姉に突っ込んでて、ビブラートってみたいなこういう揺れですよみたいなそれこう冗談で言ったのか本気で言ったのかがちょっとうちの上の子謎なんで、かなりちょっと変わってるんで分からなかったんですけれども、びっくりしましたね。ビブラートに包んで言ったっていうふうに言われた時には、ちょっと下の子と顔を目合わせてえ今なんとっていうふうになってしまいましたけれども、ちょっとふっとそのことを思い出してしまいました。ありがとうございます。なんか結局この答えだけで終わってしまった。シルバーリーダーさん、ありがとうございました。ぜひこれからも X とかで絡んでください。お願いします。

ごく本当に励みになっていました。さあそれではですね、この後は暮らし快適ラジオショッピングお知らせ挟みまして2時台もお送りしていきます。今日はですね第4水曜日になりますので、日替わりコーナー2時30分頃から入ります。今日はなるほどこだまホスピタル心の健康管理です。どうぞお聞きください。その前にニュース、そして天気予報が入ります。それではラジオショッピングでお楽しみください。私とはまた後ほど。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
2: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
1: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
2: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
1: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
2: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
1: あの町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
2: ね、はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、はい、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、はい、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
1: うんうん、いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
2: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
2: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
2: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネットから

0: このお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸で電電、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: あー、チョコ食べたい。
2: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣行くよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
1: 今日の私は星空ドロップス。
2: ボーカリスト、マルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え。福崎ドロップス、心を潤してね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
1: ぜひ聞いてみてね。
2: はい、OK です。

時刻は2時を回りました。改めまして皆さんこんにちは。ただいまお聞きの放送は周波数 76.4MHz ラジオ石巻のプログラム午後もやっぱり764をお聞きいただいています。この放送は宮城県石巻市にあります JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお届けしております。今日は5月の最終水曜日、そして私の最終担当日、5月27日水曜日です。お相手は松浦美穂です。この後も皆さんからのリクエスト、メッセージ、情報をお待ちしています。メールの方はスタジオアットマーク FM764.jp、 ファックスは96-1212、メールは studio アットマーク FM764.jp です。そしてですね、ラジオ石巻県駅の皆様に向けた放送しておりますが、石巻県駅でも電波が悪いという方や石巻県域外からお聞きいただいている方もたくさんいらっしゃいます。でそんな方に向けまして、パソコンからはサイマルラジオ、スマートフォンからはリスラジというアプリをダウンロードしていただきますと、お手元のパソコン、スマートフォンからラジオ石巻流れてまいります。ぜひ聞くだけでなく、今日最後なので私と絡んでみましょうお願いします。絡んでください。リクエストメッセージでお待ちしております。スタジオアットマーク FM764.jp です。すごい無理やりよこせって言ってるみたいですけどもね。今の2時台始まって言うセリフって決めてるんですけども、まあ、これ結構空で言ってるんですが、もうこういうのがポンって出てくるんです出てくるように、もう自分の中で自然な流れで、たまにね、なんか他のこと考えてたりするとつまずいたりとか、順番めちゃくちゃになったりとかっていうことはあるんですけれども、2時台の頭こういう流れで言おうっていうのはもうなんか空で出てくるようになっていて、まあ、毎週の週間っていうのか、日課じゃないですよね。そんな感じになっておりました。いかがだったでしょうか。さあ、たくさんね、皆さんからリクエストメッセージいただいてますので、今日はですね、その時間をなるべく取って、こう皆さんと交流してお別れしたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、その謎風邪をひいた私で鼻水がズルズルになっているということですけれども、

から本当ボーちゃんじゃないですけれども、あんな本当にほっといたらボーちゃんみたいになりそうなような勢いでなっています。皆さんもお気をつけになってください。さて現在ですね、1時50分現在気温22度一部となっています。今日湿度 82% なのでかなり高いんですけれども、ずっとそうですね、午後に入ってから21度22度ぐらい同じ気温、もっと前からですね、だいたいそうですね、今日の午前中の10時台ぐらいからそんなに変動のない気温でずっと続いているような感じです。22度ぐらいって多分一番過ごしやすい気温だと思うんですが、ただこの湿度 80% 以上あるのでちょっとムシッとするかなと、そんな感じになっています。いかがお過ごしでしょうか。さてではメッセージリクエストご紹介していきますね。ラジオネームさすらいののりてつさんです。いつもありがとうございました。さすらいのりてつさんはおいかくんのリスナーさんでいらっしゃるんですよね。でなんかこうきっと便乗して私の方にもくださるようになって、でさすらいのりてつさんのお名前は他局でもよく聞いていたお名前だったので、あなんか有名なリスナーさんから私のところにメッセージが来るようになったっていうのは、私的に逆におおありがとうございますっていうような、本当にそんな感じでした。名前存じておりました他でも結構紹介されてますもんね。でさすらいののりてつさんからは、松浦さんこんにちは。こんにちは。今日の東京練馬は曇りで気温は27度前後、暑いですね。日差しはないですが蒸し暑、やっぱり東京も暑いんだ、蒸し暑いんですね。蒸し暑すぎて送風機だけではなくクーラーつけ始めました。蒸し暑いっていうのはやっぱり体にまとわりつくっていうかね、爽やかではないので、お金かかるって言われてますけれども、ドライとかうまく活用されるといいかもしれませんね。で謎風ですが、何なんでしょうね、謎風ね。私も波があるものの喉の不調が1ヶ月近く続いて、あそうですか。先週耳鼻咽喉科に行って投薬で治しています。昨日あたりから割と落ち着き始めているところです。これまで喘息とか持ったこと一切ないのでまさに謎ですということでいただいたんですが、私喘息なんですね。大人になってからやっぱ言われるようになって、前は風邪ひくと最後はこの今みたいな鼻の症状とかが最後だったんですけども、もう咳が止まらなくなってきたんですよ、風邪の最後っていうのが。で結構この仕事してると咳って大変で、まあラジオは咳するときにマイクの角度下げればいいからなんとかなるんですけど、人前で司会してるときとかに咳とかって本当に大変で、で結構すごいひどい時期とかがあった時があって、もう隠れて裏に隠れて咳したりとかね、もう吸入のやつ途中で吸ったりとか、もうそういう風な時期あったんですけども、やっぱり行ったら喘息って言われるようになっちゃって、だから今風邪の最後ってどうしてもこう咳とかになってしまうんですよね。結構ね途中で来ることありますから、お気をつけになってください。でのりてつさんからは、さてついに卒業の日が来ましたね。水曜午前のリスナーさんからお勧めされて、本当なんですか、どなたなんでしょう。聞き始めてからこれまでお世話になりました。とんでもございません、こちらこそ。日常の話から松浦さんの経験談への反応などメッセージでお話できて楽しかったです。本当ですか、嬉しいラジオの電波上では寂しくなりますが、先週メッセージした通り SNS でフォローしてますので、そちらでいいねや返信などで反応できたらと思います。松浦さんの今後の活躍を記念しつつ締めさせていただきたいと思う。なんか何かでスピーチなさってるみたい、結婚式とかで。ありがとうございます。それではまたということで、ありがとうございました。のりてつさんはX とインスタグラムつながってますもんね。うん、なので大丈夫何が大丈夫なのかよく分からない。私的には大丈夫です。のりてつさんがどう思うかどう分かりませんけれども、相互フォローしておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。じゃあのりてつさんからはリクエスト曲いただいてたので、喋ってばっかりなのでちょっとリクエスト曲をお届けしますね。藤井風のナンバーです。旅路。

ラジオネームさすらいののりてつさんからのリクエスト、藤井風で旅路お送りいたしました。のりてつさん本当にありがとうございました。有名リスナーののりてつさんからメッセージいただけることは本当に光栄でした。本当ですよ、本心ですからねぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そしてラジオネーム青ボールペンの会心さんも本当にいつも毎週ありがとうございました。美穂さんこんにちは。こんにちは。最終日ということで美穂さん放送回で思い出すことを考えていましたが一生懸命ひねり出したわけですね。どんなことあったっけみたいな感じで、ディズニー周年だしよく覚えてますね。台風か大雪かの時に車で娘さんとその友達を送迎した話をなぜか思い出しましたということで、私本当何でも喋ってるんですねそう、ディズニー周年だしよく覚えてます。そうなんです、あのディズニーランドに、これ今回じゃないですね、前回か、行って、で終電で帰りますってなった場合に、あの東京駅午後9時何分発なのかな、で仙台行くと最終列車にそれが乗れるぐらいの感じに着くんです。11時台とかに着くのかな、なんですけど、まあそれ逃しちゃうともう止まるしかなくなるみたいな感じなんですが、私があのその発車番線を間違えたんですよね。間違えて、でそれでも結構走ってって、もうじゃあちょっと自販機でジュース買おうかみたいな感じでジュース買って飲んで落ち着こうかと思ったんですけど、一向に結構はもう近い時間だったのに新幹線入ってなくて、そのホームに、でも隣には止まってるわけですよ、東北新幹線隣のホームですよ、線路挟んで止まってて、あれと思ってよくよく見たら、その新幹線で本当にもう発車ギリギリで、やっバーってなって、もうダッシュだーみたいな感じで子供たちとうわーって階段駆け上がって、うわーって階段駆け降りて、なんとかギリギリその新幹線に乗ることができて、仙台帰ることができたんですが、その当時で、娘たち中学生かな、小学生か中学生、小学生と中学生か中学生だったんですけど、まあ、子供たちは体力あるじゃないですか、歩いて学校行ったりとかしてるので、私ですよね問題もう車生活で全然運動なんかしてないのに、急にあのホームの階段をうわーって駆け上がってて、結構荷物もね、お泊まりの荷物とかもっと重くて、でうわーって駆け降りてってたら、もうみたいな感じですよね。しかも喘息持ちだしもうすごい死ぬんじゃないかみたいな、そんな呼吸になっていて、それが何駅まで続いたかな、もう本当にかなりしばらく、もうなんか埼玉県どころじゃなくて栃木県まで続いたんじゃないかっていうぐらい呼吸困難、そんな感じですごい大変だったことよく覚えてますね。台風か大雪の時に、はいはい、車でね、あの仙台駅まで送ってくれってうちの娘に頼まれたんだけど、本当もうその日ツルツルでブレーキかけるとツツツツツって車動くんですよ。あーもうぶつかるぶつかるという感じの状況だったので、とんでもないと思って、仙台駅は勘弁してくれと、なんとかの動いてる公共交通機関まで送るから、そっからなんとかしてくれっていうことでね、東西線地下鉄なら動いてたので、まあ、東西線まで送った話のことを多分おっしゃってるのかなと思うんですけれども、よく覚えてますね、青ボールペンさん、ありがとうございます。あとは宮城へ行く際の観光情報ありましたん、ね、だって青ボールペンさん宮城何回来てます、すごいたくさんいらしてますよね。高城創建1300年のイベント、塩釜の、多分これあの魚市場のことをおっしゃってるのかなと思うんですけど、仲卸市場のことかな、を行けたのも良い思い出ですね、行ってくださったってことですもんね。で高城駅前の食いしん坊、そうなの、閉店していましたって、そうなの、食いしん坊閉店しちゃったので、アンティークカフェはあのコーヒーや料理が美味しく、お店の雰囲気も良かったため、もう一度行ってみたいなと思うお店の一つになりましたということで、本当にね、うちの周辺まで来てくださって、アンティークカフェなんて本当にうちからかなり近いところにあるところなので、本当にありがとうございました。まあ、今多賀城の話をさせていただくと、あやめ祭りがね始まって、で今年はなんかあやめ祭りと題したお祭りをすごく長く撮るみたいで、ただあやめはほぼほぼまだ咲いてません。あの黄色い花菖蒲、黄色いのと濃い紫のなんか一部咲いてるのは見ましたが、まだわーっていう、あのわーっていう状況ではなかったです。皆さん、あのちゃんと、じゃあの今の開花状況を調べてから来てくださいね。ただそこの前にですね、今多賀城セントラルパークっていうスケートボードとか、それから3X3 とか、あとなんかちょっと子供のアスレチックとかできるようなとこできたんですが、カフェとかも一応できたんですね。なのでまああやめは見られないですけれども、まあ、そういうなんかお子さんとか遊びに連れてきがてら来てみるのはいいかもしれません。
東北本線国府多賀城駅から歩いていけます。はい、10分かかるかな、かかるかかかんないかぐらいです。なのでぜひぜひもしよかったらということで足を運びください。ではボールペンの会心さからは楽しい水曜午後の時間ありがとうございました。新しい道も頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。で青ボールペンの会心さんからのリクエスト、ピムスのナンバーいただいています。ライカーサンフラワー2021バージョンでということでありましたのでお届けしたいと思いますが、私的にあのピムスはですね、うりゃ多いうりゃ多いの方がなんか思い出があるような気がします。ではお届けしましょう、ピムスのナンバーライカーサンフラワー2021バージョン。

ラジオネーム青ボールペンの会心さん、いつも本当にありがとうございました。青ボールペンの会心さんとは X が相互フォローでしたよね。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。本当にいつもメッセージありがとうございました。今後ともぜひラジオ石巻よろしくお願いいたします。時刻は2時22分です。小笠原新聞店提供河北新報拾い読みをお送りいたします。

それでは河北新報の紙面からお伝えいたします。長期休館中の仙台市青葉区の宮城県美術館の改修工事が終わり、昨日報道機関向けの内覧会が行われました。6月20日に再開する宮城県美術館は、所蔵品を保管したまま鑑賞できる見える収蔵庫と子どもの美術体験を充実させ

0: るキッズスタジオが新たに設けられます。見える収蔵庫は床面積約50平方メートルで、ガラス越しに油彩画などを楽しめます。収蔵と鑑賞を兼ねた全国でも先駆的な施設で、約170平方メートルのキッズスタジオでは、子どもが思い思いに創作を楽しめます。県美術館は2019年、村井義弘知事が宮城野区への移転構想を発表しましたが、建築の価値を重視する市民らの反対を受け、20年に現地での改修方針に転換し、23年から改修が進められてきました。工事費は約35億2000万円でした。次です。富谷市と仙台市青葉区の東北医科大薬科大学病院は昨日、新総合病院の開設と運営に関する基本協定を結びました。140床の新病院を2031年度にオープンさせる計画に向け、協力を強める方針を確認しました。市役所で締結式があり、和光市長と東北医科薬科大学の高柳理事長が協定書に署名しました。新病院の開設は、東北医科薬科大学病院宮城野区600床と、同大学病院若林病院若林区127床を再編する計画の一環です。病院の移転などについて、東北医科薬科大学の担当者は検討を進めており、現時点でお伝えできないと話しました。協定書によりますと、開院時の診療科目は内科、外科、整形外科、精神科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の8科です。救急告示医療機関の認定も受けるということです。次です。熊の出没件数の急増を受け、宮城県が熊出没特別警報の新設を検討していることが昨日分かりました。早ければ6月に発令する方向で、被害防止の徹底を呼びかけることが狙いです。発令基準は、月別の出没件数が2020年から2024年度の5カ年を対象に、同月平均の3倍を超えたケースを想定しています。25年度は出没件数が突出したため、算出値から外します。熊による死亡事故が発生した場合も発令するということです。宮城県は6月18日を期限に警報を発令中です。6月に関しては、市街地を含め過去に出没していないエリアで目撃が続いている状況などを踏まえ、基準にとらわれず特別警報を発令するかどうか見極めています。現在運用している注意報と警報の発令基準の見直しも検討しています。注意報は過去5年の同月平均の 1.25 倍、警察は 1.5 倍で出していますが、より早期に注意を促す体制に改めると見られています。ここまで河北新報からお伝えいたしました。
1: チャオ長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、小笠原新聞店の提供でお送りいたしました。続いては、地域とともに歩む石巻河北提供天気予報です。

この時間の天気予報をお伝えいたします。現在のですね、石巻駅前、駅前北通り中里方面の空なんですが、雲がですねかなりもくもくと増えてきました。青空がここから見えなくなりまして、かといって日の光が届いていないわけではないんですけれども、全面ここからの窓を切り取った部分に関しましては全面雲で覆われている状況です。午後2時10分現在、気温23度とちょっと上がりました。気温南南東の風、風速 6.5 メートル、湿度 80% です。で、最高気温更新しました。先ほどの午後2時10分観測23度3分です。で、現在宮城県東部沿岸の地域に濃霧注意報が出ています。濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。外気温です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、

0: 上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで次第に雨の降るところが多くなる見込みです。では予報です。まずは今日の予報です。今日の東部は南東の風、西部は東の風のち北東の風、東部西部ともに晴れ、夕方から曇り、ところにより雨が降るでしょう。波の高さは2メートルのち1メートル50センチです。降水確率です。今日は宮城県全域でこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時以降は 30% です。今日日中の予想最高気温、石巻は22度、これを超えてきています。仙台、大崎市、古川25度、白石は26度の見込みです。続いて明日の石巻の予報です。明日は東の風、海上では南の風やや強く、曇り、夜は雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチです。降水確率です。明日は深夜0時から明日の朝6時にかけて 20%、 明日朝6時から正午まで 10%、正午から夕方6時までは 20%、 夕方6時以降は 60% になります。石巻、明日朝の予想最低気温18度、日中の予想最高気温は21度です。続いて鮎川港の潮位です。先ほど満潮を迎えました。この後は干潮となります。午後6時40分潮位78センチ、次の満潮は日付が変わって明日の0時37分、潮位130センチ。今日は若潮、明日は中潮です。続いて洗濯指数です。今日明日ともやや乾くでしょう。ワイシャツなど可能、化学繊維のものなら乾きそうです。傘指数です。今日は40、折りたたみ傘があった方がいいでしょう。明日は60、傘を持っていた方が安心です。紫外線指数です。今日は強い、明日は中程度です。強いは5段階表示の真ん中、中程度は5段階表示の低い方から2番目となっています。で、現在石巻地域には濃霧注意報が出ています。お気をつけください。この時間の天気予報をお伝えいたしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
0: この時間の天気予報は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りいたしました。時刻は現在2時31分を回っています。今日は第4水曜日です。なるほど小玉ホスピタル、心の健康管理をお送りいたします。

0: なるほど児玉ホスピタル、心の健康管理。なるほど児玉ホスピタル、心の健康管理。今月も児玉ホスピタル宮城県認知症疾患医療センターのセンター長、田中先生に伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 認知症についてメッセージから今月ご紹介してもよろしいでしょうか。
1: はい、
0: まずはこちらはラジオネーム北野踊り子さんからいただきました。認知症は明日は我が身の話題ですねと関心を持っていただいているようです。アミロイドベータでしたっけ、何年もかけて脳に溜まって症状が出てくるなんて、なんだかんだとごまかしながら生活をしていたら取り戻せないことがあるんだなとつくづく感じました。どのくらいの症状で病院に来る方が多いのでしょうか。段階ごとの症状も教えてほしいですということでいただいたんですが、なんだかんだとごまかしながらというところに田中先生もちょっと引っかかっていたようですが、
1: はい、まあ、これは非常にね、皆さん共通する認識ではないかなと思います。まだ年のせいだからこれぐらいはとかいうのはどうしても思いがちなんですが、前回ちょっと触れましたけども、このアミロイドっていう、まあ

0: ともと自分の脳細胞の構成要素なんですけども、まあ、これが分解されてうまく排泄されればいいんですが、なかなかしきれない病態がいろいろあるわけですね。でそれが過度に溜まってしまうのが本当に薄皮を一枚一枚重ねるように溜まっていってしまうわけですね。でこれがなんとですね、やっぱり十数年から20年にわたってこう徐々に徐々に溜まってきてしまいます。実はアミロイド β っていうのは細胞の外に溜まってくるんですね。でもう一つ細胞の中に溜まるタウタンパクというものがあるんですが、まあ、これももともと自分の神経細胞が構成要素なんですけども、この両方がですねじりじりと溜まってくるわけです。でこれで特に細胞の外のものは、まあ、優先的に排泄されてしかるべきなんですが、これがどんどん溜まってきますとその中のタウタンパクとなんと悪巧みに結託しましてですね、
1: お互いにということになるんですね。
0: いよいよこの神経細胞本体を障害してくるんですね、まあ、これが困ったことなんですね。ですのでその溜まったものが悪いならば、じゃあ、なんか人工的にね強制的に排除したらいいんじゃないか、
1: 排出ができるのかと、
0: と考えるのは皆さん同じでですね、もう何十年も、まあ何十年とあれですか、十数年前から、まあ、皆さん研究してるわけですね。そしてなんと一昨年ですね、ようやっとこの外にたまる異常なアミロイドタンパクは取り出すことができるようになったんです。ですので細胞の中にたまるものは未だにまだ誰も手がつけられないんですが、もちろん研究してますが、まあとりあえず外のものを取ってしまえば認知症にそもそも発症しないんじゃないかと、
1: 悪巧みにはならない。
0: そうそうですね、まあ、そういうことが考えられてまして、その治療が始まっています。まあ、ですのである程度溜まってしまうともう悪巧みが実行に移されてしまいますので認知症になってしまうんですね。ですからその前になんとかストップをかけてしまおうというのはこの治療のイメージになるわけですね。
1: となると治療をするにあたっては結託が始まってからでは遅いということですか？
0: そういうことなんですね。ですので早め受診、早期診断というのが、まあ、以前から言われてはいましたが、まあ、以前はですね早く発見してもやることがちょっと少なかったりしたもんですから、なかなかみんな一生懸命ならなかったんですが、今はその早ければ早い方がいいということが分かりましたので、これはなんとか早く見つけてですね取り除いてしまおうという流れが今できつつあるといったところ
1: なんですね。
0: まあ結局そのものすごい最先端の高度な医療ですので、まあそれなりに手間も暇もお金もかかってしまいますので、気軽にホイホイと明日からじゃあやりましょうかというわけにはいかない。まあ、そこが今課題ではありますね。
1: そしてそういった治療だと大都市じゃないとというふうにも思ってしまうんですが、
0: 実はその通りなんですね。なかなかどこでもかしこでもできる簡単なものではないので、やれる設備なりね人員といったものがもう厚労省によって厳しく細かく決められておりますので、やはりそういった該当する施設に行かないといけない。まあ、東京や大阪なんかですとねもう電車を使って、まあ、割とすぐ行けるんでしょうけれども、まあ、なかなか東北地方に来ますと、まあ、数も限られますしね施設のね、まあ、そもそも行くのが普通の受診ですら大変なのにということでですね、まあ、なかなかその辺がネックになっているのが実際です。
1: その治療に入った場合というのは入院治療という感じになるんですか？
0: ですね、これはですね、まあ、もうこの治療始まって2年ぐらいになるんですけども、まあ、最初は1週間とか1ヶ月も入院している施設もあったんですが、まあ、大体その見通しが立つようになってまいりましたので、まあ、非常に安全性を重視する場合は1泊とか2泊その程度で確認して、あとはもう基本外来になります。

0: そのアクセスの問題はありますけれども、治療の道があるっていうのは非常に明るい話題ですよね。
1: そうなんですよ。今まで全くその出たとこ勝負でですね、なったらしょうがないねっていう観点からならずに済ましましょうよという割と一歩踏み込んだですね対応が取れるようになってきたということですね。
0: ただ治療するにあたっては早めにというのがやはりポイントになるというお話だったんですが、そうですね、
1: 先ほどのあれもお手紙にもありましたけれども、結構しっかり発症した後に来る方が多いのが現状ですが、まあ、最近テレビなどのいろんなキャンペーンもありましてね、割とその初期の段階で来る方は、まあ、月に 2,3 人は来るようになってますので、少しずつ流れは、まあ、東北でもできてきてるのかなという印象があります。
0: そのアミロイド β とタウタンパク、外側と内側のこの悪巧みが始まる前っていうのは、はい、何か症状っていうのは出たりするんですか？
1: ですね、やはりいわゆる完璧に物忘れがはっきりあるというようなことはないんですね。ただ最近ですと精神症状としてですね、まさに精神科で扱うようなですね、なんかイライラしやすいとか、なんかこう話がちょっと噛み合わないけどよくよく話すとできるとかですね、そういう不安とか焦燥感、それからイライラする、まあこれ焦燥感の言い換えでもありますが、そういった軽い精神症状があるとどうも初発になってるんじゃないかという報告が数多く上がってきておりますので、なんかね認知症の周辺症状というとなんか進行してひどくなると出るというイメージがあったんですけれども、そういう軽微な、まあ、うつ病と紛らわしいような症状であったりとかですね、非常になんか神経質になったとか、まあ、そういった軽い精神症状がどうも初期に多いんじゃないかということが言われて注目されるようになっています。
0: でもその初期の段階だとね、日常生活がおそらく問題なくは遅れているんでしょうから、はい、そのあたりで医療につなげるってい う, こう難しさはあるのかもしれないです ね,
1: そうですね。どうしても日常的に、ね、本人大丈夫っていうとね、もうご家族もそれぞれ皆さんお忙しいので、本人がいいって言うからというようなことでついつい先延ばししてしまうんですが、そうしますとさっき言った治療の機会はちょっと失われてしまうというのが非常に大きな問題ですね。まあ、ですのでなんか以前と違うなとか、以前のお母さんお父さんと違うなという感じた時点でですね、まあ今脳ドックということとか、あるいはがん検診なんかというね、まだなる前からいろいろ検査するっていうのは普通に他の病気ではやられてるわけですから、まあ、認知症もですね、ぜひそういう感じで、まあ、ちょっと気になったら病院に行って検査してみようというふうに、ね、なってもらうといいのかなというふうに考えますね。
0: もう一つメッセージいただいているんですが、はい、こちらはおばあ様が避難リュックを何個も作って、さらには中身を出したり入れたりを繰り返しているということなんですね。で、ちょっとおかしいんじゃないかと思っているけれども、親は気にしていない様子で、同じことを何度も言ったりすることはあるけれど日常生活は遅れているということなんです。で、この状況、病院へ行った方がいいですかということなんですが、先ほどまでのお話を考えると医療につなげた方がというところになるんでしょうか。
1: そうですね、おそらく少なくとも初期には足を踏み入れてるんではないかなと。特にこういったことをですね、よく夜間タンスの中を整理と称しつつ出し入れを中身するとよくある症状でありますので、
0: それは初期なんですか？
1: で、これ夜間に起こりやすくてですね、まあ、夜間繋毛とも言われますが、まあ、日中普通にしてるようなのに何か知らないけど夜になるとそわそわしてそういうことをしだすと。で、翌日ご本人に聞くと、そんなことしてないよ、しっかり寝てたよなんて言ったりすることがもしあれば、それはぜひ来ていただきたいなという感じがいたしますね。

0: 夜間に動いたりということでやはり睡眠時間が削られるわけですよね。
1: そうですね。
0: となると昼間寝ていたりというのが多くなったりもする
1: んですか？これはですね、あの2つのパターンがありまして、あの日中になりますと前より昼も夜も寝ちゃうっていうタイプと、あの夜も昼も寝ないっていうそれ困ったタイプと2つあるんですね。
0: 睡眠時間が本当に極端になくなるというか、
1: そうでね、短時間1時間とか、あの寝るとまたすぐ起きてしまってね、トータルで足すとそれなりには寝てるんですけど、
0: こまごま
1: こまごまと寝てしまう、まあ、これもですね認知症 の脳の元の変化でですね、あの日内リズムを作る脳の中枢がね少しあのやられてしまうことによって起きる症状でですね、あの日内リズムの障害というふうに言われますね。
0: ということで、まあ、治療法が、ね、こうできてきているっていうところで本当に早めに医療につながっていただけたらなというふうに思います。この時間は田中先生に伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

第4水曜日の日替わりコーナー、なるほどこだまホスピタル、心の健康管理。今日は認知症の治療について田中先生にお話しいただきました。こちらの方ですが、第4水曜日午後もやっぱり764の中でお送りしております。ぜひまた来月もチェックしてくださいね。さあ、時刻は2時44分、2時45分になろうというところです。メッセージリクエストたくさんいただいているのでご紹介しますね。ラジオネームまっちゃんラブさん、いつもありがとうございます。みほさん、イタリアからこんにちは。こちらこそイタリアからわざわざありがとうございます。今早朝なんですよね。でついに今日になってしまいました。そう、なんかね、寂しいですね。私はみほさんの明るい元気な声、優しい温かい優しい話し方、本当ですか？楽しい親近感の持てる話題、大好きです。いつも元気をもらっていました。どうもありがとう。いえ、こちらこそありがとうございました。いつかきっと戻ってきてくださいね。ということで、ちょっとね、今回は多分かなり長くかかると思いますけれども、まあ、何かの形で関わっていけたらなと思っておりますので、その際にはぜひよろしくお願いします。あと一応司会とかそういうのは続けていく予定で、まあもう今後も一応イベントの司会とか、発表会の司会とかの、まあ依頼はいただいているので、そんな感じで細々とはやっていく予定です。でそれではまた違うところでいろんな人を元気にしてください。はい、そして美穂さんもお体を大切に楽しい毎日を過ごしください。まっちゃんラブさんもずっと応援しています。で今日は子どもの遠足でおにぎり作ってます。イタリアの子どもたちにも大人気なんですよ。では皆様、今日も良い一日よということで、イタリアでおにぎり、具は何が入るんだろうっていうのがちょっと気になりました。ありがとうございます。まっちゃんラブさんもありがとうございました。でまっちゃんラブさん、3週連続で布施明さんのナンバーをリクエストいただいていて、本当は公平性を期すためにあまり同じこうアーティストを毎週かけないようにっていうふうに気をつけてたんですが、まあもうどうせ私終わりだからなと思ってかけてましたけれども、今週もいただいたので、まあ、布施明さんのナンバーいただいたのでおかけしたいと思います。まっちゃんラブさんからのリクエストです。布施明でマイウェイ。

ラジオネームイタリアからメッセージを送ってくださっていたまっちゃんラブさんからのリクエスト曲、布施明マイウェイ、ありがとうございます。染みますねこの歌詞ね。あの私の世代、まあ、私は50過ぎてるんですけれども、この世代であの合唱コンクールとかあった時にですね、結構この曲を合唱曲にした曲を毎年どこかのクラスが歌って、今ってもうね、スピード感があるじゃないですか。アーティストが作った曲すぐ合唱曲になってっていうのは、あと合唱曲のために作られたりということもあるのであるんですけれども、昔はやっぱりちょっと昔の曲が編曲されてこう合唱曲になっていくみたいな感じだったので、この曲結構人気で歌うクラスっていうのはあって、だから本当に一番最初にこの曲を知ったのは一番オリジナルって誰なんだ外国の方かな、あのそうなってくるのかなと思うんですけれども、私は最初にこの曲は合唱曲でしたっていう感じですよね。いい曲ですよね。ありがとうございました。まっちゃんラブさんもぜひあの遠くイタリアからいつもメッセージを送っていただきましたけれども、本当にあの元気でお過ごしくださいね。まっちゃんラブさんともつながってるので大丈夫ですみんなそういうなんかよくわからない根拠で大丈夫大丈夫って言われてますけれども、ぜひあの今後ともよろしくお願いいたします。

ラジオネームイタリアからメッセージを送ってくださっていましたまっちゃんラブさんからのリクエスト曲、布施明マイウェイをお送りしました。まさかイタリアから、まあ、本当時代変わっていて、前回丸井戸時代って本当に石巻地域の人しか聞けないラジオだったので、まあ、例えば私が友達とかにラジオやってるって言っても聞けないから、もう謎でしかなかった。ホームページ上に顔いるけどみたいな感じだったんだけれども、今はそのアプリで全国じゃないですね、全世界でですよね、だから聞けるような時代になって、まあ、時代変わりましたよね。ということで、まさかイタリアからメッセージを送ってくださるなんて本当にびっくりでしかありませんでした。ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。そしてたくさんメッセージとリクエストを送ってくださって本当にありがとうございました。お元気でお過ごしください。じゃあちょっと短いメッセージの方をちょっといただいたのをご紹介していきますね。ラジオネームこうちゃん、みほさんお疲れ様でした。また美声が聞けることをお待ちしておりますということでいただきました。ありがとうございます。こうちゃんはもうね、丸井戸時代からのリスナーさんなので、丸井戸時代にもメッセージ送ってくださったりしてましたけど、私何週か前にメッセージ送ってくださいましたので、ごめんなさいね、紹介しようと思ってたのに、ああ終わっちゃったと思って紹介できずに終わった週がありました。大変ごめんなさい、本当に失礼をいたしました。ちゃんと読んではいましたからね。こうちゃんもありがとうございました。いつもユニークなメッセージを送ってくださっておりました。ぜひまたねお会いできる日が来ることを祈りたいと思います。ありがとうございます。それからラジオネーム

ラジオネームないんですけれども晴れてますっていうことでお空の写真いただいた方ありがとうございます。あのね、石巻駅前曇ってるの本当だよあの本当全然写真と違ったんでびっくりしたんですけども、石巻駅前かなり曇ってます。なんかところによるみたいです。ありがとうございます。お写真送ってくださいました。本当に晴れてるなと思って見ていました。さあ、それではこの後はですね、パワープレイが入りますね。そしてお知らせが入りまして、いよいよ3時48分までの生放送で皆さんとはラジオ上ではお別れとなります。3時台はラジーシゴーが行くが入ります。後藤京子さんが中継を務めます。で、今日はみんなの夢冒険が復活しております。釜保育所象組のお友達が3時30分頃から届けてくれます。ではこの後もリクエストメッセージいただいておりますので、後ほどご紹介していきますね。ではパワープレイの方でお楽しみいただきましょう。私とは3時台に。

あなたのそばに、ラジオ石巻。ラジ石パワープレイ。歩んだ日々、出会い、そして感謝、思いを歌にして。作詞作曲、氷室和也。2月25日リリース、氷室和也ニューシングル、夢を紡いで。

0: 石巻河北記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分ごろから、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

0: 時刻は3時を回りました。改めましてこんにちは。5月27日水曜日、午後もやっぱり764、3時台になりました。番組は午後1時からスタートしておりまして、現在2時間が経過。この後3時48分まで生放送、ラジオ石巻 A スタジオからお届けしています。お相手は松浦美穂です。そして私、本日をもちましてラジオ石巻卒業させていただきますので、この時間をもちまして皆さんとはこの放送上ではお別れということになります。ぜひまだ紹介できるかどうかわかんないですけども、たくさんいただいてたのでね、リクエストメッセージ送ってください。メールの方、スタジオアットマーク FM764.jp、 ファックス 96-1212 番です。では3時台最初のコーナー行きたいと思います。ラジシゴが行く。ラジシゴに乗って、または外からの中継を交えまして、またはじゃないです、外からの中継を交えまして、現在の外の様子やさまざまな情報を伝えてもらいます。時には徒歩で移動することもあります。で、今ラジオ石巻 A スタジオの外、石巻駅前はもうすごいもくもくした雲が出ている状況なんですが、お写真いただいたリスナーさんはすごい青空だといただきました。なんかところによるみたいなんですけども、京子さんが行ってる先の空模様はどうでしょうか。京子さん、
1: はい、皆さん、
2: びっくりした。
1: 今日はですね、私、美穂さんと一緒に喋ろうの会をしようと思いまして。
0: なるほど、なるほど。ということはこれを上げてということですね。
3: じゃあ、はい、これは切ります。
0: はい、わかりました、はい、じゃあマイクの方に移動されますね。何番使います？
3: 美穂さん、あっちに。
0: あ、私があっちか。はい、はい、じゃあ交代します。
3: みんな集合はい、ありがとうございます。はい、ということで、すみません、この時間はですね、外からの中継と、いうことにしておいて、実は、中でみんなで美穂さんとお別れ会をしましょうということでサプライズを仕掛けておりました。美穂さん、サプライズだったんですけれども、分かりましたか？分かんなかった？
0: 全然分からなかった
2: です。おーってびっくりした。
3: はい、そしてスタジオには、他にもですね、たくさんいるんですけれども、はい、お願いします。
4: はい、ラジオ石巻青木恵美です。
3: はい、そして、
5: はい、

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。お花が
2: ありがとうございます。
1: 花さんもここに座ってください。
2: 水曜日の出社してるメンバーですね、
1: はい、でその通りで

0: プリさんからあのシュークリーム購入してきましてですね、今あの開けてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: これ食べながらですね、これをちょっとあの皆さんで召し上がっていただきながら美穂さんとお話をしようと思っていました。
1: ありがとうございます。
2: 美穂さんが一人で食べるんじゃなくて、はい、いっぱい入ってますけど、
3: それでいいんじゃと思わないかと思
1: って両手に持って
0: 今日は、ね、
3: 食べながらでいいと思うんですけど、
0: はい、あの今日はですね、風見鶏さんすごくたくさんあの購入した方がいらっしゃったようで、残っていたのが生クリームと抹茶だけだったという形で、はい、すみません。
1: 本当だ、緑色のシールがついているのが生クリームで、
0: は
1: い、紫色は抹茶って書いてます。
0: そのそうなんです、
3: あれじゃないですか、今日たくさん購入した方は美穂さんにプレゼントということで購入されてたんじゃないですか。実は
1: じゃあ今から集まってくる。
3: そうそうそう、
1: あ、もしかして、
3: なんでそんな遠回りなことされなきゃいけないんですか。
0: はい、あの、はい、ということでですね、あの美穂さんに一言ずつもいただきたいなと思うんですけれども、あの、まあ、私としてはですね、美穂さんというともう本当にあの同志というイメージがすごく強くって、であのやっぱりこう同じお母さんで、はいはい、同じあの女の子のお母さんということもあってですね、あれやったりこれやったり、そうだよね、大変だよねみたいな、そんな話しながらいる時間がすごくありがたかったななんて思ってました。でそれからあとあの美穂さんというと川開き祭りのお祭り広場の司会っていうイメージが
1: 結構ね、何年も勤めさせていただきました、
0: うん、はい、ありがとうございました。本当にね、あのちょっと寂しいなと思いながらいるんですけれども、でそれからですね、もう一方ですね、もう一方電話がつながってまして、もしもし
3: めっちゃアナログなやり方マイクに聞かせてますけども、どなたですか。
0: どなたですか。
4: エマです。
1: あ、エマさん、ありがとう。
0: エマさん、ぜひあの美穂さんに一言お願いできますか。
4: はい、もちろんです。美穂さん、
1: はい、
4: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
4: ずいぶんと長い時間頑張りました。
1: 確かに
4: 本当にもう美穂さんはおしゃべりが上手っていうか、なんだろう、語彙力がすごくてですね、 SNS とかでもいつも見てるんですけど、感心しながら、見ていました。
1: ありがとうございます。
4: はい、なのでですね、おしゃべりが聞けなくなるの残念なんですけれども、あの美穂さん、あの癒し系のあのでね、その笑顔でぜひまた新しいところで頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。エマさん、もう丸井戸時代からとご一緒させていただいてたのでね、お家とかにも遊びに行ったことがあるんですけど、ランチしたり、うん、あります、あります、ね、うん、ぜひあの今後もよろしくお願いします。
4: はい、また家に遊びに来てね。
1: はい、ぜひ。
0: 本当はエマさんは今日メールをしようと思ってたんです、
4: う
0: ん、でもそれが今日あのこういうことで LINE つないでいいですか、いいよみたいな感じで、はい、言っていただいたので、はい、あのよかったです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: いい、こちらこそどうもありがとう。ありがとう、美穂さん大好きよ。
1: ありがとう、エマさん、私もまたね。
4: またね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: はい、
0: なんか山盛り、 ありがとうございました。で山盛りあのシュークリーム、
1: 私も前になんかこう並んでるんですけど、
3: いや美穂さん電話に向かって手振ってるもんだから、
1: そうか、
3: すごい昭和を感じましたよ僕は。
1: やばいやばいから
0: 、ね、思いは伝わるんですよ。
3: まあまあそうですよね、まあ、
1: 今日なんかあの制作室のテーブルにあったお菓子、はい、抹茶2つ食べたんで、
3: うん、
1: 違うので
3: そんな別に言われてもいいことを
1: 抹茶味いただきました、
3: う
1: ん、はい、
3: ありがとうございます、
0: は
3: い、
0: あとあのどうぞ食べながら喋りながら、
3: はい
0: はいはい、お過ごしいただきたいなと思うんですけど、
3: そうスマホ持ってきますね、
0: スマホ、
3: う
0: ん、
1: 抹茶っぽいシールが、
0: あ、写真、
1: うん、あの生クリーム、違うです、違うです、緑が
2: 生クリーム、
1: うん、そう、紫が抹茶なんですって。
0: あ、紫が抹茶なんだ、
1: うん、だから間違わないように、
0: 間違わないように、はい、気をつけます。まあ、あの水曜メンバーっていうことで、あの水曜日いつもこう あ, の、はい、あでもないこうでもないわっはっはって言いながら制作室がすごく賑やかだったりするんですけれどもね、及川さん、
3: そうですね、はい、あの私が午前中放送をしている時に、まあ、美穂さんが、まあ、その前ですね、大体来るんですけども、あのその時に、まあ、かなさんがいてくれればあのまあ賑やかになるんですけど、
0: はい、
3: あのかなさん取材とかでいない時もあって、うんうん、美穂さん来た段階で僕しかいないみたいな、
1: あるあるある、まあ、ありますあります、ね、
3: んですけど、そうするとなんかあの申し訳ございませんみたい なんか勝手にそういう気持ちにもなったりする。
1: そんなこと
3: だったりするんですけどもね、はい、そういつもね、そう僕が始まるちょっと前に もう来てくれるという

0: ということでねしてね、僕は結構準備に追われている時にですね、わざわざご挨拶来てくれてですねすいません本当なんかちょっと対応できずというね、ありがとうございました。
1: 2回ぐらいかな番組変わったの、
0: は
1: い、及川くんのお願いしますって言われて、
0: あそうですね、
1: 大変でした、
0: そう、
1: はい、
0: 大変でしたと、
1: 大変でした、
0: おいや、
1: とても私にはこなせません、
0: いや何をおっしゃいますか、もうねここでは言えない事件がたくさんあります、
1: ちょっとねいろいろね、
0: ちょっとここではなかなか言えない事件がね、ポイズン事件です
1: よ、ね、ありますけどね、まあ毒だけにね、
0: うん、そうそうそうありましたけどね、面白かったですよ、いやその説ありがとうございました、同じ水曜日ということで、はい、その時はね午前中もやってくれてということにもなりました。けどもね、ありがたかったですよそれはね、はい、だそっからだって午後に行った方々もいたんじゃないですかリスナーさんで、
1: あはいはいはい、ね、いらっしゃいます、うん、
2: そうだそうだ
1: そう、ありがたく、そうそうそうそう、
0: それはこっちとしてもありがたい話ですよ、
2: う
0: んね、
2: ありがとうございます、
0: 皆さん人柄ですよだからそれは
1: あら、
0: う
1: ん本当
0: すげえなんでこいつって思われてたらこっち行かないわけです
1: あ本当ですか
0: そういうことです
1: なら良かったです、
2: 青木さんもう入社の時にも美穂さんいらっしゃった感じですか、
1: うん、こっちに来て初めて青木さんとお会いした、あっていうか多分本当の一番最初って、うん、番組これから持ちますっていう前の川開きのお祭り広場のステージで、で私その後に別な司会が入っていて、交代しますっていう時に初めて会ったんですよ、うん、青木さんって覚えてます？
3: 交代します？この時で
1: したっけ、うん、お祭り広場の後
3: 番組やってませんでした、
1: やってなかったそうで放送載ってないから、放送じゃなくてかなさんがお祭り広場ねって言って、その時が初めてです、
3: あの時が初めてだったんですか、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
1: 謎の人物でした私、
2: 川開きだったのかな、
1: そうですそうです、
3: 川開きです、川開きのお祭り広場、
2: はあ、初めて会ったのが、
3: はい、途中で交代したのは覚えてます
2: でもなんか最初サンファンの何かをお願いしてのがきっかけで復活に至ったような記憶も、
1: あの仙台でのシンポジウムですよね、うんうん、ありますありますあります、あの仙台での仕事あるからやってくれないかっていう、
2: あ、まあ、それきっかけでした、
1: そうそう、間もまあ、時々なんかあると司会の仕事とかをいただいてたんですね、そうそうそうそう
2: そうだったのか、
1: うん、
2: でそもそもかなさん美穂さんはあれですよね、こう入ったきっかけ、第一シーズン入ったきっかけっていうのがあれ紹介していただいた感じですか、
1: はい、うん、そうですそうです、
2: お互い独身の頃にね、
1: うん、小沢たか子さんからの紹介、
0: もともと美穂さんって何されてたって言ったら変な話ですけど、
1: あでも司会とかそういうの、あの喋る仕事したいと思っていて、はい、まあいろいろ探りながらこう来て、はい、まあ時々司会とかお金もらえるような仕事を、
2: まあ、
1: そうなっていって、はい、その時に、はい、まあ、相談させていただいてた方がラジオしのぶきで番組を持ってたので、
0: はいはい、
1: でなんか多分週3日来てたのかなその当時で、ちょっと厳しい、3日来るのは厳しい、仙台の方だったので、
0: あ、
1: いちいちやってくれないかってことで、それで来ました、
0: それ初ラジオだったんですか、
1: はい、ああでもその前に一応ボランティアサポーターとして、あ、まあ、青葉区のコミュニティ FM では喋ってました、
0: はいはい、3つ目のやつ、
1: ね、はい、3つ目のやつ
2: 3つ目のやつ
1: 喋ってました、
0: うんうんうん、あそうだったんですね、
1: はい、
0: じゃあもうメインでっていうのは、
1: そう、
0: 石巻初めてでやってて、はい、
2: 最初の放送って覚えてます、
1: もうガチガチで何言ったかも覚えてない、うん、もちろんミキサー操作だってできないので、うん、やっていただいて喋るだけ
0: で、
2: 番組名は覚えてます、
1: あと嬉し楽しい
2: エブリデイ、
1: はいはい、
0: そんなあったんすね、うん、
2: あったあった、
0: 何時何時でやったやつですか、午前
1: 中10時から、うん、多分12時の金曜日担当だ、
0: うん、
2: で、あのダブル松浦の番組とかもあったんです
0: よ、
2: そう、ただただただドラマが好きだから2人でドラマの話をするという、う
0: ん、あ、そうなんですねそれなんてタイトルの番組だったんですか、
2: 何でしたっけ、
1: ダブル松浦の、
0: うん、
1: そっからが出てこない、
0: ドラマドラマ
1: みたいな、そんな感じドラマニア違うからそんな感じ
0: あ、そうなんですね、
1: うんうん、
2: 結構続いてましたよね、生放送ではなかったですよね、
1: 収録、うん、収録して、
2: うん、朝来たら収録して、うんうん、みたいな感じですよね、
1: そうそう
2: そう、だからその週をさらうみたいな、
1: うんうんうん、
3: 見たばっかりのドラマ
1: だった、そうそう
3: そう、そんな感じで、
2: TVerでしたもなかった時代にね、
3: TVerも
0: なかった時代、
3: 見逃した人もできればなんとなく
1: そう、自分が録画したものを見なきゃいけないという状況、そうそうそう、
0: めっちゃ大変じゃないですか、それは
2: 結構そう考えると随分本当長い、
1: 長いですね、だって20

0: 10代でしたもん。
1: うわ
2: 最初のシーズン何年やってたんでしたっけ。
0: 同じぐらいですね、6年と4ヶ月ですかね。
1: でもお休みしている時に川開き祭りにお子さん連れてきてくださったのを覚えてますよ。
0: あ、いや、うん、あと1回来たら川開き祭りその日じゃなかったっていうのもありました。
2: え、どういうことですか。
0: だから川開き8月1日2日で固定するとか第一で固定するとか、はい、なんかちょっと揺れた時期があって、はいはい、だからその日だと思って行ったら、はい、そういう日を忘れちゃった。
2: それくらいはチェックしていきましょうよ、さすがに。
0: だから今の時代じゃないのよ。
1: 調べればすぐ分かるっていうことでも
0: ない。でもなかったのよ。
2: 2000年代はさすがにインターネットそれなりに普及はしてたと思いますよ。
0: 2000年代ですね。さすがに
2: それはと思いますけど。そうですか。
0: ありました。
2: あれ、また
1: お花が、またお花がたくさん。まゆパパさんから、
0: ありがとうございます。まだまゆパパさんのメッセージ紹介してない。ありがとうございます。
2: 始まる前にもリスナーさんからね、
0: ね、そうそうそう、
2: 来てたりとかしてましたもんね。
0: パックさんから、ありがとうございます。うちお花畑になりそうです。
1: なんかでもやっぱり同じような、あの、こう明るいあったかい色合いの花束ですね。黄色メインにしたお花いただいていて、パックンさんも同じ形で。今
0: キョコさんの足元にそうですね。
2: パックンさんのやつ。
0: そうそうそうそう。
2: お花、
1: 本当だ。そうそうそう。
0: お花畑ですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さっき実はパックンさんからお電話いただいちゃって
0: 。あ、そうだった
2: んですか。
1: 今から多分届くと思うんでよろしくお願いします。
0: そうだったんだ。ありがとうございます。
2: 好きだな。
3: マイパーさんから。
1: マイパーさんから、はい、ありがとうございました。
2: そうですか。
1: はい。そうか、そんな長く
0: なった
1: んですもんね。
0: そうなんです。カンさん、すいません、あのティッシュ取っていただいていいですか。鼻水がですね。
2: 風邪ひいたんですか。
0: すいません、泣いてるんじゃないです
1: か。
0: 風なんです。
2: 生放送で鼻を噛みます
0: 。すごいズルズル言ってると思います。
2: 生放送で鼻を噛んでおります。
0: はい。
2: そうなんです。一回抜けたのってはお仕事かなんかでってことでしたっけ。
0: 妊娠中でしたとか、まあ長女出産と、まあ続けられなくなるじゃないですか。
2: はいはい、
0: あと、まあ千葉に引っ越したので。
2: なるほどね。そうか。だって今お子さん一番上って高校生でしょ。
0: そう、その子が高
2: 3、うん、すげえ前じゃん。
0: ね。そうですよ。だ18年前
1: だ。あっという間ですよ。
0: うん、本当にあっという間ですよ。
2: そうか。
1: で、第2シーズン始まってから、はい、やっぱり6年ぐらい。
0: そうですね。うん。
1: ですよね、
0: うん、そうですね。
1: ずっとやっぱ毎週通ってっていうことでしたもんね、
0: うんうん、
1: もう私の中の美穂さんはやっぱ長距離移動の人っていうイメージがすごく強くって
0: そうね、
2: うん、そうなんですか、うん、
0: あ、でもほら前は大河原から来てたから、
2: ね、あ、そうなんですね、うん、
0: 80キロ。でも今はその半分くらい。
2: まあまあまあ、まあ、僕ん家より近いですけどね、
0: うんうん、そうですね、仙台より近い、うん
2: うん、そうか。まあでもそうですよね。 FM 局もだって県南なかったっすもんね。
0: そう、岩に回ったと思うけど、
2: ありましたっけ、
0: うんうん、
2: そうか、
0: 多分、うん、
2: そのぐらいなもんでってこと
0: か。まあそうですね、うん、篠巻は結構早くできてますよね、
2: うん、そうですね、うんうんうん、そうか。
1: そしてね、第一シーズンの時には司会も佐沼のね、
0: 結婚式場にね、
1: 大河原からね、
0: 100キロ。今もうないんですけどね。
2: 大丈夫、篠巻を通してそういう話があって、
0: まあ、まあその関係の方から、うん、あの探しててっていうことで、私も勉強させていただきたいっていうのもあったので、まあ独身だったし引き受けられたって
1: 件数も多かったからね、当時はね。
0: そう、
1: 土日必ず、
0: うん、ね、行ったりしてましたよね。仙台とダブルとかいうこともありましたからね。
2: その時からその結婚式の司会のテイストって変わんなかったんですか。
0: そんなに大きくは変わってない
2: かな。僕初めて会ったの結婚式の司会の現場なんですよ、はいはい、美穂さんに、
0: うん、
2: で僕はその時音響やってたんですよ。で、あの司会もちょっとやってたんです、僕自身が。
1: ほうほう。
2: でもまあなんかもうちょっとしばらく司会もいいやと思って、結婚式司会いいやと思ってたんですけど、結構僕どっちかっていうとピシッピシッとやってた方なんですよ。結婚式だから。
0: それどういう意味かな。
2: 結婚式披露宴だから。で、まあなんか余興とかになったらちょっとまあ、うん、あの普段の自分っぽい感じでもやったりしたんですけど、
1: 盛り上げたり、
2: ね、うん、美穂さんもスタートから結構新郎新婦のこといじってて、なんか今日いいっすねみたいな感じで、なんかいい感じになってますねみたいな雰囲気から始まって、でなんか列席の方々とかも結構いじってて、割とこれフリートーク的に行くのかとかって思いながらも、
0: あ、そうだったんだ、うん、
2: なんかしっかりと打ち合わせはできてんだろうけれども、いい感じだなとかって思って、僕にはなかなかできねえぜと思って。
0: やっぱりでも打ち合わせで会った時のそのほらお互いの会話の感覚とか、この人はいじれるとか、あ、これはやばいなとか 別れそうとか。
2: なるほど。まあ、あるわけです。すみません。披露宴の段階で別れそう。なかなか
0: 感じるわけですよ。
2: わかるけど。ちょっとわかるけど。
0: それ見て肌合わしてたかもしれない。
2: なるほどなるほど。じゃあその時にたまたまいたっていうことなんですね。
0: それで怒られたことはなかったです。
2: それで怒られたことはなかった。
0: ないです。
2: 人柄ですよ。だからそうだ
4: ね。
2: キャラクターキャラクター。
4: そうだね。乾杯するまではなかなか。
2: そうそうそう。
4: 嫌いよね。
2: はじけられない。ね。とかあると思いますけどね。いやそこはちょっと覚えてます。
0: そうだ。そんなこと私してたんですね。記憶ない
2: すげえ記憶なしで
0: 記憶ない飲んでもいないのに
4: 乾杯してもない
0: 乾杯してもないのに
2: すげえな戻ってきた時もカナさんが声かけたんですか結局
0: あそうですそうです戻ってきた時はカナさんが声かけてくれた
2: そうなんですかやりませんかと
0: ちょっとやれますよみたいなことは言ってたんで
1: 声かかった時はこうよっしゃみたいな感じ
0: そうですね嬉しかったしあ、まあ、あとあのタイミングだから行けたっていうのもあるし、
1: 6年前、
0: そうですね、コロナの前かな、
1: コロナ直前の感じ、
0: そうそうそうそうそう、そうですね、2019年の秋、
2: 時はお子さんはまだ小学生、
0: 小学生2人とも、
2: で、もうまだ大丈夫だろうっていうこと、
0: そうですね、まあ別に学校行ってる時間帯ではあるし、まあ置いててもっていうぐらいの年齢ではあったかな。5年と3年だから
2: 間では別の局に出てラジオやったりとか
0: はない
2: ああそうなん
0: ラジオはないです
2: なんか一斉に今皆さん
1: 今ねもう一人どなたかがいらっしゃった
2: あら愛されてますねまた
0: ありがとうございますもうやだ本当に
1: お家に帰ってもラジオ石巻のあの来客のピンポンが聞こえるこうなんか
4: 現状かもって
1: 空耳とかってあるかもしれない
2: うなされる言い方ですよそれ
1: 夢に見るみたいなあるかもしれないもしかしたら
0: 確かに
1: あもうなんか20分ぐらいも経っちゃってる感じです
0: めっちゃ溜まってるんですけど
1: すいませんということであのぜひですね一人ずつ一言ずつメッセージいただけたらと思いますけどもじゃあ及川くんお願いします
2: 本当ですか
1: 一言ね
2: 一言
4: 終わんないよね
2: 一言そうですね終わんないよねって大丈夫でした大丈夫でした大木さん戻ってきましたけどいやでも本当にありがとうございました
0: こちらこそ
2: そのねさっき言った結婚式の話ねそこで僕初めて会ったっていうのもあるんですけどもその後僕だから2022でしたっけマルホマキアとテラスでやったライブねイベントそちらにもですねお子さん連れて来ていただいたっていうとか結構そういうフットワークも軽くってねすごくいろいろとお世話にもなりまして本当ありがとうございました
0: もう飲まないです
2: 言っていいのかわかんないですけどねお子さん僕の後輩になったりもね
0: そうなんね同じ高校なのね
2: そうそうそうしてたので、まあ、そういう懐かしい話とかもちょっと聞いてて、よかったなというのも思いましたけどもまあもちろんねこれで高級のお別れっていうことにはならないと思いますますので、
0: はい、
2: また川開きやってない日に川開きを見に来たというような感じで遊びに来てもらえればと。ラジオ石巻は多分やってると思いますね、はい、その時は。その時はなんかちょっと来ちゃったんですけどみたいな感じで出ていただければと思いますので、はい、はい、本当ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
2: はい、
1: 青木さんお願いします。
5: はい、放送もそうなんですけど、美穂さんにはコラムをいつもこう書いていただくときにすごくこう楽しんで書いていただいていたのがすごくありがたくてですね、結構皆さん締め切りに追われてはっていう中で出していただくんですけれども、いつもね早めにいただいて
0: 本当だ早めだったんですか
5: っていう感じでしたし、最後の時もなんか2種類迷っててっていうお話だったので、じゃあ2本書いてください。
0: それでね入れてもらっちゃったんですよね。
5: すぐ調整して2本書いていただいて本当にありがたかったです。
0: とんでもないです本当に。
5: すごい楽しいお話をねいつも書いていただき、そして放送の前後の制作室での会話もとても楽しく、ここでは言えないような話がいっぱいありますけれども、すごく楽しかったです。ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
2: 一個言わせましたけど、お弁当もいつも美味しそうです
4: 。お弁当も
0: そう、ここに来る時はねお弁当持ってきて
2: 終わってすぐスタジオ出るとめっちゃいい匂いしますからね。あれちょっときつかったっすよ僕は。
0: 飯テロで、飯テロですいませんでした。
2: ありがとうございました。
1: 私から美穂さん本当にお疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 同じ曜日っていうことで会える日が多くてすごく嬉しいなと思って毎週水曜日来てました。 まあ、最後じゃないので、あのお別れ、ラジオ石巻での放送は最後かもしれませんけれども、またこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。
1: こちらこそお願いいたします。ありがとうございます。
0: 以上です。じゃあかなさんお願いします。はい、
2: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
2: 第1シーズンからね、本当にお世話になりました。で、第2シーズン始まる時にというか、まあ、その間も偶然にも上の子と下の子が同じ年齢、うんうんうん、学年っていうことで、うん、だいたい朝来ると子どもたちの話で、そうそうそう、ああだこうだ
1: 受験の、ね、手続きとか、
2: ね、そうそうそう、かなさんこれ知ってますとかね、そんな情報交換とかもねしながら過ごさせてもらいました。本当に寂しいんですけど、まあ、今回2度目の卒業ということで、2度あることは3度あるで再び入学ということもあるのかなって思いながら、で美穂さん今本当に子育て全力集中ですごく頑張ってると思うんですけど、自分のこともしっかりいたわって、はい、健康第一でね、
0: そうだそうだ、
2: 私たちもお体大事にしないとっていうお年頃なので
1: そうそうそう
2: お互いに頑張っていきましょう、はい、そしてつながっていきましょう。
1: ありがとうございます。局長の私千代さん目指してるので
0: まだまだですね、
1: 千代さんポジションを目指してるんです。
3: じゃあもう全然もう、ね、これからですね、
1: はい、
2: 長い長い現
1: 役だ、よろしくお願いします、
0: はいはい、ということでこの時間、お相手は
4: 青木恵美と
3: 及川ギルト
0: 松浦かなと後藤京子でした。美穂さんお疲れ様です。
1: ありがとうございました。

なと。さあびっくりしましたね。本当に本当に知らなかったのでありがとうございます。どうですか、これ水曜日に出勤してるメンバーなんですけども、から私は水曜日しか来てないので水曜日に合ってるメンバーということで楽しいでしょう。こんな感じでいつも制作室放送外で会話をしていてという形でいつも6年半過ごさせていただきました。本当にありがとうございます。驚きました、すごく嬉しかったです。でメールいただいているのでちょっと曲に乗せながらご紹介しますね。ラジオネームにあんたの飼い主さん、美穂さんこんにちは。本当寂しいの一言です。ぽっかり穴開いちゃうんでしょうねということで、ありがとう、そう言っていただいて。でお昼に届く心が軽くなる話題、ついつい手を止めて没頭することが多かったです。家事タイムがとても充実しました。レアなリクエスト曲なのでは。そうでしたね、あんたの飼い主さんは。驚かせたり、さまざまな話題をとても面白い話に展開してもらったのもまさに美穂さんのトークの賜物ですということで、なんか話いつもすり替えちゃってたんじゃないかなと思うんですけど、ごめんなさいね。でもまた美穂さんの声がラジオから聞けることを楽しみにしてますよということで、今局長とお話をさせていただいたので、いつかまたねちょっと落ち着いたら何かの形でこうできるといいかなというふうには思っています。ありがとうございます。にゃんたの飼い主さんからは尻滅滅な文章で最後のメールしてしまってごめんなさい、縦読みしてねということで、と思って縦読みしたらお疲れ様でしたって書いてあったの。ありがとうにゃんたの飼い主さん、いつもありがとうございます。にゃんたの飼い主さんもいろんなねメッセージとか話題提供してくださってとっても嬉しかったです。本当にありがとうございました。で安倍さんからもいただいてるんだけど、安倍さんリクエスト曲あるから後でね。そうね、これ長くなるかな。お疲れ様です。途中から聞いてましたが今日でラストなんですか。実はそうなんです、すいません。本当なら残念です。丸井戸時代からの長らリスナー本当ありがとうございます。ですが山の上の放送局にいた伊達くんとは連絡取ったりしてるんですか。美穂ちゃんって山本か柴田か南の方から来てくれてましたよねということでいただきました。まず丸井戸からということでありがとうございました。名前リスナーさんのラジオネームがないんですけども、まず伊達くんね、よくいいコンビって言われてました。前回の最終回の時も伊達くんとかがね花束を持って乱入してくださって泣いちゃったんですけど、伊達くんね元気ですよ。一応電話番号とかは知ってて、電話番号は変わってないんですね。でもお父さんになってます伊達くん。で今も山の上の放送局で頑張ってます。でっていうのはもうほんとずっと何年も連絡取ってなかったんですけど、私がなんか泉のもう今はないアリオでイベントの仕事をいただいてアリオで司会してたんですよ。でそれ子育て

イベントだったんですけども、そしたらですね、なんか聞いたことある声だなと思って足止めてくれた人が伊達くんでした。びっくり。もうその時何年ぶりだったんだろう、10年は経ってないかもしれないけれども、まあ本当そのぐらい5年以上は経ってるような感じで伊達くんと再会して、でなんかショートメッセージで送ったら伊達くんの電話番号変わってなくて、ちゃんと送れてやり取りできたんですね。で本当元気ですし、伊達くんご結婚されてね、あのお子さんもいらしてということで元気で頑張ってました。それから私がなんですけど、今あのみんなでトークしてたのでお話聞いていただいたと思うんですけど、私大河原の生まれ育ちなんですよ。なので大河原から来てました。当時惜しい山本柴田南の方ということ、柴田の隣ですね。ですが今は多賀城在住なので、だいぶそれよりは近くなって、大河原だと80キロ離れてるんですけど、多賀城だと40、そんな嘘かな、わかんないけども、時間だと半分ですね、1時間ぐらいで来てましたということで、ありがとうございます。懐かしい話題を送ってくださいました。ラジオネームがないんですけれども、ありがとうございました。さあ時刻は3時29分50秒を回っています。続いてはみんなの夢冒険、今年度のお友達が復活しています。ご紹介いたしましょう。

みんなの夢冒険。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。で、今日登場してくれるのは釜保育所象組のお友達です。クロスあやみちゃん、ナスのアノンくん、斉藤優里くんがお話をしてくれています。この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りいたします。それではお友達の元気な声をお楽しみください。

0: 名前を教えてください。
1: 黒沢あやみです。
2: 元気です、あやみちゃん。今日は朝ごはん食べてきたかな？
1: うん、パン。
2: 美味しかったですか？
1: うん。
2: 好きな食べ物を教えてください。
1: オレンジです。
2: オレンジが5個あったら何個食べちゃいたい？
1: 3個。
2: 残り誰に分けっこしてあげる？
1: ママ。
2: ママと分けっこするか。好きな動物は何かな？
1: ウサギ。
2: 何色ウサギさんがいいですか？
1: 白。
2: 白ウサギさんとさ、あやみちゃんがよいどんってしたらどっちが早いと思う？
1: ウサギ。
2: あやみちゃんはかけっこどうですか？
1: 好き。
2: 好き、よかった。じゃあ保育所でいつも何して遊んでるか教えてください。
1: おうちごっこです。
2: おうちごっこの時何の役になってるの？
1: お姉ちゃんです。
2: お家に帰ったらいつも何してるのかな？
1: シャボン玉。
2: シャボン玉、綺麗にできたらどんな気持ちですか？
1: 嬉しい。
2: そうだよね。じゃあ大きくなったら何になりたいか教えてください。
1: アイス屋さん。
2: どうしてですか？
1: 綺麗なアイス作りたいから。
2: 何色のエプロンして頑張りますか？
1: ピンク。
2: ピンクのエプロンして、美味しいアイスは最初誰に食べさせてあげたいですか？
1: ママ。
2: ママに。じゃあ美味しいアイスいっぱい作ってください。
1: はい。
0: お名前を教えてください。
1: なずのあのんです。
2: あのんくんの好きな食べ物を教えてください。
1: バナナです。
2: バナナが3本あったら何本食べちゃいますか？
1: 3個。
2: 全部食べちゃう？先生1個ちょうだいって来たらどうする？
1: いいよ。
2: いいよって分けてあげる？優しいね。じゃあ好きな動物は何かな？
1: トラ。
2: トラさん見たことありますか？
1: あります。
2: どこで見たんですか？
1: うん、普通の動物園。
2: 見た時どうだった？
1: 楽しかったです。
2: 他にどんな動物たち見てきたの？
1: お猿とライオンとトラ。
2: トラさんがさ、背中に乗ってもいいよって来たらどうする？
1: 乗る。
2: 乗ってどこに連れてってもらう？
1: 仲間。
2: 仲間のところ。

0: に行くの？そして何してくるの？
1: どっか行く、トラと。
0: もう一人背中に乗れるよって言われたら誰のこと連れて行く？
1: 自分で歩くしかない。
0: 歩いて頑張れる？
1: はい。
0: じゃあ保育所でいつも何して遊んでるか教えて。
1: 見つからないゲーム。
0: かくれんぼとは違うの？
1: うん。
0: ハンターみたいなやつ？
1: うん。
0: 大きくなったら何になりたいですか？
1: 警察。
0: どうしてですか？
1: だって警察かっこいいから。
0: じゃあみんなのこと守ってください。
1: はい。
0: お名前を教えてください。
2: 斉藤優里です。
0: 優里くん、好きな食べ物を教えてください。
2: ぶどう。
0: 5個あったら何個食べちゃいたい？
2: 3個。
0: じゃあ残り2個だけど誰には結構する？
2: ママ。
0: ママのお手伝いってしてるのかな？
2: たまにやったことある。
0: 何やったことある？
2: お料理とか、この包丁で切ったり、焼いたりしてる。
0: いろいろしたね。包丁で何切ったことあるの？
2: 大根とか人参。
0: 上手にできましたか？
2: できた。
0: お手伝いした時何か言われた？
2: ありがとうって言われた。
0: ありがとうって言われて、ゆうりくんはどんな気持ちになりましたか？
2: 嬉しかった。
0: じゃあ好きな動物教えてください。
2: 馬。
0: どんなところがいいなと思うんですか？
2: 乗れるとか。
0: ゆうりくん、じゃあお馬さんに乗ってどこにお出かけしたい？
2: ママと一緒になんか散歩してよ、馬で。
0: いいね。ママも一緒に乗っけちゃうの？
2: 頭のとこまで足ずっと詰めれば多分ママも乗れそう。
0: 大きくなったら何になりたい？
2: バイクに乗りたい。
0: どうしてですか？
2: 速いから。
0: バイクに乗ってどんなところに行きたいの？
2: 遊ぶとこ行きたい。

0: 全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
1: 問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
2: みんなで快適
3: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

はい、今日お送りしたみんなの夢冒険かま保育所象組のお友達でした。クロスあやみちゃん、ナスのアノンくん、斉藤優里くんの声をお聞きいただきました。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社豊栄建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りいたしました。明日のこの時間もかま保育所象組のお友達の声をお届けいたします。どうぞお楽しみに。みんなの夢冒険でした。

さて時刻は3時37分、番組残すところ10分少々となりました。リクエストメッセージいただいているので急いでご紹介します。みおちゃんこんにちは、今週もよろしく。こちらこそ。23日サッカー J リーグの特別大会最終戦で J2 のベガルタ仙台ホームで横浜 FC に敗戦となり、リーグ戦を終えました。次は30日プレーオフラウンドで、イースト B かな、1位のバンフォーレ甲府戦が行われます。プロ野球の交流戦が昨日開幕し、楽天は名古屋で中日に1対0で惜しくも敗れ、連覇を逃しました。そして今日こそは勝利を、今日が最後となりました。長い間本当にお疲れ様でした、ということで、阿部典夫さんいつもありがとうございました。早くね、早い時間帯にリクエストメッセージ送ってくださいました。本当に結構ほぼほぼ毎週ですよね、送ってくださったの、本当にありがとうございます。では阿部さんからのリクエストお答えしていきたいと思います。林飛鳥、新緑。

阿部のりおさんからのリクエスト曲です。林飛鳥新緑です。ごめんなさいね、ちょっと時間が限られてしまったので BGM としてお届けさせてください。そしてラジオネーム、先ほどまだ紹介してないよと言ったまゆパパさん、松浦さん、皆さんこんにちは。こんにちは。松浦さんの放送は今日で最後なのですね。そうなのですよ。松浦さんの放送で自分が落ち込んでいる時などとても元気と癒しをいただきました。本当です。まゆパパさんもね、ずっとあのメッセージくださって、東京の天気とかまゆパパさんの今の状況とか、まゆパパさんもこの6年結構いろいろありましたよね。あのその時にいつも送ってくださったんですけれども、私なりの答えしかできなかったと思うんですけれども、それが何かのこう一助になってれば本当にありがたいです。そして本当ありがとうございます。まゆパパさんからお花届きまして、先ほど頂戴をいたしました。すごく可愛らしくて綺麗なお花、本当にありがとうございました。短い期間でしたがありがとうございました。短くもないと思います多分ということで、お体ご自愛くださいまして、今後のご活躍をお祈りしておりますということでいただきました。まゆパパさんも SNS を総合フォローされているので、まあ、今後もあのつながってはいけると思いますので、本当に長い間、私としては長い間かなと思ってるんですけれどもありがとうございました。本当に素敵なお花もありがとうございました。嬉しくいただきます。それからですね、ラジオネームあじさいさん、よかった今日間に合った。みほさんも今週間に合わなかったらもう誰も紹介できないですからね。みほさんらしいシリスナーの皆さんお疲れ様です。最後の放送ご苦労様です。ありがとうございます。皆さん勢ぞろいでわちゃわちゃですね。あ、聞いてくださいました、ありがとうございます。なかなかのあのレア回ですよ。あのサテスタとかそういう時とかって何人かで担当したりするので、そういうふうにこう会話形式の放送をお届けすることも多いと思うんですけど、普段って本当にこの A スタジオとかにこもって一人でミキサー動かして一人で喋ってるので、なかなかこう人と、まあ、中継とかねそういうことはあるけれども、こんな大勢入ってくるって本当なかなかないので、あのレア回だったと思います。聞いてくださってありがとうございました。で俺はもうシュークリーム食いで、ぜひあの風緑さんに行かれてください。で仕事でお菓子の積み合わせを送る、いらないってば。大丈夫、ありがとう、お気持ちだけで大丈夫です、すみません。で終了間際にお便りする常習犯でさせて、ここ3週ぐらい送ってくださったんですよね、あじさいさんね。その前にも何回かいただいたことはちゃんと覚えてます。ではこう早く治りますようにお互いに、また来週お会いしましょう、ではということでいただきました。ありがとう。ね、すごい本当にいつも、あ、紹介できる時間が過ぎてるみたいな時にこうくださってたので、こう間に合わなかったりしたんですけども、それからあの今日あの珍しくメールではなかった、忙しいのかな、あの松浦美穂様ということで、神奈川県相模原市からいつもこちらも終了間際が多いパックンから、午後もやっぱり764水曜日のパーソナリティをご卒業ですね、大変お世話になりました、介護のお仕事に全集中ファイトです、上復帰お待ちしておりますと。パックンからもすごく可愛らしい、あの元気なビタミンカラーのお花頂戴いたしました、ありがとうございます。聞いてくださっていることを祈って、あの本当に心より感謝申し上げたいと思います。パックンくんとはつながってる SNS つながってるかな、あの X とかインスタとかやってますので、松浦美穂で検索していただければ出てくると思うので、ぜひあの見てみてくださいね。つながってたかな、どうだったかな、なんかちょっとその辺の記憶が定かじゃない気がします。これで大丈夫かな、全部皆さん、あの私の読まれてないんだけどみたいな方いませんか、大丈夫ですか多分わーっと今日ね皆さんくださったので本当にありがとうございました。たくさんメッセージいただいてありがとうございます。まあ、ちょっとねリアルタイムっていうことになってくるのでね、なかなかあのこのタイミングで聞けないっていう場合もあると思いますし、このやっていた期間の中でこうメッセージくださってた方とかもいらっしゃいましたね、ミッキーさんとかねいらっしゃいましたね。あの皆さんに本当に支えられての6年、正確に言うと6年8ヶ月で、両方足すと13年間ぐらいになります。本当にありがとうございました。お届けしたのはラジオネーム阿部のりおさん、ほぼほぼ毎週あの番組始まるか始まらないかぐらいの早い段階でいつも送ってくださってました。阿部さんも5月生まれなんですよね、おめでとうございます。私も5月生まれです。お互いに元気で頑張りましょうね。これからもラジオ石巻どうぞよろしくお願いいたします。

ます。さあ残すところ4分と13秒となりました。どうしようかなと思ったんですが、嵐も解散なので嵐の曲でお別れしたいと思います。クロージングナンバーです。本当のクロージングナンバーです。嵐、感謝感激、雨嵐。

本当の本当最後のクロージングナンバーになります。嵐も解散ということで、この曲にさせていただきました。嵐の感謝感激雨嵐、この曲結構好きだったりするんですよね。ということで、2019年の10月から担当させていただきました午後もやっぱり7-6-4で、その後すぐに2020年の2月からコロナ禍になって、結構私司会の仕事とかいっぱいあったので、それが本当なくなって、であったとしてもマスクしてやらなきゃいけないとかね、もうすごい状況になって、もうこれどうなっていくのっていう時にラジオ篠巻の仕事ってあったんですね。ずっとあったんです。本当それは救われたし、本当にありがたいことでした。子どもたちもほら学校泊まったりとかいろいろありましたからね、その3年間を経て、で川開きとかもねあってということで、いろいろまた石巻に関われたこと、すごく幸せな時間だったなと思っています。で、私ずっと今はもう訪問介護の仕事とこう一緒にやってるんですけれども、ちょっと両方ちょっと中途半端になってるなという部分もあるし、子どもたちがこれからすごくお金かかってくる時期に入ってくるので、母親として最後に子どもたちにできること何かなって考えた時に、やっぱりお金かなって本当ね、ごめんね汚い話で思うんですよね。ということで、そこをもうちょっと自分も努力しなきゃいけないなっていう思う部分もあって、ちょっと介護の仕事にもう少しシフトしようかなっていうふうに思いました。ただ喋りの仕事は一応続けたい、もう20代の頃からずっとやってることなので、細々とではありますけれども、司会の仕事とかはちょっと引き受けながら続けていけたらなと思っています。ラジオの生放送担当するのは多分ちょっとしばらく難しいと思うんですけれども、すごく本当に楽しくていい時間を過ごさせていただきました。皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。なんか今日お知らせ何一つ読めなかったんですけど、今日大森かなさんのマリンバコンサート、今日のね夕方ありますからね、マルホンマキアートテラスショーホール、入場料一般1,500円、今日は2,000円となっております。もしお急ぎの方問い合わせてみてください。さあ、この後ですが、夕方やっぱり7-6-4は後藤京子さんの登場となります。そして明日は阿部美久ちゃんの登場となります。で、来週は私といつも言ってたんですが、来週この時間からは後藤京子さんの担当になるということです。ということで、今後ともぜひラジオ石巻ご贔屓いただきまして、皆さんからメッセージ送っていただき、楽しんでいただければと思います。私も私も範囲外に住んでるので、リスラジとか使いながらこう時々参加したりして、そういう感じで一リスナーとして楽しんでいきたいと思います。本当に6年8ヶ月間になりますが、今回自分で決断させていただいたので、自分で頑張って自分の選んだ道を正解にしていきたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。あと20秒何喋ればいいかなもうなんかこういう時って何喋ればいいか分かんないですね。本当に幸せな時間でした。楽しかったです。どうもありがとうございました。5月27日水曜日、午後もやっぱり7-6-4ラスト回、お相手は松浦美穂でした。皆さん元気でありがとう。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: リブは夕飯前にやってくる。この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りします。
2: 夏でも冬でも雨でも風でも暑さや寒さが厳しくても、どんなに辛いことがあっても決して諦めたりはしない。
3: 雨に降られても女に降られても、誘導防風ロンをあなたの安全のためにユニオン BCA。
4: 熱しやすく冷めやすいんですよね。まあラジオを長く聞いてくださっている方は言われなくても薄々分かってたわと、そう思いでしょうけど、そんなわけでチャオリブです。いや本当にさ、まあというかね、こう熱しやすく冷めやすいというのはなんとなくさ、こう飽きやすいとかさ、なんかこう長く続かない、なんかマイナスイメージ、ネガティブイメージじゃないですか。でもねこれ違うんですよ。失敗の数が多いだけ、でもそれもネガティブなんじゃねって思うかもしれないですけど、俺はなるべくこう興味を持ったりしたら、なるべくやってみることにしてるんですよね。そこが違うんですよね。だから、なんとなく、ああ、やってみたいなって思ってる助走期間みたいなのがあんまない。うん。とりあえずこれやってみたいなと思ったら、なるべく、まあ、よっぽどさ、壮絶に、例えば世界一周したいなと思って急にはできないからさ、あれだけど、でもほら、手軽に始められることもいっぱいあるわけじゃないですか。例えばね、英語学習ね、ああいうのだって、まあ、今はそれこそ YouTube でいろんな、本当どれだけあんのみたいな、それくらい英語に関する動画なんかあるし、なんて言ったって今インターネット時代で普通に海外の方が話している動画っていうのが当たり前に見れるじゃないですか。まあ動画のみならずさ、例えばポッドキャスト的な、インターネットラジオ的なさ、やつでも聞く機会もあるし、もちろんそのラジオのさ、英会話教室だ、テレビでも英会話教室だ、もう無数にあるわけですよね。ああいうのはさ、始めやすいわけじゃない。だからそういうのはもう助走をつけずにまずやってみるんですよ。でその中で、まあしょうがない、もうこれはなんか続く続かないっていうのは、その始めるときには、その始めるときの熱には嘘はないわけですよ。なんだけど、もうしょうがない。もう、でも何か続かないものにも、やっぱりある。今までいっぱいある。それこそ人生の中で続いたものっていうのは、それこそ、まあ、ギターをはじめとする音楽ね。はい。そんで、一応こう、長く続いてるというのは、筋トレですよね。そして、YouTube。くらいなもんですよ、多分。だってそれ以外って、もうね、最短って言ったらもう、1日みたいなやつあるよ。まあそのいろんなものがありましたけど、会話だ、なんだろうな、まあいろんな、あのね、楽器でも、例えばブルースハープって、あのハーモニカみたいなやつ、あれはねすぐ諦めた。もう全然できなくて、全然できなかったのか、なんか根気なかったのか、いまいちね、ああいう管楽器とかそういう服系のやつはなんか苦手な気がしますね。あとなんだろうね、いやめっちゃある気がするな。でもうさ、多分興味ないから半分忘れてんのよな、きっとな。でそんな中でも最短で終わったのが、やっぱ石巻でね、こう住んでいたらそういうやんないのもったいないよとかいろんな人に言われつつ、まあ実際俺もこう興味持ったっていうことで、初めては見たもののすぐやめたものの代表が釣りですね。はい、釣りっていうのはもちろん魚釣りですよ。あれはねすぐやめてしまいましたよね。それこそ、まあでも始めるまでは早かったんですよ。だからとりあえず釣り竿みたいなの買ってみてさ、それこそ釣り具屋さんで聞いてみて、ひとまずワンセット買ってね、それこそ、なんか紐の結び方、紐じゃねえかな、糸の結び方、リール、テグス、あれの結び方とか、いろいろ動画でもさ、あとネットでも調べられるから、いろいろ調べて、そんでね、一人でさ、なんか釣りスポットもよくわかんないんだけど、とりあえずこの、なんつう、釣り竿からこう、針をポンと投げるみたいな、そういうのをやってみたいということでね、

0: 繰り出したわけですよ。
1: うん、
0: そんで第一投目ね、もう意気揚々とポンと投げたら、なんかねパーって飛んでいって、そんでリールパーっと巻いたんだけど全然戻ってこないわけ。そしたらもうリールに引っ掛けるのを忘れてて全く戻ってこない。だからもうしょうがないから、もう手で全部そのテグスをこう引っ張って引っ張って、もうぐちゃぐちゃに投げながらね、なんとかなんか、はぁ、戻した。まあでもこんな失敗もな、あるわなと思って。まあまあまあ、一投目だしね、そんなね、これでくじけてる場合じゃないということで、さあまた結び直してさ、それこそちゃんとリードも通してさ、それでまた、いや、これね、こっからですよ、と思って、二投目、ポーンと投げたら、糸がね、テグスが切れて、ポーンと向こうに飛んでいったんで、それでやめましたね。それ以来も全然触ってないんですね。あれをなんかね、ああいうのって、ケージ紙のケージ、うん。もう、あ、いいや、みたいな、その中の本当に。うん。あれはね、象徴してたね。うん。これで終わりだよってなんか言ってくれてる気がした。うん。だから、それ以来、なんか全然こう未練もないですし、今あの釣り竿をなんか上げたのかな、なんか どこにあるのかもちょっとよくわかんないですけど、それくらいあっという間にやめてしまいましたよね。だからそうなってくると逆に言うと、なんでギターとかが続いたのかとかね、そういうのってまあ正直わかんないわけですよ。うん、とりあえずだって俺もギター買った時にさ、まさか今までこう今の年までね弾くようになるなんて思わずに弾き始めてるわけですよ。もちろんそのね、前半すごいこう練習したりとか熱もすごいあったけど、まさかね、そっから30年くらいね、もうそのギター、今度大好きなままいるとも思わなかったですからね。でもそういうのって、でもやってみてやっと上がることだけなんですよね、人生。この自分の向き不向きっていうのは、もうとにかく誰かに何を言われても、あと自分が思ってるとかもあんま関係ないじゃないですか。結局やってみたらなんかすっげえ自分の性に合ってるとかっていうのはあるし、なんか自分に合いそうだなと思っても、やっぱなんかすぐやめちゃうものもあるしね。うん。こればっかりは試してみるからいいわけですよね。だからほら、失敗は成功のもとっていうさ、ほんと昔から言われる、ほんと、ね、どれだけ手垢のついた言葉かわからないけれども、でも、それは本当に真理で、うん、やっぱね、いろんなことをやるから、その中で失敗もまああるわけですよ。でも、こういろんなこともやるから、その中で自分に合うものもあるっていうね。うん、でも、やんないことには、結局何もわからないままなんですよね。だから結構ね、最近若い方とかでも働き方とかがあまりにも選択肢が広くなったゆえに悩むってことは、やっぱ往々にしてあるわけで、うん。で、その時に、でもやっぱ自分に合う仕事だったり、自分に合うものっていうのは、とにかく考えてもわかんないんですよ、正直。うん。もうめっちゃこれをやりたいと思うことが自分に向いてることかどうかすら、結局はやってみないとわからないんですよね。だからこそ、やっぱ今ってさ、なかなか一度失敗するとね、その後ちょっとこう、そこからのリカバリーが難しいとかさ、そういうふうに思う人もいますけれども、でもね、やってみないことにはどうしようもない。うん。ということで、まずは踏み出してみるっていうのが何でも大事だと思いますよね。うん。それこそね、だから踏み出してみたら永遠に続くような本当自分の得意になったりさ、だって俺だってね、なんとなく始めた動画編集が仕事になってるわけだし、それってもうなんていうか、本当なんとなくだからね、だってね、別にこの、俺は動画編集向いてるって思って始めてないからね、全然ね。だからそういうもんなんでね、やってみたら合うものもあるしね。で、まあさ、やってみてさ、あーって思ったらさ、やめればいいわけですよ。うん。なんかね、最近ってほら、こう、会社辞めたりするのも、こういう、なんか、ね、それこそほら、退職代行なんていうのもあるくらいなんだけど、まあね、とにかく大丈夫ですよっていう感じで、うん。なんかこの、一番良くないのは、そのなんか、とにかく社内でぐちぐちしててもしょうがないじゃない。だから一番もったいないんだなと思うのは、もう、とにかくこの仕事嫌だなと思いながら何十年も過ごし続けるっていうのも、またね、自分本人にとっても辛いし、別に周りにとっても意外とメリットないような気もするのでね、なんか自分が、うーんって思った時に、もちろんその短絡的にね、はいってやめるわけじゃなくてね、いろいろ考えた末であれば、まあいろんな選択肢もありますし、いろんな人生ありますので、うん、とにかくポジティブな心持ちがあれば、なんとかなりますよ。猪木も言ってた、元気があれば何でもできるってやつですね。はい。そんなわけで、皆さん、長続きすればいいですね。いろいろね。俺もな。そんなわけで、またね。

0: この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りしました。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
3: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
4: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
2: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、あなたの記憶に触れる15分の

んにちは。時刻は4時を回りました。夕方やっぱり764の時間です。今日のお相手は後藤京子です。皆さんいかがお過ごしですか？石巻はですね、思ったより暑くって、でそしてムシムシしているような感じだったんですね。一回外に出るとちょっとなんか汗かきますね。車に乗ってももわっとしますね、というようなそんな一日だったんですね。石巻、今朝の最低気温は 16.8 度。これまでの最高気温は午後2時22分に観測された 23.7 度でした。10分ほど前の石巻の気温、まだ20度超えているんですね。午後3時30分現在の石巻の気温は 21.5 度。南南東の風、風速5メートル、湿度は 86%。 で石巻というのは雨が降る前にですね、海風がこう入り込むというようなことがありまして、まあ、それに伴ってですね、海沿いにあります、処理場からの匂いがですね、こう漂ってしまうことがありまして、でそのこう漂ってしまう匂いを、もうすぐ雨が降る匂いというような形で、石巻地域の皆さん、特にあの中央にお住まいの皆さんは認識しているということがあります。で今日もですね、外に出るとなんとなくこうそこはかとなく香るというような感じで、これから雨が降るのかなという、そんな勢いの石巻だったんですね。まあ、天気予報によりますと、このあとですね、明日夜降水確率 60%、 明日の予報は曇りのち夜は雨予報ということで、まさにその通りだなという、 こう風向き、そして天気予報だなというところです。そして今日はちょっとなんかムシムシしてますので、しっかり水分補給したりとか、でそれからしっかりと体を休めるというようなこと、どうぞ心がけていただきたいと思います。午前中に通りかかった工事現場でもですね、もうすでにそう空調服というんですか、あのブオーと膨らんで外の空気を取り込んで、中のこう熱い空気を外に出すというような、こう空気が循環するようなベストをつけていらっしゃる方がいて、もうそんなシーズンなんですよねと思いながら、お仕事お疲れ様ですと思いつつ車で通りましたね。どうぞ皆さん、これからも、熱中症対策万全にというシーズンがやってまいります。体調十分お気をつけいただきつつお過ごしいただきたいと思います。さあ、夕方やっぱり764では皆様からのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はstadio@fm764.jp、 こちらまでお願いします。そしてですね、ラジオ石巻からのお知らせと、お詫びなんですけれども、この夕方やっぱり764の前に放送していたリブさんの番組なんですけれども、前回分を放送してしまいまして大変失礼をいたしました。そして、

回この時間に夕方やっぱり764の時間に改めてリブさんの番組お届けしようと思っています。それでは早速ですがリブさんの番組お聞きいただきたいと思います。

0: ても決して諦めたりはしない。
1: 雨に降られても女に降られても誘導ボフロンをあなたの安全のためにユニオンピシエ。
2: チャオリブだよ。いやね、ラーメンって美味しいですよね。なんでなんでしょうね。なんかさ、背徳の味って言うけどさ、とはいえさ、めちゃくちゃ種類もあるじゃない。それこそ醤油ラーメンとか塩ラーメンだったらそんなに油がどうこうってことでもないですよね。で、味は濃厚だけど、例えば味噌ラーメンだって油があって感じでもないわけですよね。で、まあ最近ね、いろいろさ、濃厚なつけ麺とかさ、煮干しが濃厚で魚介の香りがみたいな、ああいうやつもさ、まあ味わいは濃厚だけどさ、めちゃくちゃ油が多いかというと、まあもちろんその背脂的なやつもね、交えたりすればカロリーは上がるものの、まあ平均的に言ったらめっちゃ高いっていうのはほんの一部なんじゃないかと思いますよね。だからさ、例えばさ、豚バラをチャーシューにしたりとかだと、まあ、部位的にある程度さ、カロリーは上がりやすい、脂質が多い部位だからだしさ、その例えば鶏チャーシューとかだったらさ、もう皮を剥いであったらだいぶ脂質少なくない？だからさ、食べようですよね。だからさ、よくダイエット中だからラーメン食べられないって言うけど、でもカロリーの面だけで言ったら、まあ、別にそんなことでもないなと思うんですよ。例えば普通の中華そばだったら、まあ食べたとて炭水化物、まあ多いかな。で、まあカロリーの割にはタンパク質が少ないかなとか、そういう部分はあるものの、まあ決して絶対食わない方がいいみたいなレベルの脂質の量とかではないんじゃないかと思いますよね。まあ決してですね、ラーメンを食べる、その言い訳してるわけじゃないんですよ。そのカロリーを言い訳に免罪符的にね、それを作りたいわけではないわけなんですけど、でもこのラーメンってなぜじゃあ日本人はこんなに愛すのかというかさ、まあでも日本人がすごい愛してるって言うけど、実際海外にいろんなお店がね、ラーメン屋さん出店していて、そこも結構大人気っていうことですからね。つまりは、まあ日本にたまたますごい、日本ですごい多くなっただけで、海外の人は別に嫌いだから増えないってわけではないわけですよ。味わう機会がないから、今まで知らなかったけど、店ができ始めたら、もう結構賑わうようになった。まあそのラーメンを知ることで。つまりね、この日本人が好きだな、みたいなやつも、海外の人はすげえ、おわって思うのかもしれないっていうことですよね。例えばさ、カレーライスも結構そうらしいんだよな。今ね、日本人だともう馴染みがありすぎて、なんか美味しい美味しくないっていう話にさ、なかなかなりづらい。例えばココイチとかさ、ね、俺は大好きなんですけど、でもさ、まあ、食い慣れてるからさ、そこになんかめちゃくちゃエポックなことってないんだけど、でも海外の人は、その初めて日本に来てココイチ食べると、めっちゃ感動したりとかね、する人もいるわけですよ。だから、ああいうカレーライスっていうシステムも、まあ日本特有で日本人が好きそうな、ものだなぁと思ってたら、でも別に海外の人が食べたら食べたでめっちゃ美味しいって感じるっていうことはさ、日本人が思ってるよりも、いやこれでも日本人だけなんですよねみたいに思ってるものって、別に海外の人が知らないからそうなだけで、むしろ自信を持って押し出していくことがすごい必要なんじゃないかとめちゃくちゃ思うわけですよね。これがね、まあ早速物の話してるけど、音楽的なことでもすごいそうで、例えばヒップホップ、今すごい日本でね、いろんなスターが、いろんな人が、いろんなラッパーが武道館でやったりとか、でかいとこでやったり、そしてヒップホップのフェスはめちゃくちゃね、ソールドアウトみたいなすごい会場でやったりするわけじゃないですか。キーパーブローね、それこそあのバッドホップが東京ドームだとか、そういう時代なわけですけど、で、その俺はね、日本語ラップめちゃくちゃ好き。日本のヒップホップ。まあもちろん洋のヒップホップも聞くけど、まあその日本語で行われる日本のヒップホップっていうのがとても好きなわけですよ。で、最初ね、そのヒップホップを日本でやろう、まあラップを日本語でやろうっていう時っていうのは、みんなすげえ違和感しかなかったわけですよ。なぜなら、こう始めたての頃は洋楽しかお手本がないし、それを好きで、ラップを始めたいという人は、やはり英語でラップしたいっていうことに他ならなかったりするわけで、それを日本語に置き換えても、なんか違うなみたいな気にしかならないというかさ、だからこそ最初ってこう日本語でラップをするっていう人は決して多くなかったんですよね。最初はもうそれこそよく言うのが真似事の英語で始めたみたいな人もいるし、で、それを日本語

0: に置き換えるっていう作業を始めたのが、まあ多くはいろんな人がちょっと試みはしたものの、ある程度形にしたのは KW 社員っていう人だと言われてるんですけど、その KW 社員っていうのは、キングギドラっていうヒップホップグループのね、あのジブラと一緒のグループなんですよ。そう、その人がまあいわゆる、その何ですか、語尾で韻を踏むっていうね、そういうことを始めたと。うん、だから例えば頭、刀みたいなさ、そういう感じで魚とかこう、語尾で韻を踏んでいくっていうのをやることで、その日本語なのにその英語のラップ的な楽しみ方ができる。つまりはさ、その語尾で何文字か踏むっていうのがさ、英語ってさ、文法的にだいたい名詞とかが最後に来るから、要はいろいろ文文でこう言って最後どんな名詞で落とすのかみたいな楽しみもあるわけですよね。それを日本語で初めて試みたというか、ある程度形になったのはその KW 社員というか、それが在籍する、キングギドラですよね。でそれ以降どんどんまた変わっていくわけです。でなぜでも日本語で KW 社員っていうのはすっごい英語に堪能な人で、なんだったら英語、海外の大学に行ったりとか、海外のヒップホップの人たちと一緒にね、こう、わちゃわちゃまだまだ、黎明期の時にね、そういうことをやってたりした人なんですけど、最初はやっぱ彼もその英語で やってたわけですよね。でもある日むしろ海外の方になんで日本語でやらないんだって言われたことで、えって思って、そっかみたいな、その母国語でね話すっていう、要はつまりヒップホップにおける自分をレペゼンするっていうのは結構大事な部分なので、なんでその母国語でやんないんだみたいな、そういう話をされた時に、その今の日本語ラップの形を、やってみようみたいな気になったということなんですよね。でやはりこうそっからさ、韻を踏むっていうシンプルなことから始まって、どんどんどんいろんなねラップの仕方っていうのが生まれる中で、でもやっぱりある程度までその英語っぽい日本語みたいな、だから半分何言ってるかわかんないのも含めて、そういうのがもてはやされた時期もあるわけですよ、その日本語ラップ的にはね。である意味それが日本人にとっての正解なのかもみたいな感じになったわけです。で結局ね、この辺でね、むしろそれって海外のやつらに負けねえぞっていう気持ち、もともとのその海外ヒップホップには負けねえぞみたいな気持ちで、そういうふうに、日本語で、ほらもっと日本語でもこんなんできんだぞみたいな、でも英語寄りだった。だけどそのね、それが実はある意味間違ってたというか、それはまあしょうがないんだけどね、こう道のりとして一番ね、最近例えばコウっていうすごい凄まじいラッパーが現れて、今本名で活動してますけど、まあその人が普通に日本語っぽいラップで、それこそ初期のラップに近いような日本語っぽいラップで、海外の方にすごい逆に受け入れられてて、海外の大物ラッパーとコラボレートしてみたいなさ、そういう流れもあって、つまりさ、一番日本語っぽいことがむしろ海外の人にとってはフレッシュで、海外の人からしたら日本人がそのなんとなく英語で喋ってても、まあ別にそれね、それが否定ってことではないんだけど、まあでもまあ自分でやればいいのにみたいになったのが、その日本語なら日本語なほどすごい味わい深かったりフレッシュなものになって、むしろそれが受け入れられてっていう形になったと。つまりさ、それってこのラーメンとかカレー、日本におけるラーメンとカレーとかと同じような感じなんですよね。だから別に海外向けのラーメンとかにしなくても、要は俺らの好きな日本人っぽいラーメンとカレーを出しゃいいんじゃんと、自信を持って、だって自分らは好きなんだからこれがっていう、そういうスタンスってすごい大事なんだなぁと、最近日本語ラップを聞いていてとてもよく思ったので、今日はそんな話になりました。やはりね、日本人やっぱ自分の持っているものっていうのはなんか特別じゃない気がするけど、誰しも特別っていうことが大事なわけですよね。そんなわけで今日もありがとうございました。それではまた。
1: この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りしました。

普段ですと午後4時のこの夕方やっぱり764が始まる前にお届けしている番組ですが、本日ですね前回分を放送してしまったということで、今回分をこの夕方やっぱり764の中で紹介いたしました。大変失礼いたしました。夕飯前にしっかりと放送できてよかったなと思っております。さあ夕方やっぱり764、この後のラインナップを紹介していきましょう。この後はラジ石暮らしのインフォメーション、月曜午前の番組担当のパーソナリティ佐藤千代さんによる千代の独り言再放送、石巻河北のニュースと天気予報交通情報、以上4時台です。今日5月27日は第4水曜日ということで、午後5時からは谷川住職の石巻弁講座をお送りしていきます。5時台その後はアイワークサポートインフォメーション、ライフネット宮城、宮城県からのお知らせ、天気予報、石巻市からのお知らせをお送りしていきます。今日ムシムシして暑かったですよね。冷たいアイスが美味しいです。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はスタジオ@FM764.jp、 こちらでお待ちしています。

最近ハマっているのがですね、あのアイスクリームを一つ購入するとお高いということに気がつきまして、あのしかもね、例えばこうパックになっているアイス、カップになっているアイス、カップになっているアイスを食べてしまうと、結局そのカップごと全部食べちゃう。あ、カップは食べませんけども、カップの中身全部食べちゃう。で、あ、食べ過ぎたっていうことがよくあるので、最近はですね、よく4連になっているこうヨーグルトありませんか。こういちごが入っていたりとか、アロエが入っていたりとかっていうような、こうあまり固まっていないトロンとしたタイプのヨーグルト、4連になっているもの、それをもうそのまま冷凍庫に突っ込んでしまって、でそしてこうアイス代わりに食べるということをしています。そうするとだいたいこう1回ではなくて4回楽しめるっていうことと、あとアイスクリームのようになかなか溶けないので、こうゆっくり、そのちっちゃい1カップをゆっくりこう削りながら、こうガツガツ削りながら食べるというようなことができるので、こう食べ過ぎ防止にもなるみたいな形で結構気に入ってます。なのでこうヨーグルト買う量が半端なくてですね、いいのか悪いのかというところでもありますが、あとはね、あの結構大きめな、ブルガリアヨーグルト的なものを買ってきて、であと、ジップロック的なものを買ってきて、バナナも買ってきて、で家にある蜂蜜とバナナ入れて、ジップロックに入れて混ぜておいて、ぐちゃぐちゃにしておいて、でそこにこうヨーグルトを入れて、でまた混ぜて、でそして冷凍庫で平らにしておいて固めて、それをアイス代わりに食べるということもしています。なのでこうヨーグルトとバナナとその他もろもろの消費量がとても多くなっているんですけども、これは果たしてアイスよりもお得かもしれないけれども、カロリー的にはどうなのか、量結構食べてるぞという、そんな毎日を過ごしております。さあ、ドスコイ観音さん、リクエストお願いしますといただきましたのはラジオネーム S さんです。いつもありがとうございます。月曜日の放送でマリンバの演奏を聞けてよかったですというのは、月曜の午後の番組、ワイド番組の後にお届けしている日高みリポートですね。こちらで5月24日日曜日、石巻中央公民館で行われました石巻市民交響楽団のフレンドリーコンサートの様子、放送になりましたけれども、マリンバの演奏を聞いていただけたんですね。よかったです。石巻観光大使、マリンバ奏者の大森かなさんがちょうどこの時期ですね、石巻にいらして、

でもほぼほぼ1週間以上かいらっしゃって、演奏会も3つで、5月24日のその石巻市民交響楽団のフレンドリーコンサートで、それから今日この後はマルホンマキアートテラスで大森かなさん自身のソロコンサートで、それから31日ですよね、石巻西高校吹奏楽部の定期演奏会、こちらにも大森かなさんがゲストで参加されるということで、もう怒涛の石巻ウィークを過ごしていらっしゃる大森かなさん、もうむちゃくちゃ可愛くてむちゃくちゃパワフルですごい方なんですよね。なのでぜひこの後の、6時30分からですか、マルホンマキアートテラスで行われる大森かなさんのソロコンサートお越しいただければなというところですね。入場料は全席自由、一般1500円、当日、その場で購入されますとプラス500円になります。そして高校生以下の方は無料申し込み制となりますので、マルホンマキアートテラスまでお申し込みください。車椅子席はマルホンマキアートテラスでのみ取り扱います。お問い合わせはマルホンマキアートテラス985630-0225-985630 までお願いします。今日のマリンバコンサートは6時開場、6時30分開演という形になります。大森かなさんが作曲されました楽曲ですとか、それからあのタイトル未定の新曲、この石巻のこのマリンバコンサートに向けて作曲された楽曲ということなので、こちらもぜひご注目いただきたいと思います。まあ、そんなこんなでですね、お越しいただきたいなと思っているところなんですが、でそれからですね、ラジオネーム S さんからは、そういえばこの、石巻民謡話をしましょうの会ですねに足を運ばれたということなんですが、その中で、お正月に餅の下に敷く、もしくは飾る、赤でこうぐるぐるっと書いてあるあれですね、あの私よく放送でこっちに来て初めて見たっていう話をするんですけれども、あれは星の玉、ホスの玉と言いまして、ホスの玉と言いまして、石巻市ばかりでなく同じ宮城県の三陸沿岸にある気仙沼市や岩手県沿岸部に伝わる伝統的な正月飾り縁起物ですとありますね。火炎、炎ですね、中心に描かれる真っ赤な玉の周りには燃え上がる炎、火炎が描かれている。これは邪気を払い家内安全や火伏せを祈る意味もあるらしい。私は初めて知ったという S さんからのお手紙でした。たまにエビ書いてあるやつとかありませんかね。あれもやっぱりこう縁起物というような形でデザインされているのかななんて思いますが、初めて見た時はびっくりしました。何これ、なんて書いてあるのか全くわからないし、カタツムリではないですよねみたいな形でこうびっくりしました。それをびっくりしてる自分を見て周りの人がびっくりしていて、でそれにもまたびっくりしたりもしましたけれども、そんなこんなでですね、ドスコイ観音様という形でメッセージいただきました。そしてリクエスト曲なんですが、1972年頃の洋楽ということでたくさん書いていただきました中の一曲お届けしていきましょう。ポップトップスのマミーブルーです。それではどうぞ。

ラジ石暮らしのインフォメーションです。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせです。皆さんはトラキャンって知っていますか？トラックキャンパー、通称トラキャンは、トラックの荷台に居住空間を積んだキャンピングカーなんです。このトラキャン限定キャンピングカーショーが宮城にやってきます。トラキャンの展示やシェルの販売のほか、キッチンカーなど地元ブースの出店もあります。本気でトラキャンが欲しい方も、ちょっとだけ気になるという方も、入場無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台は6月6日土曜日と7日日曜日午前10時からの開催。場所は長町駅西口広場です。日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしと一緒に、トラキャンの魅力を生で感じてみましょう。トラキャンは災害対策にもおすすめです。詳しくはお荷物キャンピングカーショーで検索。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。時刻は4時28分を回りました。続いては月曜午前の番組担当のパーソナリティ佐藤千代さんによる千代の独り言、再放送でお送りします。

普通選挙運動に焦点を当てた第15回企画展、民権の時代、普通不戦の時代、さらに民衆に向き合った宮城の先人たちが23日から石巻市開成の石巻市博物館で開かれています。自由民権運動の起こりから普通選挙が実施されるまでの約60年を振り返る貴重な資料181点が展示されています。数日前から右の膝が痛くて何にもできずぐだぐだとしていたのですが、少しずつでも動いていないとと思い、膝に湿布を貼り痛み止めを飲んで出かけました。自由民権運動と聞くと、一番先にこの授業をしてくださった中学校の社会科の先生の熱意が思い出されます。私は当時青森県のむつ市で中学生でした。社会科の先生は戊辰戦争で敗れた会津藩の子孫の方でした。先生は誰でも自由に学び、自分の意思をその中に、自分の意見を世の中に対して正々堂々と言える社会というのは、そう簡単にできることではないんだよ。こういう時代を作るためにどれだけたくさんの人が犠牲になったか、しっかり胸に刻んで、この自由民権運動のことを考えてもらいたいということを語ってくださいました。折あるごとにあの時のことを思い出すのですが、今年はまた別な感覚でかみしめています。なぜなら小学生のボランティアで5年生の家庭科の授業にお邪魔して、10歳の子どもの精神の柔らかさを改めて感じているからです。中学生となると、そこに 2,3 年足した、まだまだ柔らかく多くのことを素直に入れられる精神的な土壌があるんですよね。その時大切なこと、ぶれてはいけないことを語ってくださった先生の姿勢がありがたく思い出されています。まず博物館の展示は戊辰戦争への行き先から江戸城の無血開城へと向かう、その後の東北夕飯の在り方に触れています。戊辰の駅に仙台藩の領地であった石巻からも出陣した人たちがいたこと、物尾郡深谷鹿俣村の瀬上主膳は仙台藩の5番大隊長として1000人の兵を率い、うるう4月28日に白川へと出陣しています。物尾郡深谷前八村の斎藤善次衛門も瀬上隊に加わり、白川郷合戦に参加しています。5月1日の戦闘で瀬上隊は73名の戦死者を出して敗走しています。戦死者の中には斎藤善次衛門も含まれていました。なお斎藤家はその後東北を代表する地主となり、旧宅にある庭園は斎藤氏庭園として国の名勝地に指定されております。戊辰の駅の展示一つでもこれだけ分かりやすく実に興味深く解説されながら展示されています。これらに関わる当時書かれていた記録、今でいうところのメモ帳のような、メモ帳のようなものなのですが、当時の人々が生きていく上でどれだけ精神を大切にしていたか、常に自分に語りかけ信念を持って生きていくべきかを課していたと思われる書も展示されています。懐に入るくらいの小さなもので、そこに現在の 0.5 ミリのボールペンで書いたのではと思われる毛筆の文言が綴られているのには頭が下がります。柔らかい筆先で書いているのいるはずなのに、少しも揺らぎがありません。正確に美しい文字に当時の人々の人生観がうかがえます。さらに我が石巻市が誇る偉人布施達治、生きべくんば民衆とともに死すべくんば民衆のためにと、生涯を通して社会的弱者に寄り添った人です。他にも民衆に向き合った宮城の先人たちとしてたくさんの方のご紹介が展示されておりますが、折しも昨日

まで石巻市は市議会議員選挙の選挙戦が行われておりました。事前の予想では投票率が伸び悩むのではと懸念されておりましたが、やはり 44.58% と過去最低を更新するという残念な結果となりました。博物館の展示会場に昭和3年に実施された第1回普通選挙に労働農民党の公認候補として新潟第2区に出馬した布施辰爾のポスターや経過も展示されています。布施は小作葬儀などのために新潟で活動した経歴があり、その時の関係者からの勧めもあって立候補しました。惜しくも落選。その後選挙戦に出馬することはありませんでしたが、大正14年に設立した治安維持法との戦いに奔走し、当時の日本の圧政に苦しむ朝鮮の人々に寄り添った生き方は歴史に深く刻まれています。その唯一伏せが新潟2区で戦った選挙戦のポスター。農民運動の第一線に立つ布施辰爾氏を普通選挙の議会へ送れの文言が力強く踊っています。また議会は民衆のものだ、最初の布選で議会を奪還せ、布施辰爾大演説会、これらもいかに布施辰爾が人々に愛されたかが伝わってきます。見応えのある企画展です。ポスターに当時の民衆の気概が脈打っています。7月20日まで開催されています。ぜひ一度足をお運びください。以上でございます。お聞きくださってありがとうございました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は4時41分を回りました。石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。病と戦う患者や医療従事者の幸福を願い、 ANA グループは26日、石巻市蛇田の石巻赤十字病院にスズランのブーケなどを送りました。花言葉の再び幸福が訪れるにちなむ活動で、石巻赤十字病院では15回目の節目を迎えました。小さな花と可憐な香りが病院関係者に安らぎを届けました。グループの社員4人が病院を訪問し、ブーケ50本とスズランの香りがするしおり500枚を寄贈しました。 ANA 仙台支店の甲斐慎二郎マネージャーは、地域医療の最前線に立つ皆様の支えや、ふとした瞬間の笑顔のきっかけになれば嬉しいと述べました。 ANA グループが1956年から全国の赤十字病院で取り組む社会貢献活動の一環で、石巻での贈呈は東日本大震災後の2012年から続けています。石巻赤十字病院石橋院長は、地域貢献は私たちにとっても大切な言葉、70年以上続く活動を見習いたいと語りました。石巻赤十字病院は感染症対策のため、贈られた花は職員に、しおりは入院患者にそれぞれ提供されます。次です。ロボット制作や自然学習などを通して子どもの可能性を育む体験プログラム、子どもテックキャラバンが17日、東松島市宮戸の県松島自然の家で行われました。県内の親子32人がさまざまなものづくりに挑戦し、日常から緊急時まで役立つ学びや気づきを養いました。プログラミング学習を手掛ける東京都内の企業や民間団体などで作る子どもテックキャラバン事務局が主催したもので、参加した児童生徒と保護者はカレーの野外炊飯に取り組んだ後、

0: ロボット製作に挑戦しました。電子部品をハンダ付けしたり、プログラミング機材で動作を確認したりしてロボットを完成させました。プログラムは合わせて3日間行われ、30、31日には仙台市などで震災以降の視察やロボットのレース大会などを実施します。企画運営を担う東京のオープンアップグループの担当者は、楽しみながら多面的な学びに触れ、子どもの将来を広げてほしいと語っています。色とりどりの花が楽しめるカフェとして知られる石巻市日和ヶ丘1丁目の喫茶洋菓子店風緑でバラが見ごろを迎え、愛好者らが見学に訪れています。6月中旬までおよそ80種類のバラが次々と咲くといいます。現在咲き誇っているのはピンク色のスパニッシュビューティーやラベンダードリーム、白い花びらが魅力的なシティオブニューヨークなどで庭の外観や中庭を覆っています。愛好家を引きつけているのがサハラです。今は花の色が黄色ですが、時間とともにオレンジ、ピンク色の順で変化するといいます。風緑は市日和山公園近くにあるため、市民や観光客の憩いのスポットになっており、代表の宇久手貴子さんは、種類によってこれから咲くバラもある、みんなの心が和む空間になれば嬉しいと話しています。クレマチスも開花し、バラとの共演が訪れた人の目を楽しませています。石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる、育てた分だけ使う、自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は、二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
0: 石巻河北のニュース、この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。

天気予報です。スタジオの外は雲も見えますが日差しも届いています。ムシムシした状態が続いています。午後4時40分現在、石巻の気温は 23.3 度、南東の風風速3メートル、湿度は 79% でした。現在県内全域に濃霧注意報が出されています。濃い霧による見通しの悪さに注意してください。宮城県東部の今夜は南東の風のち北の風、曇りで所により夜は雨でしょう。波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日は南東の風のち東の風、海上では南の風がやや強く、曇りで夜は雨、ところにより霧でしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。宮城県東部の降水確率、今夜は 20%、 明日は午後6時にかけて 10%、 明日夜は 60% です。石巻、今朝の最低気温は 16.8 度、これまでの最高気温は先ほど午後4時37分に観測された 23.7 度でした。明日朝の最低気温、石巻では18度の見込み、明日日中の最高気温は21度の見込みです。石巻この後の満潮時刻は明日午前0時37分、潮位は130センチの見込み。

干潮時刻この後は午後6時40分、潮位は78センチの見込み。今日は若潮、明日は中潮です。天気予報をお伝えしました。

りしているのは、ありがとうございます、ラジオネームパックンさんからいただきましたリクエスト、桜学園マイグラデュエーショントスです。松浦美穂さんご卒業されましたね。サプライズで皆さんが乱入、エマさんもリモート乱入、本当わちゃわちゃなレア回となりましたね。最終回だというのにまたメール送付が遅くなり間に合いませんでした、失態といただきましたが、確かその前にいただいている、あそうか間に合わな、あ失礼いたしました、そうか間に合わなかった。そして可能でしたらということでリクエスト曲をいただきました。お届けしているのがリクエスト、桜学園マイグラディエーショントスです。美穂さんはですね、今隣の制作室でかなさんと一緒にお話ししてますけれども、介護の仕事頑張ってほしいです、そして一段落したらまたお声を聞きたいですということで、はい、いただいていました。きっと聞いて伝わっていると思います、ありがとうございます。美穂さんはねまだ今ゆっくりされてました、まだいます。京子さんもご担当枠が変わりますね、張り切っていきましょうではということでいただきました、ありがとうございます。そうなんですね、変わっていくんですね。でまた後ほど詳しくご紹介できたらと思います。さらに明日5月28日なんですけれども、ラジオ石巻開局記念日だったりするんですね。今年が29周年になるのかな、来年が30周年ですって、わお、まあ、そんな形でですね、明日、開局記念の日ということもありますので、その日にいろいろと情報解禁になるところもあるのかなと思いますので、ぜひ耳を暖房にしてお聞きいただければなと思います。メッセージありがとうございます。

0: 交通情報。この時間は地域とともに歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域とともに再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、大きな渋滞は見られないということです。ドライバーの皆さん、この後西日が眩しい時間帯となります。より一層の安全運転をお願いします。代わって JR とバスです。 JR 石巻駅によりますと、4時50分現在、 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインは通常に運行されています。遅れなどは出ていません。宮古バス石巻営業所によりますと、市内路線バス他各路線ともにほぼ時間通りに運行されています。三陸道夜間通行止めのお知らせです。石巻港インターチェンジから河北インターチェンジ間、工事のため夜間通行止めが行われます。時間帯は夜9時から翌朝6時まで、期間は今週金曜日5月29日までです。作業の進捗により予定より早く通行止めを終了する場合があります。緊急車両の通行は可能です。現地の交通誘導員の指示に従ってください。三陸道夜間通行止めは、石巻港インターチェンジから河北インターチェンジ間、時間は夜9時から翌朝6時までです。ご利用予定の方はお気をつけください。交通情報をお伝えしました。石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
1: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば国道45号沿い、道の駅常盆の里。
0: 元気で笑顔が自慢の南港給油所、任せて安心、しっかり車検が自慢の運輸局指定南港自動車整備工場は、皆様のご来店を心よりお待ちしております。交通情報。この時間は地域とともに歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域とともに再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りしました。時刻は間もなく4時59分です。この後お知らせを挟んで午後5時からは谷川住職の石巻弁講座をお送りしていきます。もちろん皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はstudio@fm764.jp、 こちらでお待ちしています。昨日ですかね、スタッフからむつけるって方言なんですかというメッセージをいただきまして、あ、方言ですというようなお話をしました。普段使ってるとなかなか方言なのかそうなのかと判断つかないことって結構あったりしますよね。なかなか面白いと思っています。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: 谷川住職の石巻弁講座。石巻地方で使われる言葉、石巻弁。私たちの身近にあって何気なく使っている石巻弁には、実は深い意味、歴史があります。このコーナーでは楽しく、時には真面目に石巻弁を学んでいきます。先生は石巻市文化財保護委員で、石巻市綿の葉法恩寺住職、谷川正明さんです。谷川住職の石巻弁講座。この時間は、日本の伝統、日本人の知恵、畳の専門店石巻市物宇町株式会社送信社と、石巻市北村中潮物産生コンクリート事業所の提供でお送りします。

0: 谷川住職の石巻弁講座、今日も法雲寺住職谷川正明さんと一緒に石巻弁の勉強をしていきたいと思います。住職、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 5月もあっという間に終わりを告げようとしていて、あっという間に ね目の前6月ですよ。
1: はい、
0: 早いなと思いますが、
1: 早いですね。はい、今ですね、小学校でですね、この子どもたちに方言の授業をねするっていう、今年もするみたいですけどね。でですね、こう方言、どういう方言知ってるかってこう聞いてもなかなか出てこないですね。特にですね、魚の関係ですね。
0: はい、
1: ネウ、アイナメをネウって言いますよね。
0: はい、
1: からハゼがカツカですよね。カツカとかネウとかですね、そういうのも知らないんですよ。カエルをビキって言わないか。言わないんですね。
0: カエルはカエル
1: なんですね。でカニはカニなんですよ。ガニって言わないんですね。
0: ガニではないな。
1: そうですね。
0: そうですか。
1: よく考えたらですね、その釣りをしないんですよ、それに。ね、今ほら、あの少年でがですね、野球、草野球をしてたっていう時代があったでしょ。今は草野球しませんからね。もう家帰ったらば、お家に帰って行ってゲームをするか、まあスポショーに行って習い事をするとかですね、
0: 塾に行ってみたりとか
1: ですね。で子供たち同士でですね、どこか行くとかってあんまりないんですよね。で親もね、あんまりこうほら釣りに連れていかない、危ないですからね。
0: そうですね。
1: 落ちたら大変とか。
0: うーん、
1: とするとですね、まあ普通に岸壁に行って釣りをしますよね。釣れた、あ、ネウ釣れたってこう親が言ってしまえば、あ、そうか、これはネウだってわかるんですけどもね。そんな、
0: 機会がないんですかね。あとは、
1: ね、
0: どうしてもそのお母さんたちが忙しくて、そのお魚を丸のまんま、例えば購入するとか、
1: はいはい、
0: 手に入れるとか、誰かからもらうとか、っていう機会もないのかもしれない。
1: もう今はお魚ってでももらうもんじゃないんですよ。昔はね、魚ってのはね、我々は買うもんじゃなかったんですよ。いただき物で、季節季節のものをね。で一山何本でね、こう買いますからね、お漁業の一番の人はね、
0: はい、
1: 業務の人は一山飲むで売るんですよ。
0: うん、
1: でそこからこうちょっと避けてね、それをこう分けてくれるんですけどね。あと道に落ちたりとかですね。
0: 道に落ちている。
1: はい、今1匹いくらですか。1匹いくら、それサンマも1匹いくら。
0: そしてあの魚も ね、購入しづらい価格になってしまって高騰しているっていうのもありますけれども、
1: だから儲からないですね。一山いくらで買ったものを加工してですね、みりん干しにすれば

0: 1枚いくらで売るんですよ。
1: なるほど ね、
0: ですから儲からないっていうね、うん、悪循環なんですよね、
1: うん、なかなか難しいですね。
0: そうですね。
1: そうか、こういうこう方言の世界にも、うん、その魚が少ないよっていうのとか、あとその周りの

0: まあ遊び
1: じゃあもうあの自分の釣りポイントみたいなのもこう、ねうん、あったりする、
0: まあ、この時期もねもう雨が降る前ねこのね梅雨時期の前にこう釣りするとかですね、あと梅雨上がって、ねうん、こう夏場になれば、まあ、釣りをするとかですね。
1: あ今時期ですとその5月の終わりぐらいだと大体どんなものを釣れ
0: る、
1: も
0: うほらこの辺だとやっぱネウとカレイですよ。
1: ネウとカレイ、
0: アイナメとカレイね、まあ、このあの岸壁から気軽に釣れるんですよね。
1: どちらも美味しそうですね。
0: いや美味しかったですよね、まあ、自分で釣ったものは美味しいんです
1: ね。なるほどね。さばくのってされるんですか？
0: さばきますよ。
1: へえ素晴らしい、はい、
0: 結構さばきますね。
1: そうか、そういうあの
0: 自分でね釣るとさばくんですよ
1: なるほど。
0: 持ってくるとね人が与えられるとさばかない
1: あのお魚の方言の世界もどんどん変わってきてるよっていうそんなお話もありましたね。そうですね、
0: はい、
1: はい、ということで今日の石巻弁は何ですか？
0: 釣りっこ釣り。
1: 釣りっこ釣り、
0: はい、釣りっこ釣りですね。
1: どんな風に使いますか？
0: 学校から帰ってきたら釣りっこ釣りすっぺ、はい、釣りっこ釣りすっぺって言うんですね。
1: 釣りっこ釣り、
0: はい、釣りですね、釣りをすること、これをですねこの辺では釣りっこ釣りって言うんですね
1: 2つこう重なるんですね。
0: 重なるんですね、回りくどいんですね、はい、ただこれ転がいんですね、釣りっこ釣り。
1: そうですね、いや、言いやすいですね。
0: ですね、釣りっこ釣りすっとーとこう言うんですね。はい、まあ、この上語って言うんですね、畳の言葉と書いてね、上語。
1: お、畳かける言葉って
0: ことですね。そうですね、重なるね、重なる言葉ね、うんうん、でこの、日本語上語が発達してさまざまねこういうのがあるんですけどもね、うん、特にこの石巻弁ではですねいろんなこう上語があるんですね、
1: はい、
0: で、うだっこを歌う、ね、うだっこを歌う、
1: 歌を歌う、
0: 歌う、うん、で、の歌詞をですねうだっこ歌いって、うだっこ歌い
1: はい、
0: で踊りっこ踊るっていうんですね、うん、踊りを踊ることをですね、踊りっこ踊るっていうんですね、うん、で踊りをする人をですねこれを踊りっこ踊りっていうんですよ。
1: お踊りっこ踊り、
0: この踊りをする人ですね、この踊りっこ踊り、はい、歌う人をうだっこ歌い、
1: ね、なるほど
0: まあ、こんなわけでね、そういうのがあるんですけどもね、はい、さてこのもう少しこうね変化させますとですね、今度は同じ言葉じゃなくってちょっと意味的に近い言葉をですね重ねますね。そうすると話し語り、同じ言葉、全く同じ言葉じゃないですけどね。
1: そっか、話し語りはそうだ、う
0: ん、ええね、同じような意味の言葉をこう二つ重ねるね。
1: なるほど、
0: 話し語り、
1: うんうん、
0: ね、あだりほどり、
1: あ、周りってことですね。
0: あたり周りね、あたりほどり、うんうん、でいずかかずか
1: あ、そうだ、これも
0: いつかつか、
1: これも
0: ね、
1: いつかっていうあのことなんだけども、
0: はい、いつかっていうんですけど、で通じるんですよね、そのいつかかつかっていうんですね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: でいずだりかずだり、ね、いずだりかずだり来てもらって困ってばってこう
1: ね。なるほどね、あ、だからなんだりかんだりもあるわけですね。
0: なんだりかんだり、
1: あ、そうか、はい、不思議、
0: あだりこうだり
1: やっぱこう言いやすいっていうか、こうなんだろう、リズム感、
0: リズム感でしょうね、やっぱりこうね、
1: 大切にされてるんですね。
0: ですね、まあ、こう表現力の一種でしょうけども、そういうこうね、あのリズム感っていうんですかね、言いやすさと言いますか、ね、こう聞きやすいって言いますかですね、耳に入ってくると言いますか、楽しいって言いますか
1: いや、もうあれですかね、あの、はい、石巻弁でラップをしたら結構のいい感じのやつができたりするんですかね。
0: あれですかね次はですね、はい、意味的には全く違うんですけどもね、その違うものを組み合わせてですね、今度は発音が近い言い回しが出てくるんですよ、
1: はい、
0: 取りっこ取り、
1: あ、
0: 取りを取るんですね、
1: はい、
0: ですから全く関係ない言葉ですよ、取るも、ね、
1: うんうん、取りを取る、うん、だけども音で聞くと、
0: 音で聞くと同じに聞こえる、
1: 取り
0: っこ取り、言葉としては全く違うっていう、うんうん、ね、取りっこ取り、
1: はい、
0: ね、から笛っこ吹き、
1: あ、なるほど、
0: ね、笛を吹く人を笛っこ吹きって言うんですよ、うん、これも笛とですね吹くはこれあの動詞ですからね、全く違う言葉ですよね、で違う言葉ですけども、それを重ねるとこう、あ、なんかこう転ばしか転がいやというような、ね、感じの言葉なんですね。
1: あの、ちょっと系統違いますけども、走って歩くはまたちょっと違うんですかね。
0: あれもその時はね、走って歩くですね、
1: この地域で走って歩くっていうと、うん、なんで走って歩く、
0: 走り回るです、
1: いうことではなくて、うん、はい、あちこちを、
0: うん、回るですね、
1: あの早く回るっていう意味ですよね、はい、走って歩く、
0: 見て歩くですよ、見て歩く、
1: あ、見て歩く、はい、見て歩く
0: 言って歩くって、丸くて語って歩くって

0: なんかもうどんどんいろいろ出てきますけど、
1: そうですね、
0: はい、いろいろあって面白いですね。
1: このね、情語っていうんですかね、はい、それに近い言葉、これはね、この大変にこうね、豊かなこう言葉表現の、ね、豊かさに伝わってきますね。
0: はい、
1: はい、
0: そうか、石巻弁はリズム感なんだな。
1: リズムは大事にしてますね。
0: そっか、ありました。だからあの石巻、うん、あの音楽家が多かったりするんでしょうかね。
1: あ、
0: それとかあの太鼓も結構皆さんこう
1: 好きですね、
0: うん、大事にされているところが多いから、そういうリズム感なのかな、
1: はいはい、でしょうね、うん、まあのんびりはしてないですけどね、忙しいですからね、早く歩くとかですね、こうそういう
0: チャキチャキ感をこう、そうそうそう、印象付けるというような、そんな感じなのかもしれませんね。
1: そうですね、
0: はい、ということで石巻弁、今日のキーワードは
1: 釣り子釣り
0: でした。ありがとうございました。
2: 畳ってあったかいね。
3: 伝統と真心を未来へ。自然素材の畳は安らぎとぬくもりの空間を作り出す。畳のご用命は文化財畳保存会会員、石巻市物尾町株式会社送信社。
4: 中潮物産では現在従業員を募集しています。募集職種はミキサー車運転手とコンクリート技師です。募集の詳細については株式会社中潮物産、電話 73-4236 までお問い合わせください。
3: 谷川住職の石巻弁講座では皆さんから石巻弁のリクエストをお待ちしています。ぜひお寄せください。谷川住職の石巻弁講座、この時間は畳の専門店石巻市物尾町株式会社送信社と、石巻市北村中潮物産生コンクリート事業所の提供でお送りしました。

谷川住職の石巻弁講座お聞きいただきました。石巻弁はリズム感というそんな話題でしたけれども、ね、やっぱりこうすごいな、そうやってこうどんどんこう言葉が変化していくにもかかわらずちゃんと残っている言葉があってすごいなって思ったりとか、こんな風に変化しているのかっていうのがあったりとか、いろいろあっていつもねこうお話面白いなと思いながら聞いています。さて、京子ちゃんこんにちは、クイックですといただきました。ありがとうございます。今日も夕方畑に行って少しだけ作業します。大根、ブロッコリー、キャベツ、葉物野菜などの収穫期になると週末だけではおがりすぎて、あ、出ました方言、おがりすぎる、あの育ちすぎるってことですね。おがりすぎて質が悪くなってしまいます。その点かぼちゃ、じゃがいも、里芋は週末農業でもなんとかなります。なるほどね。畑がすぐ近くにならおがりすぎる心配は減るでしょうけどね。私が借りている畑のメリットは山から湧き出るきれいな沢水があることと小さな集落があること、のんびりできるところです。畑での苦労も楽しみになるほどですといただきました。そうなんですね。あの水の心配がないっていうのは大きいですよね。でそれからあのそれだけではなくてこう近くに人がいるっていうこともまたそれはそれで随分な強みだなと思ったりもしました。そしてこの間あの月曜日ですか、クイックさんから大根とブロッコリーいただきました。ありがとうございました。おかげさまでですね、昨日おとといとあの食卓が潤いました。ありがとうございます。でね、あのいただいていたブロッコリーに、大根おろしかける、あの大根おろしにめんつゆを入れて、でそしてそれをドレッシング代わりにブロッコリーにかけるっていう、まだねできてないんですけど今日やる。

るつもりです。プラスしてなんで時間かかっちゃったかっていうと、これは絶対早く食べなきゃっていう大根の葉っぱもすごくたくさんこう長くいただいていたんですよね。でこれは絶対ちゃんと食べなきゃ、でしかもそれすぐ悪くなっちゃうじゃないですか。なのでそちらを先にまず食べないとって思って、あれを全部こうみじん切りにして、でごま油で炒めて、ツナなんかも入れちゃったりして、ごまなんかも入れちゃったりして、で即席のふりかけ的にね作って、大量にもうフライパン満パンに入るようなそんな感じだったんですけれども、それを今日おにぎりにしてきました。むちゃくちゃ美味しかった、ごちそうさまですというそんな感じですが、帰ってきたスタッフがですね、なんかそこはかたのくいい香りがする、なんかいつもと違う香りがする、それは多分私のおにぎりの匂いなんじゃないかと思いながら、すいませんと思いながら美味しくいただいておりました。まだねボウルに山盛りあるんですよ。なので、それこそジップロックに冷凍して、でパキッと折れるようにしておいて、チャーハン作るときに使おうって思ってます。ありがとうございます、ごちそうさまです。でいただいたメッセージ通りですね、火の通りが早かった大根で、できるだけこう水を入れないで蒸し焼きにしたブロッコリー美味しかった。そんな感じで潤っております、心も体も潤っております。メッセージありがとうございます。この後も作業どうぞ気をつけて。メッセージありがとうございました。時刻は5時16分を回っています。

0: supported information.
1: 時刻は5時17分を回りました。一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターからのお知らせ、 iWork サポートインフォメーションです。一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターは、厚生市長の石巻市、東松島市、女川町の支援を得て、中小企業などの事業主と勤労者の福祉向上を図るために必要な事業を行っている団体です。従業員が少ない、仕事が忙しいなど、企業などが単独で実施しにくい福利厚生事業を会社に代わって実施しています。お届けする開放誌 iWork サポートニュースでは、季節に応じた多彩なイベントを企画し、さまざまな事業などを掲載しています。年1回4月発行のガイドブックでは、石巻広域圏をはじめ全国の割引施設を掲載しています。今日は iWork サポートニュース6月号で募集の事業などを紹介します。事業所間交流、納涼ビアパーティー、チケット制仙台海の森水族館、チケット制うなぎで夏バテ解消、お花チケット、女川さん殻付き牡蠣、未来のための資産形成セミナー、創作陶芸教室、また斡旋するコンサート観劇などのチケットは、劇団四季コーラスライン、坂東玉三郎お話と素踊り、虹のかけらもう一人のジュディなど、その他にも実施している事業の一部を紹介します。共済給付事業は、会員とその家族に共済給付金を支給しています。例えば結婚、出産、入学、銀婚、金属の各祝い金や傷病、災害の各見舞い金などです。生活資金融資の斡旋事業は、東北労働金庫石巻支店から融資を受ける際、より利用しやすくなるよう、金利負担軽減のため、iWork サポートが最長10年、年利率 0.5% 相当分の利子を助成しています。健康管理事業は、人間ドック、インフルエンザ

0: インフルエンザ予防接種料助成、アイプラザ石巻の利用回数券購入補助も行っています。詳しくはアイワークサポートニュースおよびホームページをご覧ください。申し込み入会のお問い合わせは一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターまで。電話番号は939238-0225-939238 まで。一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターからのお知らせ、アイワークサポートインフォメーションでした。
1: I work support information.

0: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は宮城県からのお知らせアプリについてお話しいたします。皆さんはデジタル身分証アプリポケットサインに搭載されている宮城県からのお知らせアプリをご存知でしょうか。このアプリでは県の取り組みやイベント、暮らしに役立つ情報などをスマートフォンで手軽にご覧いただくことができます。お住まいの地域や年齢などご自身の属性に合わせた情報が配信されるほか、興味のある分野や地域を登録しておくと気になる情報を受け取りやすくなる便利な機能もあります。また県からの重要なお知らせを対象となる方にプッシュ型でお知らせするメッセージ機能も備えております。そしてこのアプリをもっと楽しく活用していただくため、今月から新しいキャンペーンをスタートいたしました。このキャンペーンでは宮城県政だよりに関するクイズとアプリの配信記事の中に隠されたキーワード探しに挑戦していただきます。答えを見つけて応募すると、正解者の中から抽選で毎月10人の方に宮城ポイント1000ポイントをプレゼントいたします。アプリの記事をチェックしながらぜひチャレンジしてみてください。詳しくはアプリの配信記事または宮城県政ダイアリー6月号をご覧ください。県はこれからも県民の皆さんに役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。来週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。

送りしているのは青ボールペンの会心さんからいただきましたリクエスト、ウィズカリファ See You Again です。これはあれですね、午後の番組の美穂さんに向けての番組で美穂さんに向けてのリクエストというところでもあるんでしょうね。京子さんこんにちは。3時台のラジー四号が行くでの美穂さんへのサプライズ、聞いている側も驚き楽しかったです。あ、よかった。もうあの一生懸命サプライズになるようにと思っていろんな工作してたんですね。であの今日の石巻

0: 河北のニュースでも紹介がありました風見鶏さんに行きます。で、花綺麗なんで、そのバラの話題とともに風見鶏さんの話題を行ってきますみたいな形で行って、でわざわざ風見鶏さんのバラの写真を撮って、そして送付して、ちゃんと美穂さんが見てもらえるようにね、送付してみたいな、そこまでやって、で帰ってきてですね、美穂さんに見つからないように、見つからないようにという感じで目立たないところにこそーっといたりとかしてですね、ちょっとドキドキしました。でも良かったです。そしてやっぱりね、こう皆さんこうお仕事を喋る仕事なんで、こう何も言わずとも何の打ち合わせもしてなかったんですけれども、及川さん回してくれたりとかね、で美穂さんは美穂さんでいっぱいお話ししてくれたりとか、もういろいろこうさすが頼れるラジ石チーム水曜日ありがとうみたいな、そんな感じでした。でね、LINE で電話をつないで急遽参加していただきました。で、リモートで参加していただいたのは木曜日の夕方を担当している佐々木エマさん。エマさんもですね、美穂さんと仲良しで、でいろんなお話ししたりとか、まあ、入った時期が同じということもありますし、同じ知り合い同士のこうつながりがあったりとかしてですね、仲良しなのでと思いまして、メッセージお願いします、この時間に LINE つなぎますんでよろしくお願いしますみたいにしてたんですけれども、ちょっとね過ぎてからつないだんですよ。なので結構ねやきもきされたんじゃないかなと思いながら、一生懸命スタジオでやっておりました。聞いていただけてよかったです。聞いている側も驚き楽しかったですということでいただきましたけれども、まあ、あれだけのラジオ石巻のパーソナリティの方が一堂に揃われた放送を初めて聞きましたし、と青ボルベの会心さん、感動や寂しさの涙よりも楽しい雰囲気があふれており、普段の放送裏の制作室もこんな感じの楽しい雰囲気だったのかなと伝わってきました。よかったよかった、本当にいつも通りにがいいなと思いながらですね、皆さんにお声掛けして、こう心よくいいよって言ってくださって、心強いなという感じでしたね。そういえば美穂さん以外の枠でも月曜日に青木さんがタイムテーブル変更あるという感じで話していましたが、京子さんも出演枠どこか変わるのでしょうかといただきました。そうですね、私毎週月曜日の午後と金曜日の夕方この時間、それから金曜日の午後の番組を担当しているんですけれども、私の、勤務としては月曜日と水曜日が入れ替わる感じ、月曜日の夕方担当、そして水曜日の日中午後の番組担当というような形になります。で、あと詳しくはですね、明日5月28日ラジオ石巻開局記念日となっておりましてですね、ここで、いろいろと当時のお話だったりとか、それからこれからこんな風になりますよという、そのタイムテーブルこんな風になりますよという詳しいお知らせお話があると思いますので、ぜひお聞きいただけたらなと思います。お仕事お忙しいと思いますけれども、ぜひ明日もラジオ石巻お付き合いいただけたらなと思います。青ボールペンの会心さん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしております。そしてまだまだ皆さんからのリクエストメッセージお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はスタジオアットマーク FM764.jp、 こちらまでどうぞ。
1: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻のもの、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
2: 冷蔵庫上手に使っていますか。冷蔵室は季節に合わせた温度設定、物を詰め込みすぎないなど、毎日使うものだから小さな工夫で省エネをしてみませんか。寄り添う力、東北電力。
3: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスだから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、

0: パワフル温風で繊維が根元から立ち上がり、ふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
1: 時刻は5時30分を回りました。夕方やっぱり764。今日も JR 石巻駅前、ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。今日のお相手は後藤京子です。まゆパパさんからメッセージいただきました。後藤さん、皆さんこんにちは。今日は都内も蒸し暑く、少し動くと汗が流れます。そう、石巻も思ったよりじっとりしていて、じめっとしていて暑くって、結構汗かきますね、暑いですよね、なんていう、そんな季節の挨拶が行き交うような感じでしたね。車ね、そして車こう出入りするたびに車、暑い暑いって思いながら降りました。都内もね、きっと暑かったんでしょうね。お疲れ様です。先ほどはお忙しい中電話をしてしまい失礼いたしました。お声を聞いて後藤さんとすぐ分かりましたといただきました。美穂さんにですね、まゆパパさんから花束を頂戴しましてね、ありがとうございます。で、花束届きますんで対応お願いしますね、というような形でお電話いただきまして、で、最初どなただろうと思ったんですが、まゆパパですっていただきて、そうか、まゆパパさんってこんな声の方だったのかって思いながら、ちょっとこちらもドキドキしてしまったんですけれども、はい、無事に届いて、しかも3時のラジ石号が行くで皆さんが集合してスタジオの中でお話ししてる間に届いたので、ありがたかったですね。本当に無事に届きました。ありがとうございました。お気遣い、お心遣い、嬉しかったです。ありがとうございます。まゆパパさんからのメッセージでした。さあ、そしてもう一方ですね、リクエストいただきましたのはラジオネーム2時間チャージ10秒キープさんです。まずはリクエストからお送りしていきましょう。オレンジレンジ、いけない太陽。

この曲を聴くとどうしてもあのドラマのブラッシュアップライフがこうポンと出てきてしまって、花盛りの君たちよりも私先の方にあのブラッシュアップライフが出てきてしまうような感じで、面白かったですよねあのドラマね。メッセージいただいています。ラジオネーム2時間チャージ10秒キープさんから、

が高くなってきたため、朝に喫茶店のテラスでコーヒーを飲むのがマイブームになっています。今日もコーヒーを飲みながら本を読んだり、何も考えずぼーっとしたりして、テラスの開放感に浸っていました。いい時間ですね。贅沢、素晴らしい、羨ましい。寒いのは苦手なので、よくお腹を悪くしたり風邪をひいたりするのですが、その分暑さには強いので悩みの種が一つ減りました。暑くなってきましたもんね。仙台ハーフを走った時にできた日焼けですが、ようやく脱皮して新しい肌になりましたし、今年も気温が高くなる時期が早くなってきていますけれども、私の楽しみも早く始められるので結果オーライですといただきました。ありがとうございます。そして画像もいただいたんですけれども充電が早めに切れるタイプですって書いてありましてね、追伸もいただいていて、この画像に関して、画像は喫茶店で配布されていたステッカーで、自分のラジオネームと似たものがあったのでいただいてきましたということで、メッセージを頂戴しました。ありがとうございますね。えなかなかね、難しいですよね、こうバランス、その力加減というか、スタミナとそのどうしてもこう力を加えなければいけないところとかね、あとそのどうやって貯めておくかにもよりますけれども、いやいやお疲れ様です。メッセージありがとうございました。またお待ちしています。時刻は5時36分を回りました。

0: 予報をお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。スタジオの外は雲が多くなってきました。午後5時20分現在、石巻の気温は 22.2 度、東の風風速 3.5 メートル、湿度は 83% でした。現在県内全域に濃霧注意報が出されています。宮城県では濃い霧による見通しの悪さに注意してください。宮城県東部の今夜は南東の風のち北の風、曇りで所により夜は雨でしょう。波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日は南東の風のち東の風、海上では南の風がやや強く、曇りで夜は雨、所により霧でしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。宮城県東部の降水確率、今夜は 20%、 明日は午後6時にかけて 10%、 明日夜は 60% です。石巻今朝の最低気温は 16.8 度、これまでの最高気温は午後4時56分に観測された 23.7 度でした。明日朝の最低気温、石巻では18度の見込み、明日日中の最高気温は21度の見込みです。石巻この後の満潮時刻は明日午前0時37分、潮位は130センチの見込み、干潮時刻この後は午後6時40分、潮位は78センチの見込み、今日は若潮、明日は中潮です。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題。横棒一本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは
4: 一球入魂。
3: 正解。竹の浦のモットーは
4: 一回合コン
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹の浦。

0: 飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
1: 天気予報、この時間は小玉ホスピタル山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りしました。

時刻は5時41分に間もなくなります。夕方やっぱり764、今日も生放送でお送りしています。さすらいののれてつさんからメッセージをいただきました。今微妙に噛みましたけれども失礼しました。さすらいののりてつさんからいただきました。後藤さん、おばんです。現在の東京23区内曇りで気温は26度前後です。暑い。お疲れ様です。扇風機と冷房を併用しながら涼んでいますね。もうこの時期から夏日ですもんね。まあ夏日も来ちゃったりしますもんね。もう涼しくあるには冷房をかけるしかない。あ、ちなみに冷房はかける方ですか、つける方ですか。ここでもなんか年齢のギャップがあったりするのかなって思いますけども、暖房はつける、暖房炊く、いろいろね、こう言葉って面白いなと思います。ちなみに、冷房はつける派ですか、かける派ですか。私はつける派です。そして松浦美穂さん、卒業スペシャルだった午後の枠でのパーソナリティ感トーク、とても楽しかったです。よかった。バックヤード的な話も多く大変興味深かったです。ラジオでこうしてつながるって本当に良いものだと感じています。そう、どうしても皆さんが集まる、一堂に集まるとなると、こうちょっとね、うちわ受けの話になっちゃったらあれかなと思いながらいたんですけれども、こうしてこうそうだったのっていう話が登場したりとか、それからこう昔の話が出てきたりとか、ラジオの前の皆さんがこうしてね、こう楽しんでいただけたっていうメッセージいただけると、あ、よかったよかったよかったと思ったりしています。まあね、なかなかないスペシャルだったりするので、こういう機会はなかなかないと思います。聞いていただけてよかったです。ということでリクエストいただいておりました。そして夕方の後藤さんとは枠が月曜に変わるとのことですが、ちょうど私の在宅勤務が多い曜日同士で変わるので、曜日が変わりましても引き続きよろしくお願いします。それではまた、ということで、本当にこちらこそよろしくお願いします。あんまり鉄道の話はできたりしませんけれども、そのあたりはぜひご容赦いただきつつ楽しんでいただけたらなと思います。米の話は少しできるかもしれない。でもちょっと、もうでもね、きっと農家さんに言わせたらね、何そんなあまちゃんで何話してんのって言われるかもしれない。でも米の話はできるかも、ちょこっとだけ。メッセージありがとうございます。リクエストいただきました。久保田俊信、あー

クエストありがとうございます。お届けしているのは久保田俊信ああさすらいの森哲さんからいただきました。この曲に乗せて第1回石巻地区大会ジャンボかぼちゃコンテスト参加者募集のお知らせです。目指せ100キロ超え、皆さんの参加をお待ちしています。募集の締め切りは5月29日ということですが、お話をいただいた先日ゲストにお越しいただきました JA 石巻物尾にいらっしゃいます金子さん曰く、ラジオ聞いたよと言っていただけたら6月5日まで伸ばすよという、そんなお話でしたが、きっとあちこちで、いや言っていただけたら6月5日まで伸ばすよっていう話はしていらっしゃると思いますが、6月9日10日に物尾総合センターで種などの配布を予定しています。対象は JA 管内、 JA 石巻管内、石巻、東松島、女川にお住まいの方先着50人です。例えばこう幼稚園で作ってみる、小学校で食育にこう作ってみるということも可能ということですね。詳しくはお問い合わせ JA 石巻物尾総合センターまでお願いします。電話番号は763131-0225763131までお願いします。作品の搬入は10月5日6日を予定しています。参加する方は直接搬入までお願いする形になります。物尾総合センターへ搬入をお願いします。ジャンボかぼちゃうまくできると50キロは当たり前ということは、大人の方2人がかりでこう例えば軽トラに乗っけてというような形になります。下ろすのは物尾総合センタースタッフで頑張りますので、まずは乗っけてこっちに来ていけラインという、そんなお話でしたね。今まで物尾の地区だけで行われていたジャンボかぼちゃコンテストが範囲を広げて、石巻地域皆さんどうぞというような形で現在参加者募集中です。これまでの最高記録は93キロってお話ししてたかな。なので今回目指せ100キロ超えというサブタイトルがついています。皆さんの参加をお待ちしています。ジャンボかぼちゃコンテスト参加者募集のお知らせでした。時刻は5時48分を回っています。

時刻は5時48分を回りました。石巻市からのお知らせです。受動喫煙のない社会を作りましょう。5月31日は世界禁煙デーです。喫煙はがん、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患などの予防可能な危険因子です。禁煙や望まない受動喫煙防止への理解を深めるため、石の森漫画館をイエローグリーンにライトアップします。日時は5月31日日曜日、日没から夜8時30分です。

子育て支援コーナーの紹介です。今回は雄勝子育て支援センター。山と海に囲まれた自然豊かな雄勝町に保育所と併設して支援センターがあります。保育所の子どもたちの元気な声が毎日聞こえてきます。センターに遊びに来ると、天気の良い日は広い保育所の庭で思いっきり遊ぶことができます。毎月保健師が来所し、身体測定やママたちの血圧測定、育児相談も行っています。親子の健康をサポートしています。バラベ歌遊びやダンベル体操は保育所の子どもたちと一緒に楽しく行っています。月に2回土曜日の開放もありますので、ぜひ足をお運びください。雄勝子育て支援センター活動日です。キッズ広場は毎週火曜木曜の午前9時30分から11時30分、自由開放日は毎週水曜日金曜日、そして第2、第3土曜日の午前9時30分から11時30分、そして毎週火曜日から金曜日の午後1時30分から4時です。詳しいお問い合わせは雄勝子育て支援センター、電話0225-25-6331、25-6331までお願いします。石巻市からのお知らせでした。

時刻は5時52分を回っています。夕方やっぱり764、今日も生放送でお送りしています。ラジオネームあじさいさんからいただきました。京子さん、ラジイシリスナーの皆様、お疲れ様です。風緑シュークリーム大作戦成功おめでとうございます、といただきました。ありがとうございます。よかったよかった。もう今日は風緑さんに中継に行きますというこうことにしておいて、美穂さんにはサプライズでスタジオに突入というようなことをやっておりました。今日松浦美穂さんは卒業されてですね、ラジオ石巻2回目の卒業ということで、にっこり明るくまたねというような形で旅立っていきました。そんな美穂さんを送るべくですね、3時の中継の時間、毎週水曜日のメンバーだったりとか、ラジオ石巻のスタッフだったりとか、そうした形でですね、みんなでドヤドヤと中に入ってお話をダハハとしておりました。美穂さん、お疲れ様でした、とアジサイさんからいただいています。シュークリームゆっくり食べてください。今日暑かったですね。え、ほんと一服の時我慢できなくなって、コンビニでチョコモナカジャンボ買って株つきながら運転して現場移動しました。そう、暑いの、本当お疲れ様です。今帰宅して、冷蔵庫の中の細い缶の三ツ矢サイダー一気飲みしてメール打ってますお疲れ様です。シワシワいいですよね。アルコール入ってるのもいいなと思うんですけども、アルコール入ってないのも今の時間ぐらいだったらちょうどいいのかなと思ったりします。わらわら道具片付けて本番をプシュッとしますやっぱりここで本番が入ってくるんですね。6月になってから着ようと思っていた空調服、我慢できないのでもう明日から着ます。皆様熱中症注意です。では、というアジサイさんからいただきました。そう、もう今日着てらっしゃる方拝見しましたよ。あ、もう着てらっしゃる、暑いですもんねって思いながら

からこう工事現場の前をですね通り過ぎたりとかしていました。お疲れ様です。しっかり水分取ってくださいね。アルコールもプシュッと美味しいですけれども、ちゃんとお水も取ってあげてください。メッセージありがとうございます。そんなアジサイさんからいただきましたリクエストをお送りしていきましょう。おっとっと失礼しました。お送りしていこうと思います。

ッセージありがとうございます。アジサイさんからいただきましたリクエスト、アフラットオブサークルカメラソングお聞きいただきました。メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしております。ということで、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。お付き合いありがとうございました。この後は市長町長我が町を語る、6時30分からは福崎ドロップスでお楽しみください。私とはそろそろお別れです。暑いですね。なんか手に汗をしっかりとしっとりとというそんな感じです。湿度が高い石巻からそろそろお別れです。夕方やっぱり764、ここまでのお相手は後藤京子でした。それではまた。

0: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分ごろから、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

長町長我が町を語る。この番組では石巻市、東松島市、女川町の各市長町長に月替わりでご登場いただき、生の声で町の今を語ってもらっています。放送は毎月第4水曜日午後6時から、その再放送はその週の土曜日午後4時からお送りしています。

0: 市長町長我が町を語る、今月は石巻市斉藤正美市長にお話を伺います。斉藤市長よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 先月4月20日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震の影響で、翌日朝ですね、 JR 仙石線の上谷地踏切で乗用車のタイヤが道路の溝にはまって動けなくなるという事案がありました。市道陥没事故の状況をご説明いただくとともに、他の箇所で同じような事案はなかったのか教えていただけますか。
1: はい、市道の陥没事故ですね、本当に、水道管の破損による漏水が原因だということで、それで発生したものでございました。なお他の市道において点検しましたけど、地震に伴う同様の被害は確認されておりませんでした。引き続き安全安心な道路環境の維持に努めてまいりたいと思います。私も現地は、確認させていただきました。復旧に一生懸命取り組んでくれた方々に改めて感謝申し上げますとともに、JR 利用者の皆さんにも大変ご迷惑をかけたし、近隣の皆さんにも、ご迷惑をおかけいたしましたが、ご理解ご協力を賜りましたことを改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。
0: そしてこの同じ地震の話題になるんですが、雄勝町の小島漁港の防潮堤の内外を行き来するための門、立港ですね、一機が自動で閉まらない不具合があったと報じられていました。こちらの原因と今後の対応についてお聞かせください。
1: はい、皆様の命と財産を守るための防災施設であります立港ですよね。この立港が正常に閉鎖しなかったことについては、重大に受け止めております。市民の皆様にご不安な思いをおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。今回の不具合はモーターと車輪をつなぐ電磁クラッチという装置があるんですが、その部分の故障によるものでありました。今回の事案を受け、同様の不具合がないか市が管理するすべての立港等の緊急点検を実施し、異常がないことを確認しております。今後もですね、同様の事象が発生しないよう再発防止に、しっかりと進めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。本当にご迷惑をかけて申し上げませんでした。
0: 今回その不具合があった箇所というのはすでに点検をし、はい、もう正常に動くように確認なされているということですか。
1: はい、そういうことです。はい、
0: そして熊の話題になりますが、石巻市内でも目撃情報というのが、ね、連日報じられております。うん、もう本当に相次いでいますよね。県内でも熊が出たと見られる地域の傾向ですとか、もし見かけた場合はどのようにすればいいのかというところを教えていただけますか。
1: いや本当にね、熊の話題っていうか報道が多くて、こんなところにもって、特に仙台なんてね、びっくりしましたけども、そういう状況だということは、我々やはりニュース等を見て皆さんが、非常に不安を抱いていることと思います。近年はですね、里山周辺だけでなく本当に市街地で熊が確認される事例、今申し上げた通りあります。熊は河川敷や用水路、草木が生い茂った場所など、人目につきにくい場所を通って移動するとされておりますので、所有されている土地につきましては草刈りなど適切な管理を行い、見通しを良くしていただくようお願いしたいと思います。また熊を目撃した場合でございますが、その対処法につきましてはホームページ等でもお知らせしておりますが、

0: 大声を出したり走って逃げたりせず、背を向けないよう注意しながらゆっくりその場を離れていただきたいと思います。その後最寄りの警察署または市役所までご連絡をお願いしたいと思います。
1: 石巻市ではドローンを活用して激

0: 焼却処理をしていましたよね、はい、ゴミ焼却量および埋め立て量の削減、資源化の推進、二酸化炭素排出量の削減を図るため、今年の10月からはプラスチックの分別収集が開始ということになります。
1: そうですね。
0: どのようなものが収集対象のプラスチックとなるのか、そしてどのようにして集積所に出せばいいのか、またその際の注意点などを教えてください。
1: はい、収集対象となるプラスチックは主に2つでございます。1つ目はプラスチック製容器包装で、カップ麺の容器やお菓子の袋、洗剤容器、トレイ類、卵パック、ペットボトルの、ラベルとキャップなどプラマークがついているものが対象です。2つ目はプラスチック製品で、ポリバケツや歯ブラシ、ハンガー、おもちゃなど製品全体がプラスチック素材でできているものが対象となります。出し方は市のプラスチック専用指定袋にまとめて入れ、週1回のプラスチックの収集日に資源ごみ集積所へ出していただきたいと思います。出し方のポイントについては3つございます。プラマークがあるか、またはプラスチック素材だけでできているか確認すること。一番長い辺が50センチ未満であること、そして汚れがついていないことでございます。なお、刃物類やライター、乾電池、モバイルバッテリー、加熱式タバコなどはプラスチックとして出すことができません。特にリチウムイオン電池は強い衝撃や圧力がかかると発火する恐れがありまして、リチウムイオン電池が原因と考えられる、火災が全国的な問題となっております。事故の未然防止のため、これらの製品はプラスチックが使用されていても絶対にプラスチックごみとして、出さないでいただきたいと思います。
0: リチウムイオン電池なんですけれども、はい、4月から市役所などの公共施設8カ所に設置している充電式電池回収ボックスでの回収が始まっているということなんですよね、はい、こちらも回収ボックスに入れる際の注意点があるかと思います。お話しいただけますか。
1: は
0: い、
1: 回収対象はリチウムイオン電池、ニッケル水素電池、二価度製電池の3種類で、それぞれリサイクルマークがついていますので、対象のマークを確認してください。出し方でございますが、小型家電などから取り出した電池やモバイルバッテリーの端子部分にビニールテープなどを貼って絶縁した上で回収ボックスに入れてください。また加熱式タバコですね、いわゆる電子タバコや電気シェーバー、ハンディファン、ワイヤレスホンなど電池を取り外せない小型家電製品については、市内15カ所に設置されている使用済み小型家電回収ボックスへそのまま入れてください。ただし、電池が膨らんでいるものや変形しているものにつきましては、発火防止のためこれらの回収ボックスには入れず、市役所本庁舎3階の環境未来推進課へ直接お持ち込みください。
0: はい、ありがとうございます。市内ではこのプラスチックごみの収集に関して説明会が、ね、はい、行われていましたよね、はい、かなり多くの皆さんが参加されて関心も高かったようですね。
1: その多くの皆さんに参加いただいたということ、うん、プラスチックごみに対する、思いというか、こうしなくちゃいけないという皆さんの、協力しようというお気持ちに感謝申し上げますが、それに参加した人の、話を聞くと、なかなか難しいねというイメージを持ってるんで、それをいかにこう、分かりやすいというかやりやすくするか、これから取り組んでいきたいと思ってます。
0: 石巻市のマンホールカードに新しいデザインが加わったんですよね、
1: はい、
0: 今までマンホールカードは旧北上川に架かる橋を中心に夏の夜空を華やかに飾る川開き祭り花火大会と、橋脚で戯れるハゼとウグイを描いたデザインとなっていて、これも石巻らしくてとても素敵なデザインだったんですが、4月からさらに新しいデザインが加わったということで、新しいマンホールカードについて、配布場所なども合わせてご紹介いただけますか。
1: はい、4月24日から新しいマンホールカードの配布を開始いたしました。新しいカードは市民の皆様に親しまれているロボコンと石の森漫画館、 石巻川開き祭りの花火が描かれたマンホール蓋をデザインしたカードでございます。

0: ございます。石の森漫画館の3階ライブラリー受付において、お一人様1枚限定で無料配布しております。ゴールデンウィーク期間中にも多くの皆様にお受け取りいただきました。ぜひ多くの皆様に足を運んでいただき、新しいマンホールカードを、楽しんでいただければと思います。
1: それから石巻県域では5月から橋カードも新たに2種類配布が始まっています。はい、コレクターの皆さんのみならず、気になった方はぜひ、ね、収集していただきたいと思いますが、せっかくですからこちらの配布場所のご紹介もお願いしてよろしいですか。
0: はい、5月から配布が開始されている橋カードは、石巻市の日和大橋と女川町の浦宿橋の2種類です。配布場所は日和大橋のカードが宮城東日本大震災津波伝承館、浦宿橋のカードが女川温泉ゆぽっぽとなっており、各施設でお一人様1枚限定で無料配布されております。なお、配布時間や休館日が施設によって異なりますので、事前に各ホームページ等でご確認いただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今回のカードはですね、第1弾の出島大橋、第2弾の万石橋、第3弾の松ヶ島橋に続く第4弾第5弾にあたるカードとなっております。周辺の立ち寄りスポット等の情報も掲載されておりますので、カードを集めながらですね、ぜひ石巻県域の周遊観光を楽しんでいただければと思います。
1: ありがとうございます。さて、今年度は雨水排水や下水道など生活基盤での工事が多い印象があります。うん、中東情勢の緊迫化による原油供給不安でナフサが世界的に不足しています。石巻市の公共事業への影響も懸念されますが、どのように対応されるのかお聞かせください。
0: はい、中東情勢悪化による資材供給不足等に関しましては、本市発注の公共事業におきましても、屋根防水剤や錆止め塗料、そしてシーリング剤などの入手に影響が出始めております。今後につきましては、施工業者や資材メーカーから情報収集を強化するとともに、工事のですね、発注時期の調整や必要に応じた工事の一時中止、工事延期など柔軟に対応してまいります。また国におきましても、資材供給に関する相談窓口が設置されておりますことから、国及び県の動向も注視しながら引き続き対応を進めてまいります。
1: 今月は石巻市斉藤市長にお話を伺ってきましたが、最後に市民の皆さんへのメッセージ、それから市長から今回もリクエストをいただいてもよろしいでしょうか。
0: 先月今月と大きな地震が発生しておりまして、市民の皆様も不安を感じておられることと思います。災害はいつ起こるか分かりませんので、改めて非常持ち出し品や、避難場所の確認など、日頃からの備えをしっかりお願いしたいと思います。市といたしましても、安全安心な暮らしを守るため、引き続き防災減災対策に、一生懸命取り組んでまいります。またこれから夏に向けまして、石巻川開き祭りをはじめ、市内各地でさまざまなイベントや催しが予定されております。石巻ならではの魅力を感じていただきながら、ぜひ楽しい夏を過ごしていただければと思っております。市民の皆様、そして石巻を訪れてくださる皆様にとって、素晴らしい夏となることを願っております。引き続き住むことに誇りが持てる町、石巻の実現に向けて取り組んでまいります。そして私からのリクエストでございます。ゆずさんの行方をお願いしたいと思います。この曲でございますが、これは NHK 東日本大震災15年の震災伝承ソングとして、制作された楽曲でございます。また収録アルバムのジャケット写真は、本市北境の豊家森山、通称馬子山ですね、ここで撮影されたものでありまして、ゆずのお二人がギターを手に石巻の街を眺める写真が使用されております。震災の記憶や教訓を未来へつないでいく大切さを感じられる一曲でございますので、ぜひお聴きいただきたいと思います。
1: 今月は斉藤市長にお話を伺いました。今年の夏は暑くなりそうだということなんですが、はい、斉藤市長は暑さには強いんでしょうか。
0: まあ普通です。大丈夫です。はい。

0: っとすっきりされたというお話も聞きましたけれども、
1: はい、ちょっと痩せましたね。
0: はい、
1: まあ別に無理に痩せてるわけじゃ、無理にこうダイエットではないんですけども、大それた運動ではないんですけども、ちょっとできる運動を少しずつやって少し、もう少し痩せようかなと思ってます。あ、
0: そうなんですね。もうさらに健康的になって。
1: はい、そうですね。
0: 市長町長我が町を語る、今月は石巻市斉藤市長に伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 稚園保育所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜から金曜午前10時30分から再放送は午後3時30分からです。
1: 飛ばねえ豚、ただの豚だ。
2: やーい、お前んちお化け屋敷、
3: これ簡単、
2: 40秒で支度しな。
1: 生きろ、そなたは美しい。
2: あ、じいさん幕上がりますよ。
4: あ、本当だ。
5: 映画と演劇を楽しむラジオ、
6: 劇場キネマティカ、
5: MC 根本、
6: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
5: 再放送は土曜日夕方5時から、
6: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
5: ぜひお聞きください。
6: それでは、
5: さようなら、
6: さようなら、
5: さようなら。
7: Hello, 憂鬱を吹き飛ばす。
8: 昨夜の心うるがすホドルバ、福崎ドロップス。この番組は、太陽と風を利用した健康住宅、エアサイクルの家、石巻市ヘビタ高橋工務店の提供でお送りいたします。
9: 棟梁の心と匠の技が伝わる木の住まい、夏涼しく冬暖かい、エアサイクルの家で快適な暮らしを、石巻市ヘビタ高橋工務店です。
8: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？石巻県域を中心に宮城県内外で活動しております、東松島市出身ボーカリスト、マルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。水曜日の本放送の福リスさんたちは、通勤通学が終わって、これからお仕事や通学の方、水曜日の夕暮れをともにカーラジオなどでもぜひ。金曜日の福リスさんは再放送、お昼の休憩の方も、これからお出かけの準備の方などなど、福崎ドロップスで心うるがしてってね。福崎ドロップスは現在外部収録で行っております。今週もどうぞお付き合いくださいね。

0: 本放送をご視聴の福里さん、こんばんは。再放送をご視聴の福里さん、こんにちは。さくやです。皆さんいかがお過ごしですか？石巻県域、多くの中学校、それから高校もでしょうかね、体育祭が5月の、新学期始まって1ヶ月、まあ2ヶ月経たないあたりのところで開催されたところが随分多かったようです。心も実は収録に参加してもらったんですが、体育祭初めて参加したんだっていう話をねしてくれてたんですが、その時のね話なんかも聞けるかなというふうに思っております。私はですね、もう毎日のように細かい作業に追われている状況です。もうちょっと早めに終わらせたかったものとかも、ちょっとこの寒暖差にやられて首の調子が悪かったりとか、これから忙しくなるにあたってね、まあ、今のうちにと思って、リハビリを週1ぐらいにちょっと増やしてもらったりとかしながら、はい、病院に通ったり、それからストレッチをしたり、もうどうしてもその首周りの私、可動域が骨事故の影響であまり良くないところがあるのでね、ゴルフ肘にテニス肘に巻き肩あと交通事故の影響でのその首のね形であったりとか、そういったところも踏まえてので今この筋トレはしないでくださいっていうふうにも止められてるものもあったりとかして、今作業するときはあれですよ、リハビリの先生にもお話しされたんですけど、理にかなってるのが昔ながらのたすき掛け、自分の体に馴染むんですよね。例えばお家で家事をするときとか、テレビを見てるときとか、くつろぎの時間帯とかにたすき掛け、これをするのをおすすめします。あとパソコン作業、これは抜群にいいっていうふうに思いました。さて、今週のトークテーマなんですけれども、出演出店情報、それから、皆さんから寄せていただきましたメッセージ、こちらをご紹介していきたいなと思っております。それでは行ってみましょう。毎週水曜日本放送を聞いてくれている福里さんへ、心を潤がすホドルバ福崎ドロップス。福崎ドロップスのリスナーさんを福里さんっていう風に呼ばせていただいてるんですけれども、音を記録する、皆さんへのメッセージや質問コーナーは昨夜のサウンドスコアラーという風にさせていただこうかなという風に思っております。このコーナー名も覚えていただければと思います。
1: こんばんは、こんにちは、心です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 心、久しぶり。
1: 久しぶりです
0: 元気にしてた？
1: はい
0: ね、あれいつだっけ、4月の2週目くらいまでは来てくれてたんだよね。だからちょうど1ヶ月ぐらい経つくらいかな。
1: はい。
0: 中学校生活どう？
1: 楽しいです
0: あれこの間の体育祭とかあったばっかりかな。あと部活をね決めるところがあったりとか、
1: はい、
0: 部活は何系になったの？
1: 球技。
0: おー、どう？練習。
1: 練習、
0: うん、
1: やっぱもうやったことない、
0: うんうん、
1: 買った部活に入ったので、
0: うんうん、
1: 覚えないといけないことが多くてうん、うん、大変です。
0: まあ慣れないうち全部ね、その新しくやることもそうだけど、その中学校の勉強ってさ、小学校の時って全然違うじゃない、うんうん、でそれがある他に部活だから、慣れるまでっていうか丸1ヶ月大変だったんじゃないかなと思うんだけども、うん、先輩たちとはどう？
1: まあ同じ小学校

0: 学校だった先輩とはたまに話したりってぐらいなんですけど、うんうん、会ったことない先輩とは、うん、なんかもう全然話せなくて
1: うんうん、うん、
0: 難しいなって感じで。
1: あと部活の先輩たちは？
0: 部活の先輩たちは優しくて、うん、いろいろ教えてくれる先輩です、
1: うんうんうん、ああじゃあいいよね、
0: はい、
1: 話とかも割としやすい感じかな、
0: うん、はい、
1: うんうん、あとびっくりしたのがあれだよね、あのあこれ言ったらあれかもしれない、部活言ってないからあれだけども、あのなんと顧問の先生が、今の顧問の先生が心のお姉ちゃんの顧問の先生だったっていう。
0: はい。
1: びっくりだったね。え、それは知ってるの先生は？
0: 知ってます。なんかあったらお姉ちゃん呼びます。
1: なんかあったらお姉ちゃん呼びますって、はい、まさか同じ部活に入ってくれるとは思わなかったかな先生ね。
0: どうだった？思ってないかったと思いますね、多分、うんうん
1: ね、まあびっくりだよね、
0: はい、
1: あとはお家の人たちの反応は、今の部活に入ったこと、
0: 今の部活に入ったことは、うん、多分、うん、もう全然最初その部活に入るって何にも言ってなかったので、
1: なんかそんなこと言ってたよね、私もなんか記憶にないんだよ、はい、その部活を選んだっていうね、
0: うん、だからびっくりしてたと思います、
1: うんうん、で一緒になんかこう練習したりとか手伝ってくれたりとかしてる？
0: はい、
1: うんうん、うまい？
0: まあ
1: まあとか言ってるよ。そっかそっか。ね、これからね、まだ練習をね、いろいろ重ねながら、今度中層体も近いと思うから、あの、心にはね、中層体入っちゃうとちょっと忙しくなるということで、あの、急遽ね、あの、このタイミングで来てもらいました。今日はね、どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい。ということで、まずね、皆さんにちょっと最初にお話ししておくのが、この音声を収録しておりますのが、5月の18日の夜間なんですよね。で、聞こえるかな、
0: うん、
1: 田んぼに水が入って、まあ我が家で収録するときはですね、カエルの合唱が毎年この時期になると聞こえるということで、はい、元気よく泣いてるね、
0: はい、
1: ね、じゃあね、今日は心と一緒にお話をさせてもらうんですけれども、まず心にたくさんメッセージが届いておりましたので、今日はメッセージコーナー、昨夜のサウンドスコアラーからスタートしたいなと思っております。
0: はい。
1: はい。じゃあね、心に届いてたメッセージ、4月の下旬から順番にお答えしていきましょう。4月22日の、放送分にね、届いておりましたメッセージです。では、心から読んでもらおうかな。はい、よろしくお願いします。
0: クリスネーム、サトビーさんからです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日もアラームからのスイッチオン。心ちゃん中学生になったんですよね。ハキハキ話して緊張しないの一言に思わず拍手。心ちゃんに質問があります。将来の夢は何ですか？今一番楽しいことは何ですか？
1: ということでメッセージが届いております。ありがとうございます。緊張しないっていう言葉にねありましたが、これは中学校になっても変わらない？
0: 変わってます。
1: いいね。ねえ、あの緊張しないでしょ、あの緊張はしないけれども、なんていうのかな、できるかな、大丈夫かなとか、そういった気持ちって起きる？
0: まあそれは、
1: うん、
0: まあたまに
1: たまにある。それはどうやって、あの落ち着かせるの？
0: 落ち着かせる、もうそのことよりも、うん、その後が、
1: うん、
0: 例えば楽しくなるだろうなとかを考えて乗り切るようにしてます、う
1: ん、すごいね。それって何にでも通用するやり方かもしれないね。さあ、ここに質問が来ておりましたけれども、将来の夢は何ですか、今一番楽しいことは何ですかということなんですけれども、心からお答えいただきましょう、はい、どうぞ。
0: 将来の夢は動物と関わることや動物について調べることが大好きなので、
1: うんうん、
0: 動物に関わる仕事をしたいなと思っています。
1: おお、いいですね。小学生の時に夢でね語ってくれてたんですけど、あんまり変わってはいないかな？
0: 変わってないです。
1: うん、逆になんかこう増えたものとかっていうのはない？
0: 増えたもの、
1: うん、これもやってみたいかもとか、
0: 触るだけじゃなくて、うん、その動物の特徴とかを調べたりするのも最近は好きだなと思ってます。
1: 例えばどんな動物？
0: 犬、
1: うん、
0: 馬、
1: うん。

0: おお、馬もか。うんうん。
1: とかです。
0: 猫も。
1: 猫も。
0: そっか、じゃあ割とこう人との生活に近い動物たちに興味があるってことかな。
1: はい。
0: ありがとうございます。あともう一つ質問来てたね。今一番楽しいこと、それから学校の休み時間などは新しい友達と今一番楽しいことは何ですかっていうことだったんですけど、どうですか？
1: はい。今一番楽しいことは学校の友達と休み時間などに話すことが楽しいです。
0: クラスの友達？
1: クラスの友達もなんですけど、他のクラスの子たちと話すのも楽しいなって思ってます。
0: うん、今どんな話で盛り上がってる？
1: 今は体育祭、
0: うん、
1: でそのクラスが違うんで、そのまあ、出る種目はほとんど一緒なんですけど、うんうん、その種目でどういうことがあったよとかっていうのをよく話したりしてました。
0: そうなんだ。その友達っていうのは同じ小学校出身の友達だけではない？
1: 小学校出身の友達と他の小学校の人たち何人かみたいな感じで話したりしてます、
0: うんうん、あ、じゃあ友達いっぱいできたんだ。
1: はい、
0: よかった、ね、最初のうちね心配してたけどねよかったねということでした。いかがでしたでしょうか、サトピーさん。では続いての質問お願いいたします。
1: 福リスネーム忘れなぐささんからです。
0: ありがとうございます。
1: 昨晩もお二人の朗読と美しく楽しそうなハーモニーを拝聴しました。ランマルちゃんきっと喜んでいたでしょうね。ココロちゃんは緊張しませんっていうくらいしっかりお話ししていましたね。またの出演楽しみにしていますよ。では、
0: はい、ということでメッセージいただいておりました。ありがとうございました。このね、あのレトルトの麻婆豆腐の話はね、私の方からも返事はさせてもらってたんですけど、まずその前に心ちゃん緊張しませんっていうくらいにしっかりお話ししてましたね、またの出演楽しみにしてますよってことだったんですが、あの心ね、今からまあ中層体をちょっと控えてたりとか、おそらく初めてのテストっていうのもあるのかな。いつぐらいにあるのかな、テストって。
1: テストは、うん、6月か4月のどっちかだった気がします、
0: うん、あ、そっかそっか。でね、そういうところにね、ちょっと被らないところで、あの、まあ、月一準レギュラーとして心には登場してもらいたいなって思ってるところもあるんだけれど、はい、まあ、もちろんラジオで朗読するっていうのもありだと思います。でもう一つは、まあ、夏休み中に一つステージやりたいなって私は思ってて、うん、まあ、学校がね忙しい時期だとなかなか難しいけれど、夏休み中とかをうまく利用して、まあ、皆さんのところにねお声届けられたら一番いいなっていうふうに思ってるのでね、その辺はちょっと心と相談させてもらいつつ決めていきたいなと思ってます、はい、次どんなことをやってみたい？
1: どんなこと、
0: うん、
1: もう、
0: うん、
1: 前みたいに楽しいお話を、
0: うん、
1: もっと読んでみたいな
0: ね、あの合わせ鏡のね、結構こうシリアスなキャラクターではなくて、愉快なキャラクターをねこの番組でも、ね、聞いてもらったと思うんですけど、最初そこにこうモチベーションを持っていくのってすごく大変だったと思うんだけれども、うん、なんか心はなんか工夫したところってある？明るいキャラクターをやるときに、
1: 明るいキャラクターをやるときに、
0: うん、
1: もう自分自身が全力で楽しんで、
0: うん、
1: やるようにはしていました、
0: うんうん、キャラクターのこう気持ちを考えたりとかしながらっていうのかな、
1: はい、
0: うんうん、そういったところも大事になってくるよね。ありがとうございます。じゃあらんまるにもねきっと届いたでしょうということだったのでね、素敵なメッセージいただきましてありがとうございます。天心らんまる一緒に歌ったもんね。
1: はい、
0: はい、じゃあ次いくよ。5月にあのメッセージいただいておりました。では心に対するメッセージです。よろしくお願いします。
1: 福リスネームサトピーさんです。
0: ありがとうございます。
1: こんばんは。はたびで忘れていた私でもアラームに教えてもらいセーフ
0: やった
1: 命の歌聞くたびにジーンとします。そしてわーい、最後に心ちゃんの声聞こえた。明日も仕事頑張ろう。
0: ということでメッセージ届いておりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いやもう心大人気で必ずメッセージにね心のに対するメッセージももらってるんだけれども、まあ、心が大体ね今のところは月1っていう予定でやってるので心が来たタイミングでねお返事をさせていただこうかなと思ってますと、これはですね最後の最後で心がね星空ドロップスが言えないっていう、うん、CM のやつのでそれのやり直しをやってみようかって言ってた部分をね一番最後に載せたんですよ。でそれを聞いてわい心ちゃんって喜んでくれていたっていうねえじゃあもう一回言ってみようか、
1: はい、
0: 今日の私はから言ってみようか。
1: 星空今日の私は星空ドロップス。
0: 言えんじゃない、いい感じじゃないそこをね載せさせてもらってました。でねこの他の部分に関しては私の方からお返事もさせてもらってたんですけど、3月22日に心と一緒に出演させてもらったねライブ、これについてこう週を分けて載せてたんですよ。でそこに対するメッセージでした。はい、じゃあもう一つ、ご紹介お願いします。
1: クリスネーム忘れなぐささんからです。
0: ありがとうございます。
1: こんばんは、福崎ドロップス拝聴しました。天真爛丸の心ちゃんセリフバッチリだったよ、また楽しみにしています
0: ね、これね天真爛丸で初めて私以外で合いの手を入れてもらったのが心だったっていう風になるんですけど、はい、まあマイクのね位置関係でどうしてもちょっと音をはっきり取ることはできてないんですけれども、ちゃんと心の声が届いてたということで一安心でした。合いの手やってみてどうでした？
1: 早口なところが難しかったんですけど、うんうん、本番は噛まずに言えて安心でした、
0: うん、あーよかった。今度ねこの曲そのものを心にも覚えてもらって、うん、天真爛丸のメインを心に歌ってもらって私が愛の手を歌うとか、うん、交互に歌うでも面白いんじゃないかなというふうに思ってるのでね、うん、ぜひまた の心とのライブ楽しみにしててもらえればと思います。実際にね心の歌声をね聞きに来てもらえたら嬉しいね。
1: はい、
0: ね、ありがとうございました。さて次です。あ、そうそう、ね別なところから心ちゃんに質問が来てました。心ちゃんは歌とか朗読をするときに何か気をつけてたことってありましたかっていうのがリスナーさんからメッセージ届いてました。
1: もう焦らないで、
0: うん、
1: 朗読の時やったら落ち着いてそのまま文章を読んでました、
0: うん、じゃあとりあえず落ち着いて、
1: はい、
0: 皆さんにお届けできるようにってね、そんな思いでやってくれてたってことだよね。
1: はい、
0: まあ、学校のね部活とかもありながらになるから、まあ、小学生の時のようにはいかないかもしれないけど、ただでもコツコツ続けてっていればまたその中学校で吸収してきたものを今度役に活かせることも出てくるかなと思うのでね、
1: はい、
0: これをすごく私楽しみにしてます。でもう一つ、この間ねちょっとコーナーをこんなことやりたいなってことでお話しさせてもらったんだけど、これを心にこけら落とししてもらおうかなと思ってるんですけど、中学校に行ってなんかやらかしエピソードってありますか？
1: やらかしエピソード、
0: うん、もしくは面白いこととかなんかありましたか？ぜひ リスナーさんに福リスさんたちにね聞かせてもらいたいんですけど、
1: これ多分、うん、誰にも見られてないはずなんですけど、
0: うん、なんかあったの？
1: リュックが重すぎて、
0: うんうん、
1: 一回階段で尻もちついたことあって
0: どういう状況だったのそれ？
1: リュックを背負ってるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: で重すぎて後ろに持ってかれちゃって、うん、足ちょっと階段踏み外して、
0: うん、
1: 尻もつ一人でそれが面白くてちょっとずっと笑ってたんですけど見られてないはず、誰にも。
0: 本当に、
1: はい、
0: 本当に怪我とかはしなかったの？大丈夫だった？
1: 大丈夫だったんです、
0: うん、登ろうとしてんじゃあ踏み外したんだ。
1: はい、しかもそれが1段目、
0: うん、
1: 2段目とかだったら結構危なかったんですけど、うんうん、1段目だったんでまだ良かった、
0: うん、危ない。そうか、何それ学校行ってすぐの時？
1: 学校行って、でも言っ て1週間前とか、うん、
0: そんなに前じゃなかった。そうなんだ、よかった。でも怪我しなくて。でもちょっとね、あの誰かに見られたんじゃないかってキョロキョロするよね、恥ずかしいってね、はい、思ってね。じゃあ、これちょっと考えていいんだけど、心から次心が来るまでに質問をちょっとリス福リスさんにしてもらいたい。

0: たいなって思ってるんだけど、お題ですね。何か考えてもらえたら嬉しいんだけど。
1: お題か、
0: うん、心からのお題ってね。私はこれを食べるときにこれをかけるんですけど、皆さんは何をかけて食べますかとかでもいいし、全然構いません。はい。
1: じゃあ、やった。
0: はい。
1: 私の第一印象、
0: うん、
1: っていうか、うん、どういう性格の人だと思いますか。
0: おー、面白いそれ。あの福利さんたちが心に対するね、
1: はい、
0: こう声から、もしかしたら直接ね、あの、はい、舞台で見てくれてる人たちもいるかもしれないけど、あのラジオから聞いた印象、
1: うんうんうんうん、
0: を知りたい、
1: はい、
0: どんな性格か、
1: はい、
0: ということですけど、福利さんたちいかがでしょうか。ぜひあの心に対してねメッセージいただけると嬉しいです。で、次回心におそらく来てもらえるのが6月の中層体が終わったあたりかなっていうふうに思ってるのでね、あのそこまでゆっくり募集しますので、また心に質問があるときはどんどん寄せていただければと思います。
1: はい、
0: はい、では心ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、まだね、あの慣れてから、まあ、学校もう間もなく2ヶ月か
1: はい、
0: に立つところだけれども、まあ、これからほら中層体があったり、期末テストかな、学期末テストっていうのかな、
1: はい、
0: うん、あの初めてのことがどんどん続くのでね、体に気をつけて、あの暑さにも気をつけて、また元気な声を届けてもらえたら嬉しいです。はい、じゃあ福利さんにメッセージをお願いします。
1: はい、中学校頑張るので福利さんもお仕事お家のこと頑張ってください。
0: はい、ありがとうございました。心でした。
1: ありがとうございました。
0: はい、今回はね、心のメッセージ特集とさせていただきました。先週放送分にねメッセージも頂戴しておりますが、そちらに関しては来週以降ね、お送りしていこうかなと思っておりますので、ご了承ください。また、心とのメッセージ、夜収録させていただいたということもありまして、外部収録ではカエルの元気な鳴き声とか入ってきますけれどもね、季節の声ということでね、ご了承いただければと思います。昨夜のサウンドスコアラーのコーナーでした。メッセージありがとうございました。毎週金曜お昼の再放送を聞いてくれている福リスさんへ、心を潤がすホドルバ福崎ドロップス。ここからは昨夜の出展出演情報となります。情報解禁になっているものだけご紹介していきましょう。第3回モーランドフリーマーケット6月7日に開催。古着や雑貨などの掘り出し物、一点物のハンドメイド作品との出会い、その場で楽しめる手作り体験と出店も充実、大人も子供も楽しめるフリーマーケット開催します。5月中旬頃からインスタグラムで出店者さんを順次紹介していますので、そちらもチェックしてみてくださいね。たくさんのご来場お待ちしております。私ここ初出店なんです。日時がですね、2026年6月7日日曜日午前10時から午後3時まで、雨天時は6月14日日曜日に延期となります。場所がモーランド元吉パラグライダー広場、入場は無料となっております。お問い合わせはレストランベーゴコハウス、電話0266-43-2468番までお願いいたします。菅原さんが担当となっております。ぜひあのホームページに様々な、アクセス方法がね掲載されておりますので、チェックしてみてください。もしくはあの皆さんお手持ちのスマートフォンからオンラインマップ情報等々をご利用いただいてね、検索していただければと思います。本日はですね、モーランド元吉さんについてご紹介していこうかなと思っております。太平洋が見渡せる緑豊かな広い牧場と、一歩踏み入れるだけで日頃のバタバタがふっと消えていくような、本当に心地のいい場所だということなんですよね。うわー、行ってみたいって思ってから随分時間が経ってしまったんですよね。はい、今回もフリマとマルシェがくっついてるものがあるっていうのを聞いて、あ、これはもう参加したいと思ってね、情報見てすぐ応募しました。モーランド元吉ではウサギやヤギ、ポニーたちと予約なしで、しかも無料で触れ合えたり、動物たちのご飯代はかかります。お子さんたちに大人気の長いローラースライダーがあったりと、一日ゆっくり過ごせます。そしてモーランドといえば絶対に外せないのが美味しい恵みですよね。新鮮な生乳で作られたモーランド牛乳はコクがあるのにすっきり、長年愛されている定番のババロアはとろける口どけが最高なんです。これ私楽しみにしてます。行ったら絶対買うぞ。牛乳を使ったね 美味しいスイーツがあったりとか、ホームページ

公式インスタグラム、フェイスブック、それから公式 YouTube 等々もありますのでね、チェックしていただきたいんですが、通常の営業時間、それからフリーマーケットの開催時間はちょっと違っておりますので、ぜひ合わせてチェックしていただけたらと思います。ポニーの乗馬体験に関しては中学生以下となっているようですので、詳しく情報最新版をチェックしていただければと思います。

こちらもね、出演決まっております。第42回山大サスティナブルふれあいコンサート in 石巻郷町、こちらにね、1年ぶりに出演させていただくこととなります。日時が令和8年6月17日水曜日午後0時10分から午後0時45分まで、会場が石巻市合同庁舎1階大会議室で開催されます。昨夜プラスワン、ラジオ石巻でおなじみポール吉田さんとともに、ラジオ石巻を飛び出して皆さんの元で歌わせていただきます。今回はですね、歌声喫茶で人気のナンバーということで、懐かしめの曲を歌わせていただきますよ。ぜひあの分かる曲があったら一緒に歌っていただけたら嬉しいです。お問い合わせ先、宮城県東部地方振興事務所地方振興部振興第二班、電話0225-95-1767、こちらまでお願いいたします。新しい情報が入ってきております。実はね、嬉しいメッセージがサトピーさんから届いていたんですが、昨夜さんから番組でエコキャップキャンペーンのね、お話を聞いてからずっと実践してるんですよというメッセージもね、いただいておりまして、ありがとうございます。これはね、来週にお返事させていただくんですけれども、今回もペットボトルキャップの回収をされているそうです。ぜひぜひコンサートにご来場になられる方、毎月第3水曜日山大サスティナブルふれあいコンサートが開催されるときにはコンサート時間内で、回収されておりますのでね、ご協力いただけるとありがたいです。ただゴミとして捨ててしまえば焼却処分になる二酸化炭素が出てしまいますけれど、世界中の子どもたちにワクチンを届ける医療支援となります。同時にプラスチックのリサイクルにもつながるという誰も損しない素晴らしい仕組みになっておりますからね、それぞれの会場でお待ちしております。昨夜からの出演出展のお知らせでした。それでは本日はここまで。心を潤すホドルバ福崎ドロップス。

今週は何色ドロップスにする？ここはホドルバ。また次の福崎ドロップスに心を潤しさございね。お相手はボーカリストマルチアーティストの咲夜でした。また来週、バイバイ。この番組は設計に取り掛かった時から生涯のお付き合い、一期一会を大切に、石巻市蛇田高橋工務店の提供でお送りいたしました。

0: なたのそばにラジオ石巻。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク FM79

0: fm797.co.jp、 メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。と
1: お願いします。
0: お願いします。50A のライブ行ってきまして。
1: おう、50A。
0: はい。
1: どちらで？
0: 東京のね、有明のトヨタアリーナ。で、
1: キャパどんぐらいですか？
0: 8000。
1: 8000？
0: 速乾。
1: すごいね。50A。
0: 50A 一人のね、ライブで、
1: おう。
0: もうすごかったね。ギャーって。栄光ちゃん、まあ栄光ちゃんなんですけど、スターでしたね。
1: もう歌
0: 歌。
1: ですもんね。
0: もうノリノリでみんなもう、うちわ持ってるわ、ライト持ってるわ。すごかったね。
1: だからそういうのを見ちゃうと、ちょっと、あ、あいつスターなんだっ
0: い
1: て
0: や、
1: いう
0: もう
1: ね。
0: ほんとスターでしたよ、完全に。すごかったなぁ。50A。なんか知ってる曲とかもあるからさ、もちろんさ。こっちも楽しかったですけどね。
1: 男子とかありますからね。お客さんも参加できて。
0: 女子いいとかね。で、なんだっけ、海斗くんの、
1: キンプリ。
0: キングアンドプリンス。
1: 何にもなくなんだっけって言われたら出てこないですよ、それ。こっちだ。
0: キンプリに楽曲提供してる希望の丘とか、ああいうのも全部やってね。みんな振り付けもみんなできてるし。8000人のね。すごかったです、とにかく。
1: 意外とこう、ファンが若いですからね。
0: そうそう
1: こうなんか見てますってよくね、ロケやってると言われますし。
0: いや、本当にスターだったよ。本当に。
1: もうひたすら歌を歌うんです
0: これひたすら歌だね。で、途中、三四郎の小宮君が乱入してきたりとか。
1: マセキの後輩。
0: 後輩。あとは、フジモンさんと、りょうさんと、ウエストランドの二人と、あと、アリコンさん、なぜかアリコンさんが、やってしまった五人衆みたいな。そう、それが来たりとか。いや、結構ね、盛り上がってたな。ダンサーもいっぱいいたしね。すごかったよ。なんせ、8000人がもう、狂喜乱舞ですよ。
1: 8000入れられる
0: す
1: のがす
0: ごい。
1: ごいな、一人
0: で、余裕、しかも生配信もしてたのかな？で、相当現金が動いてる。一人1万円ですからね。
1: まあまあ、あ、そんなす
0: チケット。
1: ああ、すごい。
0: そう。それが8000でしょ？それだけで8000万でしょ？生配信も多分何千人か見てるでしょ？
1: まあ、だけど、まあ、主催がね、多分テレ朝とか
0: そうそうそう。
1: でしょうから。
0: う
1: そんなに全部が全部入るわけじゃ
0: まあ、
1: ない
0: もちろんそうだけど、
1: し。
0: いや、すごかった、集客が。びっくりだな。
1: そうですよね。
0: すごい。
1: 狩野英孝がね。
0: 英孝ちゃんね。で、狩野くんの家族と一緒に見てて、お母さんも来てて。お母さんもノリノリでね、なんか、お母さんのとこずっと見てたら、なんか、よかったなーって思ったね。で、エコちゃんの子供がまだ2歳かな。何してんのか分かってなかったですね。
1: まあまあね。
0: ずっと俺と追っかけっこして、俺がもう常に息切らしましたけど。
1: 2歳動きますから。
0: 可愛かったですね。よかったですよ。
1: さあ、メール行きましょうか。田中静香さん。
0: どうも。
1: サンドウィッチマンクラブのライブ配信に初めて参加しました。
0: あら、ありがと
1: コメント2回ほど読んでいただきました。リアルタイムなのでラジオで読まれるのと違う嬉しさがありますね。私はラジオネームは富澤さんに名前呼ばれたくて本名なんですが、マンクラはニックネームで登録しました。でも、両方同じ方がいいのかなと悩んでいます。どうしたらいいでしょうか？アドバイスお願いします。
0: なんていう人？
1: 田中静香さん。
0: 田中静香さん。
1: まあ、やらせろとかではメールは、まあ、見たことある名前だなという感じですけど、
0: それが本名
1: 多分そうなんですかね。マンクラだと違うニックネームで登録してるということですね。まあ、でも、なんでしょうね。こっち側としては、同じ方があの人だってはわかるので、そっちの方がいいのかな。
0: ぜひ、マンクラではじゃあ、田中角栄で来てほしい。
1: 田中角栄だって思ってますけどね。
0: 田中真紀子でもいいんですけどね。
1: うん、まあ、その、だから、なんか、覚えてほしいとか、
0: うん、
1: とかいうのがあるんであれば、うん、同じにした方が、あの人だなっていう認識がこっちはできるかもしれないです。
0: そうね。
1: うん、サンドの

0: 半食べていました。
1: はいはい。
0: その時急にお腹に不安がよぎりました。
1: お
0: え、もう出ちゃう。
1: う。うん。
0: とはい
1: え？
0: え、今は朝ごはん中。
1: あら。
0: 食事中に席を立つのはお行儀が良くないと思い、耐えながら食べ終えました。片付けの前に、今だとトイレへ行ったところ、やってしまった。30代半ばでトミーの仲間に少し間に合いませんでした。
1: あら。
0: 何もなかったようにテントへ戻り、こっそり予備パンツに履き替えました。女も便意と戦うし、負けることもあるんです。彼氏には言えませんが、ここで成仏させてください。VS。タク
1: いいですね。
0: シードライバーさんや公共交通機関の運転手の方には本当に感謝です。
1: お腹痛いとか、お腹痛いからちょっとトイレ行ってきていいですかっていうバスの運転手はあんまりいないですもんね。
0: 前にね、タクシードライバーさんが、便意との戦いのメールをくれましたね。女性もこういうことがあると。
1: マジか。よく教えてくれたな。うんこ漏らしちゃった。
0: さすがに言わないんですね。
1: でも知ってんじゃない、彼は。
0: 彼氏。
1: うん。
0: 分かってな、分かって
1: どれ
0: な。
1: ぐらい漏らしたかにもよるけどね。パンツを履き替えただけで済むんであれば、ちょっとじゃん。
0: まあね。
1: ただズボンを履き替えなくちゃいけないぐらい。っ
0: と、なかなか
1: てい
0: で
1: うの
0: す
1: が本当の漏らすですからね。
0: よね。まあ、ごまかしが効く量だったんでしょ
1: それは漏らしてません。
0: いや、もう、履き替えてますから、でもパンツ。
1: パンツどころじゃないじゃなくて、本当に漏らしたら。
0: パンツまでだったら漏らしたと言わない。
1: 言わない。ちょっと出たぐらいね。
0: ちょっと出たはも
1: ちょっ
0: う漏
1: と
0: れて
1: つい
0: ます
1: た。ちょっとついた。
0: もう、伊達基準だと、これは漏らしてない。
1: ちょっとついたぐらいで別にいいじゃん、そんな。
0: 朝飯食ってる時に。
1: でも俺飯食ってる時腹痛くなる時結構あるわ。
0: あ、そう。
1: 確かに行儀悪いって言われる。
0: まあでもしょうがない
1: だけ
0: よ
1: どその無理じゃん、そんな。
0: な。こればっかりはね。なんか耐えて食ってるのすごいしんどいしし
1: んどいよ。もうだったら食わねえよ、もうこれ。これ以上って思うしね。
0: いや、だから、僕なんかは一食食べると一回出るんで。
1: ロケット鉛筆方式でね。
0: 何が、例えば帰れマンデーの時とか、一食食べてもすぐ、まあ、ロケ始まるんで、なかなか行く機会がないし、だから耐えながらやる状態になるっていうのと、人とご飯食べ行った時も、やっぱ一回食べたらもうすぐ、うんこしたくなってきちゃうんで、もう早く帰りたいなってなってしまうっていう。運行問題はあります。
1: 健康なのかね、それ。
0: 健康じゃないんじゃない？
1: じゃないのかな。
0: わ
1: ずっと
0: かん
1: 詰まって
0: ない
1: るって
0: け
1: こと
0: ど。
1: か。
0: あんまり健康じゃない気はす
1: だって
0: る。
1: さ、大腸の方まで行くのって相当時間かかるはずじゃん、本来。今食べたやつが。
0: で、今食べたのが多分出てるわけじゃないじゃん。
1: だから詰まってるわけよ、要するに。
0: 押し出されてるわけですよ。
1: だずーっとその胃とか大腸にあるんだよ。それをこう食べたやつがもう、押し迫ってくるから、なんだろうね。
0: だからそれを基準と考えるならば、もっと食事の量を減らさないといけないのか。だからこういうことでもしかしたら食べ過ぎてるになるのかなという感じですけどね。
1: ただ食べるのって幸せだからね。
0: なんかでも食べ過ぎてるもう難しいじゃん。どこで止める？例えばこの間もね、みんなでご飯食べ行った時も、満腹ではない。と、食べちゃうでしょ。
1: 食べちゃう
0: 満腹になったからごちそうさまでした。って考えたら、そこじゃん。基準。
1: な、大食感かどうかだろうね。
0: 8分目でやめるのが理想なんでしょ。もう一個食えんなーでやめろっていうこと。
1: もう一個食える。
0: もう一品。でもそこをやめるの難しいよね。
1: 難しいね。食べたいし。これぐらいしとこうかっていう基準がね。
0: だからもう満腹にしてないと、ここでやめられるけど、これ帰ったらお腹すくんじゃねえのって思っちゃってるから、満腹にしちゃうんだけど。正解は8分目でやめたら、
1: ただまあ満腹にしちゃったとしても家で帰ったら腹減るんですけど、動いていくから動くとね。
0: ほんま

0: また難しいところでね。
1: 車に乗ったり振動を与えたりすると、お腹空いてくる。
0: 結局、帰ってトイレ行くか
1: そうするとまたなんか、バレてきたなってなるんだよね。
0: これはどうしたらいいかわかんないんだよ
1: まあだから満腹中枢がぶっ壊れてんだろうね。
0: な。ぶっ壊れてんのかな。
1: それは。俺も昨日、久々に昨日腹減ってたから、家族でみんなラーメン食いに行って、禁断のね、大盛りに
0: チャレンジし
1: チャレンジした。したやっぱちょっと多かった。
0: 残す。
1: 残さないよ、それ。残すのはしない。食べた。でめちゃくちゃ腹いっぱいだった。
0: 今なってますけど。
1: 今、お腹いっぱいだ。
0: まあ、いっぱいなりました。帰りました。
1: 帰りまし
0: そ
1: た。
0: の日はもう終わり。
1: それがね、やっぱ終わんないよね。
0: そこからどうなる？
1: そっから、昨日9時ぐらいに帰って、ラーメン食って夜9時ぐらいに帰って。で、うちの家族たちはもうそっからお風呂入って、何やかんやで11時過ぎぐらい寝るのかな。んで、俺はそっから野球を見るから、楽天の。ね。そうするとまあ3時間。2時ぐらいまで。腹減るじ
0: もう腹
1: ゃん。そっからお菓子の戸棚を開け。
0: その間にトイレは行って
1: 行ってます、もちろん。帰ってきてすぐトイレ行ってる。お菓子の戸棚を開けると、なんかいっぱい入ってるわけですよ。プリッツとか、かりんとうとか。
0: まあ、選べ放題だよね。
1: 選び放題。で、なんだったらカップル麺とかもある。カップラーメン。ね。
0: そ
1: でもの ラーメン
0: 日、
1: 食ってきた人
0: ラーメンって3食目です
1: 2食目なの。
0: か？ああ、1食、
1: そうそうそう。
0: 2食
1: お前
0: の、
1: 腹減ってる今、ぐるぐるなってる。
0: 僕じゃない
1: 誰だ林さん。ぐるぐるぐるぐるみんなやってる。
0: 多分さっき食べたから消化の音でしょ。
1: 消化の音なのよ。腹減ってる音じゃないんだけど。
0: 2食。その日は2食。そのラーメンの前は。
1: は家で、サンドイッチみたいな
0: まあ軽く。
1: まあ軽くなのか、家族の倍は食ってます。
0: 倍はわかんないけど、サンドイッチ何個食ってる？
1: 神さんと娘は一個ずつ。まあ、ちょっと長めのね。パンの。一個ずつ食べて、パパは二つっつって、まあ、彼女たちの倍をね、食べてるわけです。
0: まあ、その分ね、夜、大盛りで、
1: そう、
0: 食べました。
1: 大盛り。大盛り、ワンタン
0: 帰って、
1: で、帰って。
0: 戸棚開けて。
1: 戸棚開けますね。
0: いろんなものがある。
1: いろんなもある中で、まあ、チョコフレーク。
0: チョコフレーク。
1: チョコフレークはメーカーさんがいっぱい送ってきてくれた。家にある。で、それをまず食べる。
0: まんま食べる。
1: まんま。いなくなってすぐ。
0: まず。まず。
1: まず。試合も長いから。
0: 試合見ながら。チョコフレーク。
1: チョコフレーク。で、食べ終わるでしょ？12時過ぎても特に。で、まだ全然。
0: 2時ぐらいってなってませんね。
1: 試合まだ終わってない。試合まだ終わってないです。そっからね、かりんとう、
0: むしゃむしゃ、もしゃむしゃ。
1: 食べ出して。そしてすげえ喉渇いてる。で、麦茶を1リットルぐらい飲んで。
0: 1リットル？
1: 1 リットルぐらい。麦茶、家で作ってる
0: から。ラーメンも食べてます。
1: そうそうそう、そう。すげえ飲むから、いっぱい醤油かけてる。なんかぐるぐる。
0: ちょっとうるせえな。グミグミグミグミ。
1: で、かりんとうも全部食ったら、ちょっとこれ、一個丸々食うのまずい。そういう時に限って、小麦粉だしな、ちょっと太るかもしれないなってちょっと思う。
0: かりんとう。
1: 半分にしようと。かりんと。で、まだ試合終わんないから、ブッセ。会津の天神様っていうね、ブッセ。
0: ブッセってどういうんだっけ？
1: ふわふわの、クリームチーズが挟まってるようなふわふわのやつ。それを、むしゃむしゃむしゃ。食べるでしょ？
0: 一個。
1: で、次、アイスコーヒー。ね。俺、アイスコーヒーとか、コーヒー飲んでもすぐ寝れる人間なんで、別に。関係ない。
0: コフェインが作用しない。
1: 飲み物で腹いっぱいにしよう。
0: ああ。
1: ちょっと牛乳入れて。アイスコーヒー。

0: まず試合終わんない。
1: 何時間やってんすか
0: 試合で3時間半ぐらいって。で、そっからグミですね。グミ。
1: グミ？
0: コーラグミ。コーラグミ。
1: グミ食べる。
0: コーラグミ食いながら。
1: だって昔ほら、グミの作り方見てもグミ食えないよね。
0: いや、食えないって思った。うん。
1: まだ食べてる。食べ
0: てる。まあ、家にあるから。コーラグミ。
1: コーラの。
0: コーラの瓶の形したやつ。
1: あ、まだ売ってんのあれ。
0: 売ってるよ。
1: コーラグミみたいな。
0: そうそうそう。あれ、うまいじゃん。それ食い出して。すげえ腹いっぱいになって
1: きて。まあまあ食べてますから
0: ね。ね、2時半に腹いっぱいになっちゃったと。このままやったらもう、太るんじゃないかな。うん、で、まだ風呂入ってなかったから、2時半ぐらいから風呂入る。うん、で、うん、ちょっと厚めの風呂入って汗いっぱい入って。うん、で、上がって、うん、寝ました。
1: すぐ寝てるじゃねえか。
0: いや、だから、そういう時何食ったらいいんだろうな。まあ、食わない選択肢がね、ないから、俺の中に。
1: ちょっとでもね、何ご飯食べて9時ぐらいでしょ、うん、
0: で、家族寝ました。なんかまあ、起きてますと。
1: もう2時、3時とかに。
0: うん。
1: なるわけじゃない、
0: うん。それ腹へんじゃん。
1: そうすると腹は減っちゃうん
0: だ。そどうするお前だったら。まあ、何食う何食ってるの
1: 基本的には、その、だから、夜ご飯の残りとか、
0: うん、
1: ビッとつまんだりは。
0: それも、それもね、あんの。例えばフライパン、ちょっとこう、蓋閉めてて、チンジャオロースさん。これでも明日のお弁当なのかな、とか。なんかね。
1: お弁当の可能性あるからね、子供も、ね。
0: うん。ご飯はタイマーで、セットされてるからないわけ。もう要するに朝、炊きたてをお弁当にするから、ご飯ねしの、うん。納豆だけ食べようか。納豆だけ食べたら、ご飯食いたくなる。
1: ね。まあ、お供なとこあるからね。
0: うん。で、非常事態の時食べるご飯を、
1: え？
0: 食べようかなとか。
1: どうしてもご飯を食べる。
0: やっぱ納豆食べるんだったら、非常事態ではあるからね。非常事態だよ、
1: まあ。お前にとっては非常事態
0: だよ、ね。そうそうそう。
1: それは納豆ご飯行く
0: ん？行くね。で、納豆ご飯だけじゃ物足りないからそれに生卵をかけて
1: もう一食。
0: そう食事だよね、そうなんだ
1: よ、ね。食事感じじゃなくなってるよ。
0: そう。え、だって、いや、お前も食うじゃん。
1: 食うときは食うけど、そ
0: んなに。やっべ、腹減った2時だ。ね。おつまみ。つまみに行こうっつって、台所行くけど、なかった。とにかく、その、外食した後だし。
1: 基本、その、ヨーグルトとか、あるから、そういうのに行くけど。ただ、その日が、その、混ぜご飯とか作っちゃったと、もう食べちゃう。
0: 一食。
1: いっぱい食べちゃう。
0: いっぱい食べちゃうかい。
1: 一食。
0: ああ、一膳な。
1: 混ぜご飯見ちゃったらもう、いっちゃう。
0: 食べるね。
1: あとはなるべくそうやってお茶とか、
0: うん、
1: で、お腹いっぱいにしようとはするけど。
0: じゃ、そんな無理じゃん。理想であってさ。
1: 難しいけどね。
0: うん。だから昔と違うのはそこで、なんか、パスタ茹でるとかね。
1: あ、作り始めはしないな。
0: そういうことはなくなった。確かに。
1: カップラーメン行くとかないな。
0: カップラーメン、
1: さすが。
0: 焼きそば食っちゃうかとか、うん、それはなくなった。昔、一緒に住んでる頃はさ、余裕で作ってたじゃん。うん、何やってんのもこのクソの中につって、そば茹でたりしてたじゃん。うん、その料理はしなくなったね。
1: あ、
0: クソ3時ぐらいに。
1: お菓子は俺あんま行かないので
0: 。お菓子はないの家に。
1: あるよ。
0: それ行かないんだ別に。
1: 別にそんなお菓子好きじゃないから。
0: カラムーチョはだって行くじゃん。
1: もう別にないから。
0: あれば行く。
1: あれば行っちゃうかもしれないけど。基本ないから。
0: 別に、
1: 別に俺にお菓子は買わなくていいと思ってるし。
0: へぇ、う
1: ん、この間だから、夜は、
0: うん、
1: 前後が、誕生日プレゼントでカールくれた、
0: うん。あ、カールね。
1: それ見ちゃったから、それ食っちゃったけど。
0: どれぐらい食ったの？
1: 半分ぐらい。
0: あ、でも半分で止まるんだ。
1: いや、もう、嫁さんがと食ってた
0: よ。
1: ああ。こいつカール食ってる俺のと思って。残り全部食いました。

0: 曲いきます。これ AI って書いて何？アイ。
1: あ、アイ。
0: アイさんでいいの？
1: アイさん。
0: AI って書いて。
1: 前もお客さん同じこと言
0: った。同じ人は、同じ人っていうか、アイさんっていう人？
1: はい。
0: 日テレ系ドラマ110回切って倒れない気はないの主題歌です。なんでそれ？
2: しょうがないだろ。
0: アイさんで、It's you.

0: 聞いていただいたのは愛さんで It's You。
1: It's You は
0: It's You。
1: You、
0: はい、
1: はい、
0: という感じでしょうか。もう一つ、もう一つぐらい、
2: もう一つぐらい、
0: もう一つぐらい、
1: ね、あんまりちょっと糞尿の方が少ない
0: です、ね、いいんだよ糞尿のやつ。
1: これ言ってみようかな、
0: はい、
1: ずんださん
0: どうも、
1: 私も相方も仙台出身なので、冷麺といえば盛岡冷麺のようなコシのある太麺に慣れ親しんでいます。
0: わかります。
1: 山中屋さんみたいなやつ。
0: はい。
1: なので、細くてコシの弱い麺だとどうしても物足りなくて、相方はそれをがっかり冷麺と呼んでいます。
0: がっかり冷麺ね。
1: 初めて行く焼肉屋さんでは、その店が盛岡冷麺なのか、がっかり冷麺なのかを見極めるために、他のお客さんのテーブルをめちゃくちゃ観察してしまいます。
0: なるほど。
1: 先日他のお客さんの冷麺を確認した後で注文したら品切れになっていました。サンドの二人はがっかり冷麺でも気にしないで食べられます。
0: これね、要するに韓国冷麺がね、がっかり冷麺なんですよ。
1: 細いっていう、
0: あの細くて黒っぽいってやつ、なんか灰色っぽい、あれ韓国冷麺だね。あのハサミで切ったりするやつ、あれは俺もがっかり冷麺だね。
1: あんまり、
0: うん、やっぱりあの盛岡冷麺が正解冷麺で、

0: ニコニコ冷麺な
1: そう。
0: たまにうっかり冷麺。
2: うっかり冷麺ってなんだよ。なんでうっかり冷麺。
0: ああ、うまそうなやつだなぁと頼むと、そのがっかり冷麺だったりするとか。
2: そう、うっかり冷麺。
0: うん、うっかり冷麺です。
2: 写真でちょっとあんまりわからない。
0: わかんない。あと、ちゃっかり冷麺も。
2: ちゃっかり冷麺ってなんだなんだ、ちゃっかり冷麺。
0: だいたい銀で作られたそのお皿に入ってる冷麺は、がっかり冷麺が多い。
2: ああ、韓国冷麺。
0: うん。
2: そう。丼だと大丈夫。
0: 丼だと意外と。盛岡。ちゃんとだから、盛岡冷麺ですかって聞いた方がいいよね。韓国冷麺ですかそれとも盛岡冷麺ですか、ね、冷麺ってって、麺ってどんな感じですかって聞いた方が、ね、うん。美味しいですよってしか言ってこないです、ね。
2: しっかり冷麺かどうか確認してから。そうそう、
0: ちゃんと産地。しっかり、
2: ね。うん。そうすると、うっかりなことはなく
0: ない。うっかりなこともないし、ちゃっかりもないし。
2: うん。
0: そうね。
2: そうだね。ちょっと気をつけてみてください。
0: バッタリ冷麺
2: って。バッタリ冷麺ってなんだよ。
0: あったり出会う。
2: ここのお店に冷麺あるんすかっていう。
0: そうそうそう。あるよ。
2: ああ、
0: ええー、って。
2: まさかですね。
0: あったんすか。頼んだことなかったわ。ってね。
2: で、頼んだら麺黒かったりすると。
0: がっかり冷麺。ばったり冷麺ががっかり冷麺だった日はもう最悪です、
2: ね。ね、そこちょっと確認しないといけない。
0: そうそうです
2: ね。はい。という感じでしょうか。で
0: しょうかね。
2: はい。
0: はい、ということで、うん、いろんなメールをお待ちしております。はい、また来週です。
2: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: 届くね。
1: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。

ESSS 今週も始まりました。6月3レディオ FM76.4 ラジオ石巻から、今週はですね第4週目ということで私通貫をお届けいたします。イエス、今回もですね愛も変わらず新旧問わず素敵なレゲエダンスホールミュージックを皆様にお届けいたしますので30分間お付き合いください。

ジョスタートライクディスロッカーさんレディオ、今週のファーストエントリーはこちらです。 This voice one from Fiji。

と次の曲なんですけども、クレバーとスターリングによるブランニューでございます。曲のタイトルは Love is Overdue。 とても素敵なワンソングなのでね。 I was come before you。 もうシェキーロッカーさんレディオリスナー

皆さん大好きでしょう、ロメインバーゴビクシューでございます。このタイトルはスター・クロス・ザ・スカイ。そう、今週もですね、

には皆様に感謝です。Enough respect ロカさんレディオリスナーズ。Same way リズム行ってみましょう。

So dance hall nice. Reggae music so nice. レゲエのね素晴らしさを少しでも伝えられたらなと思っております。

頑張ってる女性にこの曲を捧げたいと思います。スクランプスモーガンで I'm like you。

is true and nice. Be sure and ask one.そう早いもので次の曲で今回のロッカーサンデリオファイナルでございます。イエス、今週のファイナルエントリー、最近の個人的にお気に入りなワンソングでございます。極楽レディオAI ミュージックですけども、素敵な曲のなのでディールしたいと思います。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時ちょうど回っています。 J-WAVE JAM THE PLANET 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカアーリントンは午前6時、アクシオスより、テキサス州共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利。イギリスロンドンは正午、ザ・テレグラフより、トニー・ブレア氏、スターマー首相にはイギリス再建の

さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、アメリカアクシオスより、テキサス州共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利ということですが、テキサス州の共和党上院予備選でトランプ大統領の支持を受けた州司法長官のケン・パクストン氏が共和党重鎮のジョン・コーニン上院議員を破りました。コーニン氏、上院でも屈指のベテラン議員でしたが、今回の敗北は共和党内で今なおトランプ氏の影響力が極めて強いことを示しています。パクストン氏は公金の流用疑惑などのスキャンダルを抱え、3月の最初の投票では次点でしたが、トランプ氏が今月19日に忠誠心が高いということで支持を表明したことで決選投票で逆転。今回の結果は共和党のトランプ色がさらに強まっている

0: ではこの8時台は世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はアフリカ現代政治学校専門東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんが来ていただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、一つ目はですね、コンゴ民主共和国で現在エボラウイルス感染症が流行しているわけですけど、それがサッカーワールドカップの代表の活動に影響しているというものがまず一つですね、もう一つは南アフリカで反移民攻撃が増加しているというニュースを扱いたいと思います。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT
1: では改めまして今夜のニュースエキスパート東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤光希さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずお話しいただくのは先ほどあったイギリス BBC よりコンゴ民主共和国エボラ流行でサッカーワールドカップの代表活動に影響ということで、これ今何が起こってるか遠藤さん教えてください。
2: はい、ニュースでもありますけれども現在コンゴ民主共和国の東部を中心に、はい、まあ、一般的にはエボラ出血熱と呼ばれている、ウイルス感染が流行していってですね、先ほどちょっとニュースを見たところ感染者は1000人を超えていると、で、死者もですね240人に迫るということで、まあ、世界保健機関の WHO は今回の事態を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態と位置づけて、はい、世界に対して強い警戒感を、まあ、呼びかけているという、うん、そういう状況にありますね。
1: はい、これコンゴの医療体制というのはやはりちょっと弱いものなんですかね。
2: はい、そうですね。実際現在、感染が広がって、まあ、ウガンダという隣国にも感染者が出ていますけれども、はい、この地域は、まあ、そもそも紛争が続いておりますし、まあ、貧困も、蔓延しているということで、まあ、さらには USAID の解体ということもあって外からの支援も非常に乏しくということもあって、まあ、医療体制が非常に脆弱で、一度感染症が発生してしまうとですね、それがなかなか簡単には封じ込められないというそういう構造的な問題がありますね。
1: そうした厳しい状況の中でこれがワールドカップに影響を及ぼしているこれは一体どういうことなんでしょうか。
2: そうですね、今回のエボラ出血熱の流行の拡大を受けてですね、はい、まあ本来首都のキンシャサという街で予定されていた、サッカーワールドカップの代表トレーニングキャンプがですね中止に追い込まれてしまったということです。
1: なるほど。これキャンプ中止になると当然代表活動も影響出ているわけですよね。
2: そうですね、まあ、今回今後民主共和国の代表がワールドカップに出るのはですね1974年にザイールという国でとして、まあ、出場して以来52年ぶりということになります。
1: じゃあコンゴという名前になってからは初めて
2: ですね。
1: あ、そうなんですね。
2: そうです。で、ただ、まあ、中止になって影響が出るということに関して申し上げますと多くの代表選手は主にヨーロッパなどの国外のクラブに所属しているので、

0: はい、
1: まあ、競技面に対しての、まあ、あの直接の影響はまあ限定的というふうに見られています。
0: そうすると問題になるのは何なんでしょうか。
1: そうですね、今問題になっているのは、エボラの流行を受けて、まあ、開催地であるアメリカの大使館が一時的にビザの発給を停止した、はい、ということがあって、まあ、アメリカに行って代表を応援したいという人たちの間に、まあ、不安が広がっていてですね、まあ、あのファンを含め報道関係者が、まあ、アメリカに移動できないということになるのではないかという、そういう不安が、まあ、持たれているという状況ですね。
0: 選手は今ヨーロッパで活動しているので、例えばヨーロッパからそのままアメリカに行く場合は、ある種のこう移動の制限というのも ないか緩和されている状態。
1: そうですね、今回も代表チーム、まあ、愛称レオパーズっていうんですけども、はい、あの事前に親善試合として、まあ、旧宗主国のベルギーとですねさらにはスペインと
0: それはそれで政治的な
1: 政治的、はい、その2つの国と親善試合終わった後に、はい、アメリカヒューストンでポルトガルとのあのワールドカップ初戦に臨むと、そういう予定になってます。
0: ではもうすでにその移動している選手なんかにとっては、まあ、問題なくこれ移動できるだろう。
1: そうですね、
0: これちなみにあの国内で活動している選手というのはこれ代表ではいないんですかね。
1: 基本的には多分
0: あのヨーロッパが多いですかね。
1: ヨーロッパで活動しているクラブで活動しているということのようですね。
0: ただ先ほどファンとか報道陣の話ありましたけれども、今あのエボラが流行している中心地が東部かと思いますが、やはりこの報道だったりとかファンの移動となると首都なんかに多くの人が集まっていると思いますが、このエボラ流行の場所と首都というのも離れているんですか。
1: そうですね、あのコンゴ民主共和国って非常に広い国土を持っている国で、まあ、東部の今あのエボラが感染しているとされている、まあ、イトゥリとか北キブという州があるんですけど、はい、その州とは首都のキンシャサは、まあ、1800キロほど離れているということで、
0: かなり遠いですね。
1: 相当遠いんですよね、
0: は
1: い、ですから、キンシャサにいる人たちにと、まあ、感染が広がるというリスクがすぐにあるということは考えにくいので、 なぜそのコンゴ民主共和国全体がですね、その渡航禁止やビザ発給の制限の対象になるのかということをめぐって非常に不満が出てきているという、そういう状況ですね。
0: なるほど。あのもう一つその治安的なというか、この安全上の懸念も東部に関してはあるというところを聞きましたが、これはどういうことでしょう。
1: はい、まあ、従来からといいますか、まあ、昨年来いろいろ、まあ、不安要素があの増大しているんですけれども、はい、それは、まあ、あの東部で特にルワンダの支援を受けた M23 という、まあ、武装勢力がいて、この武装勢力がですね、まあ、かなりその地域を、まあ、統制してしまっていると。で、しかもその M23 に対立する武装勢力との間で対立がやはり継続しているということもあって、簡単に感染対策を進めることが、まあ、できにくいという、そういう状況が あるために保健、まあ、医療提供といったようなことやウイルスの感染の、まあ、チェックですね、そういったものがうまく進まないという状況があるということですね。
0: これあのもちろんその公衆衛生の視点というよりは、やはりこの地域を見ていて、このエボラの問題、これサッカー以外にも経済だったり影響出ていくと思いますが、やはりこれ国全体としては厳しい状況というのは続いているんでしょうか。
1: そうですね、まあ、あの基本的にキンシャサという、まあ、あの町にある政府の統制がですね、この東部に及んだことはほとんどないんです。
0: なるほど。
1: 国家としてはあの一つの国家のように見えるんですけど、
0: はい、
1: あのコンゴ民主共和国、まあ、旧ザイールという国 の行政がこの東部まで中央政府の影響力が及んだということは一度もないことがあるので、基本的に、そうした紛争がある種放置されている状況にもありますし、はい、まあ、ある種あの周辺国の介入もこの地域の紛争を招いているということでもあるので、まあ、本来であればあのワールドカップというふうなスポーツの平和な文化活動ということが望まれるわけですけれども、まあ、そうした問題の足元をですね、うまく、もう、まあ、ある意味でそのは、まあ、救い取ってしまって、うまくその活動ができないような状況を作り上げてしまっているという問題があるということですね。
0: まあ、ではそういった意味ではこの国内の政治状況、治安状況の不安定さというのが、この公衆衛生上の危機によってより脆弱な人たちにもこの偏って悪い状況をより生んでいるというところですね。
1: そうですね、そういった問題が生まれていて、さらにそれが周辺諸国、まあ、 近隣の国にも今ちょっと影響

0: 響が及び始めているという、そういうリスクが高まっているということですね。
1: わかりました。さあこの後のパートでは南アフリカでの反移民攻撃の増加についても伺っていきます。

0: では遠藤さんに続いて伺うのはこちらです。カタールアルシャジーラより南アフリカで反移民攻撃が増加、これはどんなニュースでしょう。
1: はい、まあ、NGO のヒューマンライツウォッチがですね、はい、南アフリカの国内で、まあ、反移民団体、まあ、これは基本的に黒人を中心とした団体というふうに考えていただいていいと思いますけども、周辺国であるジンバブエなどから来た外国人を狙ったデモとか、いわゆる自警団的な活動を強めているという形で、まあ、警告をしたというレポートを出したという、そういう話から始まってますね。
0: 一度こう整理しておきたいのが、南アフリカといえばやはりアパルトヘイトのような形で、この白人と黒人の、まあ、双方の人種が存在している。その中で今回反移民を、まあ、ある種主導しているのが黒人の方のグループだというところなんですね。
1: はい、そうですね。
0: これ一体背景何があるんでしょうか。
1: はい、南アフリカは、まあ、アフリカ有数の経済大国の一つです。はい、ただまあ、アパルトヘイトが終わった後もですね、まあ、特に若者を中心にした失業率が非常に高くて、それの状況はなかなか改善しないということもあって、まあ、貧困とか社会的不満が強まっています。まあ、これはコロナ禍においてもですね、経済活動を、まあ、制約するということを政府が行った時に、まあ、略奪が起きたりするというふうなことで、自分

0: ちの経済活動を全く制限してくれ、制限すると自分たちはもう生きていけないんだっていうような強い不満や反発が起きたということがあったわけですけども、まあ、こうした中で、まあ、一部の政治運動や市民団体が、まあ、移民というふうに分類される人たちが、まあ、自分たちの仕事を奪って治安を悪くしていると言って、まあ、非難をして、まあ、その自分たちの、まあ、市場を広げるような活動をしているということになってますね。
1: そういった失業率だったり貧困社会的不満の高まりを、まあ、一番にこのある種感じているのがその黒人のグループであって、で、まあ、以前に例えばヨーロッパであったように我々の社会的な、まあ、アメリカでもそうですけど不遇というのは移民のせいであると、まあ、こういった言説だったりこういった認識っていうのが広まってしまっていて、でこの動きにつながっている。
0: あ、そうですね、まあ、この動きは今回に限ったことではなくて、はい、まあ、アパルトヘイトが終わってからまあずっとくすぶっている問題で、一度、まあ、今回の前にも2008年に大規模ないわゆるゼノフォビア、外国人排斥運動のようなものが、まあ、広がって、ったことがあります。で、まあ、南アフリカには、まあ、周辺国から、まあ、商売をしに来ているような人たちがかなりやっぱり入ってきているので、まあ、そういう人たちが自分たちのやっぱり職を奪ってるんだというようなことに対する強い不満が、まあ、南アフリカの黒人の中には強くあるということですね。
1: そういった中でこれ実際にそのゼノフォビア的な動き、何か被害にだったり具体的なアクションにつながってしまっているんでしょうか。
0: はい、そうですね、言葉による暴力もありますけれども、まあ、住居からの立ち退きを迫ったりですね、あるいは職場や病院での差別、まあ、さらには財産の没収、そしていわゆる身体に対する暴力を働くようなところにまで発展するというケースもあります。
1: じゃあそういった中でこう実際に緊張が今、まあ、まさにというか今リアルタイムで緊張が高まってるんですか。
0: そうですね、今高い状況にあるということがあります。特に、まあ、南アフリカのタウンシップというですね、はい、黒人の人たちの特に低所得層が住んでいる、まあ、地域があるんですけども、はい、そこで、こうした緊張が高まりやすいという状況が、まあ、あるというふうに、まあ、おそらく一般的にもこれまでそう考えられてきましたし、ヒューマンライツウォッチのレポートでもそういった評価、おそらく分析がなされていると思います。
1: なるほど。これ政府としてはどうしているんでしょうか。
0: はい、まあ、南アフリカ政府は失業やですね、資源の不足の問題とか、あるいは国内に不法移民に対する不満が強くあるということ自体は、まあ、認識しているところ、
1: なるほど。
0: でしかも外国人への暴力や排除的な攻撃は、まあ、正しくやっぱり容認できないんだということで、うん、まあ、法律に基づいた対応を、まあ、するのであるというふうな、うん、まあ、建前的な姿勢は示しているということですね。
1: なるほど。今建前的な姿勢ということをおっしゃいましたけど、それはなぜ実際的な取り組みにつながっていないんでしょうか。
0: やはり、政府としてもですね、具体的にこうした黒人の貧困層に対して十分なサービスを提供できるだけの今余力がないということもありますので、放置はしておけないけれども、じゃあ代替案として、そうして失業率を緩和して人々の生活を向上させる他の策があるかというと、そこはやっぱりないということであって、これはずっと南アフリカの国内の大きな課題になってきた問題でもありますね。
1: こういった状況というのはこの南アフリカの歴史だったりとか経済状況と関係やはりしているわけですよね。
0: 特にアパルトヘイト期にはまあ、黒人の 社会の中においてもですね、はい、まあ、相互には黒人間で対立をするというふうな動きが強く見られてきた面もあって、
1: なるほど、
0: ある種の暴力的な方法によって自分たちと違う連中を排除するというようなことが、まあ、南アフリカ国内だけでも行われている。それが今度はアパルトヘイトが終わって外から入ってきた移民という別の存在がいて、
1: はい、
0: まあ、その人たちをある種のスケープゴートにすることによって、まあ、国内的な対立はまあとりあえず置いときながら外国人に対する嫌悪を強めて、人権保護が損なわれるような、まあ、そういう状況が強まってきているというようなことになると思いますね。
1: なるほど。そして今この南アフリカの経済というのはもちろん悪いからこういった状況だというふうに推測するわけです。

0: ですが、インフレですか、何がこの経済状況を生んでるんでしょうか。
1: まあ、一つの背景としては、まあ、あのアメリカとの関係が悪化して、はい、いわゆるトランプ政権になってからですね、南アフリカに対する支援を、まあ、全てストップするというふうなことも起こっていますし、やはり現在南アフリカの通貨自体もそれほど強い状況にはないということもあって、非常にやっぱり経済的に、まあ、ブリックスを構成している国の一つではあるんですけれども、まあ、その経済政策も含めて、まあ、さまざまな状況の立て直しを今求められているという状況にあるというふうに言えると思いますね。
0: わかりました。さあ最後に遠藤さんにもう一つアフリカの最新トピック伺っていきたいと思います。イギリス BBC ですが、500個のパンで作られたドレス、アフリカ映画賞を驚かせるというニュース、これ非常に話題になったそうですが、これ何でしょうか。
1: はい、まあ、今月の9日のことですけれども、まあ、あのナイジェリアという西アフリカの大国の、はい、まあ、経済都市であるラゴスという町でですね、アフリカ最大級の、まあ、映画とテレビの賞を、まあ、授与するというアフリカマジックビュアーズチョイスアウォードという、まあ、あのセレモニーが行われたわけです、
0: はい、
1: でその際にですね、500個以上のパンを使ったドレスを着たあの方が出てきてですね、非常に大きな話題になったということですね。
0: これなぜパンを使ったドレスが作られたんでしょう、そもそも。
1: ですね、まあ、これ作ってまあ、あの衣装とされた方は実際には一人では動けなかったらしいんですけども、あの作ったのはですね、まあ、あのこの人リアティ番組で知られているクイーン・マーシー・アタンという方、女性の方ですけども、
0: はい、
1: この人 の本人の、にインタビューしたところによるとですね、
0: はい、
1: 自分がパン製造のビジネスをやっていて、
0: なるほど、
1: それを PR するために、まあ、作ったデザインだったというそういう話だったようですね。ですから奇抜さを狙ったというよりも、自分はこういう風なビジネスをやってるっていうようなことをこの場で示してマーケティングのを、まあ、広めるような戦略を取ったということのようですね。
0: なるほど。この AMBCA、 先ほどのお話いただいた賞だと思います、映画テレビ賞ですが、これはあのマーケティング戦略の場になるということは、やはりアフリカ国内では非常、まあ、アフリカ内では非常に知名度とか、
1: ね、
0: 存在感強いんですか。
1: はい、そうですね、まあ、ここの、このイベントはですね、まあ、アフリカの映画や映像文化を称える場であると同時に、まあ、アフリカのファッションやクリエイティブ産業を発信する巨大な文化イベントが、まあ、示している場であるということで、
0: はい、
1: まあ、今回の500個のですね、パンのドレス以外にもですね、よく理由はわからないんですけど、ドイツのケルンの大聖堂をモチーフにした、まあ、ドレスというか、これ写真見るとこれ動かないんじゃないかと思うようなドレスや、フィッシュをイメージした羽の衣装といったような、まあ、日本でもどこかで見聞くような、まあ、衣装も注目を集めたということのようですね。
0: なるほど。やはりアフリカのカルチャー、そういった面も、そういった部分は非常に今勢いがありますか。
1: そうですね、まあ、前の2つのニュースで扱ったように、まあ、感染症とか、まあ、紛争とか貧困とかといった問題に、まあ、注目が集まるんですけれども、まあ、アフリカにおいても、まあ、前回も触れましたけど、音楽であるとか、
0: はい、
1: あるいはファッションであるとか、あるいはその映画、特にナイジェリアの映画産業にノリウッドっていうのがあります。まあ、これは、まあ、あのハリウッド、ボリウッドときてノリウッドになるわけですけども、2000年代以降、まあ、非常に世界的にも大きな存在感を持っているようなあの映画の発信を行っているということで、まあ、世界に、まあ、あの視聴者を集めているという状況がありますね。
0: これちなみにそういったコンテンツだったりクリエイティブというのはアフリカのそれぞれの国で消費されているんですか、それとも他の国でもかなりこう存在感が出てきてるんですか。
1: 出てきます、まあ、このノリウッドはかなりやっぱり影響力があって、周辺の英語圏ですね、ガーナであるとかいったような国でも広くあの見られていますし、ネットフリックスのような媒体を通して世界にも発信されているので、かなりの視聴者を、まあ、世界的に集めているというふうに考えていいと思います。
0: なるほど。 確かにこうルーツで考えた時に、例えばアフリカにルーツを持つ方がアメリカに住んでいて、そういった方が消費するとか、そういうことも考えられるわけですよね。
1: そうですね、それは十分ありますし、おそらくコンテンツ自体も非常に面白い内容を含んでいるので、結構なオーディエンスをおそらく獲得しているという現状があると思いますね。
0: こう資本という意味でもそこに投資しようみたいな動きもやはり増えていくんですかね。
1: おそらくナイジェリア国内に限らず、もしかするとノリウッドに関、まあ、ノリウッドはもともとインフォーマルセクターっていうか、彼氏も非 正規の経済活動として始まってるわけではないんですけども、まあ、それが徐々に正規性を持ってきているので、ナイジェリアあるいは、まあ、それ以外に関心を持つ外の資本ももしかすると入ってくる可能性は広がっていくんじゃないかというふうに思います。
0: わかりました。ぜひアフリカのカルチャーについても今後教えていただければ幸いでございます。さあ今夜のニュースフロムエキスパート、アフリカ現代政治がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんにお話を伺いました。遠藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: JAM The Planet

ここでジェイミー会員の皆様へイベントご招待のお知らせです。貧困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開するグローバルシチズンが日本で初めてとなる音楽イベントグローバルシチズンライブ東京を6月18日に東京国際フォーラムで開催します。このイベントにジェイミー会員10名様をご招待します。

出演アーティストはエンティーム、アイ、千葉勇気ほか。メイン MC は J-WAVE ナビゲーターのクリス・ペプラーが務めます。音楽の力と一人一人の行動で社会をポジティブに変えていく、そんな思いを形にするこのグローバルシチズンライブ東京。ご応募詳細は J-WAVE のウェブサイトからご確認ください。

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
0: Whole news experience.
3: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。日本の航空会社初月への荷物輸送に参入。 JAL グループが月面開発を手掛ける宇宙スタートアップ iSpace と連携し、2028年に予定されている月面着陸ミッションに向け月への荷物輸送サービス事業に参入すると発表しました。アルゴプロジェクトという名称で、企業の製品や地域の特産品、文化資料をなどを月へ運び、地球の文化を未来へ保存継承することを目指しています。専用の月面輸送ボックスメビウスの箱舟も開発。大きさはおよそ20センチ四方で、月面環境に耐えられる素材を使い搭載物を保護します。背景には気候変動や大規模災害、紛争などによって地球上の文化や営みが突然失われるリスクへの危機感があります。地球の記憶を月に残す時代、これが現実になろうとしています。

夜7時から石田健がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。さあ、この8時台ニュースフロムエキスパートでは、まあ公衆衛生の問題が脆弱な人々に影響を与えるという、まさにまあコロナ禍で日本も経験したような話題を扱ってきました。まあ一方で時間が経ち、我々もそういった話題教訓忘れかけている、まあ、そういった中で少し離れている地域であってもこういった問題改めて思い起こすことの重要性、皆さん感じていただけるのではないでしょうか。さあ、そして前半では高市政権の話題扱ってきました。そのニューストピックについて引き続きさまざまな方からコメントいただいています。例えば富高 T さん、首相がオールドメディア側というだけでは何も解決しない、では例えばこの番組に首相をお呼びしてはいかがということで、以前に今さまざまな野党あるいは与党もですかね、あの政治家の方にゲストで来ていただいたりもしました。ぜひそういった場は今後もですね作っていって、直接その声を聞いていく、もっともっとこの番組でも増やしていきたいと思います。それからドラゴさんです。国民の生活に直接関係ないことでメディアが騒ぎすぎた結果もあるよね。ぶっちゃけサナエトークンとか今そんな大事か思っている国民は多いのでは。報道が先鋭化している印象があるということで、確かに直接関係ない、では同時にその正当性みたいなところで言った時に、例えば桜を見る会であったり盛りかけも、それも直接関係はないわけですよね。果たして我々が関係する問題としない問題どう線引きしていくのか、まあ、そういったところも重要な論点かもしれません。さまざまなコメント皆さん引き続き見ていますのでありがとうございました。さあ、最後に明日の東京地方のお天気。明日は曇り、ところにより昼前から夕方雨、最高気温26度、最低気温20度。明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャム・ザ・プラネット、ここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日に。ありがとうございました。

0: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日はテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 今日はですね、いよいよ才能脇さんがなさっているサービス、アスイク、こちらについてお聞きしていきたいと思います。はい、アスイクは明日の明日と育児の育ですよね。は
2: い、そうです。あともう一個号ですね。育の育も明日行ける保育園っていうところで、
1: あ、そういう意味なんですね。はい、そちらを運営されています一時保育のマッチングサービスですね。つまり預けたい人を預けられる場所、はい、これをインターネット上でマッチングするということですね。はい、まあ、皆さんもマッチングということで想像はできると思います。実際には、施設がたくさん揃わないとマッチングは成立しません。はい、どういった施設が登録されているんですか？
2: そうですね、今の施設数でいうと1都3県中心にはなるんですが、だいたい110の保育園が登録されています。で、社会の背景的に言うと、まあ、少子化の中で保育園がちょっと前までは本当入れないっていう時代だったんですが、一気にこう余ってきたっていう時代になっているので、保育園側としても空いているところを使ってほしいと思ってきていると。
1: あ、社会背景で少子化なので、はい、保育園というか預ける場所の方が余ってきたんですか？
2: そうなんです。本当に私の場合、第一子はもう全然入れない激戦区が、もう6年ぐらい経つと全然状況変わったなっていう、
1: そんな変化が起きてるんですか？
2: はい、
1: いや、これ少子化っていうところにも大きな課題がありますよね。
2: そうです、本当に
1: それが浮き彫りになってますよね。
2: はい、
1: ということは保育施設側の経営も圧迫されてますよね。はい、
2: おっしゃる通り、やっぱり閉園してしまう、潰れてしまう保育園も出てきています。
1: だからそこに早くマッチングをし、預けられるようになれば、もしかしたら本来預けたいと思っていても預けてない人がいるので、はい、その人が救われるんじゃないかということですね。
2: そうですね。で、やっぱりそれで探すのがすごく大変、どうやって探したらいいかわからないっていう方たちが、普通にこうネイルサロンとかヘアサロンを探すのと同じ感覚で検索してもらえたらなっていうところから始まりました。
1: いいですね、今のこのアプローチ。私もそうです。飲食店を探すのにやっぱりアプリか LINE です。
2: そうですよね。
1: もしくはインスタ、
2: はい、
1: もう圧倒的スマホで探しますよね。うん、だったら一時保育もということですよね。
2: そうです。はい、
1: どういった特徴があるんですか、このアスイクには？
2: そうですね、一つはアプリではなくて LINE から使えるっていうところですね。で、やっぱりアプリだとちょっとダウンロードしなくちゃいけないとか、そういったハードルがあるんですけど、とにかく LINE なら、まあ、ほぼ皆さん使っているので簡単に開けて、ですぐにこう通知とかも LINE に来るので、まあ、すごく手軽に予約しやすい。もうとにかく予約のハードルを下げたいっていうところと、ホテルとか、まあ、ネイルサロンの予約と違うのは、子どもの年齢というものによって例えば空きがあるかないかとか、料金とかも変わってくるので、そこにまあ全て対応していて、自分の子どもの、まあ、お誕生日を登録していただいて、例えば利用したい日、まあ、5月30日とか入れていただくと、まあ、空いてるところがパッと出てくるという、そんな感じの仕組みになってます。
1: そしてパッと出てきた一時預かりができる施設に預ける、
2: はい、
1: 何時からです、
2: はい、
1: と言って実際にお子さんと一緒に行けばいいと。
2: そうですね。で、お昼ご飯つけますかとか、
1: あ、
2: いろんなオプションがあったりとか、あとやっぱり子供預けるので、それこそちょっと心配っていうのは どの親もあると思うんですね。うん、なので、ちょっと私たちが意識したのは、そこで働いてる先生の顔が見えたりとか、施設の写真をなるべく豊富に載せて、であとは保育園の先生がどういう思いで運営しているかみたいなことも載せて、よくそのやっぱり訪問するっていうのは親にとってはちょっとしんどいんですけど、疑似体験として、あ、ここだったら大丈夫だなって思って申し込めるようにしたんやっていうふうに思ってます。
1: そういった施設を、才能脇さん、こう開拓していくわけですよね。はいはい、どういった基準でどういったところに足を運んだんですか？
2: はい、最初の頃は本当にこう一つ一つ私が電話をしてみたいなところで、必ずでも園長先生に会いに行ってました。私自身が保育園ユーザーなの で保育園大好きなので、やっぱり行くことで、あ、ここの園こういう雰囲気だなとか、あ、この先生こういうこと大事にしてるんだなっていうのも分かりますし、本当に初期は、今はさすがに110なので全部私は行けないんですけど、行ってで園の様子も見せてもらって、で明日一回やりたいことも伝えて、例えば園によってはそんな簡単にネットで申し込んでほしくないんですみたいな園もあったりするんですね。
1: あ、そうなんですか。
2: そうなんです。やっぱりそういうのはちょっとうちはやりたくないみたいな。
1: やっぱりお母さんに会って、
2: そうなんです、
1: お子さんの様子も見て、
2: はい、
1: はあ、まあ分からなく

0: はないですよ、
1: はい、でもなんか私すごくあの信頼してる先生が一人いて、それ相談した時に、あ、それもわかると、そういった縁ありますよねと。でもお母さんと一緒に面談してる時のお子様とお母さんと離れた時のお子様って全然様子違うので、結局ゼロスタートなんですよって言われたことがあって、
0: すごい説得力ありますね。
1: なるほど。やっぱりあの本当に現場を踏んでる方が言うと説得力ありましたね。
0: 言葉選ばずに申し上げると面接意味ないってやつ、
1: そう、わからないことはやっぱり山ほど残ってるよっていう。
0: まあ当事者はお子さんですからね、
1: はい、
0: あ、
1: だからやっぱりあのこういうシステムあるっていうことに意味はあると思うよって言って、まあ使っていただいてるんですけど、その辺には、まあ、
0: その際にアスイクというサービスでは、はい、この条件を満たした施設じゃないといけないとか、はい、何か基準は持ってるんですよね。
1: そうですね、あのもともと保育施設というのは認可が必要なので、必ずあの立ち入り検査を行政がしてます。
0: ああ、確かに。
1: あとあのうちメンバーに保育士もいるので、ちゃんとその保育士が行って保育士の目線で見る。例えばちょっとハサミが出っ放しになってます、あの縁みたいなことを気づくんですよね。だからちょっと危ないかもとか、ゲートが割と開きっぱなしでしたとかいうところと、あとこれはすごく難しいんですけど、たくさんとにかくお客さん来てほしいんですっていう中で、やっぱり大事にしてる理念みたいなことをきちんとお話ができないなっていう時には、ちょっと継続してお話をさせていただくみたいなこともしています。やっぱりこう私たちがいいと思って大丈夫だと思ってるところをお勧めしたいとは思っているので。
0: さらにですね、他のサービスとして体験型保育イベントも行っています 。
1: はい、
0: これどういった体験ができるんですか。
1: はい、これはあのいわばリアルなキッザニアのような形をとってます。例えば JR 東日本さんと連携をしている場合には、まあ、この間新宿駅を使わせていただきまして、子どもたちが、まあ、大体ね4歳から、上は8歳ぐらいまでお預かりをするんですけど、朝保育園に行く代わりに駅に来てもらいます。で新宿駅にお母さんやお父さんと一緒に来て、そこでバイバイしてもらおうと。そこからうちの保育士が預かって4時間もう駅員さんが時々登場して一緒にアナウンス体験できたりとか、新宿駅だとシミュレーターの体験ができたりと、でたくさん電車を見る、で楽しくみんなでご飯を食べて、いろいろ電車についての絵本とかを読んで最後帰るという、そんな保育の時間を預かりだけではなくて、そこでしかできない体験をくっつけるということをやってます。
0: これ保育園にとって魅力ですよね、
1: はい、
0: 付加価値が生まれるということで、はい、まあ、全ての保育施設にできるわけではないんですが、まあ、地域のさまざまな事業者と連携をすれば可能になると、
1: はい、そうですね。でここに関してはもう私たちが主催でうちの保育士が入っているので、
0: あ、
1: 保育園のマッチングのアスイクとはまた別のサービスとして、あ、ただ申し込み方法は同じラインなんですけども、ここはもううちが主催で、うちの保育士がプログラムの企画から全て入ってやるという形です。
0: そういったサービス連携ができるように、
1: はいはい、
0: アスイクさんの中でも保育士を抱えてらっしゃると、
1: はい、そうです。
0: ということは直営の一時預かり所を持ってらっしゃる。
1: そうですね。ただそれがその固定の場所ではなくて、今日は新宿駅、
0: あ、そういうことなんですね、
1: はい、来週は例えば武蔵浦和駅、
0: フレキシブルですね、
1: はい、今度は 西日本の四条畷駅みたいな感じでいろんな場所で開催しています。
0: 今の時代に合ってますね。
1: はい、本当に楽しいです。
0: あ、これ保育士さんも楽しいんじゃないですか。
1: そうなんです。あのおかげさまでやっぱりあの保育士不足って世の中から言われてますけど、うちはリファラルで入ってくれた保育士さんが面白いことやってるから来ないって知ってる保育士さん誘ってくれるみたいな形で集まってくるもらってます。
0: まあ他のところと違ったイベントやってれば楽しさが増しますからね、
1: はい、
0: 職場が楽しいっていうのは保育士さんにとっていいことですよ。
1: そうなんです。
0: そうですよね、
1: みんなハッピーっていうのがいいなと思ってます。
0: そしていろんな事業者とつながることによって、今度は地域ともつながっていくと、
1: はい、
0: いうことですよね。
1: はい、そうです。
0: 明日はですね、地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。Isolation over validation

0: エバンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインドチャージできましたか？才野脇さんとの最終日の明日は地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: 91.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.グリーヴィニングナイトクルーザーズ、こんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。日本最大級の音楽の祭典ミュージックアワードジャパンの授賞式がもうすぐです。6月13日土曜日にトヨタアリーナ東京で行われます。その直前6月5日金曜日から開催されるのがミュージックアワードジャパンウィーク。前夜祭というだけでなく、アワードからのメッセージを込めたライブやセミナーが行われます。今週は日替わりでそのイベントにフォーカスです。イベントのキーパーソンをお迎えして、それぞれのシーンの話を伺います。3日目の今日のテーマはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3 nights、 日本のジャズを象徴するアーティストがビルボードライブ東京に集結します。ミュージックアワードジャパンの思いを表現したライブになります。お話楽しみにしていてください。番組を聞きながら X するときはハッシュタグ GC813、またはですね、番組のホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective. This program is brought to you by Music Way Project.
0: さあ、今夜の Hidden Crate、 ロンドン発注目のユニット Mercy。 ソウル、まあ、ジャズ、オルタナティブな R&B をなんかこう行ったり来たりしてるサウンド感で存在感を高めています。UK ソウルジャズシーンの空気をぜひ感じてください。 Here's Lorelai。

0: Edge Collective。ガレージセッション。
1: DJ 太郎のナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ、今週はミュージックアワードジャパン特集です。3日目の今日注目するのはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3夜にわたってビルボードライブ東京で開催される Not a Scene, a Statement 和ジャズに注目します。これ3日間ね、3つのテーマがあって、その3つのテーマで今の日本のジャズを感じようというのが、このイベントなんですね。今夜はキーパーソンお二人にお越しいただきました。サックスプレイヤーでありジャズライブのプロデュースなどを行う株式会社ジャズサミット東京の代表取締役社長中山拓海さん、そして音楽評論家で専門はもちろんジャズでいらっしゃいます凪良光隆さんです。どうもこんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあまずね、ジャズのこのイベントのキーパーソンと伺って、すごいなんかこう大ベテランな、僕よりももっともっと年齢が上の方がいらっしゃるのかなと思ったらですね、中山さんが30代で、凪良さんが40代ということで、これどうですか、こうジャズ界隈の中でこういういろいろこう取り仕切ったりする、中ではお若い方になるんですか。
2: そうですね、
3: 中

0: ベントの企画なんですけど、まあ統括が中山さんで中身をキュレーションされているのが凪良さん、まあ2人でいろいろご相談しながらという部分じゃないかなと思いますけど、まずはちょっと中山さんに伺いたいんですけど、これイベントを企画したきっかけ、コンセプトっていうか、どんなところからこのイベントをスタートしたんですか？
1: そうですね、このミュージックアワードジャパンという、まあ、昨年から始まった素晴らしいアワードが、まあ、ある中で、まあ、ジャズ界の中でもまだまだ認知がされていないなというところがあって、うん、まあ、聴く人も演奏する人も含めてアワードについて知ってもらうためにこのイベントをやっていけたらいいなっていうことで企画しました。
0: なるほど。まあでもこうやはりアワードっていうものが立ち上がって、その中にもやはりこうジャズがあって注目される場面が増えてきてるってことはとても嬉しいことですよね。
1: そうですね、はい、とても嬉しいことです ね。
0: ファンにとってもですし、あとやっぱりプレイヤーにとってもすごくね、はい、
1: そうです、
0: やりがいがある部分かなというふうに思いますけど、はい、凪良さんがこうキュレーションをね、あのいろいろ具体的に担当されてる部分なのかなと思うんですけど、はい、今回全部でこう3つのステージがあるんですよね。
2: はい、
0: それぞれちょっと教えていただけますか？
2: ジャズノットオンリージャズっていうイベントがワワフさん主催であるんですけど、はい、石若駿が中心となって、そこにいろんなJ-POP のゲストボーカルの方が来たりだとか、上原ひろみさんやロバート・グラスパーが参加したりみたいなイベントがあるんですけど、うんうん、まあ、石若駿の日みたいな感じですね。
0: うん、
2: で2日目がですね、ジャズエクスパンションというタイトル で3日目がはジャズ&ビヨンドというタイトルなんですけど、
0: はい、
2: まあ、基本的に我々ミュージカルワードジャパンのジャズ部門に関してはやっぱり今ジャズシーンで起こっていること、あとはこれからこうジャズシーンを担っていく人たち、そういう人たちのまあサポートになることとかも含めてアワードをこう盛り上げていきたいなと思っているので、うん、なんで割とこう若手中心に、はい、あとはまあ、それこそ黒田拓也くんだったり、まあ、今中心となっている日本を代表するアーティストに出てもらうっていうところがまず一つあって、そこにまあもう一つ最後にやっぱり今世界的に日本のジャズが注目されているので大御所といいますか、
0: はい、
2: そこで森山武雄さんに出ていただいたり、うん、なのでまあ20代から70代までみたいな、
0: ね、幅広いですね。
1: そうですね、
0: もうなんかジャズならではですね、
2: はいはい、それが今回のまあ企画趣旨ですね。
0: なるほど。なんかこう初日はもう石若さんのオンステージで、その周りにいらっしゃる皆さんで、あとの2日こうどういうふうにこ うまく割り振ろうかなとかこう悩まれませんでしたか？
2: めちゃくちゃ悩んだ末の
1: そうですね、
2: これですね、やっぱり中山さんの世代の30代が今ものすごく充実していて、うん、でもその前のこう僕と近い40代の世代は海外でもう成功しているアーティストもすごく多かったり、はい、でその上にさらに今20代のアーティストですごい注目されてる人たちが増えているので、うん、出したい人いっぱいいるんですよ。
0: なるほど、
2: なのでもう苦渋の決断で
1: そうですね、
2: はい、誰にするかと、あとはスケジュールがあった人っていう
1: ところ
2: ですね
1: それもありますね。
0: 奇跡的にこのタイミングで、はい、そんなこと言ったら石若さんよくやれましたね。
2: 我々は最初石若駿は出れないだろうという、
1: そうですね、最初から
2: 出れない可能性を考慮して進めてたんですけど、はい、出てくれることになってまさかっていう、
1: そう本当に良かった
0: です。多分ご本人自体も出たいじゃないですかね、きっとそういうのもあると思いますよね。
2: はい、多分彼もこのアワードに協力してくれる気持ちがあるんだと思います。はい、
0: うん、まあ、ずっとこうジャズの歴史の中でいろんなミュージシャンこう増えれてる中でですね、今のこう若い20代のこうジャズミュージシャンってどんな特徴があるんですか？なんかこう若さゆえのいいところってどんなところがあるんですか？
2: 僕今昭和音大っていう音大のジャズ科でジャズ史を教えてるので、はい、実際に10代20代の学生のよく接してるんですけど、はい、まあとにかくやっぱりいろんな音楽を聴いてて、でその中でからジャズを選んでやってるんだけど、うん、最終的に多分アウトプットしたいのは必ずしもジャズの形をしているものじゃないっていう人たちがすごく多くて、例えば今回出演してくれる梅井美咲さんとかは多分まさにそうで、今は割とジャズの形をしたものをやってることの方が多いですけど、この先多分もっと我々がまだ見たことない音楽を演奏するような人になっていくかもしれないし、そういう意味でなんだろう、我々的にはもうまだ予想がつかないというか
0: なるほど、
2: すごく自由ですね。
0: まあでもそういう意味では

0: はね、ジャズ自身が本来はものすごくこう正解がないって言い方したらあれですけど、うん、はい、同じ楽曲でもこう演奏する人によって全然表情が変わるっていう、やっぱなんかそういう、こう魅力がある中で、うん、ね、最近海外のジャズももう、あの、まあ、ロバート・グラスパー一番なんかその、あの主たる感じがしますけど、まあ、ヒップホップとくっついたりとか、とにかくいろんな方向性、今なんかジャズって一番広がってるジャンルだなってすごく思うんですけど、どうですかその辺は。
1: そうですね、あのなんかみんなやっぱり演奏技術がうまいじゃないですか。 すごくレベルが高いので、やりたいものがあったらそれを形にできるのが今のジャズミュージシャンなのかなっていう気はします。
0: なるほど。
1: もうでもそれを日本でまさに形にしているのが中山さんの世代というか、はい、30代の
0: 30代の皆さん、はい、ね、えどうですかその30代の皆さんの中にいて、中山さん的には、まあ若者も含めて当然あの、はい、ね、世代を超えていろんな方々がいて、はい、こうそういう上の世代の皆さんとこう若手のコラボレーションとかっていうのは、
2: はい、
0: どんな今空気感なんですか。
2: それもすごくやっぱジャズのいいところで、まあ、毎日のように演奏しながら、まあ、バンド単位でずっと動くというよりもジャズは毎日違う人たちと演奏することが多いので、私自身も大御所の方と、まあ、それこそ森山武雄さんのバンドやらせていただいたりとかしていたり、うん、その中で、まあ、毎日そういうベテランの方だったりいろんな組み合わせでやってる中で、ふと自分たちの世代がアルバムリリースすごくしてたり、はい、なんかこう活躍、世界的にも活躍しだしてるっていうところがとてもなんかこう今どんどんさらに熱くなってきているなっていう感じを感じて、とても嬉しいし僕も頑張ろうっていう感じ、
0: さらに励みになりますね、はい、なんかやっぱジャズって楽器でこう会話してるっていうね、なんかミュージシャン同士がっていうのがすごく、僕は楽器全然できないんですけど見ててすごく羨ましいなって、楽しいなと思う部分なんですけど、そんな中、今ちょうどかかっている楽曲、なぎらさんの選曲ですよね。
1: はい、松井秀太郎さんのフラグメンツですね。あの今回その若手のアーティスト何人か出演してもらうことになったんですけど、出てもらう方はみんなミュージックアワードジャパンのジャズアルバム部門にエントリーされたアーティストばっかりで、なのでもう20代でも今を代表するアルバムを出しているような方々なんですけど、松井さんはまさにそういうアーティストで、とにかくトランペットがめちゃくちゃうまい。今かかってる曲、あのトランペットソロが多分1分半とか2分ぐらいあるんですけど、ソロだけで全然聞けるっていうか、でしかもその後にこうバンドの演奏に入っていくんですけど、そのメンバーも今、まあ、日本で本当に若手であの注目されてる人たちばっかりで、ピアノの坪坂くんとかも自分でアルバム出してたりとか、うん、なので本当にあの今の若手の一番いいところ、アコースティックのジャズの一番いいところを聞けるんじゃないかなっていう気がしますね、
0: はい、ちなみにこの松井さんがご登場されるのは2日目になるんですかね、
1: はい、
0: ジャズエクスパンジョンにご出演ということですよね、はい、6月9日、はい、火曜日です。やっぱこのトランペットのメロディーと他のミュージシャンの皆さん、どんな風にこうね演奏されるのかっていうのがちょっと楽しみですね。
1: そうですね、
0: はい、

0: 先ほどもちょっとなんかこう日本のジャズのお話、海外とのってあったんですけど、ざっくり聞いちゃうと日本のジャズシーンって今ここが面白いんだよって思うところってお二人どんなところがありますか？中山さん。
1: そうですね、やはりこう日本独自な文化って言いますか、まずものすごいジャズクラブが日本多いですよね。東京だけでも多分200とか300とか
0: そんくらい。そんなにあるんですね。
1: ですよ。で、もう毎日のようにそこで演奏されていて、まあ、なのでなんか街にジャズが根付いているっていうところがすごくあるなっていうふうに

0: っていて、でさらに若手ミュージシャンがどんどん僕より次の世代がさらに出てきているっていうところがもうとても嬉しい限りで、僕なんか学生とのつながりもあるので、その中でなんかあこんな人出てきたんだっていうので一緒に演奏してもらったり、
1: はい、
0: それですごくまた刺激をいただいたりとかっていう、そのなんかこうでさらにベテランの人と僕がやってなんかこう継承されていく感じを体感できるっていうのが循環っていうのか、
1: はい、
0: なんかその感じがすごい激アツだなっていうふうに思ってます
1: ね、 ね、ずっとこう回ってくるわけですよね。
0: そうですね。
1: でまた次の世代にこう伝授されて、そういう意味ではあの小さい頃からいろんな音楽を聴くそういう素養があってっていうなんかいいもうなんか時代と世代感になってきたんでしょうね。
0: そうですね。
1: これ各ジャンルに言えるんでしょうけどね、
0: はい、
1: うん、ありがとうございます。なぎなさんどうですか、まあ、日本のジャズシーンって、まあ、世界もいろんな変化がある中でここはやっぱ日本のいいとこだなって改めて思うとこどんなところありますか。
2: そうですね、あのなんか最近こう和ジャズっていう名前で、
1: はい、
2: あの結構海外から60年代70年代80年代ぐらいの日本のジャズのレコードが注目されてて、ね、なんか その時にあの海外のそういうコレクターの方がインタビュー受けてる中でその日本のジャズミュージシャンの面白いところはなんかジャズだけをやってるわけじゃなくて結構仕事でスタジオミュージシャンをやっていて、はい、なのでなんかそこで得たものがあのジャズやってる時に還元されてて、
1: うん、
2: あのそのジャズの中にすごくいろんなジャンルの要素が自然に入ってくるところが面白いみたいなことを言ってたんですけど、
1: なるほど。
2: でもそれは多分今もそうで、それこそ石若駿君もそうだし、あのメルロー君とかサックスの、はい、あのあと渡辺翔太君ってピアニストがいるんですけど、例えばそういう人たちがキングヌーの周りだったり、
1: うんうん、
2: まあ、星野源さんだったり宇多田ヒカルさんだったりあの藤原さくらさんだったり J-POP の仕事をものすごいたくさんやっていて、
1: やられて
2: で結構そこで大きい役割を与えられてて、でそれをまたジャズに持って帰ってい て、
1: はいはい、
2: 自分たちの作品とかライブに反映させてるって感じなので、
1: なるほど。
2: なんかあの ここまでポップスとあのジャズミュージシャンたちの距離が近くてお互いに影響関係があってっていうのは多分なかなか他の国にはない気がします、
1: ね、なるほど。やっぱり まあジャズの方ある程度そのジャズの範囲のところでやはりやられてることが多い、
2: ね、そうですね、
1: うん、これイベントを3日間のタイトルが Not Seeing a Statement 和ジャズ、まあ、乗ったシーンでシーンじゃなくて、まあ、ステートメントの解釈がいろいろあると思うんですけど、そこに込めた思いっていうのはどんなものがあるんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、やはりこうなんかイベントをやるって決まった時に有名 なんか日本のジャズで有名な人上から集めましたみたいな感じにはしたくないっていうのがすごくあって、
1: はい、
0: でやっぱりなぎらさんは本当にいろんな音楽を聴かれてるし、で僕は激アツの30代の中でいさせてもらってる中で、その中からの目線があるからこそなんかこう今日本のジャズとしてこういうジャズがあるよっていうことを主張できるそういうイベントにしたいなっていうのはすごくあったので、こんなタイトルがつきました。
1: なるほど。やっぱりこうステートメントに込められた思いというのが、まあ、今回の本当に場であの皆さんに楽しんでいただけるね最高のジャズをきっと届けてくれると思いますが、
0: はい、
1: あのラジオを聴いてるですね音楽ファンの皆さんにですねイベントへのちょっとお誘いね、いただけたら、お二人から一言ずついただけたらと思いますんで、中山さんと。
0: はい、そうですね、もう本当にこんな機会はめったにないっていうのもとにかく言いたいことで、それぞれのアーティストのワンマンライブっていうのはどこでもあちこちでやってると思うんですけど、こういう形で、まあ、3バンド2日目3日目に関しては3バンドずつみたいな感じなんですけど、はい、なんか聴、まあ、き比べって言い方はあれですけど、なんかそういう形で聴ける機会っていうのも本当にないと思うので、ミュージシャンにとってもすごい嬉しいんですよ、みんなに会えるし、
1: うん、
0: なんかそうピアニスト同士とかってなかなか現場で会うこととかない、
1: あ、なるほど。
0: だからちょっともう本当にお祭りって感じだと思うので、ぜひ現場に皆さん来て、
1: そうですね、
0: 体感していただきたいなって思います。
1: ぜひあんまりジャズのライブとかを今まで見に行ったことが聴きに行ったことがないっていう人にも来ていただきたいですよね。
0: はい、
1: ね、なぎらさんお願いします。
2: はい、あの僕ちょうど最近まで北欧にあの2週間ほど行ったんですけど、はい、でそれであのジャズフェスティバルにいて、その海外

0: のジャズフェスティバルの人たちとか、あの海外のジャズベニューの人たちとあの交流をしてきたんですけど、その時にロンドンジャズフェスティバルの方がいて、ね、ロンドンジャズフェスティバルで去年ジャパニーズジャズナイトっていう、うん、日本のジャズを特集する一夜をやったんですね、でそれに森山武雄さんが出演されていて、うん、あともう一つ矢野明子さんが出演されてたんですけど、ね、でその彼女と話してたら、いや竹尾森山のライブがすごくて、でロンドンのすごいでっかいホールでやったんですけど、ね、もうめちゃくちゃ盛り上がってすごいやばかったみたいな、いやまさか森山武雄はロンドンに来てくれると思わなかったみたいな、今結構海外ではもう森山さんとあと板橋文雄さんとか峰晃介さんとか、そのあたりがすごいやっぱりレジェンドで、森山武雄さんがドラムで、はい、峰晃介さんがサックスで、板橋文雄さんがピアノなんですけど、うん、70年代のレコードがすごく人気で、海外で結構若い人たちがそういうところにすごくフォーカスして盛り上がっている中で、ぜひそこを日本にも見て、日本人の方にも見ていただきたいっていう思いもあって、若手と森山武雄さんを今回組み合わせて、
1: なるほど、
0: そういう意味で普段こうあんまり昔の日本のジャズを聴いてない方にも今回来ていただきたいなと思うし、聴いたら一発で好きになると思います。
1: うん、ね、なんかその化学反応が楽しみですね。さあじゃあ、最後にですね、せっかくなんでもう一曲お送りしたいんですけど、はい、どうでしょう中山さん、選曲で一曲いきましょうか。
2: はい、今ちょうどお話に出たということもあるので、森山武雄さんの、アルバムから板橋文雄さんの曲で渡らせ、
1: 本日はお二人どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。ミュージックアワーズジャパンウィークのイベント Not Seen a Statement ワジャズ、ビルボードライブ東京で6月8日月曜日から10日水曜日、毎日異なるテーマで開催されます。ミュージックアワーズジャパンのホームページ、もしくはビルボードライブ東京のホームページで詳細ぜひチェックしてください。今の日本のジャズを感じていただきたいと思います。ガレージコレクティブ、明日は6月9日に開催されるビルボードジャパン Spotify Present Women in Music Equal Stage に注目します。そしてミュージックアワードジャパン関連のイベント、ガレージコレクティブも参加するんです。また今日も時間なくなっちゃったね。また詳しくお話します。ということで明日も午後9時に、チャオチャオ。
1: Garage Collective. This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今週のスマイルは、レコードの音色を主役に、日々のざわめきから少し離れて、素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。香り豊かなコーヒーと一緒に味わっていただきたい、とっておきの音楽を今夜もご用意しました。心地よい音色に身を委ねて、ゆっくりと休んでいってください。

0: サンリオスマイリースマイル。On 81.3 J-Wave。
1: 一週間も折り返し地点、このあたりで少し気分をリフレッシュさせるのもいいですよね。そこで今夜は少し日常から離れて別の世界に浸っていただこうと、スクリーンを彩る映画の名曲というテーマでお店のレコードを選んでみました。名作と呼ばれる映画ってやっぱり音楽も素晴らしいですよね。まずはこの曲から。

皆さん映画を見るときってどういう選び方されるんでしょうかね。俳優やってるとついこう見方っていうのが多分一般の方とね違う見方をしてしまう時があって、それは良くない良くないと思ってこうニュートラルに常にいたいなと思ってるんですけど、今目の前にいるスタッフさんの話聞いたらジャケ買いするって意外な、あ、そっか、そう考えるとポスターって大事なんだなって思いますね。私はやっぱりまず監督で選ぶのかな、この監督さんが好きと思ってその監督を追っていると、やっぱりその監督が今回何をテーマにしてこの映画を作りたいのかっていうことで追っていくと、やっぱ監督なのかなと思いますけど、あ、この人が音楽やるんだったら信用できるなと思って見るっていう人もいるだろうし、まあ音楽と一緒ですよね。プロデューサーが、あ、このプロデューサーがいるんだったらいいかもしれない、外れないかもしれないなっていうのもあるし、あと役者さんでもちろんね、この役者が出てるんだったらきっと面白いだろうなと思って見るっていうこともあるだろうし、今ふと思い出したんですけど、私が昔東京空という石川博監督の映画をやったことがありまして、その時に菅野陽子さんという音楽をやられてる方がいて、彼女の音楽を聴いていただいたら、いろんな CM とかでね耳にしたことがある曲をされてる人なんですけど、映画音楽を作る方々のその観点といいますか感性って、芝居をする私たち側とまた全く違うところにいらっしゃって、その音のさじ加減で私たちの芝居も全然変わってくるんですよね。それに初めて東京空をやった時に気づいたことですね。例えば悲しくって泣いてる感情のお芝居をしてるところにあえて明るいピアノを乗せることによって、お客さんが受け取る感覚がまた変わってくる。でも私たちは俯瞰できてないから、俳優陣は主観として悲しい芝居をしてるんですよ。悲しくて切ない思いだけで芝居してるんだけど、そこに明るい音楽が入ってくることによってますます切なさが増すっていうのを、そこで音楽の力を感じたことがあって、まあ映画って多分総合芸術だと思うんですけど、俳優だけの芝居じゃダメだし、監督の感性があり俳優の芝居がありいいセリフがあってそこに編集があって音が乗ることによって、多分トータルで俯瞰することによってお客さんに届くっていうことになるんじゃないかなって、ようやく最近分かってきたんですけど、遅いけど、なんかね、だからお芝居だけじゃ全然ないんですよ、決してなくて。次私映画の、まあ、この映画の世界に携わる仕事をするならば編集マンをやってみたいなと思うんですけど、編集によって全然違うから、編集の仕事って現場にいらっしゃらないけれど違う戦いが編集ルームで行われていて、まあ、もちろんラジオもね編集によっていかようにもなると思うんですけど、編集はすごいと思うリスペクトする仕事の一つです、編集。なので今度映画を見る時にですね、ぜひ編集マン、編集、まあウーマンもいますが、編集する方の観点から選ぶっていうことをやってみるのも面白いと思う。あ、この人が編集してるんだったらこの映画間違いないかもっていうことが多々あると思うんです。なのでまずそこエンドロール編集の方チェックするって

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。This program was brought to you by Sanrio.

0: イウェイぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。皆さんこんばんは、福留美津穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あっという間に5月最後の放送ということで、
1: はい、
0: なんか、あさってだっけ。
1: あ、あさって、はい、5月もう29日になるんですかね。はい、
0: なんかすごい日らしいじゃん。
1: あー、そうなんすか。
0: あ、なんか、心当たりとかあります。
1: でも祝日とかじゃないですよね。
0: あ、確か平日は金曜日だっけ。
1: 金曜日だし、別に祝日とかじゃないっすよね。
0: 祝日とかではないですね。
1: あ、金曜日で、なんかあれですかね、なんかプレミアムフライデーみたいな復活とかするんですかね、そういうのね。
0: あ、いや、目代わりは明日からだし。
1: あ、9点、
0: 9点の目代わりは、
1: 9点の目代わりの話ですか。
0: 明日から。
1: 9点の目代わりの話は関係ないか。
0: 明後日だったかな。いや、明日からか、明後日からかな。
1: 違いますね。
0: あれ、
1: あ、ちょ、Google カレンダー見てみますわ、そしたら。
0: Google カレンダー、
1: Google
0: カレンダー出てくるかな。
1: 出てくるから。あ、
0: どうですか。
1: 誕生日おめでとうって書いてありますわ。
0: え、じゃあ Google カレンダーってそんなこと言ってくれるんですか。マジっすか。
1: Google カレンダー誕生日おめでとうって書いてあります。
0: 本当だ。ということで、5月29日は我らが松井けむりさんのお誕生日。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日ね、ぐるぐるの番組もけむりさんにタンプレというか、ケーキね、
1: はい、ケーキいただきました、先ほど
0: もらってましたけど。
1: うん、めっちゃ嬉しかった
0: ね。あと作家さんからも、なんかさっきからずっとじゃがりこを吸ってるけど、
1: はい、山口さんから禁煙パイプをいただきました。
0: それずっと吸ってるじゃん。
1: これ最高なんだけど、これ
0: なんか本当におもちゃもらったさ、子供ってずっと持ち歩いてるじゃん、
1: うん、なんかさ、あのかっこいい木の棒とかずっと持っちゃう感じ。それにすごい似てる、うん、
0: 本当に早速使ってるけど、他の人からももらったんですか。
1: 他の人からももらってますよ、その、例えば別荘とかね、まあちょっとまた後日動画上がりますけど、誕生日プレゼントもらった
0: り。別荘ってもしかして、あの石井さん。
1: 名前出すな、おい。
0: え、石井さんから
1: メディアに名前出すな、おい。
0: 私てか思ったんだけど、石井の下の名前知らないんだよ。
1: あ、知らないですか、
0: ね、
1: 石井公平です。
0: 似合わないね。
1: 知らないよ。
0: 公平っぽくはない。
1: 知らないよ、
0: 石井公平さんから。
1: 石井公平さんからもいただいたりしましたよ。
0: あらら、すごい。

0: 意外とだから、まあ、方々で祝っていただいたりとかしてますね。嬉しい。
1: 欲しいですか、タンプレ。
0: いやいや、まあまあ欲しいなら、もらえるならもらいたいですよね。
1: あるけど。
0: 何その言い方。
1: あるけどもらう。
0: 田中洋次さんですか。
1: あるけどもらう。
0: あるようじゃないのよ。
1: でも何だと思いますか。
0: うん、え、何だと思いますかって言われたら、だって、うん、僕が何欲しいかとか、徳留さんがそれ買うわとかって、え、放送で喋ってますよね。
1: 喋ってるよ。
0: 放送で喋ってる
1: ぞ。でも絶対さ、何だと思う。
0: いや、一応放送内で僕が言ったのは、うん、任天堂スイッチ2。
1: ごめんなさい、マイク。
0: はいはい、任天堂スイッチ2が欲しいと言って、でも今もうあの値上がりが決まってるから、今そうそう、逆に今ものすごくあの手に入りづらい状況ってのも僕も分かってるし、うん、結構厳しいだろうなと思ってた。でもなんか福留さんは任せとけみたいな、なんかそんなテンションだったってとこまでは覚えてます。
1: はい、お誕生日おめでとう。
0: ありがとうございます。なんだろう、
1: リリリリリリリ、なんだろう、
0: なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう。いや、愛の手下手か。
1: なんだろう、
0: なんだろう。
1: ちゃんとこれさ、茶色い包装紙なのは、いつも煙さんが茶色いからだよ。
0: いや、それ衣装とか言えよ、ちゃんと。俺がいつも土まみれみたいに言うな。
1: 茶色いから茶色
0: にしました。俺がいつも衣装に合わせてくれたのね。
1: 何色かあったけど茶色にしました。
0: ありがとうございます。
1: 茶色いから
0: 。ちょっと楽しみ。
1: え、マジで、なんだろう、
0: 箱が入ってるのは分かってるんですよ。
1: そうだよ。
0: うわ、結構しっかり重量感あります。
1: なんだろう、
0: これマジでそうかな。いきますよ。
1: はい、
0: せーの、とスイッチ。すげえ、すげえ、
1: ゲットしたよ、スイッチ。イエーイ。
0: すげえ、
1: スイッチ使ってきたよ。
0: マジですげえ。
1: マジでちゃんと買いました、スイッチ2。
0: めっちゃすごいじゃん。
1: いや、もう我らが煙さんが欲しいっていうものは、もう調達しなきゃいけないんで。
0: いや、めっちゃすごいじゃん。
1: スイッチ2。
0: マジで？
1: ちゃんと中身入ってます。空箱じゃありません。
0: いや、そのメルカリで騙されて。それ、でも開けてはないでしょ？
1: いや、でも本当にちゃんと見た、うん、中入ってるかどうか。
0: よかったよかった、うん。なるほどね。
1: 入ってました。
0: その全くスイッチ2と同じ重さのなんか砂が入ってるとかないね。
1: 大丈夫だと思います。
0: Amazon で返品する詐欺のための。
1: わかんない、ワンチャンあるかもしれないけど、その時はまた随時連絡してください。
0: でも本当にありがとうございます。
1: いやいや、本当欲しいもの。言われたらもうそりゃ私がね、あの自分の誕生日に欲しいものを言っちゃった手前、さすがにちゃんとゲットしました。
0: すごいよ俺、
1: 割高でした。
0: いや、そりゃそう言うな、そんなこと。
1: 割高でした。
0: 今ね、人気になってますから。でも僕誕生日にゲームもらったなんていつぶり。
1: あ、確かに誕生日にゲームって小さい時、
0: そう、小学生ぐらいまでじゃないですか。嬉しい。いや、
1: でもマジでさ、何でも手に入る煙さんが嬉しいって言ってくれるのが嬉しい、
0: うん、あー、でも本当にだって手に入んないですもん今こんな。
1: 本当これで今日は辛辣なこと言われずに済むかな。
0: 普段言ってるみたいです普段言ってねえだろ俺別に。
1: 楽しんでください。
0: やった、嬉しい。これで龍が如くやります。
1: いや、龍が如く持ってきたスタッフさんいないんですか。
0: なんだよそれ、
1: 龍が如く。
0: いいよ別に、自分で変えるから。
1: 本当ですか。
0: 龍が如くは。
1: よかった。
0: うわー、嬉しい、ありがとうございます。
1: いい一年にしてください。
0: めちゃくちゃ嬉しいね。
1: これで私の誕生日はなんかもうエルメスとかかな。
0: いや、まあまあまあ、そのね、エルメスとか僕いくらするのか知らないですけど。
1: 私も知らない。
0: でも福留さんが欲しいものは買ってあげたいという気持ちですよ。
1: マジっすか。結構淡路島の土地とか欲しいかなって最近思ってるんですけど。
0: 俺が放送でそのなんか土地の権利書を渡してうわーってなる。うわー嬉しいってなる。
1: でもさ、
0: 割高でしたとか言って、はってなんない。
1: いや、それは一回、とりあえずでも10月というね、まあ、10月に行けるかどうかまだ分かりませんから。
0: 大変を乗り越えられなかったら、
1: ね、行けるように。
0: まあそうだね、そこはそうだね、頑張りましょう。欲しいもんも考えておいてください、もちろん。
1: え、嬉しい。
0: うん、
1: 末永くよろしくお願いします。
0: なんでそのラジオでは伝わらない胸にハートを作ったんだ。
1: いや、でも本当にお誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いい記念にしてください。
0: でもね、その僕も誕生日迎えさせてもらいましたけど、うん、福留さんもめでたいことはありましたよね。
1: え、何。
0: いや、福留さん、あの冠番組バラバラマンスリーでからたちさんと始まるの、おめでとうございます。
1: 嬉しい、ありがとうございます。私の初めての冠の名前はからたち福留ワンナイトです。どういうこと。
0: あー、なんかそんな名前だったか、
1: ま、そう、ワンナイトっていう番組。そんな名前 だからその、うん、収録、うん、っていうかその、うん、1本目の時に、うん、楽屋に、うん、その ワンナイトって書いてて、そのワンナイト福留美津保様みたいな、
0: あ、まあ、そっか、
1: 楽屋のあれが、うん、だから私番組名知らなくてその時まで、うん、だからワンナイト、うん、福留美津保、しかもその吉本の中だったんで、
0: あ、本社ってこと、
1: あ、本社の学校の、これは大丈夫なのかなって思いながらやったんですけど、うん、大丈夫でした、本当にありました、その番組は。
0: よかったよかった、
1: ありがとうございます。
0: だからそれで僕一昨日ぐらい前田さんにたまたまお会いして、
1: あ、嬉しい、
0: そうそうそう、あの福留さんの話されましたよ前田さんに。
1: なんか悪口言ってたらしいな煙

0: ど、はい、前田さんはそれがなんかその、うん、嬉しいって言ってくださって、うん、大山さんもなんかすごいよくしてくださるんですけど、けむりさんはなんかそれを前田さんに言われた時になんか言ったらしいですね、うんうん、福留さんのこといい人っていう人珍しいですねって、うん、
1: いや違う
0: ちゃんと聞きましたよ。
1: 語弊あるわ、ね、語弊あるって
0: どういうこと。
1: 第一印象がね、いい人っていう人珍しいなって。
0: いやいや、いい人でしょ
1: 最初に伝わるタイプじゃないでしょ
0: いい人って。
1: 生意気なタイプじゃないですか。
0: それはね、うん、選んでるからやっぱ。
1: なんで俺に生意気で行こうと思った
0: んだよ。どの自分で行こうか選んでるから。
1: 生意気で行くなよ。
0: じわじわ好かれるか、うん、初手で好かれるか。あ、そういうこと。どっちのコースで行こうかなっていう。
1: そう、俺はその初手で生意気コースで行ったんだ。
0: 今日がもうとどめ、うん、スイッチ2で。
1: スイッチ2で今俺の中の好感度マックスね。
0: めっちゃいい人でしょ。
1: めっちゃいい人すっごい嬉しい
0: いや嬉しい、けむりさんに喜んで
1: もらう。からだちさんとの番組も頑張ってください。
0: ぜひ見てください。皆さんお願いします。
1: はい、お願いします。ということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ JWEB ぐるぐるスタートです。 JWEB ぐるぐる

今日の1曲目はバンプオブチキンでハッピーでした。ジェーム、ぐるぐるぐるぐる。

0: るぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは
0: 朝ごはん食べてる人
1: すごい西ちゃんと食べた方がいいんだろうけどギリギリまで寝ていたいという人も多いはず。朝ごはんを食べてる人はどんな人なのかぐるぐる考えていきます。
0: すごい急にシンプルな、
1: うん、なんかこんぐらいでいいですよね、うん、
0: 確かにね、その、うん、入り組んだやつとかいらないよね、う
1: ん、なんかな、今までどんなのありました、なんかその自己肯定感みたいな話すぐするじゃないですか、なんか
0: 全然覚えてないね、
1: うん、言われてみたら、うん、俺らに当てはまんないんだよな、なんか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、でいつも二人とも同じ、うん、やっぱプロデューサーが睨んでるよ、う
1: ん、睨んでる、だから 来週は昼ご飯食べてる人にしよう
0: 昼ご飯は結構でも出席率高いんじゃない、
1: 確かにね。
0: 朝ごはんはどうです、食べます、
1: 朝ごはん。マジ食べない、
0: マジ食べないんだ、
1: マジ食べない
0: では、うん、ねえ、どうしてというか、
1: はい、
0: 深夜とかが多めですか。
1: まあまあ夜中も食べることありますけど、まあでもそんな食べてるって感じでもないですね。
0: んあれ
1: ん
0: じゃあ、まあ、やめとこうかなこの話は
1: なんかビビんなよ、
0: なんでも炎上しちゃう世の中だから
1: ビビって俺に攻め込んでくるのをためらう、
0: ね、なんでそんなに太ってるの。
1: すごい言い方、いや本当なんででしょうね。
0: 朝ごはんってでもなんかさ、うん、ダイエットとか調べると、うん、食べた方がいいって出てくるんですよ。
1: 出る、
0: でも、うん、マジで食べない私も終わった話
1: でも僕本当に思うんですよ、朝ごはんは、食べた方がいいって話、
0: うんうん、
1: あと、夜ご飯もなんか、一食だと太るみたいな、ちゃんと3食食べるみたいな、
0: うんうんうん、
1: そんなわけなくねだってカロリーで決まってんだろ。
0: ね、あの3食ちゃんと食べた方がいいのは嘘、うん、あれ。
1: だって嘘だって、カロリーで決まってんだから。
0: いやでもガチで嘘だと思う。なんか晩ご飯抜いたら太るとか言うやん。
1: そうそうそうそう。
0: あれ本当に嘘だよね。
1: 嘘だよ、だってカロリーで決まってんだから。カロリーの合計で決まってんじゃないの？そこまではっきりして。
0: でも1日1食だったら痩せるらしいよ。
1: 俺1日1食で太ってるよ。え、でも力士さ1日1食とか言わない、うん、力士って全然朝はもう稽古して、うんうん、でほんと昼過ぎにがっつりちゃんこ食べるみたいな、確か、
0: うんうんうん、
1: であとは寝て過ごすみたいな。
0: けむりさんも同じ生活ですか、
1: う
0: ん、
1: そうだよだから どっちか分かんない、だから1食なら痩せんのか1食なら太んのか。
0: え、なんかあの16時間ダイエットとか知ってます。
1: 知ってる、うん、
0: ああいうのはどう思いますか、う
1: ん、嘘だよカロリーで決まってんだからカロリーで決まってんじゃないの。
0: わかんない、朝ごはんって
1: 人の代謝があって摂取カロリーがあって、うん、7200キロカロリー消費したら体重が1キロ減るんだろ、うん、それは知ってるよ。それ以外のルールあんのかよ。なんか
0: いやマジでわかんない、私も試行錯誤だから本当に試行。でも朝ごはんはマジでいらない、食べると気持ち悪くなっちゃう1日。
1: 朝ごはんって何時に食べるやつですか。
0: わかんない、 朝って何時なの。
1: 俺たちがさ、その世の中にいなさすぎるからもうわかんないよ。
0: そのさ4時とかにカップ麺食べたらあれって朝ごはんなの。
1: 朝ごはんだよ。
0: あれはさ、じゃあ食べてるかもな、もしかしたら。
1: 食べることもあるけど、うん、食べないね朝ごはんって
0: でもさ、なんかめっちゃ早朝の仕事の時にさ、うんうん、あのおにぎり2個と、うん、あの卵焼きと唐揚げが
1: ポパイでしょ
0: あれ、ポパイとか、ね、あれ、うん、食べちゃわない。おにぎりの種類めっちゃ豊富じゃないですか、いろんな味ある。
1: 俺あんま食べない。
0: あれ美味しくない？あ
1: の、うん、昆布に当たってなんかなえる時ある。俺
0: なんで、昆布嫌い？
1: あ、なんか、俺おにぎりの中じゃちょっと雑魚扱いしてる
0: かもしれない。マジ嘘でしょ。
1: 昆布嫌いな人、昆布嫌いな人おじしょ来週は。
0: マジやりたい、私昆布が一番好きなんだけど。
1: 一番好きなん？
0: うん、
1: 嘘。
0: じゃ何が一番好きなの。
1: もう明太子とかでしょ。それは
0: 明太子、
1: 鮭とかさ。コンビニのあれで昆布買います。
0: うん、日高昆布買うよ。
1: やば、書いてあるわ日高昆布って。名字かと思ったわ、ね、そんぐらい食べたことない
0: もん。
1: 日高昆布かと思ってた。
0: 最近もうなんか出汁おにぎりみたいな
1: あ
0: んじゃん。
1: あるよ、
0: あれの中に入ってるなんか昆布系のやつめっちゃ大好きです。
1: うん、いやそのラインナップには入ってこないな、そのトップ3とかには絶対に。
0: 今度その話やろう
1: 好きなおにぎりの具教えてってやつね、
0: うん、ね。

0: とか逆に一切食べないですよ。
1: なんで、
0: 嫌いだから明太子が
1: 絶対俺の方が仲間多いと思うけど。じゃあツナマヨは？
0: ツナマヨ好きですよ。
1: ツナマヨと昆布だったら？
0: 昆布
1: やば、
0: 絶対昆布。
1: じゃあ昆布ツナマヨだったら？
0: 昆布ツナマヨって
1: と昆布だったら？
0: 昆布とツナマヨ、
1: うん、
0: いいよ昆布でしょどういうこと？
1: いや分かんない、
0: ツナマヨ和風ツナマヨネーズだったらちょっと迷う。
1: ああ、昆布の次に好きなのは何ですか？
0: 昆布の次に好きなの、うんうん、マジで塩おにぎりとか、
1: うん、マジ？
0: あ、でも和風ツナマヨネーズは好きだよ。
1: 昔話の人なの？
0: あ、でもあれも好きだよ、うん、あのなんか食物繊維がいっぱい入ってるけど枝豆とかが入って
1: る。あるわ枝豆のやつ。
0: 枝豆塩昆布
1: あるわ
0: あれも好きです。
1: なるほどね。あ、うん、全然違うわ本当に。俺全然あの生のマグロ入ってるやつが買っちゃう。俺
0: 本当に
1: あれ買っちゃうな。
0: あ、ちょっと高いやつね。
1: まあ、ちょっと高いかもしれないけど買っちゃう。
0: いや昆布が一番美味しいよ。それはちょっとショックだよ。けむりさん、
1: 昆布 のおにぎりなんて朝ごはんでしか食べれないじゃん。
0: いや全然夜とかも食べるよ。
1: 頭おかしくなっちゃうじゃん夜。
0: おかしくなんないよ嘘でしょ。
1: しそんなの
0: 昆布嫌いな人人生で初めて会った。
1: いそうだろ昆布嫌い。
0: じゃあ買わないごま昆布とか売ってんじゃんスーパーに。
1: ごま昆布、塩昆布。
0: いやごま昆布だ普通に。だからあの昆布のおにぎりに入ってる中の昆布だけ売ってたりすんじゃん。
1: 何が目的だよそれ
0: やば。私この人買ったよ。ご飯の上乗せて食べちゃったよ。
1: いや塩昆布は美味しいよ。塩昆布はちょっと違うじゃん。
0: 昆布だって中に入ってる
1: 昆布。いや別に嫌いじゃないけど好きでもない別に。
0: 昆布ってハズレなんだすごい。
1: でもその当たりが当たり外れ具合で言ったら外れ寄りですよね。ああやっぱそうだ、外れ寄りな、外れ寄りだよ
0: って。ちょっと待って、本当に昆布嫌いな人。
1: 嫌いとは言いません。
0: 昆布当たりだと、
1: 昆布当たりの人、昆布当たりだぜって人。
0: ほらいるやん。
1: ほら一人
0: で。一人。じゃあ明太子、明太子が一番当たりだと思うんですか。
1: いや明太子とは言わず、明太子でも鮭でも、うん、昆布が俺は外れだと思ってる。この一点で勝負させてください。
0: いや待って、じゃあ、うん、まあ、ちょっと待って、うん、20分ちょうだい。私が外れだと思う。あ、でも私、うん、高菜とか外れだと思ってる。
1: 高菜もだ、高菜と昆布って一緒だから。
0: 全然やばい。
1: 味も一緒だったっけ。
0: ちょっと待ってやばい。キャブリさんなんかイライラしてるの今日。
1: いや。
0: おにぎりに。
1: いやでも、うん、朝ごはんの話だからね今日はね。朝ごはんの話だから。
0: ちょっと見るわ今から。
1: ね、何を？
0: コメントっていうか。
1: いやそれ合間にしろよ。
0: あ、待って。
1: 何？
0: 昆布食べないから太るんだな、うん、わら。
1: あ、やばこいつ。
0: 昆布食べないから太るんだな、わら。
1: 関係ないよ。だってカロリーで全部決まってんだから。
0: 書いてる、昆布。
1: 朝昆布食べても夜昆布食べても変わんないよ。
0: 30代で昆布を雑魚扱いする煙さん、うん、何も分かっとらん。
1: やばこいつ。絶対俺のが分かってるから。
0: あ、俺も余裕で昆布って買ってる。あ、若い時は昆布全否定だったけど、うん、おじさんになってから肯定的になった。
1: う
0: ん、
1: あだった
0: 肯定的になった。
1: ネットの人じゃねえかよ。ネットの人じゃん。
0: じゃあ私もうババアってことなのかな。
1: いやまあまあその味の好み的にはね。
0: うわちょっと、うん、結構ショックなんですけど。
1: なんで
0: 頑張ってやります。昆布あんなに美味しいのに昆布。
1: いやそう昆布も美味しい。僕まずいとは言ってないよ。
0: いや結構私これ本当にお酒とか飲んでたら泣けます、う
1: ん、
0: 今
1: なんで
0: これ昆布を思って。
1: 当たり寄りではないっていうだけで。
0: 大当たり。
1: 昆布に対してこんなに熱くなれるの多分オズワルドの畑中さんぐらいなんじゃないかな。
0: その、うん、あの好きなんですか昆布が。
1: うん、あの実家があの昆布漁やってるから。実家が昆布屋さんだから。
0: 言えるんですか、うん、その方の前でも。
1: 俺は
0: 外れだって。
1: 俺は畑中さんの実家に行って畑中さんのご両親から昆布もらったことあるけど、うん、昆布は外れだ。
0: ありえない。炎上してください。お願いします。
1: 嘘。
0: 誕生日に一番燃えてるといいな。
1: 難しい。
0: 燃えててください。
1: いや当たりかその、ね、好みで言ったらってことですからね。うん、
0: いやじゃあということで皆さん昆布が外れかどうかのメッセージもお待ちしております。
1: それは関係ない今日は。
0: 朝ご
1: は
0: んを食べている人はどんなものを食べてますか。うん、ぶっちゃけ私生活もちゃんとしてますか。うん、食べない派がつい食べてしまう例外の朝や。味や思い出など忘れられない朝ごはんを教えてください、
1: う
0: ん、
1: はい、メッセージは番組サイトにあるメッセージというスタジオから。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグけむとめ、ハッシュタグ昆布アンチを教えてポストしてください。
0: いやなんでやねんつけるなそんなの。昆布大好きハートマークでつぶやいてください。お願いします。
1: 番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けております。

0: imagination. Expand your mind. A reversal of thinking. J-Wave ぐるぐる。J-Wave ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人。
0: 朝ごはん食べてる人
1: ということでメール来ております。
0: 朝ごはん食べてる人
1: 偉人な、
0: ちょっと噛んでたの。
1: はい、偉人な誕生日です。
0: あ、いやいや、まだ違うからね。まだその誕生日の感じ出さない
1: に、
0: うん、まだ
1: 今日はあの僕が一番可愛がってる後輩男にさとしの誕生日です。
0: あ、おめでとうございます。
1: おめでとう男にさとし、おめでとう。
0: いい一年になりますように、う
1: ん、何歳になったかもしれません。
0: そうなんだ。
1: 年下なことだけは確か。ラジオネーム小型天心飯さん、はい、福留さん、木森さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 自分は旅行先のホテルの朝食バイキングが苦手です。俺もびっくりしました、読んで。
0: なんで
1: 苦手です、小型の天津飯は。
0: やばい、今日なんか私が世間からずれてるのかもしれないって思わされちゃうかも。
1: いやでもこれさすがに異常でしょ。
0: ああ、よかった。
1: バイキングすごいと思ってつい予約してしまうのですが、
0: わかるよ。
1: 旅行に行くとご当地グルメを昼も夜も食べるので朝は入らなくないですか。予定もあるからゆっくり食べていられないし、途中お腹が痛くなるのも不安なので少ししか食べられず損したと思うことが多いです。朝食バイキングをがっつり楽しめる人を尊敬します。お二人はロケなどでホテルに泊まるとき朝食バイキングがっつり食べられますか、ということですけど。
0: うわ、どうです、
1: これ。ごめんなさい、これロケって言われちゃったからな。
0: あ、そう、ロケだと食べないですよね。
1: 僕あの本当にホテルの朝食バイキング仕事で泊まった時に一回も食べたことない。
0: いや、マジでわかります。
1: うん、それはちょっとなんか全然違う。
0: てかなんかさ、うん、そのホテルに泊まる時の仕事って大体朝食バイキング、うん、空いてる時間よりも前に出ちゃうこと多くないですか。
1: あるあるある、うん、うん。それもやってない時間だったりするし、うんうん、あとこの僕らが多分あのイメージしてる朝食バイキングってちゃんと旅館とかのやつですよね。旅館じゃないですか、ビジネスホテルじゃないですよね。
0: あ、ビジネスじゃないね、あのその、うん、リゾートホテル的な、
1: リゾートホテルとかのやつだから、なんかビジネスホテルのイメージではないんですが、でもそのお昼わかりますよ、お昼ご当地グルメ食べなきゃいけないっていうのもね、
0: うんうんうんうん、
1: でも朝もう食べるんだよ。
0: 無理やり入れるんだよね。
1: 入れるんだよ。
0: え、どうなんだろう、ビジネスホテルの話なのかな、うん、
1: でもこの人は昼もご当地グルメって言ってるから、
0: そっか、
1: 多分ちゃんと旅行で行ってるはずなんですよ。
0: 私結構ホテルとか予約するとき、うん、朝食バイキング見て決めたりしますよ。
1: 朝食バイキングで絶対何食べます？
0: スクランブルエッグにケチャップかけて食べる。
1: あ、なるほど、結構その、うん、量で攻める派なんですね。
0: いや、それと白ご飯食べるの。
1: あら、
0: スクランブルエッグとあとウインナー、
1: うん、あら、
0: で、白ご飯。
1: あー、パン以外は全部量で
0: い
1: くんだ。
0: パン食べないです。それやろう、今度パン派かご飯派か。
1: いいよ、いっぱい出すな、時代を。
0: いろんな。
1: でも僕は本当にあの大根おろしとシラスが混ざったわけわかんないやつ絶対食べます。
0: それなんですか。
1: ありますよね、なんか大根おろしと、まあ、混ざってはないか、別皿であってなんか一緒に醤油かけて食べるようなやつ。
0: やっぱご飯ですか。
1: 僕はですね、ご飯だし、うん、だし、そのさっきのシラスのやつだし、あのちっちゃい納豆どっかから見つけてくるし。
0: ありますね、うん、あのゆで卵のさ、ただのさ、うん、あのゆで卵とかもありません、
1: ね、あるあるある、
0: ゆでた卵
1: どっかから見つけてくる。
0: なんでどっかから見つけ落ちてるの。
1: マジで、うん、ちっちゃい納豆に関してはどっかに落ちてんのかなってぐらいない時ありません？なんかそのお前どっからそれ見つけてくるの。なありますよね。あれ、
0: その会話ありますよね、うんうん、それどこにあったのみたいな。
1: そのちょうどいいお椀はどこにあったの。
0: わかるわかる、うん、あ、なんか、うん、マジでさ、トリックというかさ、うん、なんか難しいですよね、うん、皿の位置
1: 難しいで、なんかそのそのさ、そのデザートにすごいちょうどいいさ、ちっちゃいスプーンはどこにあったのみたいな。
0: あ、マジでわかる。
1: あ、そっか、コーヒーとかのとこにあったんだみたいな。
0: あ、ティースプーンとしてね。
1: ティースプーンとして。
0: いやね、本当に
1: そんなことの繰り返し。
0: あとさ、もう、うん、あ、その和とか洋とかあんま気にせずさ、もうアホみたいに全部取ってる人いません？
1: うん、
0: パン、食パンを

0: はい、クロワッサンとかパンオショコラとか、
1: はいはいはい、
0: いろんなんでとか山盛りのご飯と味噌汁みたいな、うん、何週行きます、
1: うん、2週
0: あ2週行く
1: 和食食べた後ちょっと軽く洋食というか甘いパンとか食べたりする。
0: あやっぱり、
1: うん、やっぱりって何ですか。
0: やっぱり食べるんだ、はい、そういうのは。
1: あ旅行だからね。
0: デザートとかじゃなくて甘いパンを食べる。
1: 甘いパンも食べるしデザートも食べる。
0: あデザートも、うん、あそう2週目で
1: 2週目で、うん、
0: そうそうそう1週目でさすがに全部取ったりします。
1: 1週目は和食を中心に食べさせてもらって、うん、でもあの沖縄とかかな、まあどこいろんなとこにあるけど、あのなんか自分でうどん茹でれるとかありません、うん、
0: 沖縄そば、
1: 沖縄そばとかね、そんなんも絶対しちゃう。
0: あれマジで美味しいっすよね。
1: 美味しい。あれは
0: なんであんなに美味しいんだろう。
1: その後なんか結局沖縄そばの有名なお店とか行ってなんかさっき食べたなとか思いながら食べる。
0: でその後 DMM のね、かりゆし水族館にね、
1: かりゆし水族館の方にね、うん、行かせてもらうんですよ。
0: そうだよね。
1: だって朝食バイキングではかりゆし水族館は楽しめないから。
0: そうだよね。
1: かりゆし水族館行かないと。か
0: りゆし水族館をね楽しむために腹ごしらえする
1: よね。そういうことなんですよ。
0: だからもったいないよ小型天津飯さんは。
1: そうだね。
0: かりゆし水族館行く前にはちゃんと食べないと、うん、
1: 食べてください。
0: お願いします。そろそろ YouTube のコメ欄に書かれるんだろうな、うん、そのノリうざいって。そろそろ来るよ。
1: 俺たちはコメント欄をずっと見てるからね。
0: ずっと見てる。最近も悪口ありましたよ。あのなんか2週間連続喉壊れてるのはどうなんですかって書いてたんですね。
1: プロとしてみたいな。
0: あの私の仕事がこう生放送のラジオだけだと思われているのかもしれないですね。
1: なんで古畑任三郎みたいな方で、
0: ね、いやでも本当にさマジで治んないの。マジでお酒もそんな飲んでないです。マジで、
1: うん、飲んでない。
0: 本当に治んない、
1: うん、これ大事だね、うん、
0: これどうやったら治るんですか。
1: ちゃんと病院行ってみたらどうですか。
0: 病院行ったよ。
1: なんて言われたんですか。
0: 3日間喋るなって言われました。
1: いやそれはなかなか厳しいね。
0: で3週間目今喋り続けて
1: 喋り続けて、
0: そう無理だよ、不可能だから。それ
1: 喉飴とかさ加湿とかそんなんじゃないですか、ベタなところで言ったら。
0: 頑張ります。
1: やってなかったんだ。
0: 頑張ります。
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
0: お願いします。

0: お送りしたのは手島葵で朝ごはんの歌でした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。今週もゲストにイブさんが登場してます。

0: J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。今週末はヨルシカライブツアー2026一人称の愛知公演です。皆さんとお会いできるのをとってもとっても楽しみにしています。よろしくお願いします。そして先週に引き続きこの時間はこちらの方とお届けします。
1: イブです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 起きてる
1: 起きてる、はい、いやなんかスイさんすごい元気だから僕も元気で
0: 行
1: かなきゃだね。確かに。
0: いや、その強要する、うん、ハラスメント、元気ハラスメントしないんですけど。
1: なんかすごい、あのこの時間はグルーヴハンバン、グルーヴバンちゃんちゃん。なんかめっちゃいいな。なんかすごいもう言い慣れてる人の。
0: いや、もう半年ぐらいやらせていただいてるんですよ、私。
1: 素敵です。
0: でも。はい。うん、でね、早速ですが皆さんから今週も今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集したので、うん、引き続き答えていきたいと思います。
1: はい。
0: ちなみになんですけど、
1: うんうん、
0: イブさんから私スイに今更聞いてみたいことってありますか？
1: うん、いっぱいありますね。
0: 全部聞いて。
1: いや、一つで、じゃあその中一つだけ聞こうかな。
0: お願いします。
1: 友達ってどうやったら増えますあの友達って どうしたら増えます。
0: 私に聞くんだって感じだけど、うん、友達が結構こう指折り数えて足りちゃうタイプの人。
1: 指折り数えてるね今
0: こうやって言ったらさすがに埋まる、両手は埋まるけど、足の指はどうだろう、埋まるかなぐらいですよ。どうやったら増えますか。でも友達がいっぱいいるイメージあるんですよ、イブさんは。
1: いや、いないんですよ
0: 本当に
1: そう、だからなんか学生の頃と違って今ってなんかどうやったら友達できるんだろうな。
0: 新しく、
1: そう、
0: 新しい友達が欲しいんですか、そもそも。あの
1: 痛った肋骨が痛い
0: 友達におられたことある？
1: ないよ。逆にじゃあスイさんの友達になれる条件みたいなの なんかあるんですか？
0: ああ、秘密を守れる人。
1: ああ、
0: こういう仕事だからさ、うん、
1: 口が軽くない人。
0: 口が軽くない人。あ、
1: なるほど。
0: あの、で SNS もできるだけやってなくて
1: あんま、結構急に狭まったよ、ギュンって。今なんか今時 SNS 何にもやってない人って
0: あんまりいないけど、
1: そうだけどね。
0: なんかやっぱり書かれちゃうのが怖いから、
1: うん、
0: 安心して一緒にいられる人がいいです、
1: うん、なるほど
0: ね、そういう意味でね。
1: なるほど、ちょっとそれ参考にします。
0: M さんは友達がね、実は新しくいらないけど友達ってどうやったらできますか、参考にしますって言ってるめちゃくちゃですよ、この男は。
1: 全部翻訳し

0: ってくれた。
1: すごい。できる、その自分の魅力的だなって思う人と出会えたら、うん、それは友達になりたいよね。
0: そう。
1: その時どうやってなるかってことだもんね。
0: そうだね。
1: 大丈夫だ、エビさんならなんかとても友達になれるから。ニコニコしてるから。
0: そうなんだ。いけるかな。
1: うん。
0: あ、じゃあちょっと
1: 天性の友達作りの才能がありますね。
0: じゃあちょっとこんな感じで行きたいと思います。
1: はい、
0: はい、なんかめっちゃメッセージ来てるらしいんで、
1: だんだんと読んでいきましょう。はい、
0: リトさん、お二人は風のアンセム平行線、宇宙の季節やライブでもゲスト出演して一緒に歌っていると思いますが、
1: はい、
0: 二人で一緒に歌う時と、イブとしてヨルシカとして歌う時の歌い方や気持ちの入れ方変えていたりすることはありますか。
1: うん、
0: なんかありますか。
1: あ、でも全然違いますね。
0: うん、
1: ヨルシカのスイっていう歌声がやっぱり自分の中でも、うん、殻を破ると言いつつここまでが一応ヨルシカの粋だろうみたいなところはあるんですよ、
0: うんうん、
1: 気持ち的に。だから外に出てそのイブさんの楽曲を歌う時とかに、うん、じゃあ逆にヨルシカでやってないものを出そうみたいなことを意識的にやるから、うんうん、結構違うかなって。
0: 確かに、
1: うん、
0: なんか僕もなんかあんまりコラボでね一緒に歌うってこと自体がないんで、あのそれこそこの間のね一緒にレコーディングした撮り方とかも、
1: うんうん、
0: 今までに全くない形だし、多分そういうね形が違うと多分音源にもしっかり影響されてる気がするので、ライブとかもなんかゲストで来てもらって、なんか僕的にはこういつも通りではあるんですけど、
1: うん、
0: なんかやっぱ水さん的にはすごく新鮮だったみたいで、
1: 新鮮だ、
0: そう、なんかそういうのも知らなかったことが多かったんで、
1: うん、あ、
0: なんか自分のライブ以外のライブをこうにこう出るみたいなことがあんまないから、なんか
1: そうだね、
0: 新鮮だね、
1: 新鮮だね、
0: そういう部分はね。
1: あの時さ、
0: うん、
1: あんまりイブさんと目が合わなかったんだよね。
0: あれ
1: 同じステージになって あんまり目合わなかったんだよね、
0: 僕が、
1: うん、
0: あれ
1: だからそれだけお客さんのことを見てるんですよ、イブさんは。
0: あ、でも、
1: うん、
0: いやでもあの時スイさん僕をじゃあ見てくれて、
1: そう見てる、
0: 僕お客さん見てるじゃない、うん、お客さんみんなスイさん見てたのね。だからみんなあの
1: トライアングルになっちゃった、
0: そう、誰ともこうあの目が合わないみたいな状況になってたかもしれないね、うん、
1: あ、私もお客さん見てたから。
0: あ、そうか、
1: 見てましたよ、
0: 見てた、
1: 私は合ってるからお客さん、うん、イブさんと私は目が合って
0: なるほど、そういうことだったんだ。
1: いやでもいいです、イブさんのこのお客さん愛がね、うん、すごい私は素敵だなって思う、うん、
0: お客さんもね愛がありますと、
1: 愛がたっぷりでした、はい、ありがとうございます。カプチーノ好きのジューク、スイさん、イブくん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: お互いの歌い方のここがすごい、ここが好きと思われるようなポイントがあればぜひ教えてほしいです。
0: え、いっぱいあるよ、
1: いっぱいあるよね。
0: でもなんかやっぱちょっと透明感がすごすぎて、そこがね、
1: ありがとう、
0: グッドポイントです、とっても
1: 透明感ですか、
0: 透明感が、
1: いや嬉しい、
0: グッドポイントです、はい、
1: 逆に言うとその透明にならないところがすごい、そのちゃんと色がつくっていうんですかね、
0: うーん、
1: 消えないし桶に負けないし、うん、そこがイブさんの歌聞いてて、い
0: でもねスイさんなんか桶にも負けてないし消えてないんだけど透明なんですよね、
1: 本当に、
0: うん、どういうことなの、
1: わかんない、本当に。
0: しかもあなた年々歌も上手くなってどこに行っちゃうの、どこに行こうとしてるの。
1: やだ、褒められてます。何これ、嬉しい、
0: うん、素敵ですね、もう次行きましょう。、うん、ニコニコしてる、
1: 嬉しい、うん、褒められた、
0: 奈良の鹿は昼鹿、
1: お、
0: うん、イブさん、スイさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ご自身を動物に例えるなら何だと思いますか。またお互いの雰囲気や印象を動物に例えるなら何だと思いますか。
1: 動物か、
0: 動物か、なんだ、なんだろうね、まあ、なんかスイさん飼ってるっていうのもあるかもしれない、なんかウサギのイメージがある、
1: あ、
0: スイさんイコールウサギ、
1: ね、確かにウサギをいつも抱いてるからね、
0: ウサギを飼ってるのなんか聞いてたからってもあってウサギのイメージがありますけど、動物って結構難しいね、
1: 難しい、
0: 逆に自分を何だと思う動物、
1: 私は、うん、結構概念的にその顔が似てるとかじゃなくて、うん、パンダ、
0: パンダ、
1: パンダっぽいってよく言われるんだけど、
0: うんうん、
1: 多分なんかあのパンダって滑り台から転げ落ちたりしてるじゃん。
0: うん。
1: わかる。
0: まあなんかなんかねコロコロ転がったり。
1: 転がったりしてるじゃん。すごい坂を。
0: うん。
1: なんかだからかな。
0: え、なんだ滑り台から転がり落ちたりするの。
1: なんか私って滑り台から転がり落ちてる人かもって思うんだよね。概念的に。
0: あ、概念的にね。
1: 滑り台があったら、うん、スイさん行くよねって、うん、多分友達は思ってるし、
0: うん、
1: でブザマに落ちるところも多分想像みんなできるから、これパンダのことをブザマって言うわけじゃないですけど、パンダは可愛いんですけど。
0: パンダはね、うん、可愛いよね。
1: ちなみにイブさんは、うん、なんだろうな、でも自由な感じがすごいするから、うん、強い生き物だと思うんですよね。
0: あの強い生き物、
1: 捕食者の方だと思う。非捕食者ではなく捕食側っぽい感じ。自由だから、その自由は食べられる心配がないからの。
0: あ、肉食ってこと？
1: なんか狐とか。
0: あ、全然捕食者っぽくないけど、なんかここまでさ、なんか急にあ、来る来る来る、なんか捕食者来るんだ来るんだってして、狐なんだみたいな。
1: 狼とかライオンみたいなイメージは全くないけど、キツネぐらいかな。
0: ああ、じゃあ全然捕食者の中でも捕食なんかライオンに食べられちゃいそうな側だけどね。
1: なんかそういうイメージ。ああ、どん兵衛とかも食べてそうだし。
0: どん兵衛もね、ダン好きだよ。どん兵衛好きですけど ね、はい。
1: はい。
0: なるほど、わかりました。
1: 把握しました。
0: 把握しました。
1: あ、もういけない、ここまでだ、
0: ここまでみたいです。
1: 皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲お届けしたいと思います。二人でね、
0: はい、
1: あのライブで歌った曲から一曲
0: 聴いてください。イブで僕らまだアンダーグラウンド。

0: お送りしたのはイブで僕らまだアンダーグラウンドでした。最後にイブさんからお知らせありますか？
1: 来年ちょっと先なんですが、来年の夏に、アリーナツアーをやる予定です。Kアリーナとあと大阪城ホールでもやるので、今チケットは受付をし始めた頃だと思うので、よかったら、遊びに来てください。
0: はい、そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二輪商店が開催中です。東京は今週末5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二輪商店の特設サイトをご確認ください。ということで、ニブさん2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございます。もう終わっちゃうんですね。
0: いや、あっという間でちょっと寂しいですね。
1: うん、寂しい。
0: もうちょっとね、
1: ようやくこのおしゃれなスタジオにも慣れてきたところだったのに。はい、いや、ありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございました。はい、グルーヴバンチ、お届けしたのはヨルシカのスイート、
1: イブでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: スイさん、ありがとうございました。
3: スイ
2: さん、パンダに似てると思うの？自分を動物

0: 動物に例えると、
1: と
0: えどうです、スイさん動物に例えると、
1: スイさんを動物に例えると、うん、なんか宇宙人とかですかね。
0: なんで動物じゃないから宇宙人
1: は。あ、そっかそっ
0: か。違う、しかも UFO を見ただけであって、あ、そっかそっか、なんでスイさんが宇宙人になっちゃった
1: の。あ、そうなんだ、うん、なんかもう僕の中でスイさんってなんかヤオイ教授みたいになって
0: る。そういうそういう時はさ、火星人って言った方がいいよ。
1: え、でなんでですか。
0: わかんない、なんで火星人って言った
1: 。なんでかわかんないです僕、うん、
0: あの顔が真っ赤っかとかそういう意味じゃなくて。
1: どういうこと、どういうこと、うん、
0: もうダメなこいつ、うん、私はスイさんを動物に例えると、うん、ウサギさんかな。
1: いや、いいよ別に、ウサギさんってちょっと言ってましたね、ちょろっとね。
0: ウサギさんかな、
1: ウサギさん、まあまあまあ。福留さんなんですか、自分のこと例えるなら。
0: 猫です。
1: しょうもな
0: 猫です。
1: 猫、うん、どんなところが、なんか自由気ままな感じとか、
0: そう、ツンデレなところとか、あとタメ口なところとか。
1: 猫タメ口じゃねえよ。誰とも何も喋ってねえよ。
0: 猫タメ口なところ。え、ケムリさんは
1: 何が。
0: もちろん。
1: え、何何何。
0: クマ。
1: クマ、
0: うん、
1: いや僕怠け者です。
0: あ、そうだった、じゃあ今日はもしかして午後から始まった。
1: はい、怠け者の朝は午後から始まる。はい、ガッケンさんから4月23日発売しております。
0: 4月23日発売、はい、
1: 発売。
0: でもやっぱり買ってもらうことってタンプレになるんじゃないですか、煙、うん、さんにとっても。
1: 確かに、皆さんが僕に誕生日プレゼントあげたい場合は怠け者の朝は午後から始まるを買ってください。
0: スイさんも買った方がいい。
1: スイさんにはさすがにあげます。僕から。
0: あ、イブさんは。
1: イブさんは買ってください。本当そんなことないです、イブさん。イブさんそんなことないです。ナムラさんは買ってください。
0: スイさんしかダメなんだ。いやいや、イブさん2週にわたってありがとうございました。買ってあげてください。そしてスイさん、いやいやいや、来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: JMM ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということで、メール来てますか。
0: はい、メール来てます。あ、来てませんって言ったらどうするんですか。
1: 来てませんって言ったら、まあその作戦会議ですよね。
0: はい、
1: 我々はどうしていくべきなのかってことですよね。
0: 奇跡的に1枚。
1: あ、やった、ここ1枚だけ。危ない。
0: いただきます、うん、ラジオネーム昭和生まれのジンギスカン先生さん。
1: はい、
0: みったんけむたん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私のおすすめの朝ごはんはジンギスカン、
1: うん、
0: ではなく、うん、松屋の徳朝牛皿弁定食です。
1: なんだよそれ。
0: 通勤途中にあり、うん、ご飯の量も特盛りまで無料でサイズアップできます、うん、モバイルオーダーで貯めたポイントで納豆の追加したりして、ちょっと贅沢もできます、
1: う
0: ん、たまにある紙クーポンで生卵やキムチを無料でもらえたりするのも高ポイントです、
1: うん、
0: 今までの通勤ルートにはすき家や吉野家などの牛丼チェーンがあり、それはそれでお気に入りのメニューもありましたが、うん、豊富なメニューがある松屋が今の私のおすすめです。
1: う
0: わー、が大好きなハンバーグも朝から食べられるので、いつか朝から松屋でハンバーグを目指していますということで。
1: はいはいはいはいはい。
0: けむりさんさ、うん、その外にあの朝ごはん食べに行くことあります？
1: マジでないよね。
0: その朝食のがさ、うん、あるのは確かに存じ上げてるんですけど、うん、あれ本当にマジですいません、マジでもう私は覚悟します、うん、CM が来ない。
1: 何？
0: あれ本当誰が食べてるのっていう。その朝から、
1: それはさすがに暴論すぎる。
0: いやマジでさ、
1: 世の中には働いてる人がいっぱいいるんだよ。僕ら働いてないけど。
0: でも働いてる人もさ、うん、朝食を食べるために家を早く出てるってことでしょ。
1: まあ確かにそうか。
0: それガチすごくないですか。
1: ガチですごいわ。
0: マジでできない。
1: なら家で食べるか、うん、コンビニで買ったらね、そのでいいじゃんね。
0: だから食べながら歩いちゃうかもな。
1: まあとかしちゃうね、うん、だからちゃんとだからいいご飯を朝から食べようって思って松屋とか行く人いるんだよ。
0: 絶対幸せだよね、その方が。
1: 幸せだと思う。あ、確かに。朝マックとか食べます普段。
0: あ、ウーバーイーツとか。
1: あ、でも食べるんだ。
0: いや、その、うん、オールとかして
1: あのでしょ。
0: 朝マックなんてレアだから、うん、あれその沖縄とかでさ、その時間帯によってしか出てこない島みたいな、うん、そういう感じだから朝マックは。
1: 天使の道みたいなやつ。
0: あれだからその運が良くないと出会えないものなの、
1: う
0: ん、朝マックって。
1: 本当にそうですよ。僕本当多分1年ぶり以上にこの前朝マック食べましたもん。
0: マジ。何が好きですか朝マックで。
1: だから月とかなかったです何も。
0: あ、本当？
1: あの一番太ってるやつにしました。朝マックの中で。朝マックのビッグマックのやつにしました。朝マックのビッグマックのやつありますよね。
0: グリドルじゃないの。グリドル。
1: 朝マック界のビッグマックです。
0: グリドル知らない？
1: ありました。それパンが甘いやつですよね。
0: そう、あれ初めて食べた時感動したんだけど、うん、
1: いや美味しいですよね。
0: でもなかなか会えないからさ。
1: 会えない。だって朝ごはん食べないもん。
0: 朝ごはん食べ、本当に食べないし、うん、その、うん、朝マックがやってる時間帯にマジで起きてないから。
1: そう、だからこの人の、徳朝みたいな、なんかね、
0: そう、徳朝牛皿定食。
1: 知らない。
0: 美味しそう。
1: まず牛丼屋さんでその牛皿とか食べない。
0: あーそっち、
1: うん、牛丼とか食べちゃうし、
0: あのさあるじゃん、うん、すき焼きとか、うん、その期
1: 間限定 のちゃんと孤独があって火つけるようなやつ、
0: その鍋
1: 食べない食べない、
0: あれ大好きなんだけど、ああいうの。
1: 松屋はやっぱあの、あれですよ、ゴロゴロチキンの、うんうん、トマト、トマトの
0: やつ、ね、あー馬トマ、
1: 馬トマ、うん、うんうん、めっちゃうまいですよね。
0: 食べたことない、私松屋で牛丼食べたことないってか、
1: 人生全部損してます。
0: マジ？
1: はい、
0: 牛めしか松屋は
1: 人生半分とかじゃない、人生全部損してます。
0: すき家もあんま行ったことない、
1: うん、あ、すき家、吉野家、松屋だったらどれが一番好きですか？一応
0: そのどれを標準に置いて、
1: いやもう全体の雰囲気行くとして、
0: うわ松屋か吉野家か、今競ってます。私の頭の
1: 中、すき家じゃないんだ。
0: すき家じゃない、どこですか？
1: 僕はね松屋かな。
0: じゃあ私も松屋で、うん、松屋が大好きということで、うん、2人で CM に、
1: はい、よろしくお願いします松屋さん、
0: 馬とま、松屋さん、でも食べてます。馬とまが一番好きなんですか？
1: 馬とまも好きだし、今やあれやってるよね、バターチキンカレー、
0: 美味しそう、
1: めっちゃ好き。松屋さんは今 CM はどんな感じですか？
0: 誰
1: ですかね今。
0: わかんないな。
1: あ、ね、今松健さん、松平健さんとかやってますね。
0: じゃあまあ類似か、うちらは。
1: まあまあ二人合わせたらほぼ松健さん
0: ばですよね、我々ね。松健さん二人合わせて松健さ
1: ん
0: ば。
1: ああ、まだいろんな人やってますね。やっぱ溝端淳平さんとかもやってたんかな、この感じ。
0: ああ、まあ結構似てるよ、煙さん。
1: うんうん、結構言われる。
0: そうだよ。大丈夫か？
1: 結構言われるね。
0: CM どころか炎上が見えそうだけど。
1: 危ないな。うん、できたらね、あの沖縄のね松屋の CM とか出れたら一番
0: 嬉しいですね。確かに沖縄のローカルで大丈夫なんで。
1: うん、意味あんのかな？
0: 大丈夫ある。
1: 沖縄限定メニューとかあんのかな？
0: あるんじゃないかな、ソーキ丼とか。
1: ソーキ丼。あとパイナップル牛丼ね。
0: あ、美味しそう。それ一番美味しそうじゃん。
1: 美味しそうだね、それ結構ね。
0: うまパイナップル。
1: うまパイナップル。
0: うまパイナップル。
1: ちょっと俺たちここ2分ぐらい何も考えてない。
0: よくない、
1: はい、ということでこちらの方もステッカー差し上げます。
0: はい、松屋さんにもステッカーあげるんでね。
1: 迷惑な、いい迷惑だと思います。一応送っておきましょう。
0: お願いします。
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
0: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: 高市総理大臣は国家情報会議創設法の成立を受け、情報力を高めることで困難な課題に的確に対応する、国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。政府は今年度の補正予算案を来月3日に国会へ提出する方針を固め、与野党幹部に伝えました。複数の関係者が明らかにしたもので、補正予算案は合わせて3兆円以上の規模となります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が発表したもので、去年の夏の記録的猛暑が死傷者数の増加の一因と推測しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく、沿岸部では雨の降る時間がありそうです。東京地方の明日の予報は曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。降水確率は午前と午後は 30%、 夜 20%。 都心の明日朝の最低気温は20度、最高気温は26度の予想です。明日もムシムシしそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: ジェムブグルグル水曜日のナビゲートは福留みつほと
1: レアロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでメール来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームアーリーバードさん、
0: はい、
1: 福留さんけむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は実家にいる時は母が用意してくれていたので毎朝朝ごはんを食べていましたが、大学生になり一人暮らしを始めてからは用意がめんどくさくて1週間で朝ごはんを食べるのをやめてしまいました。
0: あ、
1: 初めて1週間でもやめた。その生活が8年続き、今では午前中に全くお腹が空かなくなりました。しかし私は今小学校の先生をしています。子供には朝ごはんの大切さを教えたり、朝ごはんを食べていなくて朝から元気がない子に、朝ごはん食べないと元気出ないよ、しっかり食べてきなと声をかけています。その度に内心誰が一トンじゃいと思ってしまいます、ということですけども、
0: いや、わかります。学生時代は食べてました？さすがに。
1: いや、高校生まで食べてましたよ。
0: へー、高校生の時は何食べてたの？普通にこれ
1: 親が出してくれてた、多分なんかお米とか、
0: お米とか、
1: 昨日の余り物とかね、パンとか食べてたけど、もう大学生になったら本当食べてないですね。
0: 私も高校生でやめたかな、
1: いや、高校の途中でやめた。
0: 高校の時は朝ごはんっていう朝ごはん食べてなくて、お弁当を作ってくれた残りのおかずとかを適当につまんで、
1: ああ、じゃあ自分で用意したんだ、何食べるかは一応。
0: あ、そのもう親が作ってくれたものの残り物とか、マジ気分かも。お腹空いてたら食べるしみたいな。
1: あ、でももうこの人の言うように午前中お腹空かないってマジでもう分かるんだよな。
0: 本当に分かる。12時とかにやっと
1: そうお腹空いたかもと思って、そんぐらいで食べるお弁当とか美味しいけどね。
0: 美味しい
1: よね。
0: 本当に美味しい。だが、私中学の時にマジで朝ごはん食べずに、体育大会の朝練みたいなやって、貧血で倒れたことあるんで、みんな食べてください朝ごはんは絶対に。
1: まあ子供はねやっぱ成長してほしいから、背も伸びてほしいし、
0: 朝やっぱりお魚とかねぜひ食べてほしい。
1: DHA がね含まれてますから頭が良くなるからね。
0: 私は絶対魚食べてないじゃん。
1: あ、絶対食べてないよ。
0: 学生の時に食べて
1: 肉ばっかり。
0: もう煙さんはなんか魚とか仕入れてたの毎朝？
1: 僕はそうです、毎朝競りに出かけて競りに出かけて築地の松屋で牛丼食べて帰ってたんです。じゃあ食ってねえじゃねえかバカ野郎っつって。
0: でも誕生日浮かれすぎてる、もしかして。スイッチ2で何やるかしか今考えてない。
1: まあ、あとはもう龍が如くやって終わりです
0: けど、ね、だって何が可愛いってさ、ずっと隣にスイッチ2置いてるんだよね。それが可愛いんだよ。なんか
1: スイッチ2と一緒に
0: 相方
1: いいでしょ別に。その、子供がさ、野球のバットと一緒に寝てる子供とかいるじゃん。そんな感じよ。
0: じゃあ今日家帰って抱えて寝てくれる。
1: 今日はなんかやんない。これ抱っこして寝るから。これ抱えて俺はスイッチ2の夢を見るから。夢を見てむにゃむにゃもうできないよって言うから。
0: これ以上スイッチ2できないよ
1: って言うから、俺はちょっと今日はスイッチ2と一緒にいますけどね。
0: めちゃくちゃ可愛いじゃん。
1: でもこの人の気持ちわかる、気持ちわかるけど、だからまあ小学生にはだから食べさせてください。
0: 多分本当に食べたい。大人はいいよ
1: 別に。
0: 本当になんか専門家とかから怒られないかな。
1: ちょっと専門家の意見欲しい。本当にちゃんと説明してほしい。
0: 朝ごはんは必要なのか、
1: 必要なのかどうか、なんで、
0: AI とか聞いてみます。AI 答えてくれるか
1: な。 AI も分かんないよ。
0: AI だって朝ごはん

0: 食べないでしょ。
1: いやそこは食べてない
0: よ、ね、うん、さあだいたい AI のご飯ってなんだ、うん、わかんなくなった。
1: だもうだからこの人もステッカーあげます。
0: ステッカーあげます、
1: はい、ステッカーあげます。まだまだありますか。
0: はい、あります。
1: はい、あります。
0: 続きましてラジオネーム下投げコールスローさん、
1: はい、
0: 福留さん、けむりさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。私の忘れられない朝ごはんは忘れられない朝ごはん。
1: お、
0: 学生時代のサークル仲間と初めてカラオケオールした帰り道、みんなで食べたラーメンです。
1: あ、
0: 朝からラーメンは正直きつかったですが、これが朝帰りってやつかと少しいけないことをして大人の階段を登ったような気持ちがしたので今でも覚えています。
1: なるほどね。
0: 九州の進学校で真面目な高校生をしていた自分が朝帰りのラーメンの味と早朝の新宿の景色を知ってしまったあの日は、うん、とても刺激的でした。
1: おー、いいですね。なんか
0: うわー、そういうのでも、うん、あの一蘭とかは食べたことありますよ。朝
1: 一蘭ね。一蘭って朝もやってんのか、
0: うん、いや24時間のところがあるので、
1: なんか朝僕の中で朝ごはんってなんかオール分けのラーメン、僕オール分けあんまラーメンそんな食べてこなかったかも。
0: 何食べてたんですか。
1: え、マジで松屋食ってた。
0: うまとま。
1: うまとまもそうだし、でも朝割ったら普通の牛丼でもやっぱめっちゃうまいもんね。朝が松屋だから味噌汁がついてくるからね。
0: ああいいね。
1: だからなんかラーメン屋さんより松屋の方が多かったかな。
0: え、うん、なんだろう、 朝帰りとかも久しくしてないな。
1: でもだからそんな食ってすぐ寝るのがめっちゃ幸せなんだよね。
0: あ、確かに確かに。
1: う
0: わマジでないわ。その
1: 朝帰りしてないんですか。
0: 福留
1: さんなんてお酒よく飲んでるからそんなんしてんのかと思って。
0: もう3時に帰りたくなっちゃうんだよね。もうマジで3時が限界。
1: 激遅シンデレラね。
0: 二平さんは2時が限界なの。
1: 二平さんは2時が限界。年齢で変わってくるんだ、だんだん。
0: 私も3時が限界で、うん、ミリちゃんはもう無限、う
1: ん、ミリチャム無限。
0: ミリチャム無限です。
1: そうなんだ。
0: だからミリチャムは本当にすごい体力が、
1: うん、やっぱ売れてる人って体力あるんだよ結局。
0: で次の日のその入り時間の、
1: うん、
0: まあ、2時間だから私が例えば、うん、じゃあ明日マジで早いから、うん、10時入りだからとか言ったら、うんうん、じゃあもう8時まで行けるかとか、うん、なんかそういうの言ってくるタイプだから。
1: 大吾さんのエピソードじゃん。
0: でも実際にそんな時間までいないですけど、でも本当にそれぐらいめっちゃ体力あるから。
1: 大吾さんじゃん、すご
0: い。本当にすごい、ミリちゃむの体力は。
1: なるほどね。じゃあミリちゃむの方が朝何食うか詳しいかもね。
0: いや確かに、何食ってんだろう、うん、ミリちゃむ。ちょっと聞いときますわみんな、
1: う
0: ん、
1: ミリちゃむが何食ってるかちょっと募集しましょう。ミリちゃむが朝食べてそうなものを募集します。
0: 募集する。何だろうな、しば漬けとかじゃないかな。
1: そんなイメージなんだ。
0: 渋いからね、
1: 結構古風ですね、
0: うん、はい。でもこれいいな、こういう思い出、うんうん、覚えておきたかった。
1: 悲しい、何それ。
0: なんか羨ましいんでステッカーあげません。
1: 何それ、かわいそう。僕からあげときます。僕名義であげます。
0: まだ
1: 僕まだメール来ております。ラジオネーム
0: 残儀の
1: 残儀
0: さん。
1: 残儀の
0: 残
1: 儀さん、唐揚げ残儀とは別の人です。
0: あ、そうだ。残儀の残儀、
1: いや同じ人かもしんないけどね、うん、残儀の残儀さん。みったんきもたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は昔朝ごはんを食べてた人です。
0: あ、まさ歴史みたいに語らないけど、
1: それすごくねえよ別に。
0: 武勇伝。
1: マジで武勇伝みたいに言ってるけど。学生時代に運動部に所属してた私は家で朝ごはんを食べた後、朝練後に部室で持参した炊飯器でお米を炊いて2回目の朝ごはんを食べていました。
0: わ、素敵だ。
1: かなりハードな練習量だったので、朝ごはんを2回食べないとお腹が空きすぎて授業に集中できませんでした。今思い出すと1日5合はお米を食べていたと思います。しかし今ではそんなにエネルギーを消費しないので朝ごはんは食べない人になりました。ですが立ち食いそば屋の前を通ると朝ごはんを食べたくなってしまいます。
0: かわいい。
1: お二人は朝ごはんを食べたくなる瞬間はどんな時ですかってことですけど、まあ質問に答えるとしたら、朝ごはん食べたくなる瞬間は俺本当に旅行だけ。あります。他
0: 朝ありえないぐらいお腹空いてる時とかないですか。
1: あります。ないな。
0: とりあえず入れとこかもない。
1: ないないないない。
0: マジ
1: ないっす。だから多分だから本当太ってんぞ俺多分。
0: どうじゃあ3食食べた方がいい、もしかして。
1: かも。てかそれ1食でだからめっちゃ吸収してんでしょうね。
0: 何をそんな1食で食べてるんですか。
1: わかんない、ラーメン。
0: 昨日食べたものは。
1: 俺昨日何食ったっけ、ちょっと待ってね。昨日何食ったかはちょっともう思い出せないけど。
0: ちょっと待って、そういうこと言ったらみんなが心配しちゃうから。
1: いや思い出せ。昨日何食ったかなんか覚えてます。
0: ちょっと待ってね。
1: ほら
0: 昨日は
1: 覚えてね。スケジュール見たらわかるかな。
0: いやわかる、スケジュール見ないと何もわからない。ちょっと待って、
1: 昨日はスケジュール、俺何食ってんだこれ。
0: 昨日何食べたっけ。
1: あ、ね、俺何食ってんだこれ。
0: 昨日ハヤシライス食べました。
1: ハヤシライス、
0: うん、
1: はぁ、ハヤシライス。
0: 知らない。
1: 待って。あ、俺昨日カレー食ったわ。
0: いえ、うん、おいそあんま一緒じゃないけどな
1: 奥さんが作ってくれたカレーだ思い出した
0: 私は自分で作ったハヤシ
1: あ思い出したけど、うん、でもそんなもんよカレーおかわりするよ
0: 何杯何杯

0: 一杯一杯でも
1: 本当に。え、昨日それだけですかご飯？
0: それは夜ご飯、うん、でも昨日は別荘の撮影で別で何か食ってる。ウーバーイーツをなんか頼んだから、それは多分、あ、つけ麺だ、辻田のつけ麺。
1: え、それで終わりです。

0: に奥さんと大きめのクッキーを2人で分けて食べた。
1: かわいい、
0: うん、
1: プー、
0: プー言うな、俺が奥さんにプーって呼ばれてる。
1: プー一緒に分けて食べたの。
0: プー分けたよ、言うなって。
1: 大きいクッキーを分けて、
0: プーって言うな、俺のこと。
1: プーどんぐらい食べる、
0: 奥さんにプーって呼ばれてること言うな、ね、
1: クッキーはプーの方が大きめを食べた。
0: プーの方が大きめ食べた。プーは今日スイッチずっと寝るんだ。
1: また小動物に見えてきた。本当に、え、で毎日そんな食事量ですか？
0: そんなもんなんだって、マジで聞いて、本当に信じて。
1: どういうこと？いや、私のマネージャーさんも結構太になられてるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: この間コストコで2キロのパスタ買ってて、うん、アホみたいにパスタソースいっぱい買ってたんで、うん、まあそれはこうなるかと思ったんですけど、うん、
0: でもマネージャーさんより俺の方が太ってるよね、絶対ね。
1: そうだ、だから、うん、え、今日は何食べました？
0: 今日は、ロケで、お弁当でもなんか力農場のあのチキン南蛮みたいなやつ、
1: あ、美味しいやつね、
0: あれ食べたでしょ、うん、で、あとは、これ始まる 2,3 時間ぐらい前に、龍の巣でカスうどん食べた。
1: カスうどん、
0: うん、渋谷の龍の巣で。
1: え、
0: うん、
1: それで今日は終わりですか？
0: 今のところそんだけ。でもこの後でもなんか食べるよ。
1: 何食べるんですか？
0: え、でもコンビニでなんか本当に軽く、まあ、カップラーメンとか食べるかもね。
1: じゃマジでお願いなんで、うん、あの来週までにこう1週間食べたものつけてきてくれません？
0: これマジやりたいけど多分できないです。
1: いや本当にお願い。
0: アホなんで。
1: 本当にお願い。マネージャーさんに頼んだらいけます、う
0: ん、いやマネージャーそんな一緒にいないの。
1: え、本当に、うん、そう維持してるんですよ体型を。
0: 維持してるマイクガッツンじゃないね。
1: 体型維持どうやってしてるのかすごい気になります。
0: でも僕自分でもこれが原因なんじゃないかっての一個あって、
1: はい、
0: 基本横です、僕体勢。
1: あ、
0: 座ってるし僕立ってんのしんどいんですよ。
1: え、寝転がってご飯食べてるの？
0: え、あのご飯食べてる時以外全部寝転がってます。
1: じゃあ今も本当は寝転がりたい。
0: 本当寝転がりたい。寝転がったらもうちょっと面白いよ。もうちょっと調子いいよ寝転がったらね。
1: じゃあ M1 はもう奇跡、あれ立って、う
0: ん、あれすごいよ、あれ
1: すごい、あれ寝転んでたらもう
0: 一回、あれ舞台90度曲がったら俺らがダントツだったからね。もっとダントツだったから横でやってたらね、うん、
1: そう、やっぱりそういうところでハンデみたいなのもあったんだ。
0: ある中での優勝だから相当すごいことではなるよね。
1: いや、うん、マジでなんで？
0: わかんない。
1: いや私も家で横だよずっと。
0: わかんない。だからそのマジで痩せたい最近。これはあの今宣言しておきます。いや、マジで痩せたい。
1: でもその太ってる原因が、うん、あんま見当たらないというか、歩くでしょ。
0: だから多分車で言うと、多分車で言うとってややこしいけど、車両で言うと多分燃費がめちゃくちゃいいんですよ僕。ちょっとのエネルギーですごい生きれるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だから人並みにご飯食べたらめっちゃ太ってるんですよ。
1: え、そういうこと？じゃ基礎代謝がありえないぐらい低いってこと？
0: ありえないぐらい低い、多分俺
1: 100とか100カロリーとかってこと？
0: そうね、多分250ぐらいじゃない。
1: マジ
0: 1日で消費するの多分俺、
1: え、うん、コンビニの高カロリーのおにぎり1個分ぐらいで多分。
0: そうだよ、多分まあ昆布ぐらいじゃない。
1: いや昆布は160ぐらいだから。そんなないか。
0: 詳しいな。
1: 170とかその辺。
0: ちょっと僕が太ってる理由も皆さん教えてください。あとミルシャムが食べてる朝ごはん
1: 聞いとくよ、ミリちゃんもね、別に。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: お送りしたのはキーノでおはようでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニック。なんか変

0: 何いつの週
1: 間オンラインクリニック
0: DMM オンラインクリニックお悩みチョイス、
1: はい、
0: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集、
1: はい、
0: 私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
1: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使って、あ、違います、ディベートを聞いてリスナーさんに決めてもらいます。
0: そうなんだよね。
1: そしてお悩み採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカープレゼントということで、先ほど X のアンケート機能を使ったと言いましたが、
0: まずい、
1: 現在 X のアンケート機能に不具合がある。
0: そう、これはみんな信じてくれ。
1: そう、今まで我々今日19票しか入りませんでしたとか、そうそう、情けないこと言ってましたが、うん、あれは全部嘘、
0: 本当に嘘。
1: X が調子悪い。
0: ちょっとでもなんか、うん、ダサいよねなんか。
1: いやいやいやいやいや、本当はとんでもない票数来てる。
0: まあ、だから、うん、多分それでサーバーが多分一時的に
1: 落ちちゃったから、そういうなんかそのなんていうの、数字がこうなんかゼロに戻っちゃうみたいなね、
0: うん、
1: オーバーフローみたいなしちゃって、
0: そう
1: でだから聞いてるかいイーロンマスク。
0: いや
1: 頼むぜイーロンマスク、マジで。
0: その本当にすみません、一気に10万票とか来ても大丈夫なようにちょっと X アップデートしてください、
1: うん、はい、お願いします。ということで今日からしばらく番組公式インスタグラムでアンケートを実施します。
0: 終わった。
1: え、なんでインスタグラムでぐるぐると検索してフォローお願いします。ストーリーで多分あの、ね、あの出るんだね、ストーリーを見てくれたら。なんで終わったんだよ。
0: 私のファンの人インスタやってない多分。やばいやばいよ。
1: なんで。
0: いや、やばいかも。
1: いや、わかんないよそんなの。
0: でもインスタの方がフォロワー多いはず、確か。
1: いや、それは女性結構インスタの方がフォロワー多い。僕だってもうインスタのフォロワーなんて X の半分ぐらいしかいないですよ。
0: マジっすか。
1: はい。
0: でも私95% 男性だからいけるかな。でもやっぱり20代、やっぱ、やっぱりだ。YouTube は40代、50代が一番多いんですけど、インスタだと20代から30代が一番割合多いんで。
1: ちなみにインスタのフォロワーは今何人ですか。
0: 何人だ。26万人です、
1: はい、多いな。すごい。
0: 佐久間さんありがとう。
1: すごいね。
0: 佐久間さんのおかげです。ありがとうございます。
1: X がどんぐらいですか。
0: X は何人だ。あ、でも同じだ。あ、同じは23万人ぐらい。
1: あ、なるほどね。
0: ありがとうございます。
1: インスタ多いわ。そう、インスタ僕16万人ですもん。16.9 万人。はい。
0: ブブブ。
1: やば、こいつ。
0: ブブブ。
1: 変な炎上しろ。ということでちょっと、はい、まあでも何をね、ディベートするかはここからです。今夜の二択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイス。
1: 落ち着いてますね。ラジオネームカール2世さん、職場でのランチについて2択で悩んでます。最近部署移動をしたのですが、新しい部署の先輩がよく ランチに誘ってくれます。一緒に行くと気は使うものの、毎回おごってもらいますし、社内の裏事情や仕事の有益な情報が聞けるのでとてもありがたい環境です。ただ誰とも話さず自分の好きな動画を見ながら過ごす一人の時間が好きでもあります。気は使うけどただで有益な情報が聞ける上司とのランチか、自腹だけど完全に自分の世界に入れる一人ランチ、どちらを優先した方がいいと思いますか、ということでございます。どうですか。
0: もう私はけむりさんと出会って、まあ、半年ぐらい経ちましたけど、うん、まあもうどっちを選ぶか分かるんですね。
1: え、本当に。
0: はい、
1: はい、
0: 誕生日プレゼントでいいですよ。私もそっちがいいけどそっちをあげます、
1: うん、スイッチ2と一緒に。今の前置きなんだよ。
0: だからもうどっちか分かるから。
1: どっちか分かるの、
0: うん、
1: じゃあもう僕もうだからその決めました。
0: はい、
1: どっちだと思います僕。
0: いや、それはもう、もう、うん、それはもう一人で決まってんの。
1: 一人で飯行くが木森さん選ぶと思ってますね。
0: 絶対そうでしょ。だって
1: そうです。そうです。
0: そうですだった。
1: かなりそうです。
0: じゃあ分かった、私いいですよ、上司との飯で。
1: え、福留さんでも一人でしょ絶対。
0: 当たり前に一人ですよ。
1: でも福留さん上司とかいないじゃないですか。
0: いないわ。
1: いないでしょ、
0: うん、
1: だってね、キクリンさんだけでしょ。
0: あ、キクリン、いや、ドンクサイさんもいる。
1: ドンクサイさんだけ。俺ちょっとあんまイメージ湧いてなくて。
0: ドンクサイさんもいるから。
1: だからその福留さんは先輩とご飯行った方がいいと思うから、こっちにします、先輩にしましょう福留さん。
0: いや、なんかそう勝手に付け加えないでください、うん、理由。タンプレだからそっちを選んでいいよって。
1: 僕は一人で行った方がいいと思う。
0: わかりました。
1: それでは行きましょう。カール2世さんのお悩みチョイススタート。まずね、ランチタイムで得れる情報なんて限られてます、正直。これはしかもね、あの貴重なお昼休み、これちゃんとね、好きなもの食べた方がいいです。そうしないとやっぱりあのこの人今、まあ、有益、今お仕事頑張ろうって時期なのかもしれないですけど、休めてないです。 休み時間じゃないそれって、結局緊張しちゃう、気使っちゃうってことは合計休憩時間ないまま8時間勤務とか9時間勤務になってる可能性あります。
0: でも勝手にその上司を緊張する相手って決めるのは良くないんじゃないですか。で最近
1: この人がそう言ってます。
0: ランチタイムやっぱ高いから、
1: この人がそう言ってます。
0: 高いから
1: 自分で気使うって言ってます。
0: いや気を使ってもやっぱおごってもらえるなら、うん

0: やっぱこう節約、節約だと思っていくしかない、うんうん、で晩ご飯を一人で好きなものを食べたらいいと思います、
1: うん、でもねやっぱりここで一人の時間を作ることが、仕事へのこのパフォーマンス向上につながり、ひいてはこのやっぱ自分への投資だと思うんですよね。ここで一人でご飯食べる、別に一人で美味しいもの食べろって言ってんじゃなくて、もう一人で集中して自分のやりたいことを他のインプットとかに費やした方が仕事には僕は有用かなと思うん
0: ですね、
1: うん、
0: でもやっぱりその断り続けることによって、その多分先輩もなんか、うん、なんだこいつみたいになっちゃったとしたら切なくないですか、う
1: ん、それはもちろん断り続けるとは言ってないですよ。やっぱこの人よく上司が誘ってくれるって言ってるんだから、その塩梅の中で一人でご飯食べる機会の方を増やした方がいいんじゃないかなって
0: 僕は。なんでですか。
1: いや別に付き合い程度には言ってない
0: ですよ。一人で増やす機会増えたらもう、うん、なんかこいつ最近ノリ悪いなってなって誘われないかもしれないじゃないですか、う
1: ん、そんな会社にはいなくていいです。
0: いやいやいや
1: でも付き合い程度には行くってのが大事ですよ。
0: え、行ってんじゃん、
1: う
0: ん、
1: 付き合いつ、それはそうですよね。どっちかじゃないよ。
0: 言ってんじゃん、じゃあ。
1: どっちかではないですよ、それは。だから。
0: で、優先した方がいいでしょ、そっちを。
1: 優先するのは一人の方よ。
0: なんでですか？だから、でも一人ばっかり増やしてたらもう誘われなくなるかもしれないじゃないですか。
1: ちょっとは上司と行くんだよ。
0: で、ちょっとは、うん。そっか。
1: いっぱい上司と行って、ちょっと一人で食べるか。
0: じゃあもう上司と行って、うん、自分の好きな動画見ながら過ごしたらいいじゃん。
1: 激ヤバじゃねえかよ、そんなやつ。
0: ただで奢ってもらいつつ。
1: その場でクビになれよ、そんなやつ。
0: ただで奢ってもらいつつ、好きな動画を見よう。
1: ということで。どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さん投票で決めてもらいます。番組インスタグラムのストーリーズにアンケートを投稿しておりますので投票よろしくお願いいたします。

0: お送りしたのはメガシンのすけでご飯食べようでした。
1: あって言うな。
0: ごめんなさいごめんなさい。
1: ということでアンケートここまでで締め切ります。ちょっとねあのインスタはその締め切りとかがちょっとなんかねまだ長かったりするのかな。ということでここまでの結果で発表させてもらいます。ここまでの結果は、一人でご飯食べる煙、票数も言いましょうか。168票。
0: 煙に168票。
1: はい。そして、上司とご飯を食べる福留78票ということで、煙の一人でランチをチョイス。
2: お悩みチョイス。
0: 待って。

0: めっちゃ聞いてるやん。
1: めっちゃ聞いてたやん。
0: 待って、嬉しい。
1: なんだよあいつ、
0: めっちゃ聞いてるじゃん。
1: X むちゃくちゃじゃん。
0: おい X
1: やばいじゃん。
0: X
1: だから俺言ったんだよ、 Twitter のままの方がいいんじゃないかって。イーロンマスクにもそう言った。
0: 鳥のアイコンの方が良かったよね。
1: 青い鳥が良かったじゃんって。リツイートじゃんって。
0: リツイート、リポストってなんだよ。
1: リツイートじゃんって言ってたやん。もう人のいいねも見せてくれよ。
0: いや嬉しい。
1: 人のいいね見たいんだよと思って。
0: 待って、こんなにさ、
1: うんうん、
0: こんなに聞いてくれてるんだみんな。
1: そうだよ。
0: でも分かんない、たまたま流れてきたさ、
1: うん、
0: 他の曜日の人、
1: うん、
0: いやそんなことないよね。
1: いやそんなことない、そんなことない。
0: 今わざわざみんなインスタに飛んでくれたんだよね。
1: 飛んでくれたんですよ。
0: 来週は私のアカウントでやろ。
1: ダメだよ。勝てるわけねえだろ。そんなの
0: ダメですか。
1: ということで、お悩みを送ってくれたカール2世さんは松井ひよりバージョンのお悩みチョイスステッカープレゼント。
0: 久しぶりに出たよ。
1: 久しぶりに
0: 出た。
1: 多分ずっと倉庫の奥の方に眠ってたんで、ね、
0: 今慌てて探しに行ったんじゃないですか。
1: すいません、ちょっと輪ゴムの跡ついてたらごめんなさい。って感じですけども、お悩みチョイスステッカー差し上げます。そしてですね、先ほどぐるぐるの YouTube チャンネルにこのコーナーの動画版の第2弾の後編が公開になりました。引き続きゲストにラランド西田が来てくれております。ぜひチェックしてみてください。
0: お願いします。ということで、引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。
1: お願いします。

0: ぐるぐる JWEB ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。この時間は月末恒例こちらのコーナー、
0: あれ何だったの。今月の生放送の中でケムタンや私から出てきたワードでリスナーさんが分からなかったワードを振り返り、あれは何だったのかを解説していくコーナーです。
1: なるほど、
0: そうでございます。5月の放送で分からなかったワードがリスナーさんから届いているのでチェックしていきましょう。
1: いや、そのチョイスみたいに言うな。
0: チェックしていきましょう。
1: チョイスみたいに言うなよお前。

0: まずは一つ目、ラジオネームへそのパルファムさん、
1: はい、
0: 5月13日の放送で煙さんの座右の銘タルを知るの意味を知ってた福留さんに、じゃあどうしてそんな体験にと言われた煙さんが言った赤い秀和がか赤い秀和かが分かりません、うん、赤井さんも確かに太っちょですけど、福留さんもヘラヘラ笑ってるだけで、私の座右の銘はヨルシカなどと述べており、全体が何かふわふわした会話で気になってます。やばい、ガチダメだし、
1: 途中からちゃんとしたダメ出しじゃん。
0: ケムタンの座右の銘も一応教えといてください。
1: 座右の銘、座右の銘か、樽を知るですね。
0: どういう意味？
1: 知足とか樽を知る、謙虚にその小さなことで満足するっていうこと、
0: わ、
1: 多くを求めすぎないっていうことですね。
0: じゃあどうしてそんな体型になっちゃったんでしょう。
1: いや、赤い秀和かをどうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤い秀和かお前、
0: うん、煙さん早いね、ツッコミが、うん、
1: 自分でもちょっとびっくりしました。早
0: って言っちゃってたもんね今。
1: 変だもんね、普通に会話として。
0: 早い、
1: 気持ち悪いねこの人。
0: コンマ00だった今。
1: コンマ00は意味わかんないだろ、
0: ということで一つ目のわからなかったワードは赤井秀和さんの、うん、どうしてそんなに大きくなったっちゃったんですか。
1: いやラムちゃんかお前。なったっちゃじゃないんだよ。
0: いやマジでツッコミが早すぎて。
1: いやいいのよ、
0: コンマ00だったな、う
1: ん、コンマ00はさ、なんかそのぴったり一緒ってこと。
0: いやなんか作りたいの、うん、来月の、うん、
1: いいよ別に。
0: コンマ00、
1: コンマ00はだってその意味が多分間違ってるだろ。多分
0: 間違ってないよ、
1: コンマ00ってなんておかしいじゃん。だって
0: 分かんないんだ、コンマ00。
1: コンマ00ってなんか別の言葉があるってこと。
0: いや、
1: うん、
0: まあそれは来月に。
1: え、嘘、俺がなんか分かんないのかこれ。なんだこれ。
0: でもこれ知、うん、え、あの、
1: うん、
0: 私が知ってるやつかな。
1: そうなんじゃない。
0: そうだよね、
1: でもこの人が分かんなかっただけだからね、
0: この人、
1: うん、
0: うん、このでも赤井秀和さんは分からないけど、
1: うんうんうん、
0: どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、
1: うん、
0: 存じ上げてる気がする。
1: いやどうなんだろう、まあ、あと福留さんは分かってると思いますよ。
0: ちょっとここで、はい、赤井秀和さんのどうしてそんなに大きくなっちゃったんですか、うん、についての解説です、
2: うん、赤井さんどうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、2005年頃放映されていたアリサンマークの引っ越し者のテレビ CM のセリフ。巨大化した赤井秀和さんがどうしてそんなに大きくなっちゃったんですかと尋ねられ、なんでやろなぁと考えていると、女性が真面目にやってきたからよとウインクしながら回答。赤井さんがはにかんだ後みんなで爆笑するという CM で、当時大きなインパクトを残しました。
0: 懐かしい。
1: いや庄司さんありがとうございます。
0: あ、庄司さん、ね、そうだ、ニュースルームの庄司さん、今月もありがとうございます、
1: うん、
0: 残業、
1: うん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかって抑揚を込めてね、ちゃんと読み上げてくれましたけども、
0: ね、感情がすごいこもってました。
1: これは福留さんも分かってましたよね。
0: もちろんです、やっぱこの CM と竹本ピアノの CM で育ってますから、う
1: ん、すごい大阪だな、なんかな、
0: はい、あの2個で育ってますから。
1: だからこれを知らなかったさっきの人からしたら、僕らのラジオはなんかこのぼんやりとして全体が見えなかったんだね。
0: でも待って、これはまだ分かるけど、うん、私のその座右の銘はよろしく、うん、などと述べており、うん、全体が何かふわふわした会話、うん、え、ヨルシカの説明もいるってことですか。
1: 違うよ、
0: 違う、
1: 座右の銘がアーティスト名なら意味わかんねえだろ
0: って話で。違うし、あと私の座右の銘はヨルシカでもあり、うん、猫って言っただろ。
1: だよく覚えてんね、そんな
0: 猫って言ったから、うん、あと
1: でも述べておりってもう犯人と同じ扱いされてますから。
0: そうです、供述だと思
1: われて、供述だと思われてます。はい、ということで、はい、これ勉強になりましたね、この人もね、
0: 勉強になったと思います。
1: はい、まだありますか、他の言葉
0: は。はい、続きましてはラジオネームニューユーキャンさんから、うん、福留さんがライブでアシスタントをやっている話の流れで、うん、カーネーションの吉田さんが、うん、ビーチ部でやってるの、そのライブはです。最初吉田さんがビーチ食って言い出したのかと思い、うん、びっくりしました、
1: うん、
0: 聞き直しましたが、ビーチ部ですよね、
1: うん、
0: 事務所のプライムライブっていう、うん、ライブがあるんですけど、
1: 鼻で笑うね。
3: やば。
0: でもそれ30人とかなんですよ、お客さん、
1: 不思議なね、事務所にいて、芸人いるんだよね。
0: ちょ、キクリンさんとか、
3: あ、そうなん、
0: キクリンさんとか、ドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私は
1: あの変です、
3: ビーチ部でやってるの、そのライブは
1: SMA ではない
0: ということで、2つ目のわからなかったワードはビーチ部ということで、
1: これはもう僕もでもやっぱ吉田さんとやっぱ芸人同士でちょっと盛り上がっちゃってたから、福留さんのことを完全に置いてきぼりにしましたね、う
0: ん、本当ですか。私はなんかその事務所のドンクサイさんですごい笑ってくれてる2人を今改めて聞いて、すごいほっこりしてます、うんうん、優しい。

0: ビーチ部なんて不親切なワード突然出しちゃってますけど、さすがに知らないですよね。
1: え、ビーチ区ではなく、
0: ビーチ区ではなく、多分この人も多分調べたんでしょうね。多分一回調べたからビーチ部にたどり着いたんじゃないですか。
1: でもビーチ区も分かんないから来月教えてもらおう。
0: 誰が教えてくれんだよ
1: ビーチ区って何ですか。
0: ビーチ区を、ね、今庄司さんに読ますな、そんなビーチ区とはビーチ区とは乳首のことでじゃないんだよ、言うわけねえだろ。
1: 乳房の先端についてる、あ、すいません、怒られちゃって、
0: 怒られちゃ
1: って。ということで、じゃあ、うん、ビーチ部についての解説です。はい、
2: ビーチ部は東京メトロ有楽町線副都心線千川駅近くにあるソニーミュージックアーティスツ SMA が主催する席数50席ほどのお笑い専門のライブハウス。 SMA に所属するお笑い芸人たちによるバトルライブを中心に、 SMA 所属芸人による主催ライブなどを日々開催し、芸を磨く場として大いに活用されています。ちなみに一昨日開催された今月のプライムライブは赤坂チャンスシアターでの開催でした。
1: ということで、
0: さあ、まあそうですね、本当、まあ、ソニーの劇場ですね。
1: あ、そうなんだ。
0: ソニーさんの劇場で、そう、千川駅、うん、あの京王線の千川、千川とも違う駅なんですけど、うん、あのまあ一応ソニーさんの箱ですけど、主催別の方がやってたりしてることもあったりするんで、僕吉本でしたけどちょいちょい行ってましたよ本当に。
1: え、赤坂チャンスシアターに来たことはないんですか。
0: 僕知らないわ、赤坂チャンスシアターって。
1: まあでも30人ぐらい入るところ
0: なんです。あります、そんなとこ。
1: 30人も入んないか。
0: え、ビズタワーの中とかに入ってます。
1: え、マジで。でも本当に駅から結構近くて、
0: ちょっと見ますね地図で。赤坂チャンスシアター福留さん、そこ行ってるってことですよね。
1: 行ったことあります。なんかその終わったら始まる前かな、マネージャーさんが封筒からお金出して、そこの人にお金払ってるんだ。
0: 手渡しね。
1: 15,000円ぐらい、
0: うん。取っ払いなんだね。なるほどね。
1: 15,000円ぐらいだっけ。もうちょい払ってる。
0: こんなとこにあんの？
1: そうそうそうそう。
0: めっちゃ駅前じゃん。
1: え、あのでもこのプライムライブって毎月やってるんですけど、いろんな事務所からいろんな芸人さん出てくれてるんで、
0: はいはいはい、
1: あ、よかったら令和ロマンさんも出ます。
0: 出るか。
1: え、なんで遠慮しなくていいんだよ。
0: ごめんごめんごめん。
1: こっからやっぱ売れる人とかもいるから。
0: キャパどんぐらいですか。
1: 30です。
0: この前2万やったんですすいません、この前2万やって、
1: じゃあギリ
0: 埋まるわ
1: かな。
0: 俺一人でも頑張ったら埋まるわ30だったら。
1: でこの間告知し忘れて、マネージャーさんが、うんうん、なんかあの芸人さんが呼んだお客さんで埋まったらしいです
0: よ。あ、埋まったんだ、うん、よかったよかった。
1: 告知みんなの知り合いで
0: 何やってんだよ。最大60だって。
1: 60も入んないよ、うん、マジで入んない。
0: 消防法のひたひたまでやってる60ね。
1: いや、ガチで絶対入んないよ
0: 60じゃ入るっつってるから。ちなみにビーチ部っていうのは地下の中にあるんですけど、
1: はい、
0: あのなんかね、元々が何だったか分かんないけど、本当音楽のライブハウスだったのかな。あの壁が結構ふかふかの素材でできてて、うんうん、音をよく吸うんですよ。これってあのお笑いの劇場としては非常にあるまじきことで、
1: あ、ダメなんだ。
0: 結構お笑いの箱って音がよく反射するようになってる。響きすぎちゃダメだけど、お客さんの笑い声もよく聞こえるようになるし、芸人の声もよく聞こえるようになってんの、 お笑いの劇場、うん、でもビーチ部だけは壁がふかふかで音をめちゃくちゃ吸うから、ソニーの芸人さんって錦鯉さんとかハリウッドザコシショウさんとか、なぜか全員声がでかくなったの。
1: そういうことなんですか。
0: そうそう、そういうことなんです、うん。
1: チャンスシアターではどうなるんだろうな。
0: チャンスシアターには所属の芸人がいねえだろ。
1: プライムが毎月お世話になってます。
0: ちょっとチャンスシアターでも一回ちょっと行ってみたい気持ちはあるんでね。
1: 本当、はい、いや、以上やりましょう。2人で、
0: 2人でコーナーライブ、
1: うん、やろうよ。30人で、
0: 30人でね、ということで、まだまだありますか。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、うん、ラスト3つ目はラジオネームまーちゃんさんから。4月29日の放送で F4 の解説の時にみったんが学校の階段のプラチナ8と言ってましたが、階段話に F4 みたいな立ち位置のものがあるのですか。
0: F4 のその他の今までね、その茶道とか華道とかいたじゃないですか、うん、なんかキャラを新たに頑張って分けようとして、 C5 普通にただマッチョのやついたんです
1: 筋トレ頑張って
0: た。それがめっちゃおもろくて、ただマッチョいるやんっていうね。
1: あの学校の階段っていう全然系列でもなんでもないドラマ、
0: うん、
1: ね、そこがプラチナ8だって。
0: 8人いるんだ、
1: うん、かっこいいよね。
0: 神セブンみたいなこと。
1: うちらもなんか頑張ろうね。
0: いや、なんとか2にしかなんねえだろ
1: 自分に感心するんですか。
0: なんか音声のギリギリまでなんか突っ込んでたぞ。ひたひたまで喋ってたな。
1: 生きがいなんだろうね、ツッコミがね。

0: なんか聞いてもよく分かんなかった、学校の階段の。
1: そうですよ、3つ目の分からなかったワードはプラチナ8というか F4 の系列だよ。
0: 系列ではないだろ。
1: 系列ではないけど、うん、だからその大きく分けるとコンビニもさ、セブンイレブン、ファミリーマートみたいな感じで F4、うん、プラチナ8っていう感じ、うん、
0: だからその F4 の競合ってこと。
1: あ、でも強豪かも。
0: F4 なんてすごい、あの道明寺とか本当すごいじゃん。ミマサカとか。
1: あ、でもどうなんだろう、ギリサンプリングしてんのかな、どんなの分かんないけど。
0: 大金持ちよ、勝てる。
1: 大金持ち、
0: プラチナ8勝てるか、道明寺とかに。
1: ちょっと待って、聞いてみる、プラチナ8に。
0: ちょ、え、今聞くの。
1: どういうこと。あ、ちょ、マジで覚えてないな。
0: え、頭の中にプラチナ8がいるとか
1: 本当に覚えてないけど、
0: 見るまでポンみたいな。
1: でもお金持ちいた気がする
0: え、ってか
1: 一人貧乏がいた気がするけど、
0: ちょっと説明聞かないと分かんないよ。ちょっとプラチナ8、
1: プラチナ8っていうのは。
0: なんでお前が説明するんだ庄司さんが教えてくれるから。
1: 今そのツッコミ予想してやりました。
0: 最低。
1: ではここでプラチナ8についての解説です。
0: やりがいがない
2: プラチナ8は2015年に放送されたドラマ学校の怪談に登場する私立明蘭学園高等学校の中でも絶対的な権力を持つ8人組の生徒。メンバーの証として石橋杏奈さん演じる南から贈られた特製の指輪をはめていましたが、第7話では全員広瀬すずさん演じる主人公のツバメに心を動かされ指輪を外しました。ツバメを学園から追放するべく様々な嫌がらせを行っていたんですが、ツバメの真摯な姿勢に共鳴して改心してからは協力的になっていきました
1: ということで。
0: え、ごめんなさい、僕本当に学校の怪談ってあの普通にあの怪談師の怪談だと思ってた。あの、
1: いや違うんですよ。
0: 違う、その何、僕らが子供の時見てた学校の怪談じゃなくて、
1: うん、
0: ドラマの学校の怪談ってのがあったんだ。
1: そうです、
0: 2015年。
1: でこのプラチナ8は、うん、学食で、
0: うん、
1: あのなんか8食限定のステーキがあるんですけど、
0: うんうん、
1: それみんなが食べたいのにこの8人が絶対にお昼に毎日ステーキを食べるから、
0: うん、
1: みんな買えないっていう描写があったりするんですけど、
0: うん、何それ
1: 。毎日昼にステーキ食える。
0: いや意味わかんないし、何全員足早いってこと足早い
1: だからみんな、うん、そのプラチナ8が来たらみんなさってどいて、
0: うん、
1: プラチナ8は一人ずつこのステーキの食券を買っていくの。
0: なんだよそれ、
1: 懐かしい。このドラマめっちゃ見てたわ。
0: 主人公のツバメが広瀬すずさんで、ツバメを学園から追放するべくさまざまな嫌がらせを行ってたんだ。
1: そう。
0: でもツバメの真摯な姿勢に共鳴して、改心して仲良くなると。
1: そうそうそう。
0: いや花より団子じゃねえか。
1: いや違います違います
0: 。花より団子じゃねえかよ。
1: 神木隆之介さんがいるんですけど、うん、その方がもともとこの学校に所属されてて、
0: うん、
1: そのこの学校でそのやっぱ嫌がらせとか受けて、
0: うんうん、
1: この学校を変えるためにこの広瀬すずさんに指示を出したりしてるの、
0: うんうんうん。そうなんだ。
1: そういうドラマだから。
0: ツバメかツクシカの違いだろ
1: これ。違う違う違う、一回見てみてください。い、加藤亮さんがいいよ。
0: どっかで見れんのかこれサブスク。
1: いや見れる見れる、
0: プラチナ8。
1: 私これであの加藤亮さんに会った時に、
0: うん、
1: マジずっと見てましたって、
0: うん、
1: めちゃくちゃ見てましたって言ったら、うんうん、え、じゃあ何を見てたのってあのキラーな質問が来た時に、
0: うん、
1: 学校の怪談って言ったら本当に見てくれてるじゃんって言ってもらえたドラマだから
0: キラーな質問ってなんだ。
1: キラーパス
0: とかだろ。
1: キラーな質問
0: があった時に
1: いやこれで乗り越えれたんで。
0: プラチナ8のメンバーが石橋杏奈さん、辻崎花さん、間宮祥太朗さんとか、すごい飯豊まりえさんとかもいたんだ。成田凌さん、伊藤健太郎さん、すごいメンバーだね。
1: すごいメンバーですよ。
0: あれこれ一番下にいんのあれじゃない、あの雨宮さん、雨宮さんだ。
1: 雨宮さんだ。
0: あのあれの
1: 友達。
0: うん、友達。
1: あ、友達。
0: 先輩。
1: 言っときな、先輩に DVD 貸してって。
0: で DVD 持ってねえだろ、知らねえけど。雨宮さん出てたんだ。なるほどね。
1: 見てください。
0: 面
1: 白いんで。
0: ああ、それ知らなかったですね。
1: ということで。
0: はいはい、勉強になりました。
1: 今月のあれなんだったのやっていきましたが。
0: まああの今日も多分あの後々あ来月のあれなんだったのに入るかなと思ったのはあの。八尾教授とか言ってましたね、僕今日ね、うん、
1: 本当に何、うん、
0: 八尾教授って言ってましたけど、うんうん、まあその知らなくてもいいです。知らなくてもいいです。
1: 取っておきましょう、
0: まあ、取っておきましょうか。
1: コンマ00も取っといてくれるんですか。
0: コンマ00は俺ねよく分かってないんだけど。でも、
1: うんうん、一回さこの 毎月勉強してるじゃないですか、
0: うん、
1: テストしたくないですか。
0: うわ
1: その、
0: うん、
1: このはこれ何だったでしょうって説明できるのかどうか、う
0: ん。でも俺の方が絶対楽だよ。だって俺が知らない言葉今んとこ花かっぱしかなかったじゃん。
1: 花かっぱ以外もないか。じゃ作っていくから、
0: うん、
1: 10月に たどり着けて、うん、だから年末ぐらいにやりましょう、うん、10月超えれたら
0: 期末ですそれ、
1: うん、10月超えれるかどうかは、うん、我々次第
0: 悲しいこと言うなその、はい、匂わすな

0: 舌を出してはにかんでいる。
1: お送りしたのは森山直太朗でアイアイでした。
2: さあということで今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでございますけれども、来てますかメールが。
1: うわちょっと待ってくださいね、メッセージ。
2: うわもうどうやったら僕ら人気出るんですかね。
1: あこんなところに
2: やった
1: メッセージがご紹介させていただきます
2: 終わった方がいいね今期で終わりましょう。
1: いい名前だよ。ラジオネームエキゾチック茶番さん。
2: なんだそれ。
1: 我々が茶番だったんで今、
2: なるほどね。
1: 福留さん、木村さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私の忘れられない朝ごはんは元彼と食べたホットケーキです。
2: えも
1: 実家暮らしでほとんど料理をしたことがなかった大学生の頃の元彼、料理は苦手でもホットケーキぐらいは作れるんじゃないと軽く挑発した私に、じゃあ作ると少しムキになって答えた彼は私の家にお泊まりした翌日の朝、気づくと台所に立っていました。で出来上がったホットケーキは形も不揃いでちょっと焦げ気味、シロップがひたひたになった一切れで思わず笑顔があふれたあのひとときを今も忘れることはできません。
2: あれ何、
1: ああ、あの頃の元彼戻ってきてくんねえかな。あじゃあ今は不幸せってことだよね。よし
2: 最低のラジオパーソナ
1: ル。そうそう、
2: リスナーに寄り添わない。
1: めっちゃ幸せな思い出じゃないですか。
2: めっちゃ幸せ、本当に学校の階段かと思った。
1: いいです。どこがどこがな
2: そんな話じゃないのか。
1: 見たことないくせに。
2: 恋愛とかそんなしないのかな学校の階段は。
1: あんまないっすね。
2: あんまないんだ。
1: いやでもマジこういう思い出欲しい。
2: 欲しい。だからその朝ごはん、まあ素敵な人、好きな人と食べた朝ごはんみたいなことか。
1: でもコロナ禍はやっぱ毎日朝まで起きてたんで、うん、私コロナ禍は本当に8時、うん、朝の8時に寝て、うん、夜の8時に起きる生活してたんで、その朝になってウインナー焼いて卵焼き焼いてましたずっと。
2: あなるほどね、うん、誰と食べるでもなく
1: それしかできないから、その朝ごはん風の

0: はいはいはいはい、
1: それぐらいかも。その、うん、こういう思い出めっちゃよあります。
0: いやー、探しはあるんじゃないですか。
1: プーはこういう思い出ある。
0: 実家帰ったらあるんじゃない。多分プーって呼ぶな。
1: プーこういう思い出ないの。
0: プーって呼ぶな。いやー、そういう奥さんと朝ごはん、もちろん朝ごはん作ってもらったことはいっぱいありますよ。いっぱいあります。
1: やっぱそれ、うん、プーって書いてもらうの、うん、ケチャップとか
0: で書いてもらうわけねえだろ。でも奥さんのオムライスマジで美味しいですよ。
1: え、本当に行っていい？行っていい？
0: くんなって くんなって。
1: だって美味しいんでしょ。
0: 美味しいよ。
1: 確かめないと分かんないじゃないですか。
0: 店じゃねえんだよ。
1: 本当に
0: 俺がやってる店だったら来てよ。
1: プーがお世話になっておりますってケチャップで書いてもらえないから。
0: 書くなんでその白ヤギさんと黒ヤギさんじゃないんだからさ。返事はねえよ別に。
1: な、こういうの ないんですか。これエモい思い出みたいな。
0: 今は思い出せないけど、でも朝ごはんは奥さんがちゃんと作ってくれる時もありますよ。なんか朝から出かける時とかはね。
1: あ、うん、あ素敵。あ、やっぱそうなんだ。その作ってほしい時は作ってくれるんだ。
0: くれますよ奥さん、やっぱりすごい。
1: でも朝ごはん食べないから、それも、あ、俺朝ごはん食べないからいらない。
0: そんなわけあるか。
1: プーは朝ごはんいらないっていうの。
0: 一人称プーなわけねえだろ。プーはじゃねえんだよ。
1: うん、一人称プーじゃないの。
0: 奥さんが俺のことプーって呼んでるだけだから。
1: でも大体そういうさ、うん、呼ばれ方でさ、一人称もそうならないですか。
0: なんないよ。なんだ、なった経験があるのか。
1: もう私だからその太陽って呼ばれてたから、うん、太陽はって今ってか今も
0: 太陽は何。太陽教えろよもっと詳しく。
1: あ、そうだ、新参者だから知らないんだ。ぐるぐるの初期に
0: 何偉い
1: ぐるぐるの
0: 松陰寺太陽さんの話。
1: 違うよ。
0: ぺこぱの松陰寺さんの下の名前太陽さん。
1: え、そうなの。
0: 芸名だけどね、松陰寺太陽さん。
1: 違います。僕ぐるぐるの初期に、うん、だから最初はそのうん、あのハッシュタグがバブちゃんだったのは、
0: うん、あ、そうだったね。
1: その前田さんも私もお互いになんかその恋人に変なあだ名をつけるみたいな、うん、で私も前田さんも恋人の名前をバブちゃんって呼んだことがあるから、うん、ハッシュタグがバブちゃんになったの。
0: あ、なるほどね。
1: うちらもほら、うん、恋人のことケムトメって呼んだことあるからハッシュタグケムトメにしたでしょ。
0: 怖えだろ。俺たちが共通のケムトメっていう化け物と付き合ってるじゃねえかよ。めちゃくちゃ怖いじゃん。
1: それでも私は、うん、そのあ、太陽ちゃんって呼ばれてたの。
0: 呼ばれてたんだ。
1: だから今も、うん、別にその人とも一緒にいないけど、うん、太陽なの、
0: うん、あんま知らないけど昔の恋人の話とかいいんだ。
1: これはね、
0: 俺ずっとやってきてあんまりその距離感まだ分かってないんだよ。どこまで喋っていいのかとか知らないよ。
1: これ私も試行錯誤だ。
0: 危ないとこね。
1: 恋愛の話は基本しないけど、うん、まあ、これぐらい、うん、今回
0: これぐらい持ってる、
1: うん、触りぐらいは OK です。
0: OK です。
1: でもたまにさ、うん、それやるとさ、うん、福留ちゃん恋愛経験ないくせに恋愛についてて、うん、ついて一生懸命喋ってて可愛いとか言うね、うん、すごい変な人がいるの。
0: 何、ね、そいつも臭すんだよ。
1: 恋愛経験あるからめっちゃ。
0: ほっといてやれよ。
1: めっちゃあるし恋愛経験。
0: 太陽静かにしろ。
1: バリー恋愛経験。
0: 黙れ太陽。
1: プー言わせてこれだけは。
0: 太陽とプーって呼
1: ぶ。ガンガンだから私。
0: 知らねえよ
1: 恋愛とか。
0: ガンガンじゃダメだろ。ガンガンじゃダメだろ。
1: じゃ言わせてだけで経験ないと思われるの悔しいから。
0: なるほどね。こちらの方もステッカー差し上げます。
1: お願いします。
0: ということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーはミセスグリーンアップルでブレックファストでした。
1: J-WAVE ぐるぐるお知らせはサネエンディングです。
0: カナジー J-WAVE ぐるぐるぐる On 80

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WEB ぐるぐるエンディングです。
1: ということで今夜は朝ごはん食べる人というテーマでぐるぐる話していきましたが、途中で募集していたねメールテーマ、ミリちゃむは、オールスターと朝ごはん何食べてるんだろうということで、いろいろねあの情報は錯綜しましたが、なんか確かな情報を掴んだんですか、
0: はい、ちょうどミリちゃむがインスタライブやってたのでコメントで聞いてみたところ蕎麦かうどんだそうです。
1: 蕎麦かうどん出ました。これは
0: ミリちゃむどうしたの、福留今日オールするのってライブ越しに言われました。
1: まだ何も知らないミリちゃむ大泉洋さんのようなまたしても何も知らないミリちゃむといった感じですけども、
0: でもちゃんとそれをコメントして答えてくる、ミリちゃむ超かわいい。
1: いや本当ありがたい、すごいよねこのラジオで、ね、この曲をまたいでとかあったりするけど、もうその SNS とつながってるっていうこの
0: インスタライブ
1: なかなか珍しいこと、
0: 見越してやってくれたんじゃないかなと思いました。
1: そばかうどん、じゃあまあ富士そばなんだろうな結局な。
0: あ
1: だって家で茹でないでしょさすがに、わざわざ乾麺とか。
0: いやでもざるそばとか買ってるかもしれない。
1: あコンビニとかでね、あそれあるかもしれない。
0: 中尾とかで食べてるかもしれない。
1: あ中尾ね、
0: やっぱ中尾うまいよな。
1: 中尾うめえよな。
0: 中尾も朝食あるの知ってます？
1: 知ってる。
0: 私もっと働いてたの中尾で。
1: え嘘、そうなの？いいな。
0: であの、おばさんの店員さんに、突っ立ってないでやること探しなさいって怒られてた。
1: えそれはね、それは学校の階段の話？それ
0: 違うよ。これ中尾の階段。
1: 中尾の怖い話じゃねえよ。
0: 中尾の階段
1: です。どうでしたか、朝ごはん食べてる人いましたね結構。
0: えでもなんか、あのその山口さんが、もうめっちゃみんな食べてるって言ってて、だからうちらがずれてるんだなっていう。
1: そうだよ、やっぱさみんなもう前月から金までさ決まった時間に起きてんじゃん。
0: そう、規則正しい生活をされてますから。
1: そうなんだよね、毎日違うよね。
0: 毎日違うね、
1: 起きる時間さ毎日違うもんね。
0: 今日12時に起きた。
1: 今日12時、あいいですね、僕ね7時半ぐらいだ。
0: 早
1: いやまあまあまあ別に明日僕でも遅いんで。
0: ああ、何時に起きるんですか。
1: 10時ぐらい、
0: ああ私も10時ぐらいだ、
1: よかった。
0: だから本当にマジで全然違うから、明日は朝ごはん食べてみようかな。
1: ああ確かにいいじゃないですか。明日何食べますか、そしたら朝ごはんは。
0: ステーキとかに

0: ようかな。
1: いやお前学校の階段じゃねえかお前は。おプラチナエイドかこいつ。
0: なんで急にコテコテになるんですか。
1: ということで逆転ラジオジェームぐるぐるは明日も夜10時から。明日木曜日はエヴァーズがナビゲート、東京なの大阪なのというテーマでこの春上京してきた壁ポスターさんがゲストに登場です。壁ポスターさんはね、永見さん僕なんとナイトスクープも一緒にやらせてもらってますし、
0: あ、そうなんですね、
1: 最近、結婚も発表されましたんでね、いろいろおめでとうございますということでございます。どうですか、東京なの大阪なのというテーマに関しては福留さんいかがでしょう。
0: どういうテーマですか。
1: 確かにこれどういうテーマなんだろう、これどっちが優れてるかってことかな、お笑いにおいてで言えば。
0: そんな大阪に決まっとるやろ。
1: いや、あんたでも兵庫でしょ。そんな
0: 兵庫は大阪の川一個まだいだろ、大阪や。
1: いや、それやめろ、その桑畑お笑いがおったらそこは大阪やみたいにすんな。これも一回学んだ。
0: ということで私たちはまた来週、今夜のナビゲーター福留美人と
1: 令和ロマン松井けむりでした。
0: 今日もお誕生日おめでとう。
1: ありがてぃ。

on 81.3 J-WAVE。時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です、前回はね、まさかの新競技が誕生ということで、その名もスピリチュアル柔道っていうですね、次の次ぐらいにもしかしたらオリンピックに競技に採用されるかもしれません、投げた方が占いの結果を伝えられるというですね、謎の柔道をバーンと投げてね、風の時代とか、バーン内股一本、ラッキーカラーは赤とかです、はい、こういうスピリチュアル柔道っていうのが、ね、新競技が、この番組初でね誕生いたしましたけれども、最近はね、僕畑本博は、レコーディングしたりとか、あとリハーサルしたりとか、結構まあね、そう、音楽ついてますよ。まあそんなのずっとですけど今更言うことでもないんですけど、その間に、割となんか漫画を読む感じになってますね。でそのサイトの中でなるべく10巻以上あるやつを無理やり探して読んだことない、でそれをひたすら読むっていう、寝転がりながら寝返り打ちながらひたすら読んで知らない間に寝るっていうのは、こんな、これを繰り返す幸せな日々を過ごしておりますけれども、ということで今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWEB 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ、アカウント名は JWEB アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする J-WAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜の1曲目はこの曲です。色彩。

送りしたのは旗本博色彩でした。それでは今週も皆さんのメッセージ紹介していきます。ラジオネームアメさんです。旗くんメガネさんこんばんは。旗くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。もしかして再び流行っているのですかね。旗くんまた時々パラパラお願いしますね。あーやっぱりね、やっぱこう流行ってそうやって作られていくからね、こう同時多発的にいろんなところでパラパラが起こり、そうですね、やっぱこの番組はその流行を生み出すスピリチュアル柔道、そしてパラパラというですね、はい、バズらせた実績がありますから。今までもふがしとか、はい、いろいろね、キクラゲとかね、流行らせてきた実績がありますから、パラパラも流行らせましょう。ラジオネームトッティさん、ふつおたです。 LINE のアイコンの話題が出ていたのでネットで調べてみました。調べなくていいんですけどね。男性のアイコンで嫌がられるのは自撮り、ジョーラで筋肉アピール、アニメやゲームのキャラ、アイドルの顔写真、アイコン未設定のようです。初期設定のままの畑さんですが、このままではまずいです。この並びにこのアイコン未設定が入ってくるというですね。あ、そうですか。まあでも、まあ嫌がられる、誰に嫌がられるかっていうのもあるけどさ、女性から嫌がられるってことなのかな、きっと。自撮り、上裸で筋肉アピール、だから上裸の俺をアイコンにすればいいわけでしょ。嫌われること上等ですわ。でも俺が LINE で繋がってる人に嫌う人いないと思う。すごい少数だから。でも初期設定、アイコン未設定はちょっと良くないんだ。嫌がられてんだね。それはすいませんでした。知りませんでしたし、ご迷惑を知らずのうちにおかけしてるとは、つゆ知らず。申し訳ございませんでした。ラジオネーム、OK さん。畑くんこんばんは。先日の木曜スパークの杉本ラララさんの回、これなんかもうメッセージでずっとやり取りしてるよね。木曜日スパーク、杉本ラララさんの木曜スパークで畑もんもんにというお話が出て、ラララさんがぜひお願いしたいと番組でお話しされていました。スタジオに乗り込んでもとかなり嬉しそうに言っていました。とても面白い方なのでかなり盛り上がるのではないかなと、畑くんとの共演楽しみにしています。ああだいぶね、スタジオに乗り込むという言葉でおっしゃって、ぜひやめていただきたい。多分僕が乗り込まれたら急にもう殻に閉じこもってね、話さなくなるんで、まずクイズをお願いいたします。まあでもありがたいですね、そんな風にね言っていただいてありがとうございます。ラジオネームわらこさん、畑さんこんばんは、ふつおたです。畑さんは

ラーメンはあまり召し上がらないと思いますが、ラーメンにバターを入れるとき、終始バターをどのように管理していますか？あんまちょっと聞いたことないんだけどな、このバターを管理っていうのは。私はバター成分を全部摂取したいので、レンゲに入れて

0: 汁一角のようなものをラーメン丼の縁につけてくれればバター管理が楽になるのになぁといつも思っています。どうですかっていうかどうですかってここで言われてもあれですけど、ちょっとどういうことですか、これはバターを管理する、レンゲにひたすら入れとくの。え、でもスープは多少こう入れてちょっと溶かしつつってことでしょ。でもそのいずれレンゲが転覆して溶けてっちゃってっていうこと、このなんだろう、この一角にバター管理コーナーを作れっていう謎のリクエストしてるけど、そのスープにボンでしょ、もうバター、まあ、レンゲで管理する必要ある、入れて溶けてったとこから味わって、
1: そうそう、
0: 溶かしきりたくないっていうこと、どういうこと、そのバターを入れる前の味を味わいたいってこと、じゃあ入れなきゃいいじゃん、なんどういう、なんか分かマジで分かんないんだけど、何してんのみんな、その
1: バターの味と、
0: うん、バターの味と、うん、だから入れて、入れりゃいいじゃん、入れて最初の方混ざった味でしょ、最初は入れないで食べといて、そろそろかなって時入れて混ざったやつ飲んで最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何を言ってるんだ、すいません、よくわからなかったです、ごめんなさい。ということで、僕畑本博への疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ファソラシドレミ。

0: タモトヒロファソラシドレミでした。というわけでここからはこちらクイズハタモンモン。皆さんから寄せられて超パーソナルクイズに僕ハタモトヒロが悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はリスナーさんのテキスト悶々でね、結構いい成績を3問中2問ね正解ということで、波に乗ってますか。このまま行けば一人掛け用ソファーがゲットできるというふうに噂は、違いましたっけ、持ち稲荷の次は一人掛けソファーだって違った、ダイソンの新しい細いあのどこにゴミ溜めてんだっていうあの大違う、あ P がただただ微笑んでるというイエスもノーもないただ微笑んでる。というわけで今夜もまずはリスナーさんテキスト問題から挑戦していきたいと思います。問題、細いよねあのダイソンね、どこにゴミ溜めてる、ラジオネームメイさん、問題、息子たちが小さい頃ゲームの話をしている時です。長男が 4-2 はという問題を出したかったようで、計算がまだできない次男に4個のリンゴを2個食べたらと質問しました。その時次男は何と答えたでしょう。4-2、4個のリンゴ2個食べたらもう歯茎から血が出るじゃないですか。リンゴは結構もうカッカッね、よく昔歯ブラシ歯磨きとかの CM であったよね、リンゴかじるね、あったね。ヒントください。ヒント1、次男は頭の中でリンゴを食べてみてハッとしたようでした。なんだろうね、剥くのが大変、2個も剥くと思う、結構ね大変です。リンゴね大変じゃないですか、あれ剥くのって。どうやって剥いてます、切ってから半分とか4等分にしてから皮剥いてます、先に皮剥いちゃう、あの丸く。ヒントください。俺は切ってから切る、なんかその方が簡単だなと思って。ヒント2、その答えはあってはいないけど間違ってもいませんでした。そういうことか。じゃあ答えてほしい、そのね、2って言ってほしかったけど違うことで、でもそれはそれで合ってたってことね。いきます、お腹がいっぱいになっちゃう。答えはおいしい。あーそうか、もうお腹がいっぱいになっちゃうで絶対合ってると思ってたから取っといたのに、ヒントの時にね、で絶対正解するみたいなテンションで言ったのに外れてて恥ずかしいです、はい、帰りたいです。一生懸命頭の中でリンゴを食べたら美味しかったみたいです。長男は違うでしょとイライラしていました。可愛いやり取りですね、ありがとうございます。まあでもね、お腹がいっぱいになっちゃう、もう正解は正解ですから、はい、もうそれはもう絶対誰が何ということ、はい、ダイソンの細いやつにね一歩近づきましたけれども。ということでここからはゲスト出題です。番組のブッキングルートはどうなっているのか本当に怖いです。この方にご登場いただきます。
1: ハタさん、スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、ユミカオルです。はじめまして。すごい。ちなみにこちらはクイズコーナーなのですが、クイズお得意苦手など私得意じゃないんですよね。でも好きです。今夜は私ユミカオルがクイズハタモンモンを出題します。
0: ということでユミカオルさんです。いやーすごいすごいっすね本当に。クイズがお得意ではないっておっしゃってましたけども、出題側ですからね、またあれですけども、まあ本当もう今更何を説明するって感じですけど、まあ、やっぱ水戸黄門のね、はい、女忍者影楼お銀ってね、もう全国民がニューヨークシーンを楽しみにしていたという由美香織さん、ニューヨークシーンの回数は200回以上ということですか、すごいですね。さあどんなクイズなんでしょうか、クイズお願いいたします。
1: クイズハタモンモン。ハタさんの所属する事務所オーガスタを作った森川さんがドラムのリズムに合わせて大根を刻む音を入れている曲は

0: 何でしょう。
1: なん
0: さあ、なんだ畑さん、もんもんと考えてください。
1: オーガスタの創設者森川さんと由美香織さんにつながりがあったってことかな。あ、いや、由美さんのマネージャーさんが森川さんとかつてご一緒仕事をしていたということで、大根、何でしょう大根を切る音がレコーディングされてるんだ。でその曲が何、どの曲かこれはすっごい難しいね。全然今んとこ無尽蔵に至って候補あるわけでしょ。曲無限ですもんね今ね。ちょっとヒントいただこうかな。ヒントください。
0: 一つ目のヒント、猫に関係があります。
1: 猫に関係がある、猫に関係がある曲ってなんだ。まあ、キャッツアイかな。見つめるキャッツアイ、カンカンカンカンヒントください。
0: 二つ目のヒント、
1: はい、
0: アニメの曲です。
1: お、
0: どうですか畑さん、わかりましたか。
1: あら、でもアニメで猫、いや、キャッツアイなわけないよ。猫が出てくるアニメで、ヤロメが出てきてんじゃない、だからそういう系じゃないの。スピリチュアル柔道マジでわかんないけどね。でもだからといって、あー、だから分かった、いや分かってないんだけど、にゃんこ先生、にゃんこ先生が出てくるやつじゃん。だから大ちゃん、大ちゃん数え歌
0: 正解は What's Michael、大根を刻む音の入る場所、スタートから19秒と28秒あたり。畑さんもぜひ聞いてみてください。
1: What's Michael？ なんか今世に消える音源がない、存在しないらしくて、 YouTube のちょっと今、はい、どういう
2: 19秒、
1: はい、いろんなことしてんだな森川さん。 What's Michael？発音いいわ。ということで私の大ちゃん数え、なんかあのさ、ドボジでドボジでってさ、あの天童よしみさんかな、大ちゃん数え歌って、ひとつひとより力持ちでしょ。あれににゃんこ先生って出てこないの、俺もちょっとわかんないんだけど、
2: あれです漫画、
1: なんて名前でしたっけ、漫画時代の
2: 田舎っぺ大将。
1: あ、そう、田舎っぺ大将まさ、田舎っぺ大将ぐらいかなって、私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時に思ってしまったんですけど、 What's my girl？ これはちょっとね失礼いたしました。で、なんでそんな、よくすごいですね、つながりがね。由美香織さんからそんなクイズが出てくるとは本当に分かりませんでした。ちょっと不正解ということで、森川さんにもね今度お会いした時ちょっとこの話させていただきます。それでは最後にお知らせお願いします。
0: 私も出演している映画小春日和インディアンサマー、これが5月29日から池袋シネマロサ他にて公開になります。家族に秘密を打ち明けられずに孤立して家を飛び出してしまうヒロイン小春、孤独な思いを抱えたまま各地を巡る中、さまざまな困難の中にあっても前を向いて進んでいる人々と出会う。中でも偶然勤めることになった勤務先で出会った人々の生き様に触れることで大きく成長していく。きっとあなたの背中を押してくれる物語です。私も

0: 小春ちゃんにズバズバと本当のことを言って、小春ちゃんが前向きに生きていけるような、そういう演技をしております。さまざまな愛に結ばれているこの映画、ぜひ皆さん見てください。ということで、由美かおるでした。
1: はい、ということで改めて由美かおるさん、ご出題ありがとうございました。いや本当にね、由美かおるさんからクイズを出していただける日が来るなんて全く想像してませんでしたし、そのクイズに私の所属する事務所の創設者が関わっているなんて、本当に人生とは数奇なものです。こんなまとめでいいんでしょう。改めて由美かおるさん、ご出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズを募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。それではここで1曲です。畑本博、

畑本博がお届けしている水曜スパーク、番組後半はこちらのコーナーからスタートです。畑レコード。このコーナーは皆さんの音楽アンテナに反応した様々な音楽を送ってもらい、来たる場面で畑本博が音楽マウントを取れるように準備しようというものです。期待の新星やあのアーティストの実はみんなもまだあまり知らない名曲など、ジャンル新旧問わず募集しておりますね。たくさん届いておりますから、ちょっとご紹介していこうと思いますけれども、まずはですね、ラジオネームのんさんから届いた楽曲です。畑レコードに投稿です。北海道札幌市出身のインディーズバンドクルーオイル、おすすめしたいですということなので、じゃあ曲聴いてみましょうか。

はい、クルーオイルのクラゲという、ね、楽曲でしたけれども、クルーオイル北海道札幌発の2025年結成ということで、まだリリース曲は少ないですが、メンバーの脱退なども経てバンドとして精力的に活動中と、このクルーは同じ船に乗る仲間、オイルはその船を動かすエネルギー、音楽を燃料にしてみんなと共に進んでいきたいという思いからつけられたそうですと、このねノンさん書いてくださっておりますけれども、このクラゲという楽曲を札幌のラジオ番組で初聞きした時に心地よい綺麗な声とスッと入ってくるサウンドが気になって SNS などで調べて繰り返し聞いてみましたということでね、ありがとうございます。続きましてちゃちゃまるさんから届いた楽曲です。ハタレコードに送りますということで、ラジオから流れてきてなんか心地いいなと思いオンエアリストを探した曲です、エラ・ラングレーのチューズ・イン・テキサスです。聞いてみましょう。

Choose in Texas、 まさにテキサスの感じのねサウンドですけれども、エラ・ラングレー、1999年生まれ、アメリカ出身のシンガーソングライター。2024年にデビューフルアルバムをリリースし、今年新たな作品アルバムを制作中で、TikTok で大きなバズを生み出しているということで、まあ、心地いいねサビのメロディーもねすごく素敵な楽曲です。ありがとうございます。最後です。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。ハタレコードに投稿します。この前 J-WAVE を聴いていて偶然知ったチェチェというバンドです。4人組バンドみたいなのですが、まだまだ情報があんまりなくてすみません。この時に聴いた Stupid という曲がすごく爽やかで、季節にもぴったりだし、ラジオから聞こえてくるのもなんかすごく合っていましたと。じゃあ聴いてみましょう。

い、かっこいいですね、チェチェという、2000年生まれ4ピースバンド、90年代以降のブリッドポップ、 UK ロックに独自のファンク要素やインディーロックの風味をミックスしたサウンドを目指しているそうです。今年7月に初ワンマン開催というね、とてもなんかノリがグルービーね、かっこいいですけどもさ、今回もいろいろご紹介してきましたけれども、この中から1曲選んで応援したいと思いますが、今夜はこの曲を一緒に聴いていきましょう。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。チェチェ、ストゥーピッド。

送りしたのはチェチェステューピッドでした。なんかこのね言葉の運び のなんかノリというかサウンド的にもとてもこう体が動き出しそうでね、選曲させていただきましたけれども、というわけでこんな感じでとにかく今の畑本博に聴いてほしいおすすめの一曲を熱い紹介メッセージとともに送ってください。音楽マウント取っていきます。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定といたしましてオーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th anniversary 8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年、14日金曜日には前夜祭もございます。そしてですね昨年のオーガスタキャンプが映像作品になります。オーガスタキャンプ2025山崎正義 30th anniversary ユニバーサルミュージックストアオーガストファミリークラブ受注限定商品として7月29日水曜日発売です。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっております。昨年の復習そして今年の予習にぜひお願いいたします。そして7月13日月曜日ゼップ羽田にて、ライブのあたり離婚伝説×畑本博ございます。こちら2階立ち見席の二次選考抽選受付が開始しております。お申し込みは5月28日木曜日23時59分までです。お見逃しなく。そして、まあ、夏フェスですねジョインエライブ2026出演させていただきます。7月18日土曜日19日日曜日北海道岩見沢公園にて開催されるこのジョインエライブ、僕畑本博は19日日曜日ミラクルリーフに17時35分出演です、よろしくお願いします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博ポケットに魔法を入れて。

0: 送りしたのは畑本博ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームキョンピさん、畑くんメガネさんこんばんは。先日の放送で北海道のちくわパンのお便りがありましたが、餃子大好きっ子の畑くんにおすすめしたいご当地パンがあります。静岡浜松周辺のまるっと浜松餃子パンです。餃子の形をしたパンなのですが、シンプルなもちもち生地の中に一度焼かれた餃子を餃子のタレ、ピリ辛ラー油、マヨネーズにたっぷり浸した状態で丸ごと1個ゴロンと包まれています。かじった瞬間に焼き餃子の香ばしい風味と肉汁がじゅわっと溢れ出して、餃子好きにはたまらない未知のパンですよ。パンも餃子も大好きな畑くんですが、こういうのありですか？浜松餃子パン。もう見た感じちゃ餃子みたいな、ね、感じですけども、これパンなんだこれが。まあ、ちょっと今正直両方分けて食べたい気持ちではあるんですけど、でも食べてみたいですね。美味しそうですね。浜松でじゃあね、浜松に行った際にぜひ。あとステッカーに来てますよ。ラジオネームなおさん、ステッカーの形どうしようコーナーに投稿します。千社札みたいな縦型なんてどうでしょうか。それか丸おせんべい丸おせんべいって何、丸おせんべいくらいでお願いしますって。あ、丸の形でおせんべいくらいってことか。でもおせんべいっつったってね、いろんなおせんべいあるからね。薄いサラダのやつだったらちっちゃいしさ、プチだったらもっとわざわざプチにしなくてもいいけど、それぐらいの大きさがいいんじゃないかということでございましたけど、まあいろいろちょっと形に関して今この方しか届いてないので、これになっちゃうかもしれません。はい。ラジオネームツッキーさん、またぶっ飛ばされてますけど、メガネさんに相談です。財布を新調しようと思うのですが、長財布と二つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。好きな方買ってください二つだろうが長だろうが縁起ないでしょ。だって別に財布をいつ下ろすとかさ、そういうのはなんか宇宙元旦がいいとかさ、その一粒万倍がいいってわかるよ。二つ折りと長財布のどっちが縁起がいいとかあるの？
1: いや、長財布の方が本当にいいって言われてますよね。
0: なんでですか？どういうことなんですか？
1: お札の身になって考えてくださいって。
0: なんなんですか、お札の身っていうのはそれが おかしいよ、前提が。
1: なんでですか？
0: お札に何、どういうこと？お札がいつも俺曲がってやだなって言ってんの？
1: お札の声
0: 渋沢さんがなんかいつも曲げられるんだけどって言って

0: 曲げられるとこしかも自分関係ねえし、大体半分にあるし、お札の自分の体で折られるわけじゃないじゃん。
1: 人物お札が一枚あれが
0: 引き当たり半分に折られて津田さんが津田猫さんがそう、長財布がいいんですか。
1: 長財布の方が
0: お札の身になると、
1: お札の身になるといいっていう風に、うん、窮屈じゃないから
0: お札が、
1: はい、言われていますけどね有名な話だと思
0: う。有名な話ではないしお札の身になれということなんですね。
1: そうです、はい、あの柔道技に加えてください。スピリチュアル柔道技に。
0: お札の身になれ、内股でバーン、お札の身になれっていう。
1: 長財布、
0: 長財布怖いですね本当に。はい、ということで、本日ラストの曲でございます。秦基博、琴の葉。

送りしたのは畑本博琴の葉でした。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせだってよ。

畑本博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイッパー、今夜もエンディングのお時間となりました。やっぱね、最後のお知らせをちゃんと言ったんですけども誰も何も割と張り切ってやったんですけども、誰も D が一言ありがとうございますって言っただけというです。そんな中お送りしておりますけれども、まあなんといってもね、お銀からのクイズということで氷見薫さんはね What's my care? ということでありがたいですよ、ね、このどこまで行くんだこのクイズはというですね、氷見薫さんまで到達してしまいましたからね、まあ、まだねどんな方がクイズ出してくださるのか楽しみですけれども、来週の畑スイッパーですけれども特別バージョンでお届けです。有言実行スーパー登山部との登山ロケの模様をお届けします。いやー行ったのよ5月のよく晴れた日に登山ロケ行ってきましたから、その模様ねお届けいたします。そんなわけで来週も高木に登るには低きよりすというちょっと巣でいいですか最後という言葉もありますので、一歩ずつ着実にお届けしていきます。高木に登るには低きより巣、物事には順序があり手近なところから確実に始めるべきだということという、あれが最初の山で良かったのかなっていうね思っておりますけど、さあ来週ねぜひ聞いてください。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑本博でした。来週もまたこの時間にさよなら。畑くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。やっぱこう流行ってそうやって作られてるからね、混ざったやつ飲んで最後溶けたやつ飲めばいいだろう

0: 管理ってなんだ、何を言ってるの。
1: 正解は What's my care、
2: まだ田舎っぺ大将ぐらいかなって、私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時思ってしまったんですけど、
0: What's my care、
3: 財布を新調しようと思うのですが、長財布と2つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。
1: お札の身になって考えてください
2: って。何なんですよお札の身っていうのは。それがおかしいよ前提が。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスベースを担当するせーの
1: ベースです。
0: ギターボーカルリョタチと
2: ギターの直也と
3: ベースのジョートと
4: ドラムの直人で寝癖です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、ということで寝癖のキンプレ通称せーの寝癖放送47回目でございます。
0: お世話になっております。
4: 夜な夜なウィークエンダーズさん対話しましょうということで、
0: はい、47ね、はい、47でね、
4: はい、47ということで
0: 都道府県も47ですからね。
4: あ、ほんとよ。
2: 確かに。
4: あれ47都道府県
2: あと合ってる。いけてない都道府県は、
4: うん、いやいや、それ上げ始めたら結構
0: 青森
2: 10個ぐらい、
4: 沖縄、
0: 山形、
4: 岡山、
0: 和歌山
2: でまだまだあるのであ
4: るということで、
2: ね、
4: は
2: い、
4: 横浜アリーナ公演愛も愛とまでついに1ヶ月です。
2: 1ヶ月お腹
5: 痛くなってきたね。
2: やばいやばい
4: やばいやばいやばいやばい、食欲ないもん、もう食欲ない。
5: さっきお腹空いたって言ってたよ。
0: ね、
5: さっき嘘つくない、嘘つくない。
0: はぁ、なんかすっごいパンケーキの話を真剣に。
4: それ先週の話やん、何言ってんの。
5: なんか生クリーム
4: のパンケーキ。あー、先週のあれやろ。
0: 先週はグッドバイブレーション。
4: 青春はね、それもうむずいってこの人たち。
5: 角ドーナツ、角ドーナツ。
4: もうやめる。もう俺ラジオやーめた。
0: もう編集の人大変やで今日。ほんとにカットだらけの
4: こと。ということで、まあ1ヶ月ですけど、どうですか、心象、心境は。直哉さん。
2: いや、なんかまだ実感はないけど、迫ってきてるそわそわ感と楽しみな感じが廃反。
0: 壁が両側の壁がこうで迫ってきてるの
2: ね、壁に挟まれて
5: 上のパターンもあるよね。でも
4: そういうのなんていうか知ってる、ショート曰く50-50っていうらしい。
5: 何が
0: ということですね。
2: はい、
4: なんで俺が悪いね。ということで
0: 直哉がですね、ギターの直哉がポケモンのね何かになりました。
2: ポケモンの何か
0: ですか？何ですか？
2: 結構
0: しっかりと発表してください。
2: はい、あのポケモンクループログラムというのにね任命されたのでね。
0: おめでとうございます。
2: はい。
0: ということでね、今週頑張っていきましょうということで、はい、今週はですね、5月一番しょうもなかった寝癖が大決定します。そしてしょうもない推しの1時間ですが、曲はグッドなのでぜひお付き合いください。
5: X や Instagram やってる人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください、ネグセで愛の足。

0: 寝癖で愛の味でした。
1: 寝癖が放送している JW キングスプレス、メッセージを紹介する時間がやってまいりました。
0: やった
1: ー。皆さん、ラジオを聞いて皆さん拍手をよろしくお願いします。はい、もう一度拍手をお願いします。
2: 何させてんだよ、
1: ラジオ体操じ
0: ゃない。ラジオ体操大事。
1: やばいやば、怖っ。
2: 勝手に出てきたね。
1: どうなってんのこれ。第6巻がいきます。ラジオネーム、あさって誕生日のメチ、
3: おめでとう。
1: おめでとうございます。
2: いつ送ったかによるけど、
1: 5月の12日に送られてございます。
2: は
1: い、
2: もう終わってます。
1: 私はあさって15回目の誕生日を迎えるのですが、
2: 一番、俺おめでとう言った。
3: どういうことあったので
2: 、DM で、
1: すご
0: っ、うん、すごい、
1: めっちゃ覚えたんだ。はい、
3: なんで俺の方見て言う
1: の。じゃあ直人さんに聞きます。、一番欲しいプレゼントを考えたところ、寝癖メンバーからのお祝いの言葉だと思いました。なので直人さん、よかったら、最高なお祝いの言葉を教えてください。
2: 言ったやん、DM で。はい、ということですね。しかも当日に、俺誕生日なんです、15歳になりました。
3: それが目についたんだね。
2: で、おめでとうって、うん、
3: 指輪とかあげたら、
2: あげるか。
3: なんであ
2: げるか。
3: 1個ぐらいいらんやろ、
2: うん、いるわ。この前なくしたばっかや。で、何やったっけ。
1: でそのアプローチ欲しい。ハッピーバースデーを届けてくる。
2: ハッピーバースデーの言葉を。
1: 全然実は違うんですけど、寝癖メンバーのお祝いの言葉を欲しいということですね。うん、はい、全員が欲しいらしいです。
3: おめでとう。
2: 15歳、
3: うん、何、
1: おめでとう。
0: おめでとう。
2: おめでとう。メチ、
3: メチ、メチ、おめでとう。15歳は受験とか大変だと思うけど頑張れよ。
0: 確かに、
1: まあ一期一会って感じで。
2: そうね、
1: 頑張っていったら五郎丸だと思います。
2: 15歳ということで。15歳ということで、何か悩みがあれば、あの、魚たちを生かせのコーナーに送ってもらえると嬉しいです。
1: そうですね、
2: はい、
1: うわ、素晴らしいじゃん。はい、ということでね、もう一回読みますか。
3: 何それ、さっきなんて言ってた。なんとかかんとか五郎丸ですねみたいな。
0: そういうニュアンス。
2: 何があるんですか。
1: ラジオネーム、優しいライオンさん。
0: 優しいライオン、
1: バンドをしている人たちのレコーディングって一発撮りだと思っていたのですが、はい、寝癖の皆さんは一発撮りですか。
2: はい、一発撮りです。
0: せーのドーンって撮って終わり。
1: そう、
2: はい、もちろん
1: 一発撮りよな。
2: おせーの、あー、おはようございます、よろしくお願いします、ありがとうございました。これで終わりですよ、僕たち。
3: 一発撮りです。当たり前じゃないですか。
2: 当たり前だよな。
3: それぐらい練習

0: しても何も一ミスもない状態で行くのかも、は
1: い、それでできないバンドマン、バンドマンじゃないですか。
2: この方もですね15歳の方でございます。お
1: ごめんね嘘ついて、
3: まあ、本当はパートごとに順番にとって朝から晩までみっちり、
2: まあ、最初に、はい、アカペラ

0: 曲によって変えたりね、ニュアンスによって変えたりって感じですよ。
1: まあね、その15歳なので、悩みなんかがあったら、ギムミライブに、ラブ、ラブ、
0: ギム
1: レブ
0: ミー
1: リ
0: ラ
1: ラ
0: ブで
1: ブ、
0: す。
1: 来てください。
2: 来てください。
0: 来てください。送ってくだ
3: 入れ
0: さい。
3: るんだ。
0: お願いします。
1: じゃあここで、僕が選んだ曲を流します。
2: お。
1: トラック15で夏色日記。

0: お送りした曲はトラック15で夏色日記でした。まずですね、トラックフィフティーンさんの新曲リリースおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、流させていただきました。はい、
2: コビ売ってる。
0: いや、本当ね、僕は大好きなんですけど。
1: いやでも結構
0: ご存知の通り
1: 大好きだよね。
0: 本当に大好きなんです。しかも夏メロ、夏メロが最高じゃないですか。
1: ずっと対話してきてるよね。
0: そう、本当に対話してきて、対話してきて、で、嵐が一番好きらしいです。はい、ということで、次いきますよ。
1: はい、
0: ネギゼのキングスプレイス、次はこのコーナーです。今月誰が一番しょうもない？バドマンはな、24時間365日かっこよくなきゃダメなんだよ。ライブ中もメッシュもカレーうどんの汁が白 D に跳ねた時もかっこいいぜ。ってことで、最近起こったメンバーのしょうもない失敗やエピソードを集めて、誰が一番しょうもなかったかを決めますということでね、5月にしょうもなかったやつが決まりますと。
1: はい、
0: 前回4月のしょうもないは、ギターの直哉でした。どういうあだ名をつけられましたか？
1: 自分で言ってごらんなさいよ。
3: 引く引く行く行くんでしたね。
0: なるほどね、ポケモンクループログラムの他のね、メンバーの皆さんも喜んでると思います。はい、
3: 大丈夫かなこれ。
0: てことですね、準備はいいですか？
3: はい、
1: 行けます。
0: 5月に突き抜けてしょうもなかった寝癖は誰だったかを決めていきます。
3: はい、
0: まずはですね、じゃあリョたち行けますか？
3: はい、
0: はい、行きます。
1: 自分で自分。
0: じゃあリョたちが持ってきたネタは、直哉、それってバカにしてるよね。
1: やばいやばい、怒ってるやん、もはや切れてるやん。そのしょうもないとかじゃなくて、
0: いやこれほんとね、もう今日もあったんだよ。
1: あーね、
0: てかこれね、ずっと痛かったんだよ今までも。
1: やばいやばいやばいやばい。
0: このほんとに俺服をね、俺服大好きなんですけど、うん、まあいろんな結構変わった服着るんですよ俺、うん、やっぱ、ね、もうあの要所所もう変わった服を確か着てきたたんびに、うん、毎回それって何なの、これどういう服なのみたいな。
1: わかる。
0: 今日もこれ僕ね、こうダイリクっていうブランドの服も着てるんですよ。めっちゃ可愛い服で、
3: かわいい。
0: 後ろがなんかこうなんかバンティーみたいになんかなってるんですね、うん、
3: 日付とね。
0: でもその最初にこれバンティーなのって聞かれたから、違うよ普通のこうダイリクってブランドの服なんだよって、ちょっと前にそれ教えてあげたの。また今日同じこと聞いてきて、3回くらいこの服のいじりをされて、多分直哉からしたら変な服やなって思ってるのかなと思って、うん、それをなんかあえて口に出さずに遠回しに言ってくる感じが本当に勘弁してほしいなっていう。
2: しょうもないな
0: って。いろんな役にもあります、これは。
2: マジで
0: よく見るよね俺の服いじられるところ。
2: 俺らも全

0: 被害者
1: ね、そうか2人ともそうやん、うん、服いじられるよね、
2: ボロ好きじゃん、
1: うん、
2: 飯食ってるよ、
0: うん、あと俺さ、ね、裏返しっぽいの着るじゃん、
2: うん、
0: え裏返ってるよって、
2: 何も知らんやん、
1: あるよね、
0: うん、しょうもないな、
1: これ本当にしょうもなくない
0: 自分のファッション知らんだけなくせえな、
1: 俺らそうやったわ、
2: 好きでさ、
1: ずっとこれ思ってたけど忘れてて、これ
3: ダメだよ、今リョたちのターンやから抑えて、
1: いやいやいや止められるね数字はありませんからもうそのはい、これは非常にしょうもないなと、
0: そうですね、
2: まあ普通にだってね、はい、別にさ安いい服じゃないのにね、
1: そうだよ、
2: 嫌だよね、
1: 気に入って着てるんやから、
0: まあまあまあまあ、はい、次はその
3: 名古屋から、次は名古屋が持ってきたネタは、
1: はい、
3: リョたち初めての自転車
2: 知らない
3: で、いやこれはこれは別にバカにしてるとか全然そういうことじゃなくて、
1: 初めての自転車、
3: まあとある日に友達が俺最近電動自転車買ったんすよって言って、すげえごつい電動自転車買って、
1: はいはいはいはい、
3: ルタチが「え貸して俺も乗りたい」って言って乗ったんだけど、マジで乗った3秒後ぐらいにズラーンって言ってどうしたらそう倒れるみたいな、
1: まだ肘痛いんだから俺それで、
2: あの小学生みたいな、
1: で肘もっきりするみたいだから、
3: 痛いって言って、あの泣きそうになりながら笑いながら肘見せてきて可愛かったなっていうしょうもない話です、
0: バチバチやな
3: これは可愛い、でも
1: 可愛そうが近いこれ
0: はい、じゃあ次ショートですけども、
2: なんかあんまないいんだよね、
0: うん、
2: 今月
0: まあまあ行っちゃいましょうや、
2: はい、僕翔太が持ってきたネタは、なおやパンナコッタなんてこった
1: なんだそれ
2: いやなんか本当どのタイミングか全然覚えてないんだけど、
3: え覚えてないの、
2: いやなんかそのなんでこの言葉を発したのかが全然覚えてないんだけど、多分なんか多分びっくりしたことがあったんですよね、
1: そうそうそう
2: 的に、そうそうそう、なんか急になんてこったパンナコッタ、
1: あ、そっち？
2: パンナコッタなんてこった？
0: パンナコッタが先やった。
1: パンナコッタ、それが意味わからんってことでしょ。
0: そう。
1: 靴相場はなんてこったパンナコッタだもんね。
2: パンナコッタなんで。
1: なんで先にパンナコッタが来たのってことでしょ。
0: うん。
3: なるほどね。
1: そこじゃない。
2: え、そこなの？
1: え、どこなの？
2: この言葉、まあ、
1: 意味わからん。
0: 正直この発言自体もしょうもないしね。
2: この言葉を発してるのがしょうもないじゃない？
1: もう
2: じゃない？
0: 実際問題この発言自体がまあしょうもないけどね。
3: このままだと俺が無言になっちゃう、ずっと。
2: この発言がしょうもないなって感じた。
1: もうよくなんてこったって言うよね、でこ。なんか何もやって、
0: 確かになんて食って
2: しかも
3: 確かに、
1: ね、
3: 確かに
2: でもの両方あるよね、
1: あの右向くよね、なんて
0: 食ってあ俺左やって今ごめん
2: なんてこったパンナコッタもあるし、パンナコッタなんてこったもん、
0: 両方言うよ、
1: パンナコッタなんてこったやばいな、
3: この流れ完全にナオトも俺やな、
1: マジ
2: はい
1: って感じです、でも本当に考えるとね、はいこれまあいいや、後で言いますか、
0: はい、
1: うん、まあナオト聞きましょう、
0: これって一応選ばなきゃいけないですよね、
1: うん、
0: わかりました、じゃあ最後に直人が持ってきたネタは、
2: はい、
0: ショート、フェスの壁と5050、ですね、今回ちょっとショートさん2つあるんですわ、
1: お
0: これがですね、なので1位なんです、
1: うん、
0: これがまず、まあ、1つ目、先ほどもまあ話に出てきましたけども、うん、ショートはですね 50-50 のことを 50-50 と言うんです、
2: 日本人です、
1: それやばい
0: でめちゃくちゃ、うん、これめっちゃ 50-50 って始めて、
1: うん、50-50 だもんね、
2: 実は俺それ26年続けてますからね、
0: そうで、それプラス本当にこれはしょうもない、舞鶴のフェスに僕たち出ましたよね、うん、プレイバックフェスの、まあ、あの帰り道、オレンジレンジを見た帰りに、まあ、僕たちその楽屋に戻る動線があったんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、なんかの機会に数字4文字が書いてあったんです、
1: う
0: ん、それを見てショートが言ったのが、
2: いったいった、
0: 見てこれほぼ0721だよ
2: 0721とは何ですか、
0: ちなみに言うとひたすら直哉にあんだけ言ってたんですよ、前回
1: 間違いない、
3: 19時19分行く、はい、でね、
0: で、あんだけ言ってたショート、それまでに一で盛り上がるなと思って、俺もうそれ見た瞬間、まあ、先に僕はメモっちゃいました、
1: それは人のこと言えなすぎ
0: るこれはちょっと人のこと言ってる中でちょっとしょうもなさすぎるなと、
3: あーなるほどね、
0: はい
1: もう代表的じゃん、はい、この企画の一番趣旨じゃんそれも、
0: はい
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ってことでね、4つのしょうもなが揃いました。
3: はい、
1: この中から

0: 5月のしょうもない寝癖を決めます。じゃあディレクターの小次男にジャッジをしてもらいます。お願いします。
1: 俺だよ絶対。
2: 一番しょうもないのはショート。
0: そりゃそうですわ。
3: あのね多分これ直也の1919がなかったら、うん、多分そこまで俺もさらっと、
4: ね、
3: う
4: ん、なるほどね。
3: 確かにまあパッと見、まあ、見えなくはないっち、うん、見えなくはない。言われな気づかんけどさすがにけどその瞬間
0: あんなに言ってた。
1: 俺その瞬間めっちゃ覚えてんだけどさ、俺直也のあのあれ思い出しながら言ってるからね俺。
0: 確信犯やん。
1: そう、
0: なるほど。
3: そうそう、もうこのコーナーやだよ。でも毎回直也なんかかわいそうなことになってるな。
1: まあでもちょうどいいこと、ちょうどいいことをやってくれるの、
3: ね、そうなんだよ、
4: ちょうどいいことを、
0: ちょうどいいしょうもない男。
1: しょうだからさ、たまにあるからしょうもないじゃん、しょうもないって。だからないのよ言うの。俺メンバーの何もしょうもない瞬間見たことない。
3: まあ直也もだってあの行く行くから言わんくなったしな。そういうの
1: 俺は別に平気で言ってくよ。
3: うん。
1: 言うことがあれしかなかったからね、あの時は。
0: 直也はちょっとずつ本当に根に持ってるから。
3: そうね。
0: 傷ついてるんだよ。
1: 俺はこれ根に持っちゃダメなコーナーよ。
3: そう。俺たちのクスッと笑ったのもあったもん。
0: 何？
3: レオナルド・ダ・ヴィンチ。
1: いいよね。そういうのが好き。そういうのが好きだよ。
3: これも、これは。
0: どこで言ったっけそれ。
3: 分からんだよ。
0: しかも、
1: 聞いた気がする。
3: 俺、メモにだけ、りょうたち、レオナルド・ダ・ヴィンチって書いてあるから。
4: でもうまい。
0: 自分も撮ったらね。
3: そう、ちょっとおもろいなって思った。
0: はい。ということで、じゃあ一回、まず決め手になったエピソード一応聞いておきますが、個人名から。
3: はい、そうですね。
0: 個人名。問答無用だということで。はい。
3: あ、そのこの前の行く行く同様ね、
0: あっち側がね、ブース、なんていうのこの
3: ブースの方がね、
0: うん、が凍っちゃったということで気まずかったので、はい、ショートだと、はい、いうことで、じゃあ
1: かかってこいよ。
0: 今月一番しょうもない認定されたショートにはしょうもない証としてしょうもないあだ名をつけて、その名前で番組終了までしょうもなく走ってもらうということで、ここが一番ね罰ゲームなんでございます。じゃああだ名を決めたいんですが、
1: 俺が決めよう自分で。
0: それはダメ。
3: それはダメだよ、みんなで決めるんだから、うん、この企画は
0: なんどうしような、な
1: ベースとかでいいんじゃない。
0: いやダメって。
1: ダメ。
3: ミスト。
1: じゃあもう無理よ。
0: そっちじゃないよ多分もう。
3: なるほどね。
0: その本当その直哉に言っといて自分も行っちゃってるってところをついてかんとくんから。
3: 特大ブーメランボーイ。
0: それめっちゃいいよ、
3: うん、
0: 特大ブーメランボーイ、
3: うん、
0: ピンポン空気
4: 初めてのピンポン、はい、
0: じゃあ特大ブーメラン麺にしようよ。
3: あ、いいよ。
0: 麺
1: ブーメラン麺
3: メンズのね、
0: うん、
1: おーいいね。
0: 特大ブーメラン麺麺にしよう。
3: あ、そうね、そっちの変やで、ね、
0: 恥ずかしい方がいいよ。
4: ほぼアイキャッチ。
0: じゃあそうしましょう。
3: はい、
0: じゃあショートのあだ名は特大ブーメランメンメン。はい、自分で言ってください。
1: 特大ブーメランメンメンです。どうもこんにちは。
0: じゃあここで寝癖の曲を流します。じゃあしょうもないやつが、曲紹介しますんでお願いします。
1: はい、私特大ブーメランメンメンがしょうもないながらに一生懸命ベースを演奏させていただいてます。そんな姿もしょうもないかもしれませんね。寝癖でずっと好きだから。

照度、湿度 98% です。今日日中の予想最高気温20度です。昨日を3度ほど下回るでしょう。石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後は満潮が午後2時47分、潮位は112センチ、干潮は午後7時27分、潮位は83センチ。今は中潮の時期を迎えています。各指数です。今日の傘指数60で、傘を持っていた方が安心です。洗濯はやや乾くでしょう。紫外線は5段階中上から4番目中程度、紫外線対策が必要です。天気予報をお伝えしました。

0: モーニング764クロージングナンバーは RC サクセッション上を向いて歩こうをお送りしています。この後はお知らせを挟んで9時からボビーと歌おう石巻に乾杯をお送りしまして、9時30分から再び生放送のラジ石ワイド764お届けしていきます。今日も穏やかなご機嫌な一日となりますように。モーニング764木曜日、ここまでのお相手松浦かなでした。
1: 真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
2: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
3: センダー線を出せ。
4: ポニョソースケ好き。
5: コンクリートロード。
6: 誰が風を見たでしょう。
2: それはあなたの心です。
1: 夢だけど夢じゃなかった。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマツカ。
9: MC 根本、
10: MC 陳でお送りする劇的30分間。
11: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
12: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
13: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
14: それではさよなら、
15: さよなら、
16: 時間だ、答えを聞こう。
17: さあ僕の左手に手を乗せて、
1: せーの、
18: バルス。
0: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
19: ボビーと歌おう石巻に
1: 乾杯。